Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Z rozhlasového štúdia Rádia Devín vás pozdravuje Tibor Salona. Otvárame dnešné Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú polovicu dnešného nočného programu otvorí dielo Restless Oceans, teda Nepokojné oceány. Skladateľkou je Anna Klein, ktorá patrí medzi najhranejšie a najvyhľadávanejšie súčasné skladateľky vážnej hudby na svete. Pod taktovkou dirigenta Elena Gilberta sa predstaví Lapská filharmónia. Skladba zaznie z koncertnej sály Berwald.

Zazneli nepokojné oceány od Anny Klein. Koncert v štokholmskej Berwaldhallen pokračuje nástupom španielskej virtuózky. Maria Dueñas spolu s Labskou filharmóniou nám prednesú slávny koncert pre husle a orchester číslo 1 G-moll od Maxa Brücha.

Brúchov husľový koncert odmenilo švédske publikum veľkým potleskom. Huslistka Mária Dueňas preto pridá ešte jednu solovú skladbu. Započúvajme sa do jej interpretácie Veslemöjinej piesne z pera norského autora Johanna Halvorsena.

To bola Halvorsenová Veslemöjina pieseň. Lapská filharmónia s dirigentom Alanom Gilbertom nás teraz prenesie do romantizmu. Zaznie symfónia číslo 1 C-moll, opus 68 od Johannesa Brahmsa. Budete si môcť vypočuť jej 4 časti.

Doznela Brahmsova symfónia číslo 1 C-moll. V nasledujúcich chvíľach nám Labská filharmónia s dirigentom Alanom Gilbertom prednesú tradičný švédsky letný hymnus. Prívetivý, bohatý, šat zelene. Skladateľom je Valdemar Oleán.

To bol letný hymnus Valdemara Oleana, ktorým sme uzavreli blok Labskej filharmónie. Zo symfonických tónov preladíme na komornú vlnu. Sláčikové kvarteto Yggdrasil nám zahrá severské dielo romantizmu, Sláčikové kvarteto číslo 4 Amol od Wilhelma Stenhamara.

Vypočuli sme si Stenhammarovo sláčikové kvarteto. Prvú časť dnešného nocturna zakončíme krátkou skladbou z Francúzska. Baritonista Olia Eliasson s klavírnym sprievodom Matsa Janssona predniesie pieseň Ohrozené srdce od Alberta Russella.

Milí poslucháči, Ruslovou piesňou Ohrozené srdce, opus 50 číslo 1, sme uzavreli prvý blok dnešného nočného programu. Predstavili sa Ola Eliasson a Mats Jansson. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou časťou vysielania.

Pekné skoré ráno prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín. Druhú polovicu Euroklasik Nocturna začíname ukrajinskou hudobnou kultúrou 20. storočia. Ukrajinský mládežnícky symfonický orchester pod vedením dirigentky Oksany Liniu predvedie dramatickú symfonickú báseň Gražina od Borisa Mikolajoviča Liatošinského. Skladateľ bol priekopníkom expresionizmu a modernizmu na Ukrajine. Dielo Gražina je hudobným stvárnením rovnomennej epickej básne od poľského básnika Adama Mickiewicza.

zaznela symfonická báseň Gražina od Borisa Liatošinského. Mezosopranistka Jean Stilwell a kanadský komorný súbor pod taktovkou Rafiho Armeniana nám teraz prednesú cyklus ľudové piesne pre mezosoprán a 7 hráčov od talianského Luciana Beria.

0: видеть тут, эх, дивиди. Пошлите, сдаются к зале, почта будет. Ай, палам, середине, части снова, пополам.
1: To boli Berryové ľudové piesne pre mezosoprán a 7 hráčov. Naším ďalším skladateľom bude Joseph Haydn. Započúvajte sa do sláčikového kvarteta D-dur, prezývané Škovránok. Zaznejú časti Allegro moderato, Adagio, Menuet a finále.

To znelo Haydnovo kvarteto D-dur, známe ako Škovránok. Čembalistka Borbálo Dobozy a orchester Concentus Hungaricus s dirigentkou Ildikou Heď nám prednesú energický koncert pre čembalo a orchester od Frideša Hidaša.

To bol Hidašov čembalový koncert. Teraz sa predstavia dve výrazné osobnosti norskej scény. Leif Ove Andsnes a Håvard Gimse. Ako klavírne duo nám zahrajú temperamentný norský tanec číslo 1 opus 35 od Edvarda Grieg.

zaznel Grígov Norský tanec číslo 1 opus 35. Z ríše opery nám teraz sopranistka Emma Kirkby a Akadémia starej hudby pod vedením Andrewa Manzeho prinesú áriu Gentle Morpheus, Son of Night z Handlovho scénického diela Alcest.

To bola Handlová ária v podaní Emmy Kirkby. Skladateľskú tvorbu talentovanej viedenskej skladateľky 18. storočia predstaví koncertný orchester BBC s dirigentom Johannesom Wildnerom. Vypočujeme si symfóniu C-dur od Mariany Martinez.

doznela symfónia Mariany Martinez v podaní koncertného orchestra BBC. Do sveta talianského raného baroka nás následne pozve medzinárodný súbor Ensemble Daimonion. Uvedú časť Credi Dei z duchovného diela Žalmy a koncertantná omša od Tarquinia Merulu.

To bola duchovná tvorba Tarquinia Merulu. Na symfonické pódium prichádza Walesky národný orchester BBC s dirigentom Jonathanom Bloxhamom. Prednesú nám Seascape, teda morskú krajinu, od britskej skladateľky Ruth Gibbs. Nahrávka vznikla v roku 2020.

Práve doznelo Seascape od Ruth Gibbs. Na záver relácie sa presunieme do Ríma v 16. storočí. Vokálni solisti pod vedením Diega Fasolisa prednesú majestátne šesťhlasné renesančné moteto Tu es Petrus, Ty si Peter. Skladateľom je Giovanni Perluigi da Palestrina.

0: Milí poslucháči, Palestrinovým vokálnym motetom sme uzavreli dnešné Euroclassic Nocturno. Predstavili sa dirigent Diego Fazolis spolu s vokálnymi solistami. Dúfam, že ste si Euroclassic Nocturno vychutnali. Ďakujem vám za príjemnú spoločnosť pri našom nočnom programe. Pozdravuje Tibor Salona.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť výberu z románu Jurija Andruchoviča Rádio noc. Preložila Veronika Goldyňáková.
3: Kedysi uprostred jesene sa Anita od Rockého dozvedela, že v ich krajine nemajú vládu, ale režim. Nie, že by ich vzťah zašiel tak ďaleko, že by doň začala prenikať ešte aj politika. Práve naopak. Takto ďaleko zašla politika. Liezla ľuďom do súkromia a miešala sa im do každodenného života. Brutálne narúšala hranice svojho teritória. Internet zaplavili konšpiračné výroky o bode, z ktorého nie je návratu, bifurkačnom bode a bode varu. Televízia začala vysielať ešte viac lacnej zábavy a takmer všetky kanály sa premenili na prúd nekonečných humoristických relácií a popového odpadu. Nič väčšmi nesvedčí o prudkom úpadku. A o pár týždňov? Áno, začalo sa to. Na sklonku jesene zatkli niekoľko významných predstaviteľov opozície, nie tej, ktorú za ňu oficiálne považovali, ale tej skutočnej. Okrem toho bez stopy zmizol aj líder tzv. Zelených pirátov, neformálneho anarchisticko-ekologického hnutia. A to vyvolalo ďalšiu vlnu protestov. Bolo čoraz jasnejšie, že do nasledujúcich volieb režim poodstraňuje všetkých nepohodlných oponentov, pričom ponechá iba úradujúceho prezidenta z oči voči fiktívnym agentom Západu a všelijakým pološialeným pajácom. Človek, čo v záujme víťazstva v predošlých voľbách maximálne využil ešte stále nezrelé a nesformované dievčatko demokraciu, ktorá ho aj doviedla na vrchol moci, teraz cynicky odmietal jej ďalšie služby a povzbudzovaný nespočetnou svorkou rozprávkovo platených kombinátorov a silových zložiek suverénne smeroval k diktatúre cez fejkovú vôľu ľudu. Anita by nič z toho nepostrehla. Jednoducho by sa odvrátila a dívala iným smerom. Rocký však vedel vysvetľovať. Neznamená to, že on sám začal žiť iba politikou. Znamená to len, že hodiny stretnutí nenapĺňali iba sexom a hudbou, ale aj rozhovormi

o všetkom možnom. Do hlavného mesta začali tiahnuť prvé skupinky protestujúcich. V televízii sa z nich vysmievali a spomínali zahraničné zdroje financovania, z ktorých sa vraj platili všetky tie stany, teplé oblečenie, kondómy, ľahké drogy. To všetko nahrávalo úspešnej diskreditácii a protest sa mal skončiť rovnako neslávne, ako sa začal. Pre excesy exekutívy polícia to výrazne prehnala s bitkou niekoľkých aktivistov z vidieka, ktorí zablúdili v hlavnom meste, sa však všeobecná ľahostajnosť pred očami menila na čoraz masívnejšiu angažovanosť. Vzbúra sa šírila. Všetci a všade začali čoraz vášnivejšie a ostrejšie hovoriť o nespravodlivosti a klamstvách. Poslednou, nie kvapkou, ale kalužou, a to krvi, bol náhodný objav dvojice zlodejičkov. Mučením zohavené telo spomínaného lídra zelených pirátov, schované v kufri Mercedesu jedného z vysokých dôstojníkov tajnej služby. Nasledujúci deň centrom hlavného mesta prešiel 500 000 sprievod a o ďalší týždeň 1 000 000. Prepustenie predstaviteľov opozície z vyšetrovacích ciel režimu už nepomohlo. Vyšli na slobodu a bez váhania sa postavili na čelo sprievodov. Vyzvali k zabarikádovaniu centra a blokovaniu vládnych štvrtí. Špeciálny korešpondent CNN ako prvý v prelomovej reportáži, ktorá obletela celý svet, nazval udalosti slovom revolution.

Rocký, rozprávala Anita. Okamžite vyrazil do hlavného mesta približne po prvom miliónovom pochode. Tvrdil, že tam v mestečku povstalcov, zabarikádovanom zo všetkých strán, je veľká núdza o hudbu. Myslíš, že teraz majú náladu na hudbu? Neveriacky sa spýtala Anita. Kedy, ak nie teraz? Citoval Rocký jeden z vtedy aktuálnych sloganov. Anite, ktorej sa to stávalo často, ušiel istý príbeh, ktorý na sociálnych sieťach práve získaval na popularite. Na území kontrolovanom demonštrantmi sa kde tu objavovali staré klavíry. Nakúpené za revolučné prostriedky a vynesené z domov niekdajších vlastníkov, teraz postávali pod holým nebom v očakávaní nových koncertov. Iniciátori časovo neobmedzeného flashmobu apelovali na všetkých, čo ovládajú hru na klávesové nástroje, aby prišli a začali hrať. Tí darebáci pri moci, písalo sa, robia všetko preto, aby svojim neslýchaným a barbarským násilím podlo vyprovokovali k násiliu aj nás. Toho sa však nedočkajú. My odpovieme piesňami, gitarami a kaskádami klavírnej hudby. Vybudujeme zvukovú stenu, cez ktorú sa nejaká policajná banda svojimi obuškami a plynom neprebije. Oni vyznávajú násilie a bandokraciu. My klasiku, jazz a prog rock. Ako vidíme, bojový slovník sa rýchlo zaplňal čoraz naliehavejšími významami. 5 hraničných lexém v 5 vetách vôbec nepôsobilo hranične. Hovorcovia režimu si medzi tým nenechali uísť príležitosť zborovo sa posťažovať svetovej mienke na šíriteľov nenávisti, rozdivočených nezodpovednosťou a beztrestnosťou.

Anita sa o pouličných klavíroch dozvedela, až keď sa ešte aj vo väčšine online komunít, ktoré navštevovala, objavili virálne videá s agresorom. Nakrúcali ho na telefóny a kamery, väčšinou amatérske. Preto bola technická kvalita hrozná. Nikto však už na ňu nedbal, alebo možno naopak. Práve hrozná kvalita prinášala virálnu popularitu. Nikto nevedel, ako vyzerá jeho tvár, ani kto to je. Agresor sa svetu zjavoval v kukle a tmavých okuliaroch. Nástroj ovládal dosť profesionálne a vždy sa okolo neho zhromaždil dav demonštrantov a okoloidúcich tulpasov. Jeho repertoár bol tak trochu eklektický, ale vybratý s istou dávkou frajeriny. Povedzme, tomvejcovské slaďáky nenútene prechádzali do Radioheadovských popury As Time Goes By Do, As Tears Go By. Anita nepochybovala, kto je ten agresor. V duchu na ňo bola hrdá a dokonca tá čudáčka sa za ňo začala modliť. Hoci ju rodičia nikdy nenaučili, ako sa to správne robí tak, aby to pomohlo. V centre hlavného mesta bola situácia čoraz nebezpečnejšia. Počas prvých týždňov barikádového odporu vláda do mesta vychrlila bezprecedentné množstvo agentov v civile. Hlavné dejisko protestu zaplavili nielen tajní a kukláči či obyčajní policajní špicli. Nielen príslušníci informačnej služby, finančnej či poriadkovej polície, ale aj všelijakí pofidérni operatívci dovtedy neznámych orgánov činných v trestnom konaní, ktorí sa občas maskovali a občas sa celkom otvorene zapájali do diania a špehovali lídrov. Myslia sa tým tak predstavitelia opozície dávno zapísaní na zoznamoch neželaných, ako aj všetky viac či menej viditeľné postavy v revolučnom dave. Ich počet už narástol na stovky a tisíce a to si vyžadovalo systematický prístup a klasifikáciu. Každú kategóriu bolo treba neutralizovať pomocou rôznych hybridných taktík, no zároveň na základe osobnej charakteristiky. Museli si na nich teda posvietiť, preštudovať ich, vyňuchať, špehovať a odpočúvať. Trasy, po ktorých sa pohybovali, ich kontakty, sklony, slabosti, zraniteľné miesta. Na niekoho stačilo pritlačiť a zastrašiť ho. Niekoho uniesť a mučením zraziť na kolená, niekoho s chuťou vyváľať v bahne kompromitujúcich materiálov a niekoho ďalšieho zasa fyzicky zlikvidovať. No vláda sa rozumne zdržiavala hromadného uplatňovania poslednej menovanej praktiky. Vtedy sa ešte zdržiavala. A tak si privilégium na potenciálne smrteľné odstránenie vyslúžilo iba niekoľko veľmi vzácnych jednotlivcov. Tých bolo samozrejme najmenej. Hoci nie, ešte menej bolo tých, ktorých aj zabiť bolo málo. Jednou z najpočetnejších kategórií samozrejme nemohli nebyť umelci, novinári, blogeri, verejné osobnosti a kazatelia. Rocký na tom zozname nemohol chýbať. Jeho maska, vrátane okuliarov, nebola skutočným ochranným prestrojením, ale skôr pódiovým imidžom, ktorý celkom úspešne nahrával popularite a s ňou aj vplyvu tajomného agresora. No Rocký vôbec nepochyboval, že pred vševediacimi službami ho žiadna maska neochráni. V tých davoch, čo sa zhromažďovali na koncertoch pod holým nebom, ho už nejeden tajný nafilmoval od hlavy po pety, preskenoval skrz naskrz a zistil si o ňom absolútne všetko. Služby poznali jeho meno aj priezvisko. Poznali jeho telefónne číslo a vôbec nie náhodou sa mu telefón odrazu začal vybíjať o mnoho rýchlejšie než zvyčajne. Aby sa Rocký vyhol únosu, pričom si bol z nejakého dôvodu istý, že mu hrozí, a všetkým následným ťažkostiam, takmer nikdy si telefón nezapínal. Akýsi novopečení odborníci radili mať ho sústavne vypnutý a siahať naň len v nevyhnutných prípadoch. Nie, nestačilo ho vypnúť. Bolo treba vybrať SIM-kartu aj batériu, rozobrať ho na častice, na prvotné atómy. A predsa ich mať tak, ako samotný telefón, vždy pri sebe.
Naučiť sa ho čo najrýchlejšie poskladať. Ak vás začnú zabíjať, telefón sa vám ešte môže hodiť. Písali na sociálnych sieťach. Znelo to absurdne. Ale čo neznelo? Paranoja zavládla vo všetkom a všade. Tak ako tisíce ostatných revolucionárov žil Rocký v mazľavom zlom sne, z ktorého sa zatiaľ nedalo prebudiť. Jedinú šancu na prebudenie predstavovali hudobné vystúpenia pri barikádach, na uliciach a námestiach, na konzervatóriu, kde Rocký občas nocoval. Tu by som mal vysvetliť čosi, v čom sa Anita veľmi neorientovala. Budova konzervatória sa ocitla uprostred revolučného mestečka a rektorát nečakane umožnil obyvateľom stanov využívať jej priestory na zohriatie a odpočinok. Dnes sa dá ťažko pochopiť, čo viedlo rektorát k takejto bezočivosti, k tomuto vstýčenému prostredníku vláde. Možno na rektoráte prevládali prisluhovači Západu či akýsi iní intrigáni. No vďaka tomu Rocký získal záložnú možnosť. Vychádzať v noci za barikády a kto vie, ako dlho sa zasa trmácať na predmestie k nejakým známym, nebolo vždy bezpečné. Rockého, pravda, nezriedka sprevádzali nejakí noví fanúšikovia alebo jednoducho mlčanliví. A vďaka tomu svojím spôsobom presvedčiví valibuci ochrankári. No občas nebol na blízku nikto z nich a Rocký sa prebíjal sám. Nadobúdal dojem, že sa už dokáže rozplynúť v tme. Ak si človek pri odchode z územia odporu nezabudne zložiť masku, stane sa jedným z náhodných okoloidúcich. Jedným z väčšine neurčitých a nikomu nič nedlhujúcich občanov tohto mesta a sveta. Taxikárom sa nedalo veriť. Na sociálnych sieťach písali, že mnohých zverbovala polícia, ktorej za príslušnú odmenu vydávajú niektorí svojich pasažierov so zjavnými prejavmi protištátnej činnosti. Zápach dymu z vatier bol dostatočným dôkazom trestného činu. Rocký vo svojich e-mailoch upozornil Anitu, aby mu nevolala. Odstavil aj všetky modernejšie prostriedky komunikácie než e-mail. Žiadne kanály, messengere, sprosté vibre, ani nič podobné. Len starý dobrý e-mail na starých overených portáloch. Nudných a najlepšie chránených, ktorý existoval už v časoch, keď všetky ostatné rôznorodé blá, ešte len vznikali. Budem posledný na svete, kto ešte používa e-mail. Zabával Anitu Rocký. Zostaň v tom so mnou. Ani to sa mu však nezdalo dosť. Požiadal ju, aby si nepísali zo svojich verejne známych adries, ale zo zámerne vytvorených adries, o ktorých existencii sa nemal nikto dozvedieť. Rocký písal Anite, Anita Rockému a hotovo. Dvaja ľudia, dve adresy. Sami dvaja, mimo mora miliónov tesne prepletených kontaktov takých náchylných na heknutie. Raz denne, zväčša v noci. Anita musela na túto hru pristúpiť. Ona to považovala za hru. Najprv áno, a potom ani nie.

V jej očiach to prestalo byť hrou zhruba po novom roku. Vlastne nie. Všetko začalo ešte jeden či dva týždne predtým. Vtedy sa o ňu začali zaujímať. Anita by nikdy nenastúpila do auta s dvoma neznámymi ľuďmi, najmä nie s tými nevkusne oblečenými a akoby nečistotnými. Táto nečistotnosť mohla byť jednou z metód utajenia, aby nevyčnievali z davu rovnako priemerne nečistotných spoluobčanov. No Anite sa zdala vrodená. Rocký by dokonca povedal, že genetická. Ukázalo sa, že tí nečistotníci boli dôstojníkmi bezpečnostných zložiek. Okrúhlejší z nich hovoril a druhý vyšší mlčal. Anite prikázali nastúpiť do auta. Poslúchla. Zastavil sa jej dých a naľakala sa. Toto sa jej predsa nemohlo diať. Ako to? Kde si hlboko vnútri sa jej už zjavilo vysvetlenie. Rocky, o to je to horšie. O to desivejšie. Zaviedli ju do nejakého bytu a zasypali otázkami. Len nehovorte, že neviete, kto to je. Odrezal jej ústupové cesty okrúhlejší. Radšej nám povedzte, kde je. Anita zapierala. Áno, stretávali sme sa, prikývla, keď jej ukazovali nejaké ich spoločné fotky. Ale to už je minulosť, viete? Ja už si ani nepamätám, kedy. Kedy to bolo naposledy. Rozišli sme sa a tým sa to skončilo. Dláňu pozoroval z boku a okrúhly zjemnil tón. Nemyslite si, že mu chceme zlé, ani vám, ani jemu, naopak. Vieme, že je v nebezpečenstve, vo veľmi veľkom nebezpečenstve. Pomôžte nám sa s ním spojiť a my ho z toho dostaneme. Anita sa takmer nechala nachytať. Ešte chvíľu a bola by im na to skočila. Všetka tá úzkosť, všetky tie obavy by ju obnažili a ona by všetko odhalila. Ale nie, niečo jej nahováralo, nie. Nie, povedala Anita. Neviem nič, nič. Vtedy neúspeli. Presnejšie podarilo sa im jediné, zastrašiť ju podpisom dohody o mlčanlivosti. Rockému o tejto príhode nenapísala. Bola chyba zostať v tom osamote, myslieť si, že ju nechajú na pokoji. O to viac, že jej Rocky v tajnom e-maile oznámil. Môj mail predsa len hackli. Predstav si. Nie je to paranoja. Dobre, že máme ešte tieto adresy len pre nás. Ďakujem, že si. Druhý raz ju zasypali správami z Rockého hacknutého e-mailu. Ukázali jej výber zo správ, prijaté aj odoslané, všetky jeho tajné príbehy a zápletky, flirty a romániky, intímne priznania, jeho aj preňho, všetky pikantnosti a obscénnosti, úprimnosti typu na záver ti boskávam aj zadoček. Nahromadené v aplikáciách a navždy uchované v digitálnom priestore. Ako by ju udrali kladivom po hlave. Hej, Anita vedela, že Rocký má nejaké ženy, dievčatá, milenky. Samozrejme, jasné, veď ako inak. Nie jednu, ani dve, a možno nie ani 10. Nehovoriac o tých pornofilmoch z mladosti, keď ešte ani nebola na svete. Hoci o nich v skutočnosti ani netušila. Toľké roky, celý ten čas čakala ona na ňo a nie naopak. Čo ju však naozaj zasiahlo ako kladivo, boli dátumy tej vybranej a veľmi precízne vybranej korešpondencie. To všetko sa totiž neodohrávalo pred ich vzťahom, ale počas neho. Počas. Celý kočovný hárem jej ojsipa ani na chvíľu neprerušil svoje pred ňou utajené turné. Bože, ani len nepoužíval prezervatív. Ja to nechcem vedieť, povedala Anita dôstojníkom. Už to viete, znela odpoveď. A poradili jej ešte pár dní o ich návrhu popremýšľať. Nepodarí sa vám to, odsekla. Mohli to všetko jednoducho sfalšovať, vpísať iné dátumy, zmeniť adresy, zmeniť prílohy, zmeniť všetko. Nikto si nemôže byť ničím istý. Také sú časy. Také sú technológie.
Nie, nemohli.

Tretíkrát sa s ňou rozprával prevažne ten dlhší a ten širší pozoroval účinok. Sľúbil jej, že zverejnia nejaké zaujímavé videá s vašou účasťou, napríklad scény zo sauny. Sama viete, bude to horúce, povedal jej. Ako v tej saune. Zhliadnutia, lajky, komentáre. Ani sa vám nesnívalo, koľko ich môže byť. Koľko sa nazbiera fanúšikov. A čo priatelia a známi a rodičia? Mimochodom, ako sa má otec po druhom infarkte? To je špinavosť, povedala Anita. Podlosť a hanebnosť, to povedala sebe. A im? Čo odo mňa chcete? Mala dojem, že jej ponúknú sex tu a teraz. A potom jej dajú pokoj. Pre niečo také by dala. Ešte aj im. Lenže oni ju sklamali. Vy viete, čo chceme. Spojte nás s pánom Rockým. Nie som s ním v nejakom kontakte. Anita to už neodsekla, ale uťala. Sám Rocký jej pripomenul, že to tak nie je. Asi deň alebo dva po poslednom stretnutí s tajnými od neho dostala úsečnú správu. Vidím, že sa dobre baví, Zlatko. To znamenalo, že sauna plus uzrela svetlo sveta. Anita sa ako tak pozbierala, prekonala zúfalstvo miešajúce sa s bezradnosťou a hanbou a odpísala. Nie je to tak, ako si myslíš. Musíme sa stretnúť. Všetko ti vysvetlím. Asi o 2 hodiny sa Rocký spýtal. A musíme sa stretnúť? Logický prízvuk vo vete umiestnil na druhé slovo napísané veľkými písmenami. Prídem za tebou, chceš? Rýchlo odpovedala Anita. Už dávno som chcela vidieť, aké to tam je. Chcem to vidieť zblízka. A aj teba veľmi chcem vidieť. Musím ti toho toľko povedať. Stalo sa mi čosi také, ako ešte nikdy. Potrebujem tvoju radu. Neviem, čo ďalej, je to úplne na figu. Môžem prísť? Rocký odpísal, že nemá nič proti. Už dávno som sa ti nespravil na brucho. Ako by jej vysvetlil svoj súhlas. Anitu až bodlo, kde si vnútri. Rovnaká veta sa neraz vyskytovala aj v jeho ostatných správach, v tých sfalšovaných. Do nového roka podľa starého kalendára zostávalo ešte niekoľko dní. Hľadanie voľných bytov v hlavnom meste vyzeralo beznádejne, ceny sa šplhali nahor ako splašené šváby a žiadna revolučná solidarita nedokázala odradiť špekulantov s bytmi a zabrzdiť ich chamtivosť. Anita však nejakým zázrakom natrafila na malý a nie príliš zanedbaný, vlastne pomerne dosť slušný byt nedaleko Botanickej aleje. Brala to ako prvé dobré znamenie v tejto temnej dobe. A potom začala snívať o silvestrovskej noci, počas ktorej si budú takí blízky ako nikdy predtým. Prerozprávať Anitin príbeh nie je pre mňa jednoduché. Áno, som jej nesmierne vďačný za jej úprimnosť a priamosť, no aj tak sa neviem zbaviť určitých pochybností. Občas sa zamotala, ako by stratila niť alebo za pochodu hľadala najvhodnejšiu verziu pre seba. Považoval som za dôležité spýtať sa, z akých presne adries komunikovali, či si je Anita istá, že to bol ich utajený kanál. Odpovedala, že si je celkom istá, áno. Lebo keď Rockému hackli jeho verejnú adresu, už nikdy ju nepoužil. Neskôr, po krátkom zamyslení, Anita vyhlásila, že to vôbec nie je podstatné. Povedzme, že mohla písať aj z nejakých svojich iných adries, pretože ich vždy mala viacero. Namietol som, že to je dôležité, lebo by to mohlo vrhnúť trochu svetla na ďalší vývoj udalostí. Nie, nespomínam si, povedala rozhodnejšie. Teraz sa už nedá overiť, ako to naozaj bolo, dodala. Vraj zničila všetky svoje staré e-mailové adresy, hneď ako prijala ponuku na sobáš od svojho budúceho manžela. To znamená, že neviete, ako sa o tom dozvedeli? Vypytoval som sa. Nie, neviem, rozhodla sa Anita po chvíľkovom zvážení. Doteraz to neviem. Museli ma sledovať.
alebo jednoducho na tom mieste lokalizovali môj telefón. Z času na čas som ho zapínala. Teraz existujú také technické vymoženosti, že... Zaujímalo ma, čo povie ďalej. Ona sa však odmlčala a potom povedala: Nemyslíte, že sme sa už zasedeli? Navrhujem, aby sme pokračovali zajtra. Žiadne zajtra však nebolo. Anitu mám pred očami. Zdá sa mi, že ma chce presvedčiť. Aj seba, že skutočne čakala. Bola si istá, že on už zdoláva všetky nástrahy divokej metropoly, že už ide, blíži sa, je na ceste k nej, že sa prekradne, prešmykne, prerazí si cestu a stretnú sa tu. Zostanú na tomto mieste určenom len pre nich, pred všetkými hrôzami chránení týmito stenami. A budú spolu. Ani sa jej tomu nechce veriť, až do 15. januára. Keď už po niekoľkýkrát podíde k oknu, z výšky druhého poschodia ho už vidí. Jeho skackavú chôdzu a naklonenú hlavu. Ruky vo vreckách a vyhrnutý golier. Je to on a nik iný, lebo nik iný tak nevie kráčať. A čo chvíľa bude tu? Anita sa ponáhľa k dverám, znehybnie pri nich a čaká na zvonček z dola. Už zvoní. Stlačí príslušné tlačidlo a dokonca zreteľne počuje, ako buchli masívne vchodové dvere do budovy. Vošiel. To, čo nasleduje, už nepočuje tak jasne. Hlasy na schodoch? Prečo nezavolá výťah? Akési zvuky zápasu? Tlmené výkriky? Nie je ten hlas jeho? Pritisne sa k dverám, ale už za nimi nič nepočuje. Vtedy sa znovu rozbehne k oknu. Práve včas, aby zazrela, ako ho tri hebedá s nejasnými črtami v lyžiarských čapiciach, prešívaných bundách a športových nohaviciach pchajú do auta. Auto sa pohne. Anita urobí krok dozadu, ľahne si na podlahu tvárou dolu a rozreve sa tak, ako revala iba raz v živote, keď ju ešte celkom malú, staršia kamarátka priviedla na koncert.

Počúvali ste tretiu časť výberu z románu Júria Andruchoviča Rádio Noc. Preložila Veronika Goldyňáková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka čítal Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné skoré ráno vám v týchto chvíľach želajú Marta Pelikánová a Ján Dúbravský. Je pripravená relácia Preludium a dnes bude obsahovať pokojnú romantickú klavírnu hudbu Petra Breinera. Takýto podnázov dal Peter Breiner svojmu novému CD. Hlavný názov je Hladiac tvoju dušu. Táto kolekcia obsahuje malé klavírne skladby, ktoré Peter Breiner napísal na požiadavku alebo akúsi prosbu, že kvalitnej, romantickej a pokojnej hudby je v týchto časoch na svete veľmi málo. A teda vznikla kolekcia Hladiac tvoju dušu, ktorá je na svete naozaj niekoľko dní a keby sme chceli veľkú nadsázku, môžeme povedať niekoľko hodín. Začíname dvoma skladbami v interpretácii Petra Breinera. Malá vločka a Nedeľné ráno vo štvrtok.

Na úvod prelúdia zazneli dve skladby Petra Breinera, Malá vločka a Nedeľné ráno vo štvrtok z cyklu Hladiac vašu dušu, čo sú pokojné romantické klavírne miniatúry. V druhej časti prelúdia si vypočujeme výber z cyklu Slovenské tance.

To bola klavírna verzia slovenských tancov Petra Breinera, ktorú na klavíri hral samotný autor. Milí priatelia, dnešné prelúdium sa pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu. My vám želáme, aby bol úspešný nielen tento deň, ale aj váš celý pracovný týždeň. Rozlúčime sa ešte pokojnými romantickými miniatúrami Petra Breinera v jeho vlastnej interpretácii. Všetko dobré vám želajú Marta Pelikánová a Ján Dúbravský.

0: Devín, Ladenie.
1: Vo dvojici Jarmila Vitovičová a Rea Gajdošiková vám želáme krásne dobré ráno. Je 5. august, počúvate Ráno Ladenie a počúvate Rádio Devín. Zostávame aj dnes pri téme storočnice Slovenského rozhlasu. Pripomínam, že toto bolo pred 100 rokmi obdobie, kedy sa nepravidelne vysielalo z Bratislavy. Denné vysielanie sme začali až 2. oktobra. Do dejín Slovenského rozhlasu vstúpilo množstvo osobností, ktoré pomáhali rásť a ktoré tvorili jeho obsah, a je to tak až dodnes. Preto aj v Ranom Ladení ponúkneme rozhovory s tými, ktorých mená poznáte z tituliek. O novej publikácii Spisovatelia za mrežami, ktorá je prvá svojho druhu u nás, bude dnes hovoriť jej autor, rozhlasový publicista Jan Bábik. Povolanie hudobný dramaturg zase predstaví Marek Kundlák. Pozveme vás aj na výstavu, ktorá je pre všetkých u nás v rozhlase, a pripomenieme rozhlasových tvorcov, ktorí pre rozhlas už roky píšu. Vedeli ste, že v nemeckom mestečku Halberstadt aj v tejto chvíli znie zrejme najdlhšia hudobná skladba v histórii ľudstva, kompozícia Johna Cagea? Na práve je dnes deň, kedy sa okolo 3. hodiny popoludní zmení akord, ktorý znie. Aj o tejto hudobnej, alebo aj filozofickej udalosti budeme dnes ráno hovoriť, tak verím, že zostanete spolu s nami do 10. hodiny. Na ovoci hráme City Tobias. Príjemné počúvanie.

0: Po 10 rokoch vydala Siri Tobias album Okna do Korán. Hrali sme si z neho skladbu Tango Macondo o 7 hodine a 5 minúte. Mimochodom, Siri Tobias veľa hrá aj za svojou kapelou. Najbližšie budú v Českej republike. Ak som sa pozerala do programu, tak naozaj tá jeseň je mimoriadne plná. To je budúcnosť, poďme mi však do histórie.
1: Rádio 9. Historický kalendár.
0: V Banskej Bystrici sa presne 5. augusta v roku 1942 narodil významný filmový kameraman Igor Luter. Nakrútil vyše 100 snímok, pracoval s Jurajom Jakubiskom a Elom Havetom, ale aj Andrejom Vajdom či Michaelom Hanekem. Jeho celovečerným debutom bol film Juraja Jakubiska Kristove roky z roku 1967, s ktorým sa podieľal aj na ďalšej legendárnej snímke Vtáčkovia, siroty a blázni. Za kamerou stál aj pri nakrúcaní umelecky výrazných snímok francúzskeho režiséra Alana Robgrieta Muž, ktorý lúže a Eden a potom. S Volkerom Schlendorfom pracoval na adaptácii slavného románu Günter Grassa Plechový bubienok, s Andrejom Vajdom nakrútil snímku Danton. Stál aj pri filmoch Tango s komármi a Krok do tmy, ktoré nakrútil za svojim bratom Miloslavom Luterom. Neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorivého štýlu sa stalo využívanie reálneho svetla a širokouhlých objektívov. Igor Luter zomrel v roku 2020. augusta sa narodil aj francúzsky románopisec, dramatik a básnik Guy de Maupassant. Bolo to v roku 1850. Bol kľúčovou postavou francúzskej literatúry 19. storočia a je považovaný za jedného z otcov modernej poviedky. Pod Maupassantovým vedením, ktoré ovplyvnil Gustave Flaubert, sa jeho diela vyznačujú úsporným štýlom a majstrovským nenútením rozuzlením. Písal romány, písal poviedky a v nich s ich majstrovskou štylistikou, presnosťou zachytáva ľudskú psychiku a spoločenské správanie. Je tiež autorom poviedky Guľvočka či románu Miláčik. Zomrel vo veku 42 rokov. Tento týždeň počúvame debut súboru Bratislava Hoce Renéder z roku 1998. Prvé randevu nahrával sa u nás v bratislavskom štúdiu číslo 5. To je aj dôvod, prečo ho počúvame v týždni, keď sa opakovane venujeme s tému výročí rozhlasového vysielania. O dôležitej úlohe rozhlasu sa zmieňujú aj Bratislava Hoce Renéder v priloženom buklete, ktorý je napísaný v pôvabnom retro štýle. Bleskový úspech hudby jazzovej vďačí tiež jej hojnému rozšíreniu nahrávaním na gramofónové dosky a najmä bezdrôtovou telefóniou. Tento snáď najženiálnejší vynález tohto storočia má tú výhodu, že koncesionár vlastniaci prijímaciu stanicu rádiovú môže si za malý poplatok dožičiť pôžitok koncertu, konajúceho sa hoci vo vzdialenosti tisícok míľ bez toho, že by musel z domova výjsť od teplých kachľov. Na mne ostáva nič iné, len súhlasiť a z nahrávky sme dnes pre vás vybrali hit Veselo sa na tento svet pozerám.

0: Vzhľadom na storočnicu rozhlasu vyberáme v tomto týždni z nášho archívu relácie alebo rozhlasové hry, ktoré práve s týmto výročím naozaj súznie. A ak by sme mali spomenúť jedno meno zástupkyne súčasnej dramatickej tvorby na Slovensku, určite by to bolo meno Jany Bodnárovej. Viac už Hana Rodová.
1: Predstavovať tvorbu slovenskej spisovateľky, prozaičky, poetky, dramatičky, ale aj vizuálnej umelkyne Jany Bodnárovej určite špeciálne netreba. Snáď len pripomeniem, že pochádza z Liptova a už niekoľko desaťročí žije v Košiciach. Hoci svoju profesionálnu kariéru začínala ako pamiatkárka v Prešove, už od 90. rokov sa venuje výlučne umeleckej činnosti a špeciálne literatúre. Za všetky prozaické literárne diela spomeniem aspoň debut z roku 1990 s názvom Aféra rozumu, za ktorý získala cenu Ivana Kraska a potom niekoľko nominácií na cenu Anasoft Litera za knihy Takmer neviditeľná, Nocturná, Koža či Patchwork v bielej. Jej ostatnou knihou je útla zbierka Anonymovia a viaceré z jej prozaických textov ste si mohli vypočuť aj v rámci edície Čítanie na pokračovanie. V žánri poézie debutovala v roku 1991 zbierkou Terra Nova a napríklad za zbierku Terče bola nominovaná na ocenenie Zlatá vlna 2020. Jana Bodnárová píše i pre deti, pre divadlo, televíziu a rozhlas. Bodnárove texty boli preložené do viacerých aj exotických jazykov. V rozhlase debutovala už v roku 1990 hrou Osamelosť dvoch izieb a odvtedy pribudlo do nášho archívu ďalších 18 dramatických diel. Naposledy to boli Dialógy o starobe z roku 2024. Jana Bodnárová sa vo svojej tvorbe vyrovnáva s témami, ktoré sú blízke jej citlivosti vnímania sveta, feminite, silnej vizualizácii i očareným vizuálnym umením a v ostatných rokoch i celkom prirodzenému ľudskému dozrievaniu. Na dnešné popoludnie sme pre vás vybrali rozhlasovú adaptáciu hry z roku 2015 s názvom Snežný vrchol, za ktorej text získala tretie miesto v autorskej súťaži Dráma 2013. Touto hrou by sme radi poukázali aj na skvelý herecký talent neopakovateľnej herečky Kvety Stražanovej, ktorej sekundujú Henrieta Kecerová a Igor Lata.
2: Gen GRK3 ovplyvňuje citlivosť mozgu na chemické správy, ktoré si bunky mozgu medzi sebou odovzdávajú. Porucha v tomto géne môže spôsobiť manickú depresiu, čo robí ľudí citlivejšími na tieto správy buniek, ktoré sú prenášané dopamínom a inými látkami.
3: Odvtedy moje umenie pramení z mojich depresí a halucinácií, ktoré vidím iba ja. Novinári sa škeria a natrčajú ku mne záznamníky. Môj monotónny duchársky hlas ich bude strašiť večer. Zapnú počítače a ich tváre ožiari studené svetlo. Budú prepisovať moje slová a posielať ich po neviditeľných sieťach do priestorov podobných tým mojim. Len tie nekonečné priestory nevedia vidieť, ako to dokážem ja. Niekto z tých, čo sa okolo mňa začali tmoliť, tam z tohto prefíkaného sveta, galérií, múzeí, televízií, novín a bulváru, ani neverí, že som chorá. Vraj to predstieram.
4: Môžem si recitovať svoje básne. V nich sa netvárim ako človek, čo pozná svoju cestu. V háji reve vietor. Nezaspím rýchlo. Zapálim olejovú lampu na kraji zástenu. Dorovnám knôt tej lampy a noc sa prehlbí. Možno príde mladý mních. Budeme piť víno, smiať sa. Nevyužijeme naše mysle na hlúpe rozprávanie o samých sebe.
1: V živote každého človeka príde moment, keď sa rozhodne vyrovnať sa so svojou minulosťou, strachom či démonmi. V takejto situácii je i novinárka, ktorá pri písaní a skladaní dvoch životných príbehov zaujímavých umelcov na pohľad z druhej strany sveta, času i ideových východísk skladá úlomky vlastného rozbitého života. Napriek všetkému práve táto vzdialenosť paradoxne potvrdzuje, že ľudské osudy sú si v mnohom podobné, len sa odohrávajú v inom časopriestore. Na základe poznania života kontroverznej japonskej umelkyne Kusami a korejského básnika Souljama sa odkrývajú i temné zákutia života ambicióznej novinárky.
0: Hru Jany Bodnárovej Snežný vrchol si môžete vypočuť dnes o 15. hodine v Rádiu Devín. Pozvala nás dramaturgička a režisérka hry Hana Rodová.

0: 7 hodín 20 minút, počúvate Rana Ladenie, počúvate Rádio 9, a teraz už glosa Petra Nováka.
1: Boli hluční, ako vždy, aj dnes. Roky mi to pri obede prekážalo a stále prekáža. Človek chce mať aspoň pri jedle trocha pokoja, aspoň tu, ak už doma pri deťoch nie. Ale oni hučia na celú búdu, tak volám vývarovňu, kam sa chodívame na jesť, prekrikujú sa, smejú z plných chraplavých a slabých pľúc. Stretávam ich tu pri tom istom stole už roky, pravidelne. Je to ich stôl. Nikdy som sa im však neprihovoril, ani nepožiadal o stíšenie. Zvykol som si. Väčšinou sa rýchlo najem a odchádzam. Často si pritom musím spolu so všetkými v miestnosti vypočuť ich starecké reči. Najmä o lekároch. Kto ku ktorému ide a prečo. A tiež, kto z nich už čo nemôže jesť, dvíhať či robiť. Alebo prečo minule nikto neprišiel a kde nechal bicykel či nákup. Najčastejšie hovoria o tom, čo robili, keď robili a ako dobre to robili. Nie tak, ako sa to robí dnes. To dnes drží tá páčka, ktorú Jožo namontoval na záchodoch na plavárni. Škoda, že sa pritom nikdy nepočúvajú a každý si hovorí svoje. Dnes došiel k partii pri stole ako posledný Ivan. Ivan, ty kde si bol, kamarát zlatý náš? Na dovolenke? Ani pohľadnicu si neposlal a my čakáme a čakáme a nič. Čo o sebe nedáš vedieť? Ale kde by som bol? Tu som bol, doma. Nohy ma boleli. Čo si dáš? Nič. Nejaký som taký nejaký. Dnes nechcem nič. Tu kapustu si kúpil minule? Kapustu? Ja aj tu, hej. Žena navarila. Veľa toho bolo. Stačilo menej kúpiť. No a kde máš Tóna? Ten sa tu tiež dnes ešte neukázal. Tóno k nám už nepríde, chlapci. Predčerom zomrel. Ivan to povedal len tak, ako ďalšiu správu ku kapuste. Tóno zomrel? Ani nevyzeral, však minule sme tu ešte boli spolu. No hej, že doma. Žena jeho mi volala. Škoda ho. Však aj Laci, viete, ktorý, ten tiež že umrel, doplnil iný. No nič, idem ja, chlapci. Ešte musím kúpiť meso. Zdvihol sa ďalší. Čo si dáme, chlapci? Znova s vlastným smiechom a krikom začnú tí, čo tu ostali sedieť. Už sú asi zvyknutí, že každý deň odchádza niekto z ich ročníka, kamarát pri stole. Už nebedákajú, nehľadajú príčiny, neriešia dátum pohrebu. Možno pôjdu, možno budú u lekára, alebo doma s bolestiami. Tá správa, že Tónu už nepríde, ma ako si dostala. Znie mi celý deň v ušiach. Napriek tomu, že som ho osobne nepoznal. Určite som ho však stretol a počul. A isto mi aj on šiel na nervy svojim hučaním. To hučanie starcov dotváralo priestor, v ktorom žijem. Partia starých pánov, ktorí mi možno nechtiac, ale v mnohom potvorili svoj život, svoje životné príbehy, každodenné trápenie, starosti, hlúpe radosti. Pravidelne s nevyžiadanou istotou ich prítomnosti. Tóno bol jeden z nich. Stoličky ostávajú prázdnejšie a najbližšiu sobotu možno nepríde vôbec nikto. Kto vie? A bude konečne ticho. Podobne ako je tomu na Bielú sobotu. Pre veriacich je to deň, keď Kristus leží v hrobe. Svet akoby na chvíľu zadržal dých. Nádej ešte nemá podobu svetla, skôr tichého očakávania. Je to pripomienka, že aj Boh pozná ticho, prázdno a zdanlivú neprítomnosť. Nie je to ešte radosť Veľkej noci, ale už to nie je ani ťaživé ticho Veľkého piatku. Je to priestor, čas, kedy sa nič viditeľné nedieje. A predsa sa deje všetko. Pre neveriacich môže byť Biela sobota vzácny okamih, ktorý si dnes tak málo doprajeme. Obyčajné ticho bez vysvetlení. Bez potreby mať odpoveď na všetko. Bez tlaku okamžite niečo cítiť, veriť alebo meniť. Biela sobota nás učí jednej nenápadnej veci. Nie všetko dôležité sa deje hlučne. Niektoré najhlbšie premeny prebiehajú pod povrchom, mimo nášho dohľadu. Tak ako semienko v zemi, tak ako rana, ktorá sa hojí, tak ako človek, ktorý ešte nevie pomenovať, čo v ňom dozrieva. Možno práve dnes netreba veľké slova. Stačí si dovoliť chvíľu zastaviť sa. Sadnúť si bez mobilu, bez hluku, bez úniku a len byť. Pre niekoho je to ticho naplnené očakávaním vzkriesenia. Pre iného je to jednoducho pokoj uprostred sveta, ktorý sa nezastaví. Ale možno sa v oboch prípadoch deje to isté. Vzniká priestor pre nádej. Nie takú, ktorá kričí, ale takú, ktorá potichu prežije aj noc. A možno práve preto má Biela sobota taký význam. Lebo nám pripomína, že aj keď ešte nevidíme svetlo, neznamená to, že neprichádza.
0: Počúvali sme reprízu Glosy týždňa od spisovateľa Petra Nováka. Bola pod názvom Sobotné ticho.

0: Starokomár rozhlas na Slovensku a my si tento týždeň aj v našom vysielaní pripomíname rozhlasovú prácu, rozhlasové profesie a ľudí, ktorí sú s rozhlasom a s Rádiom 9 dlhé roky spojení. Včera bola hostkou vládení Hany Rodovej, literárna redaktorka, moderátorka a autorka Ivana Jachimová, ktorá po 35 rokoch v rozhlase o práci literárnej redaktorky povedala.
1: Literárna redaktorka znelo vždy hrdo. Je to rámec, do ktorého človek rád vstupuje, aj keď redaktor má stále veľa práce. A v ostatnom čase sa zapodievam, že ako by sa dalo nahrať knihy do hlavy. Ale myslím na to, že ja najprv potrebujem spoznať obsah celej knihy, aby som mohla s ňou začať pracovať. Bohorú hladská je preto, lebo samozrejme pri tom čítaní sa deje to rozmýšľanie, to zžívanie sa, ten dialog s knihou a tak ďalej. Myslím si, že literárni redaktori musia mať literárny talent, musia byť literárne typy. Tak hádam som, mala som rada literatúru od útleho detstva. Práve som nedávno rozmýšľala nad tým, keďže som si spomenula, že dlhé roky som pripravovala svetovú prózu pre mládež, že vlastne to obdobie strednej školy od 15 do 18 bolo u mňa obdobím, keď som čítala najviac. A naozaj si myslím, že to bolo také čosi dôležité v mojom živote, lebo ako detská čitateľka som odrástla na knihách dobrého slova, ktoré nachystali nejakí iní literárni knižní redaktori a boli tam pre mňa tie knihy v tej knižnici. A potom na strednej škole som objavila revy svetovej literatúry. To bol prevratný moment v mojom živote, pretože som si ju pravidelne kupovala a od začiatku do konca prečítala, takže som mala dobrú lektúru. A celkom prirodzene som potom, keď som prišla do rozhlasu, mohla robiť vlastne tú edíciu Svetová próza pre mládež, lebo som vlastne si mohla pospomínať na všetky tie texty, ktoré som poznala. A prečo o tom hovorím? Asi preto, lebo je tam pre mňa dôležitá tá linka toho redaktorstva, toho literárneho redaktorstva, ktoré je často také neviditeľné, ale ktoré je veľmi dôležité. A teraz nehovorím len o sebe. Ale je to vlastne tá kultúra, ten kultúrny dialog, tá štafeta tých čitateľov, poslucháčov a tak. Takže byť literárnou redaktorkou, to sa mi vždy páčilo. Keď som nastupovala do rozhlasu a ešte som mala aj iné ponuky, tak hovorím, byť v rozhlase, to je výborné, veď tu môžem v pracovnom čase čítať knihy. Aha, a teraz môj problém spočíva v tom, ako dostať tie 200-stranové, 300-stranové, 400-stranové knihy v rámci možnosti čo najrýchlejšie, aj keď to je strašné slovo v istom zmysle, do hlavy, aby som s nimi mohla potom začať pracovať.
2: Áno, lebo ten výsledok má, dajme tomu, tých 10-12 strán v jednej polhodinovej relácii a vyabstrahovať z toho 400-stranového románu tých 10-12 strán, aby bola, ja neviem, relácia próza alebo relácia fakty, ktorú pripravuješ.
1: Alebo
2: takto.
1: Čítanie na pokračok. Čítanie,
2: no, ale to už je 60 strán, tak to sa dá s tým pracovať. Je to relatívne väčšia plocha, ale vždy nájsť to, čo je najzaujímavejšie.
1: Áno, a ja si myslím, že by sme tomu tak všeobecne mohli pripísať dôležitosť. Nie je to samozrejmá vec. Treba na to istý druh talentu. Ja som si, čo ja viem, keď sme robili nejaké čítanie na pokračovanie s kolegami, ktoré dopadlo dobre, tak si človek vtedy veľmi jasne uvedomí, že každý z nás v tom týme má svoj špecifický druh talentu. Je tam produkčná, ktorá má organizačný talent. Je tam literárny redaktor, ktorý z tých 350 strán románov musí vybrať tých 50, ktoré budú reprezentovať ten román a nesmie sa mu tam nič spretrhať, tie dôležité nitky medzi tým. Potom je tam samozrejme hudobná redaktorka, naša Zuzka Eperiešiová, ktorá má samozrejme hudobný talent, sú tam naši režiséri, ktorí majú dramatický talent a naši majstri zvuku, ktorí majú zvukový talent. A keď každý ten špecifický svoj rozhlasový talent tam dá, tak sa to krásne štíta a potom je výsledok radosť počúvať.
0: Hovorí literárna redaktorka Ivana Jachimová. Celý rozhovor o rozhlase, rozhlasovej práci, ktorý s ňou viedla Hana Rodová, nájdete aj na našom webe.

0: O 7 hodine 38 minúte počúvate Rádio 9 a počúvate dnešné ranné ladenie. Je 5. august a to je taký dátum, kedy môžeme povedať, že v Slovenskom rozhlase už 3 dni máme výstavu, ktorá je venovaná storočnici Slovenského rozhlasu a 70. rokom Slovenskej televízie. To sú také dva dôležité dátumy, ktoré si pripomíname tento rok. Ja mám pocit, že vy, naši poslucháči, to veľmi intenzívne vnímate z nášho vysielania, keďže sa tejto téme venujeme naozaj už od pondelka a budeme tak robiť ešte niekoľko týždňov, pretože takéto vyvrcholenie toho celého bude na konci októbra, ale to si samozrejme povieme v našom vysielaní už o niekoľko dní. Ale poďme späť k našej výstave, ktorú máme v galérii v Slovenskom rozhlase. Jej spoluautorom je Roman Bomboš, ktorý je so mnou v štúdiu. Roman, ahoj, vitaj.
1: Príjemné dobré ráno všetkým. A rozmýšľam nad tým, že pred 100 rokmi, čo sa dialo, už 3 dni vysielal rozhlas, už sa chodilo.
0: No vysielal obdeň vysielal, no. Čiže možno dnes sa znovu prihlasili.
1: Ale už sa ladil orchester možno, lebo tam sa vtedy aj, všetko hralo naživo, takže zaujímavé veci sa diali určite.
0: Žiaci Miloša Rupelta z hudobnej školy a inštrumentalisti sa predviedli. No a potom 2. októbra vlastne sa definitívne začalo vysielať každý deň. Čiže to, vidíš, Latravia, to naživo sme išli z opery Slovenského národného divadla. Toto si predstav.
1: No, a zaujímavé, že aj tá výstava, ktorú si spomínala, je lemovaná práve týmito dátumami, pretože bude do 2. októbra. Čiže presne to obdobie, neviem, či to bola prechodová fáza.
0: Do 2. novembra.
1: Áno. A myslím si, že je dôležité, aby, tak ako si naznačila, sa ľudia pozrieť prišli, pretože ukážte rozhlas. To je ťažké. My hovoríme, aj pán Horský, známy moderátor, napísal knihu Vidieť svet ušami, ale niekedy tie uši treba nahradiť naozaj aj očami a tá výstava, ktorú máme u nás v obratenej pyramíde dole v galérii, si to zaslúži.
0: Hej, ja som už povedala, že si spoluautor výstavy, dopoviem aj to, že si projektový manažér STVR a zároveň dlhoročný hlas Slovenského rozhlasu. A výstavu si spolu pripravoval. Čo ste si povedali na začiatku, keď ste ju začali kreovať, čo si mám ako divák odniesť? S čím mám odísť?
1: Ja si pamätám na úplne prvé stretnutie, keď ma oslovil kolega z televízie, Peter Foldvary, ktorý inicioval tento nápad aj kvôli tomu, pretože oni majú veľmi bohatý fundus kostýmový, majú veľmi veľa rekvizít televíznych a zistili, že ich nemajú ako ukázať, ako mu ponúknuť, pretože predsa len, a to si povedzme, že je pravda, ten rozhlas je trošku otvorenejší ako tá Mlynská dolina, kam treba ísť na kopec a cez rampu a tak ďalej, čiže a my tu máme ešte aj galériu. Tak sme sa stretli, na tom prvom stretnutí bol ešte Rado Meša, hudobný dramaturg, ktorý má bohaté skúsenosti s výstavami tohto typu, pretože bol jedným z tých, ktorí stali pri veľkej výstave Mekyho Šbírku na Bratislavskom hrade pred niekoľkými rokmi, a František Lev, ktorý má na starosti práve našu galériu. A tak sme mali brainstorming, pozerali sme sa na tie priestory, zistili sme, že vychádza nám to aj termínovo, pretože je okno práve v tom čase, kedy si aj my pripomíname stovku, takže nebudeme plánovať žiadnu výstavu slovenských autorov, ktorá pravidelne každý mesiac sa v našej galérii vo foaje a na prízemí rozhlasu obmienia. No a potom sa to začalo postupne tvoriť. Vychádzali sme z toho, že každý z našich kolegov má nielen spomienkový sentiment, ale možno aj nejaké predmety, ktoré sa dajú použiť. Ľuboš Kasala, ktorý je zberateľom rôznych artefaktov typu staré pásy alebo nahrávacie magnetofóny, štúdre a tak ďalej, sa spojil s našim šéfom techniky rozhlasovej Igorom Zacharom a postupne sa začali znášať tie veci, lenže znášať ich na jednu kopu, to by vyzeralo ako zberný dvor. Potrebovali sme architekta, ktorý to načatol, nakreslil, rozdelil to na etapy, na fázy. No a potom sme ešte vymysleli aj to, že pre tých, ktorí potrebujú mať ešte aj nejakú podporu, nejaké také sprievodcovské vedenie, tak s kolegyňou Ivanou Vilgovou, s ktorou som desiatky rokov moderoval rané vysielanie a množstvo podujatí, sme spravili jej audiotextového sprievodcu, čiže sprevádzame návštevníkov, ktorí si ťuknú do mobilov, aby vedeli, na čo sa pozerajú, o čom to je. Dokonca sme tam dali aj rozhlasové zvuky. Keď hovoríme o prístrojoch z 30. rokov, tak sa tam ozvú autentické správy aj s praskaním, alebo športová reportáž. Jedna z prvých z finálového zápasu Československa s Talianskom z roku 1934. A to sú neskutočné zvuky, ktoré má máme v archíve a ktoré radi poskytneme preto, aby si ľudia uvedomili, že rozhlas nevznikol tu teraz, v lani, v decembri alebo v posledných rokoch, ale že aj my v tejto chvíli sme pokračovateľmi niečoho, čo začali tí naši prapredkovia rozhlasoví pred 100 rokmi a si to musíme aj my vlastne uvedomiť, že sme nositelia tejto tradície.
0: Počula som tú reportáž z 34. tú futbalovú, tak ako treba napínať uši, povedzme si, lebo riadne to tam praská.
1: No, tak inak aj ten zápas bol vraj taký, že to tam riadne praskalo, pretože Mussolini na tribúne a to je ten okamih doby. Ešte viac som uši napínal, keď som selektoval tie zvuky, keď som počúval najstaršie zvuky, ktoré máme v archíve. My máme Edisona z roku 1880, jeden z prvých zvukov vôbec, ktorý bol nahratý, a tam už je to také, že ťažko rozlišovať. Dokonca keďže robím aj podcasty k storočnici, a tak sa tomu archívu venujem dosť pravidelne, tak zaujímavé bolo, že keď sa začalo vysielať z Hanisky pri Košiciach ešte pred tým vysielaním augustovým v 26. To bolo také prvé pokusné vysielanie, tak počas tých prvých dní dokonca vraj tí, ktorí počuli ten zvuk, nevedeli rozlíšiť, či sa im prihovára muž alebo žena. Aj tie zvuky platní, ktoré sa púšťali, boli veľmi ťažko rozlíšiteľné. Ale boli to pionierské začiatky, boli to amatéri, rádioamatéri, poštoví technici, ktorí využívali techniku, ktorá tu zostala po fronte, po prvej svetovej vojne. A začiatky ťažké, ale vidíš, sme tu 100 rokov.
0: Vieš čo, to je zaujímavé, že vlastne aj my dvaja sme zažili tú prudkú akceleráciu, ten technologický pokrok. My dvaja sme ešte nahrávali na pasy.
1: No jasné. A strihali nožnicami.
0: Áno, áno.
1: Aj tieto veci sú na tej výstave.
0: Tak, áno. A teraz vlastne kde sme, hej? Že už sme totálne zdigitalizovaní, strihame v počítači. Čiže aj my sme vlastne zažili ten prudký silný pohyb. Ale možno povedzme poslucháčom. Čiže tváre, chronológia, roky, vývin, technologický pokrok, to všetko vlastne zaznamenáva táto výstava.
1: Určite áno. Obsiahnuť 100 rokov, obsiahnuť všetky osobnosti je nemožné. Samozrejme, že sa môže stať, že niekto, kto má inú spomienku a vyrastal na inej rozhlasovej hre alebo na nejaké relácii, tak mu tam možno nejaké veci budú chýbať, ale to by aj tá naša pyramída musela mať o niekoľko poschodí viac, aj tých artefaktov viac. Ale logicky prichádzame do budovy, respektíve návštevník ešte predtým, než vstúpi do galérie, tak je tam taký pavilónik a výstava starých rozhlasových príjimačov. A to je zaujímavé, ako napríklad, keď si spomínala tú miniaturizáciu, a teraz, keď už všetko máme aj na streamoch, alebo keď vysielame prostredníctvom počítačov, tak vidieť napríklad takú jednu z prvých elektróniek, ktorá bola v rozhlasových príjimačoch, ktorá má možnosť takmer 2 metre. A uvedomme si takú vec, takýto prístroj tam nemáme, ale je na fotografii, že to nebolo ako teraz, že máme všetko v mobile a môžeme si kdekoľvek aj teraz nás môžu počúvať naši poslucháči, vaši poslucháči, ale vtedy bolo rádio obrovská architektonická doslova vec, ktorá mala hodnotu osobného automobilu a nie každý mal to rádio. To znamená, že ak chcel niekto rádio počuť, tak sa muselo 20-30 ľudí zísť niekde na nejakom mieste, priestore alebo u niekoho majetnejšieho, a tak ako sa teraz spoločne počúvajú buď koncerty alebo športové prenosy, keď hráme naši, keď hrajú hokej, tak vtedy sa chodilo na rozhlasové vysielanie.
0: A koncesionár bol solventný človek?
1: Musel byť, inak by sa k tomu zvuku nedostal. Tak. Potom samozrejme veľa urobila ďalšia vojna, druhá svetová, pretože ľudia potrebovali mať informácie z frontu a takisto aj propaganda musela takisto pracovať, čiže nastal obrovský rozmach rádia, a aj keď teraz to slovo nie je smiešne, ale miniaturizácia doslova, no len z tej dvojmetrovej elektronky, keď sa to miniaturizovalo, tak bolo to menšie, ale v porovnaní so súčasnosťou to stále bolo obrovské, ale rádio už bolo, nehovorím, že bežne dostupné, ale už sa to dalo, už to mohli mať viacerí. A to je teda na začiatku, tam tie príjimače, ako vyzerali tie prvé, možno si pamätáte, staré mami, prastaré mami, taký ten hrejvý zvuk zo starých, ešte nedigitálnych, ale analogových rádií, to svetielko, ktoré svietilo, ktoré nám rozsvecovalo izbu, a možno tie rozhlasové hry, ktoré sme počúvali, alebo pani Bálintovú a jej rozprávky, a to je taký hlas, ktorý, keď spomíname staré mami, mami znie ako pohľadenie, ako tie buchty, ktoré v nedeľu babičky napiekli. Takže ideme cez rády, vôjdeme dovnútra, už sme priamo vo výstave a prechádzame jednotlivými pavilónmi, kde je história televízna, kde je rozhlasová história, a to všetko podporené zaujímavými predmetmi a samozrejme aj dobovými fotografiami.
0: Je tam aj taká interaktívna zóna. A vy ste to nazvali, že pre deti. Ja som tam napríklad včera bola.
1: Si opäť dieťaťom.
0: Áno, som si tak poleškala v tých tulivákoch, som popočúvala som, lebo jednak rozhlasové hry, rozprávky tam môžeme počuť, môžeme tam vidieť rozprávočky, deti sa tam hrali na televíznych moderátorov.
1: Ja som zažil šok, že ja som prvýkrát sa stretol s filmárikom a filmuškou, ktorí sú tam, a videl som ich farebne, pamätáme si ich všetci v čierno-bielej verzii.
0: Oni boli farební,
1: ano. Červený a modrý kostýmček, a teraz trošku samozrejme, že z iróniou, ale vieme už teda, že existujú, žijú, že sa nezadusili v koberci, ako sa hovorilo mnohé roky. Je tam Kuko, je tam Drobček, legendárna postava, a mnohé ďalšie veci. Zaujímavosťou vás je, že keď tam príde niekto s deťmi, tak tie deti súčasné si asi nepamätajú ani Drobčeka, ani Kuka, takže je zaujímavé sledovať rodičov a starých rodičov, ktorí sa tešia viac ako tie deti, ktoré sprevádzajú.
0: To je pravda. Dobre, povedal si podcast, toto ma trošku zaujíma, že vlastne také ako keby tie pridružené aktivity k storočnici.
1: Potrebujeme, pretože rozhlas samozrejme je modernou inštitúciou a všetko, čo môže podporiť naše vysielanie alebo ho rozšíriť, pretože teraz je bežné a prirodzené, že ľudia nemajú toľko času vypočuť si dvojhodinovú reláciu, a ten podcast teraz opäť úvodzovky naozaj znesie všetko, aj čo sa týka zvuku, aj čo sa týka rozsahu. To znamená, že je to podporná záležitosť, ktorá môže upútať na to, čo ide v rádiu, a zase synergický efekt naopak, to, čo vysiela v rádiu, nás môže priviesť k tomu, že na tom podcaste alebo na tej výstave máme viac času na to, aby sme sa tomu povenovali.
0: Keď som robila rozhovor s riaditeľom rozhlasu Petrom Janku, rozprával mi, čo všetko nás čaká k storočnici, spomenul tvoje meno. Ako budeš sprevádzať ľudí po rozhlase, po pyramíde? To mi možno trošku niečo povedz. Ja teraz neviem, či som nepodal niečo, čo nie je pre verejnosť, ale to je v poriadku. Možno ma opravíš, to je v poriadku.
1: To už sa začalo.
0: Lebo to je mimoriadne atraktívna vec. My veľa skupín stretávame v rozhlase, ktoré chcú byť sprevádzane u nás. A no, ja by som sa rada prihlásila do takej skupiny.
1: Nech sa ti páči, môžeme hneď po vysielaní prebehnúť chodby, ktoré poznáš, ale budeš to mať aj s historickým výkladom. Ja som sa tak trošku vrátil k svojmu pôvodnému povolaniu. Ja som pôvodne dejepisár, učiteľ slovenčiny a dejepisu. A tak mi to aj dobre padlo, a teraz keď sa teda ňúram v tom archíve, a keďže poznám a mám rád budovu, tu je treba povedať, že máme stavbu storočia architektonickú, a že každý pozná obratenú pyramídu zvonka, ale nevie si predstaviť, alebo väčšina z ľudí, ktorí tu neboli, ako to vyzerá zvnútra. My máme naozaj čo ponúknuť, pretože už sme to začali, už chodia ľudia, prihlasujú sa, prichádzajú školy. Teraz keď sa končil školský rok, tak bolo množstvo exkurzií, ale budeme mať takéto obdobie, týždeň alebo mesiac otvorenej pyramídy, kedy prídu ľudia, a vtedy práve prichádza tá možnosť, aby sme im ukázali jednak ten nádherný interiér, ktorý máme, ktorý ja nazývam, že vysúte záhrady Semiramidine, to sa otvorí. Sám som robil takú vec, že keď som robieval napríklad večerné vysielanie a bola tá zlatá hodinka a mal som čas medzi pesničkami, tak som sa posadil a som sa pozeral, a celý ten vnútrajší priestor bol zaliatý tým oranžovým svetlom, a ja som sa kochal ako vo filme. Môžu uvidieť ľudia, ktorí sem prídu, že naša pyramída sa skladá z dvoch, že je vnútorná pyramída, kde sú všetky tie štúdia a okolo toho sú chodby a vytvárajú ten vonkajší plášť a kancelárie, a to je zasa tá vonkajšia pyramída, ktorú potom ľudia vidia zvonku. Princíp Sokratovho domu, ktorý tieni a ktorý mal by byť energeticky úspornejší. No a potom taká vec, ktorú netreba zabudnúť, a to je naše, my to aj voláme, že zlaté vajce, to je veľké koncertné štúdio, ktoré atraktívne už len v tom, že počas tej výstavby pred mnohými desiatkami rokov mysleli na to, že zvonku môžu prichádzať rôzne rušivé zvuky, rezonancie, otrasy, prechádzajú auta, električka neďaleko. Ono je na strunách, ono péruje a prispôsobuje a vyvažuje tie frekvencie. To znamená, že keď sa nahráva, pretože to nie je iba koncertné, ale aj nahrávacie štúdio, a náš symfonický orchester tam robí krásne veci, tak sa potom využíva práve táto možnosť. V tom štúdiu boli mnohí významní hudobníci, umelci, nielen ako koncertujúci, ale ako pracujúci. Tu sa nahrávajú soundtracky na Marvelovky, Spider-Man. To je to, že ľudia odídu z kina ešte počas titulkov, a keby zostali dlhšie, tak tam si budú môcť prečítať, že tam sú tí naši slovenskí hudobníci.
0: Oscarové filmy, áno, to povedzme rovno.
1: Že Adrian Kokoš robil s Brianom Mayom, keď teda hovoríme o mainstreame. U nás sa nahrávali prvé polyfonické zvonenia pre telefóny. To klasické, čo sme každý mali v prvých malých telefónoch.
0: To bolo tu?
1: To sa nahrávalo u nás a prišiel náš hudobník a povedali mu z tej firmy, že urobte nám 5 verzií, on zaimprovizoval a prvú alebo druhú ten take zobrali a potom sme mali zvonenie a vlastne prvé polyfonické zvonenia súvisia s našim symfoniákom.
0: A toto všetko sa dozvedia tí, ktorí sa prihlásia.
1: Dokonca priamo na mieste činu stojíme v tej sále a hovorím, tuto všetko vzniklo. Vypočujte si niekedy Spidermana alebo, ja neviem, vážnu hudbu. Teraz aktuálne, to by som chcel ešte povedať, je fenomén počítačových hier. Tie sú takisto podporované hudbou a soundtracky z počítačových hier patria medzi najpredávanejšie zvukové nosiče na svete, pretože to je fenomén, ktorý je vo svete neskutočne populárny. No ale tá podporná hudba, ktorá sa dá porovnať, a to nechcem vulgarizovať, so symfonickou hudbou, s vážnou hudbou alebo s filmovou, tak tá sa musí vytvoriť, musí sa nahrať a aj tieto veci robí náš symfoniak pre celý svet.
0: A bude mať 100 rokov, o 2 roky, tuším, alebo o 3 roky najstaršie symfonické.
1: A to je takisto úžasné a je stále v plnej forme podobne, ako verím teda rozhlas takisto. A kto vie, že čo sa bude diať v 2126, že si teraz to vytiahnu tí naši potomkovia z archívu a povedia si, tak o tom to rozprávali tí naši predkovia.
0: To môžeme už iba uvažovať.
1: A možno tam nejakým spôsobom budeme. Pozdravujeme do budúcnosti.
0: V každom prípade... Poďme uzavrieť tento rozhovor pozvánkou naozaj pre všetkých na výstavu, ktorá je v rozhlase, ktorá reflektuje 100 rokov, ale 70 rokov slovenskej televízie. Je to otvorené, neváhajte, príďte sa pozrieť v tomto počasí, určite je to možno aj vhodné.
1: Je to klimatizované, to vhodné. A čo je zaujímavé, ani neviete, ale môžete tam stretnúť. Ja som sa išiel prejsť a oproti mne zrazu kráča rozhlasová legenda pán Štefan Horský, 97-ročný, zakladateľ ranného vysielania Dobrého rána. A jedna rýchla veta, pán Horský napríklad, a to je fakt krásna vec, keď sme získali Oscara Jozef Kroner v 66. za obchod na Korze.
0: 19. apríla.
1: Áno, tak on si samozrejme nemohol prísť do Hollywoodu prevziať cožku. A pán Horský vtedy povedal v ranom vysielaní, že ak nás Jožko Kroner počuje, tak nech príde do vysielania a Kroner prišiel.
0: A vieš, koľko mu to trvalo Jožkovi?
1: No asi krátko, lebo býval
0: blízko. Hodinu 40. Hej. O 6. pán Horský povedal, že máme Oscara z rúk Gregoryho Peka, prevzal cenu Ján Kádár. A že Jožko, ak nás počúvaš, a Jožko prišiel.
1: Máme to takisto ako zvukový archívny záznam. A to sú tie veci. No a pán Horský, aj sme o tom hovorili, aj o tom, ako on vníma súčasný rozhlas, predsa len je trošku iný ako v jeho čase. Ale je krásne, keď môžete stretnúť tie hlasy, keď sa vám sprítomnia, keď stretnete Alenku Hribanovú, ktorá má aj svoj samostatný pavilónik ako hlásateľky, keď teda spomíname televíziu, že sú tam aj takéto osobnosti televíznej zložky, ale najmä je to dôležité, že keď prídete, tak už to zrazu nie je len nejaká brutalistická budova a ľudia, ktorí sa vám prihovárajú zo skrinky, ale vidíte tú históriu a snažíte sa ju navnímať v celom tom storočnom kontexte.
0: No, mohlo by to o 7 hodine a 56 minúte vyzerať, že dnes vysielame vo dvojici, ale jeden článok z dvojice odchádza, je to Roman Bomboš.
1: Áno.
0: Dlhoročný redaktor a moderátor Slovenského rozhlasu, spoluautor výstavy, ktorá je v rozhlase, ktorá reflektuje storočnicu výstavy a tiež v súčasnosti je manažer. Takže ďakujeme veľmi pekne, Roman.
1: Pozývame všetkých a budem rád, keď vás budem môcť sprevádzať všetkými zákutiami.
0: Ďakujem pekne, všetko pekný deň.

0: z programu Rádia Devín.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust v šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa predajšej módy a klobúku. Elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
0: Rádio Devín, ladenie.
3: O 8 hodine, počúvate Rana Ladenie, počúvate Rádio Devín. Dnes sme tu vo dvojici Rea Gajdošiková a Jarmila Vítovičová. Marek Kundlák pracuje v Slovenskom rozhlase viac ako 7 rokov, je hudobným dramaturgom. Rozhlas pre neho znamená naplnenie všetkých talentov, ktoré v sebe ukrýva. Lásku k divadlu, lásku k hudbe, k textu. V týchto dňoch finalizuje výrobu rozhlasovej hry a o čo presne ide, tak to si povieme dnes v ranom ladení a pôjdeme aj do nemeckého mestečka Halberstadt, kde aj v tejto chvíli znie zrejme najdlhšia hudobná skladba v histórii ľudstva. O čo presne ide a čo sa bude v takom nádhernom románskom kostole diať dnes po obede okolo 3. Tak aj to si povieme v tejto hodine, ktorá sa v tejto chvíli začína a začína sa skladbou Jany Kirchner. Príjemné počúvanie.

0: Pieseň Dunaj patrí filmu Ostrým nožom, ktorý vznikol v roku 2019. Počúvali sme túto skladbu v interpretácii Jany Kiršner.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.
0: Dnes je v Pistoriho paláci vernisáž výstavy Otis Laubert, kresliaci Otis. Výstava predstavuje

Vystavuje menej známu polohu Laubertovej tvorby aj doteraz nevystavené práce na papieri. Divákovi ponúkajú existenciálne obsahy, aj hravé experimenty a prispievajú k novým uhlom pohľadu na jeho dielo. The Saxophone Connections, to je názov koncertu komornej hudby s použitím saxofónu, huslí a violončela. Koncert je zajtra v Banskej Bystrici v štátnej vedeckej knižnici, začína sa o 18.00 a účinkuje Ladislav Fančovič, ktorý bude hrať na saxofóne, huslistka Janka Macíková a na violončele bude hrať Ken Vasim Ubukata, zaznie napríklad dielo Ernsta Rottersa alebo aj Marka Piačka.

0: Jose González o 8 hodine a 10 minúte u nás v Ránom mladení, ktoré počúvate aj dnes 5. augusta. Oslavujeme 100 rokov rozhlasu, tak sme sa rozhodli, že oslovíme ďalšieho z našich milých kolegov, ktorý pracuje u nás v Slovenskom rozhlase. Je to Marek Kundlák, ktorý je tu už viac ako 7 rokov a je našim hudobným dramaturgom. Ale keď teraz budete počúvať rozhovor s ním, tak pochopíte, že nie iba hudobná dramaturgia je to remeslo, ktorému sa venuje, ale je taký rozkonárený a venuje sa naozaj aj viacerým iným profesiám, čo mu vlastne tento Slovenský rozhlas umožňuje. Takže o tom všetkom sme spolu hovorili. Poďme si tento rozhovor spoločne vypočuť.
1: Hosť naladený na Devín.
2: Pracujem tu od 2019. Tesne pred covidom som sem nastúpil. Takže hneď od začiatku sme sa borili vlastne s problémami, ktoré vznikli s tým, že boli obmedzenia rôzneho druhu a herci k nám mohli a potom nemohli a potom zase mohli chodiť a tak. Takže hneď na začiatku sme mali taký naozaj riadne náročný priebeh práce.
0: Dobre, ale to samozrejme nemôže ohroziť tvoj ďalší vývin v Slovenskom rozhlase. Kam som musela prísť, aby som ťa mohla stretnúť v Slovenskom rozhlase? Kde sa vy pohybujete, tvorcovia?
2: My sa pohybujeme väčšinou na takej jednej chodbe, kde sú štúdia a režie, asi 5 takýchto štúdií tam je. A je ešte jedno, v ktorom pracujeme a to v tom práve sedíme. V podzemí na minus prvom poschodí. A je to experimentálne štúdio, ktoré už síce neplní tú funkciu ako kedysi, keď sa to experimentálne štúdio venovalo rôznym formám experimentovania so zvukom a všetkých neštandardných postupov. Dneska tieto experimentovania a neštandardné postupy môžeme robiť na každom počítači v akomkoľvek štúdiu, záleží len na fantázii tvorcov, čo chcú dosiahnuť.
0: No dobre, ale tu sa teda núka otázka, že čo rozhlas ponúka navyše, keď už to všetko môžeme urobiť aj doma v detskej izbe.
2: Rozhlas určite ponúka to prostredie, v ktorom sa tu stretávame tvorcovia rôznych odvetví, niektorí hudobní experti, niektorí režijní experti, dramaturgovia, kde tu vlastne môžeme diskutovať o tvorbe, o tom, ako pristupujeme k materiálu a je to vlastne taká nejaká liaheň nápadov, kde sa stretnú viacerí ľudia a môžu dokopy vymyslieť niečo spoločné.
0: Ja mám pocit, že teraz ste sa vôbec zišli taká dobrá generácia, dobrá partia, povedané v úvodzovkách u nás v Slovenskom rozhlase dole vo výrobe. Kto všetko tvorí tvoj taký najbližší okruh? Hovoríme o profesiách.
2: Najbližší okruh, s ktorými spolupracujem, sú v prvom rade dramaturgovia, ktorí vyberajú tituly, ktoré sa budú spracúvať, na ktorých sa bude pracovať. Čiže v podstate na začiatku každého tvorivého procesu je tam ten dramaturg, ktorý komunikuje s režisérom a s hudobným dramaturgom a ozrejmujú si, akým smerom dané dielo pôjde. Čiže toto je môj najbližší okruh. No a samozrejme zvukový technik, alebo teda zvukový majster, pardon.
0: My sme teda už v spomínanom experimentálnom štúdiu, bývalom experimentálnom legendárnom štúdiu, kde naozaj elity hudby, slovenskej hudby, stáli za jeho pultom. Dnes sme v tomto štúdiu aj preto, lebo mi chceš ukázať, ako sa rodí alebo varí tá postprodukcia. To si potom povieme konkrétne o rozhlasovej hre. Myslíš si, že potrebuje človek nejaké predispozície alebo danosti alebo niečo navyše, ak chce, povedzme, robiť tu v rozhlase? Čo vy máte navyše oproti ostatným, že ste tu v rozhlase?
2: Tak budem hovoriť za moju profesiu. Ja som vyštudoval divadelnú dramaturgiu a režiu. Aj som po škole divadlo tvoril. Ale vždy som mal veľmi blízko k hudbe, k zvuku a experimentoval som, mal som kapely rôzne. Vždy som nejakým spôsobom tvoril hudbu. Čiže v mojom prípade ja si myslím, že je veľkou výhodou to divadelné zázemie, pretože pracujem s textom dlhodobo, aj tvorivo, aj teda interpretačne. Čiže keď som si zobral prvý deň v rozhlase prvý scenár, tak som húpol do takých istých papuč, ako som používal predtým, takže to bol bezproblémový akoby proces pre mňa čítať scenáre a interpretovať si ich a potom ich vlastne pretavovať do nejakej zvukovej hudobnej podoby, v môjom prípade, ale často aj zvukovej. Takže pre mňa toto je taký dobrý amalgám vlastne činnosti, ktoré ja som predtým robil akoby separátne. Na jednej strane divadlo, na druhej strane hudbu. A teraz to vlastne spájam, čiže pre mňa to je úplne ideálny akoby priestor.
0: Súhlasím s tebou, lebo toto je taká syntéza, ale ja mám pocit, že to je priestor presahov, čo vlastne je aj prípad tvojej osoby. A v podstate pri rozhlasovej hre ty by si mohol robiť každú profesiu. Aj zvukového majstra?
2: V podstate áno, pretože pracujem vo svojom prostredí, vo svojom malom štúdiku doma s podobným programom, ako to používame, len teda som zvyknutý na iný druh programu, ale v podstate aj tá istá, čiže v zásade áno.
0: Robil si iba hry, ktoré máš rád a ktoré sa ti páčili?
2: Rozhlasová prevádzka prináša so sebou všetky druhy diel. Niektoré sú také, ktoré akoby povinné jazdy, kde je nejaký dramaturgický zámer a jednoducho sa naplňa a samozrejme nie vždy všetky texty sú top, super, ktoré sa nám páčia, niektoré sú možno menej zaujímavé, menej dramatické, menej niečo. Takže to sa stáva a vtedy sa jednoducho musíme skoncentrovať a vymyslieť, čo s tým, pretože to je len, ten text je len materiál, ktorý príde a aj menej kvalitný alebo nie až taký vynikajúci materiál sa dá spracovať tak, že mu pomôžeme tými našimi prostriedkami. Takže vtedy sa zamyslíme nad tým, čo môžeme spraviť pre toto dielo, aby sme spoločne s autorom niečo rozumné vytvorili.
0: Ktorú fázu procesu máš najradšej pri rozhlasovej hre?
2: Akoby všetky majú v sebe veľmi zaujímavé prvky. Aj už študovanie textu je práca s imagináciou na začiatku hneď a tam sa rodí nejaká voľná poletujúca predstava, nejaký pocit z toho, čo čítam. Čiže to je veľmi zaujímavá práca samého so sebou. Ale zase následne samotná realizácia už v réžii, postprodukcia, to je opäť úplne iný svet, kde už skoncentrujeme svoje síly na presné vyjadrenie zvukové, hlasové a tak ďalej. Čiže to je iná strana mince. Všetky sa im páčia. No. Potom ešte počúvanie, následné počúvanie výsledného tvaru, kedy opravujeme a zisťujeme, že napríklad niečo na začiatku nefunguje a musíme to spätne opraviť a musíme ten princíp použiť potom dopredu. Čiže stane sa, že niekedy niekoľko dní pracujeme na nejaké veci, ktorá nakoniec sa ukáže ako nefunkčná.
0: Je dôležité, aby všetci tí inscenátori mali rovnaký názor, alebo je fajn, keď je konfrontačný?
2: Ja mám rád, keď je to nejakým spôsobom konfrontačné, pretože to značí, že máme rôzne pohľady na veci, čo máme vždy. Aj tí, čo si najviac sadnú, majú vždy nejaký iný pohľad. A to hľadanie je dobrodružstvom. A ako sa dohodnúť? Pretože keď sa stretnú viaceré osobnosti, by som povedal, tak majú vedie aj presadzovať nejakým spôsobom svoje názory a musíme sa dohodnúť. Čiže vôbec nie je problém, že sú rôzne pohľady, pretože ten výsledok je potom nejakou verziou dohody.

Ondřej Brzo Bohatý a Peter Uličný sa podpísali spolu s Richardom Millerom pod album Čierna labuť, biela vrana. Tam nájdete aj skladbu Davová samota a my ideme späť do našich štúdií, lebo tam sme spolu nahrávali s Marekom Kundlákom, ktorý je hudobným dramaturgom.

0: Čo presne robí hudobný dramaturg? A buďme teda už konkrétni. Sedíme pri rozhlasovej hre. Kto je autor?
1: Hra sa volá Zábavník, ktorý nestihol dostať meno.
0: Pomôžeš si scenárom? To je scenár, ktorý si pozeráš?
1: Áno, áno.
0: Máš na vedľajšom stole, lebo to sedíme pri takom veľkom stole, áno?
1: Áno, je to Zábavník, ktorý nestihol dostať meno. A je to taká kratšia hra taká sci-fi hra a o zvláštnej magnetickej búrke nad rozhlasom, ktorá preniesie v čase redaktorku do minulosti a tá sa nestíha diviť.
0: Minulosť 20. storočie alebo ďalej?
1: Do minulosti, rozhlasáckej minulosti, do 80. rokov. A zažíva taký trošku šok a potom sa to nejako vyvinie zaujímavo.
0: Dobre, čo je presne tvoja úloha? V akej fáze tejto rozhlasovej hry sme? Sme pred dvoma monitormi, to je absolútna súčasť vašej práce. Ty máš ešte otvorený svoj počítač, tam máš ešte taký jeden
2: ovládač.
0: A to mi povedz, prosím ťa, čo ty všetko potrebuješ?
1: Ja potrebujem v prvom rade si sadnúť pred výrobou, pred tým, ako sa začne postprodukcia a pripraviť si hudobný materiál, ktorý sa bude používať v hre. Čiže ja musím mať vybrať hudbu podľa inštrukcií režiséra, podľa mojej nejakej invencie a nápadov. Čiže to prinášam do štúdia v prvý deň výroby. A prípadne postupne ďalej, podľa toho, ako sa vyvíja a práca, môžem hľadať ďalšie veci, lebo dostaneme nápady. Takže to je to, s čím prichádzam. A ja momentálne tu mám ešte so sebou aj vlastný komputer s ovládačom elektronickým, kde spracúvam pazvuky, ktoré herci najprv nahrali mimo textu. Ja som si ich postrihal a na jednotlivé úseky. Tieto úseky som priradil rôznym tlačítkam na ovládači a ako keby hrám na ľudských hlasoch týmto ovládačom.
0: Čiže toto robí hudobný dramaturg?
1: Bežne to nerobí asi, ale máme nejaké nápady a keďže ja disponujem aj technikou, aj teda nejakou skúsenosťou, tak využívame aj takéto postupy.
0: Asi tvorivý človek. Pustíš mi niečo? Nejaký pazvuk? Ja sa musím postaviť. Musíme sa presunúť. To je taká štvorcová malá krabička, plochá. Dobre, čo tam pustíš napríklad?
1: Tu mám teraz vlastne rôzne tzv. Banky zvukov, čiže také obálky, medzi ktorými sa môžem prepínať a každá obálka obsahuje jeden hlas z tých 4 hercov, ktorý máme. Tuto je napríklad ženský hlas. To hrám na rôzne tlačítka postupne.
0: A to si nahral, lebo to si človek možno neuvedomuje, ale to je dosť potrebné v rozhlasovej hre, takéto vzliky, dychy.
1: Áno, je to pomerne bežné, že po nahratí textu ešte režisér si vypýta od hercov rôzne druhy pázvukov, aby ich mohol potom voľne používať, keď bude potrebovať vlastne situáciu možno nejako ešte oživiť.
0: Citoslovcia,
1: áno. Vzdychy, dychy, plače, kriky, smiechy a tak ďalej.
0: Čiže v tejto chvíli, pri tejto rozhlasovej hre si sem naimportoval do tejto čarovnej krabičky citoslovcia hercov, ktorí súvisia s touto rozhlasovou hrou. Ak sa rozhlasová hra skončí, vymažeš si a začneš rezonovať ďalšou rozhlasovou hrou? Zase si tam implementuješ nové zvuky?
1: Toto nie je bežný postup, ktorý používam, ale keď sme s Karolom Horvátom rozprávali o tom, ako by sme tú hru mohli zvukovo oživiť, tak dostali sme takýto nápad, že nebudeme tam tie pázvuky, povedzme, dávať mechanicky v tom programe, v ktorom pracujeme. To by sme jeden po druhom museli umiestňovať presne na presné miesta, ale pustíme si, napríklad ja teraz si namapujem tieto zvuky na svoj ovládač, pustí mi zvukový technik nejakú pasáž tej hry, text, a ja do toho naživo vlastne hrám na tých ľudských hlasoch, umiestňujem ich tam, kde práve cítim.
0: Čo máš tu otvorené na svojom počítači?
1: Tam je vlastne ovládací program, ktorý mi zabezpečuje túto možnosť takto sa hrať so zvukom.
0: Vrátime sa k tomu hlavnému stolu, za ktorým bude sedieť Stanislav Kaclík, čo by zvukový majster tejto rozhlasovej hry. O malú chvíľu máte spoločný čas v štúdiu a budete vlastne robiť na tejto rozhlasovej hre. Čo budete dnes robiť?
1: Dnes sa blížime ku koncu hry, takže všetky princípy, ktoré sme nejakým spôsobom spracovali a vymysleli počas tej hry, budeme na konci syntetizovať do nejakého finále a vytvárať koniec hry.
0: Viete aj umelo, povedzme, aj natiahnuť rozhlasovú hru?
1: Nie som si istý, či sme niekedy nejakým spôsobom potrebovali natiahovať hru. Skôr je problém, že je niečo dlhé, pretože máme veľa materiálu, neodhadli sme niektoré možno pasáže, sme spravili dlhšie, ako sme chceli, lebo dostali sme nejaké nápady. To znamená, keď máme robiť hodinovú hru, a to je limit, pretože z rôznych dôvodov tieto limity sa dodržujú, a presahujeme o 10 minút, no tak musíme škrtať. No a to je taký dosť bežný postup, že sa škrtá. Ale na druhej strane škrtanie má tiež svoje čaro, pretože nie vždy človek dokáže odhadnúť ako tvorca, či to, čo vymyslel divák, aj strávi tak, ako on to vymyslel. A škrtanie často pomáha takému zhutneniu materiálu a také možno aj väčšej zrozumiteľnosti.
0: Zopakujme, že sedíme za stolom, kde bude sedieť už o niekoľko minút Stanislav Kaclík, čo by zvukový majster. A pozeráme sa na obrazovku a tam vidíme niekoľko stôp. My vieme, že každá tá stopa, to je vlastne iný hlas, iný zvuk. A ktoré stopy sú tvoje? Máte to takto? Alebo akými očami sa vypozeráte?
1: Toto je zaujímavé, lebo každý zvukový majster má trošku inú vlastnú techniku, ako povedzme, v tom istom programe pracuje, ako si vrství prácu, ako má prehľadnosť v tom. Niekto používa na rôzne zvukové stopy rôzne farby. Niekto, ako tuto napríklad Stanko, má všetko v jednej farbe, lebo by ho to vyrušovalo údajne. Takže to má každý rozvrstvené inak a mňa baví aj to, že keď robím s rôznymi zvukovými majstrami, tak vlastne musím preskočiť trošku akoby chápaním na jeho systém práce, uvažovanie a je to vlastne tým pádom taká farebnejšia práca tu. Vidím, že hneď prvá stopa sú pázvuky a to je to, čo vytváram ja, takže to by som mal byť ja, áno.
0: A čo hudba v tejto rozhlasovej hre?
1: V tejto rozhlasovej hre používame taký kľúč, ktorý sme si zvolili, alebo Karol Horváth s ním prišiel, že sa používajú hudby, ktoré odjak živa poznáme ako zvukovú stopu pri všelijakých groteskách, zábavných žánroch, televíznych, vtipných scénkach a tak ďalej. Čiže sme tak, vlastne som zhromaždil také tie veleznáme hudby, ktoré poznáme ako vtipné.
0: Čiže mám to chápať tak, že tá hudba počiarkuje ako keby paródiu celého príbehu?
1: Odvoláva sa skôr na to, že sa v tej hre bavíme o akomsi zábavníku, ktorý sa vytvára v tých 80-tych rokoch. Myslím, že ide v podstate ako keby nejaký prvý zábavník v histórii rozhlasu, alebo nejaký nový minimálne. Tak súčasťou toho textu je, že jeden hudobný dramaturg druhému hudobnému dramaturgovi zanechá takú nahrávku na páse, kde sú tieto zábavné melódie, mysliať si, že keď bude dlho počúvať tieto zábavné melódie, tak bude aj vtipný. Takže vychádza to z textu.
0: Je rozdiel pre hudobného dramaturga, keď vstupuje do rozhlasovej hry, ktorá je povedzme rozhlasovou adaptáciou nejakého známeho svetového románu, alebo keď ide robiť rozhlasovú hru, ktorá je vyslovene autorskou, pôvodnou, vytvorenou pre domáce prostredie?
1: Z môjho hľadiska profesionálneho nevidím v tom nejaký veľký rozdiel, pretože vždy ku každému dielu treba pristupovať úplne s novou čistou hlavou a otvorene a čakať, aké nápady prídu. Takže v tomto zmysle tam nie je rozdiel. Jediný rozdiel, ktorý by mohol byť, a to napríklad som zažil zo pár autorov, špeciálne u Williama Klimáčka, že on keď pre nás píše, tak píše s vedomím toho, že to bude rozhlasový kus a má veľmi dobrú predstavu o zvukovosti svojho diela a už do textu zanáša rôzne nápady zvukového charakteru, ktoré vlastne mňa povedú vlastne jeho svetom tej zvukovosti, ktorá je v texte.
0: Ak je niekto hudobný dramaturg, znamená, že musí mať ohromný prehľad o hudbe? Chcem nejaké 20. roky, potrebujem byt, potrebujem dobrý rok, hneď ti svietia žiarovky?
1: Je to absolútny základ, bez toho sa hudobný dramaturg nepohne. Musí mať prehľad o všetkých obdobiach hudobných a musí sa naďalej zaujímať o nové veci a o veci, ktoré sú sice staré, ale ešte ich nespoznal. Takže určite toto je nevyhnutnosť.
0: A čo pôvodná autorská hudba, rozhlasový hrách?
1: Áno, tu tiež robím. Je nás tu takých pár hudobných dramaturgov, ktorí aj tvoríme hudbu. Napríklad Matúš Widerman je hudobný skladateľ a Rudolf Pepucha tiež. Čiže je nás tu pár, ktorí sem tam a vytvoríme aj autorskú hudbu do diela, pokiaľ sú na to samozrejme financie v rozpočte, lebo rozpočty sú tenké, takže nedá sa to robiť ani v polovici prípadov.
0: Ja teda odchádzam zo štúdia, pretože máte tu svoju prácu. Je to dlhá, ale asi príjemná práca, lebo obidvaja sa asi rozprávate so Stanom Kaclíkom, uvažujete, rozmýšľate, čo, ako by ste to urobili. Je to taká príjemná, kreatívna, tvorivá práca.
1: Aj s Karolom Horvátom, hlavne s Karolom Horvátom ako ideovým vodcom. Takže je to veľmi príjemná práca, pretože obsahuje nielen tú pracovnú rovinu, ale keď vrstvíte všelijaké nápady, tak vám prichádzajú aj nápady, ktoré vôbec nerealizujete, ale rozprávate sa o nich, napríklad sa bavíte na nich dobre, že ako by sa dalo niečo robiť. Čiže je to taká kolektívna tvorba, čo je vždy veľká zábava.
0: Pripomeňme, že Marek Kundlák vyštudoval divadelnú dramaturgiu a venuje sa teda, tak ako ste počuli, naozaj širokej škále umeleckých prejavov, od písania libriet, textov a prekladov cez divadelnú dramaturgiu, réžiu, performovanie, komponovanie divadelnej, filmovej, koncertnej hudby. Marek hrá aj na rôznych takých experimentálnych hudobných nástrojoch. V súčasnosti pôsobí ako náš hudobný dramaturg v Slovenskom rozhlase, ale s jeho menom sa napríklad spája aj úspešná rozhlasová hra Telursko, kde napísal scenár na motívy románu Vladimíra Sorokina a v našom archíve nájdeme mnoho hier, kde svieti práve meno Marek Kundlák a Marka sme si predstavili v našom vysielaní aj v rámci oslav storočnice, ktorú si pripomíname práve v týchto dňoch v Slovenskom rozhlase.

Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.00.

0: nemeckom mestečku Halberstadt aj v tejto chvíli znie zrejme najdlhšia hudobná skladba v histórii ľudstva. Je to kompozícia Johna Cagea pre orgán s názvom As Slow As Possible. Je to skutočne extrémna interpretácia diela, pretože trvá 639 rokov, čo znamená až do roku 2640. To už som povedala, tú budúcnosť, ktorá ju čaká. No a práve dnes je deň, kedy sa okolo 15. hodiny popoludní zmení akord, ktorý tam znie. O tejto hudobnej, ale v prípade Cagea isté aj filozofickej udalosti prišiel do štúdia porozprávať môj kolega Tomáš Jan Tkáč. Janko, vítajte, pekné dobré ráno.
1: Krásne dobré ráno prajem všetkým poslucháčom.
0: Budeme mať aj ukážky, tie ste tiež priniesli, tak som sama zvedavá, ako teda bude znieť táto hudba, keďže vieme, že samotná skladba začína pauzou, tak nebudeme mať pauzu, ne?
1: Pauza to nebude.
0: Dobre, povedzme si, poďme na začiatok, dobre, povedzme si niečo o pôvode celej toto skladby, tejto myšlienky, kde sa ocitáme?
1: Táto myšlienka vznikla, tohto projektu vznikla v roku 1998, keď sa v nemeckom meste Trossingen zišli sa hudobníci, organisti na takom organovom sympóziu a riešili práve túto myšlienku Cageov As Slow As Possible, teda tak a dlho, ako sa len dá. To je názov tej pôvodnej Cageovej skladby, ktorú
0: napísal. Tak pomaly,
1: napísal.
0: Ako sa len dá, as slow as possible.
1: Áno, čo som povedal?
0: Tak dlho.
1: Pomaly.
0: Ale platí aj dlho.
1: Áno.
0: Platí aj dlho, aj pomaly. Áno.
1: No a tam sa teda títo organisti stretli, riešili túto myšlienku. No a bol tam Hans Ola Eriksson, švédsky organista a odborník na Cagea. Ten vyslovil myšlienku, že as slow, teda tak pomaly, to v prípade organa môže byť vlastne celý život nástroja, pretože ten nástroj dokáže hrať nepretržite, keďže je to pneumatický nástroj. On vyslovil tú inšpiratívnu vetu. No a myšlienka žila svojim životom, umelecká debata pokračovala, až sa k tomu dostal Johann Peter Hinz, ktorý bol umelecký kováč, sochár, ale zároveň bol komunálnym poslancom v meste Halberstadt a on sa zrejme pričinil za to, že ten projekt sa vybudoval v tom meste.
0: Dobre, čiže sme v nejakom románskom kostole, krásnom, v meste Halberstadt. Sú tam varhany, ktoré majú niekoľko stovák rokov a tam začína sa písať príbeh dlhovekosti a nekonečnosti Cageovej skladby. Čo je vlastne pointou tohto celého projektu? Cage túto skladbu vlastne ani sám nenapísal.
1: On napísal pôvodnú skladbu As Slow As Possible pre klavír v roku 1985. Neskôr v 87. ju prepísal pre orgán, zaznela aj premiéra, takže hudobníci v Nemecku zobrali už existujúci koncept tej skladby a urobili z toho konceptuálne dielo.
0: Tak. Ako vlastne prebieha celý ten projekt? Odkedy sa píše jeho história v tomto kostoliku?
1: No, ešte musím doplniť, že ten pôvodný románsky kostolík je iný. Tam stojí ten prvý orgán, ktorý má súčasnú klaviatúru, ale tento Cageov orgán je v takom ešte inom, v tom meste, v takom ako keby polozrúcanom. Čiže je to v tom meste, nie je to priamo na tom mieste, kde je ten historický orgán, pretože tam by sa to nezmestilo. To je funkčný kostol.
0: Áno, čiže asi by sa to nemohlo, nie? Vzhľadom na dlhovekosť tých varhanov, ktoré tam sú v tom starom.
1: No, samozrejme.
0: Tam sú, takže to je asi aj samozrejme historický nástroj. Myslím, to sú prvé varhany, tuším,
1: áno,
0: ktoré vôbec boli. Takže
1: je to prvý orgán, áno, ktorý má také klávesy, teda manuál, to organisti volajú, aké poznáme dnes, pretože bol vybudovaný v 14. storočí, či ešte sme v stredoveku, vtedy boli rôzne iné lomené oktávy a takéto veci.
0: Dobre, čiže poďme do roku 2001, do septembra. Čo sa presne vtedy udialo?
1: No, vtedy sa teda skladba As Slow As Possible začala v tom inom priestore v Halberstadte. Spustili orgán, ktorý začal inak pauzou, čiže dlho bolo ticho a potom prišiel prvý zvuk. A to tak, že do toho orgánu, ktorý je špeciálne skonštruovaný pre túto skladbu, vložili prvú píšťalu a orgán začal hrať.
0: A vložili ju vtedy v roku 2001 hneď?
1: Áno.
0: Dobre, čiže prvá píšťala, to znamená, že máme prvý tón, ktorý sa ozval. Čiže najskôr bola pauza, potom bol tón. A teraz, toto ma zaujíma, ten tón, on nepretržite znie celý rok, celé roky? Alebo kedy sa opäť tam príde konkláva a stretne sa pri tomto orgáne? Aký to je proces?
1: Áno, ten tón znie stále, respektíve on sa mení. Pointa je, že sa menia akordy, že oni napísali partitúru, je to pôvodná Cageová partitúra toho dielka, dielka, no má 20 minút, ale oni ju roztiahli na tých 640 rokov. To znamená, že každý element tej skladby sa v čase vlastne naťahuje. Preto aj úvodná pauza trvala povedzme rok, pretože keď klavirista alebo organista ide hrať, tak si sadne a čo urobí? Nadýchnem sa a položím ten zvuk. Ale už aj to prvé gesto natiahli na rok. Všetko sa takto spomalilo.
0: Čiže to je projekt, ktorý je aktívny, ktorý ako keby niekto stále stráži?
1: Áno, existuje asociácia tohto projektu, Cage projekt to volajú v Nemecku a tá má teda ambíciu vydržať až ďalších teda 640 rokov.
0: No a dnes je ten deň, kedy sa mení akord, tak poďme aj ku zvukom, ktoré ste priniesli.
1: Poďme na to, priniesol som tri ukážky z podujatí za posledné roky, kedy sa menil akord, teda kedy prišla nejaká známa osobnosť a boli tam všetky kamery a oni teda slávnostne buď odobrali alebo pridali jednu píšťalu.
0: Prepáčte, kto vlastne je iniciátorom toho, že a poďme zmeniť akord, je tam Cageovská spoločnosť alebo ako to je?
1: Áno, tam je spoločnosť tohto projektu, tohto orgánu, práve tohto roku to budú dvaja predstavitelia, ktorí budú meniť tú píšťalu, ale chodia tam rôzni teda známi ľudia.
0: Dobre, späť
1: poďme
0: zvukom,
1: na tie ukážky. Takže ja poprosím réžiu, aby nám pustila prvú.

Počuli sme veľkú sextu, respektíve malú terciu, znejú tam alikvoty, pridal sa k tomu základný tón. Toto sa udialo v roku 2004. Zatiaľ jednoduchá hudba. Môžeme ísť rovno na ďalšiu ukážku, ktorá bola v roku 2009.

Dostávame sa do takej sonoristickejšej polohy a keď možno poslucháči počuli, ako pomaly tam vklzol ten ďalší tón, tak to preto, lebo tie orgány sa vyslovene vsúvajú a vysúvajú, čiže tam ten vzduch vlastne plynule sa zmení v tom orgáne. No a poďme na poslednú ukážku.

0: Takže v posledných rokoch to znie takto, je to také avantgardnejšie, sonoristickejšie, ale toto sleduje celé Nemecko. Sú tam televízie, rádia, herci, kupujú sa lístky na to. Je to obrovská kultúrna udalosť, ktorá sa deje raz za niekedy rok a pol, dva roky, tri roky.
1: No tak zase povedzme si, že Halberstadt je kolíska modernej hudby, tak kde inde zahrať Cagea, ak nie práve na tomto mieste. Dobre, sme si povedali, že sa vlastne naťahuje hudobný dej, ktorý vytvoril John Cage. Ja som si trošku študovala o tomto projekte. Ja sa priznám, že ja som veľa o ňom nevedela. To je v poriadku. Na to sme tu, aby sme sa dozvedeli. Ale fascinuje ma na tom taká idea, že som sa dočítala, že je to projekt nádeje. Že je to vlastne najdlhšia doba mieru pre tento kostolík, lebo my vieme, že tá dĺžka je do budúcnosti obrovská, že to má končiť niekedy, ja neviem, o 604, o 639 rokov. Čiže mal by to byť priestor, ktorý by mal byť priestorom mieru. To je podľa mňa fantastická správa. Všade by sme mali Cagea hrať takto.
0: A to súvisí práve aj s hudobným myslením Johna Cagea, s jeho odkazom. Totiž my často, alebo dnes možno už často ľudia tak odvrátia uši, odvrátia tvár, keď počujú hudobná avantgarda a počujú tie Cageoviny a Stockhausena a tieto veci z 50-tych, 60-tych rokov, ale dôležité je uvedomiť si jednu vec. To boli skladatelia, ktorí často ako mladí ľudia zažili druhú svetovú vojnu. A oni boli nesmierne poznačení tým, čo to všetko vlastne napáchalo. A pre nich oni boli paralizovaní, boli deprimovaní tým, že kam sme sa to ako ľudstvo dostali s tými všetkými našimi hodnotami a spoločnosťou a jednoducho potrebovali urobiť niečo radikálne. Chceli to nejakým spôsobom odmietnúť, hľadali nádej inde, potom sa dostali samozrejme k východným náboženstvám, preto ten čas, preto to plynutie času vo východných náboženstvách je iné. Oni boli týmto nesmierne inšpirovaní. Takže, ale áno, presne ako hovoríte, ten ich odkaz súvisí aj s týmto, že ten dopriať si ten čas mieru, čas pokoja, čas, kedy už nebudeme sa tu...
1: Pacifizmu. No. Dobre, poďme k osobnostiam, ktoré dnes prídu. Vieme, kto príde?
0: Boli tam za tú dobu operní speváci, filmári, herci. Tohto roku zvolili jednoduchšiu verziu a budú to teda dve osoby, Anneli Borgman a Christoph Halleger, čo sú práve ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú tomuto projektu a hýbu sa okolo neho.
1: Arthur Honegger, dobre som počula? Nie, iné meno.
0: Halleger.
1: Pardon. Lebo vieme samozrejme, že John Cage pôsobil v Paríži, kam prišiel v roku 1930, tak to som si myslela, že máme takú konotáciu. Dobre, poďme k záveru. Poznáme záver celého tohto projektu? Vieme, vidíme niekde? Čo, aká je vízia?
0: Vidíme. Koncert sa skončí, alebo skladba sa skončí 4. septembra 2640. A už je aj plagát a už si môžete aj kúpiť lístok a je to v sobotu, takže sa nepôjde zrejme do práce. Tá myšlienka je podľa mňa nádherná, je úžasná, pretože aj toto je ten hudobný odkaz Johna Cagea, že my si môžeme dnes kúpiť lístok, samozrejme oni to berú ako fundraising, môžeme si kúpiť lístok na koncert, ktorý sa bude diať v roku 2640. Stáva sa z toho komodita, stáva sa zrazu z toho nejaká hodnota, zážitok, ktorý nikdy neuvidíme, ale môžeme ho kúpiť, zaplatiť už teraz, teda prisúdiť mu hodnotu tým, že za ňo dáme peniaze a poslať ho ďalej tým, ktorí prídu po nás. Je to podľa mňa úžasná myšlienka.
1: Áno, táto myšlienka je vlastne veľmi sympatická a určite s ňou konvenuje aj celý tým festivalu Melos Ethos. My samozrejme vieme, že s týmto festivalom je meno John Cage spojené, takže to je presne princíp uvažovania a filozofia tohto festivalu, kam toto meno ako Philip Glass alebo John Cage patria. Dobre. Máš ešte niečo na záver, čo si vypočujeme?
0: Priniesol som poslucháčom jednu skladbu, bude to niečo o mnoho jednoduchšie a hlavne o mnoho kratšie, nebude to mať 640 rokov, bude to mať niečo len cez 2 minútky a je to podľa mňa nádherná pieseň pre spev a zatvorený klavír, teda klaverista nehrá na klávesoch, ale hrá perkusívnym spôsobom na veku klavíra. A to znamená, že speváčka spieva, alebo spevák to môže byť a tá melódia je sprevádzaná krásnymi zvukmi klavíra, ktorý je zatvorený. Mm-hmm. Pieseň sa volá Wonderful Widow of 18 Springs.
1: No, Johna Cagea nie je nikdy dosť, zahráme si ho aj u nás v ranom ladení krátko pred 9 hodinou a vôbec o jeho filozofii, o jeho téme sme sa rozprávali s Janom Tkáčom, našim kolegom, ktorý vlastne túto tému priniesol do vysielania.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Kultúrne správy.
1: V Banskej Štiavnici sa začne ďalší ročník letného filmového festivalu 4 živly. Pistoriho palác v Bratislave ponúkne výstavu Kresliaci Otis. Dnes sa vo švajčiarskom Lokarne začína 79. ročník medzinárodného filmového festivalu. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V Banskej Štiavnici sa zajtra začne 28. ročník letného filmového festivalu 4 živly. Diváci si do nedele budú môcť pozrieť viac ako 20 filmov od hraných cez dokumentárne až po experimentálne. Filmy sa líšia žánrami, dĺžkou, časom vzniku, ale aj spôsobom, ako sa dotýkajú spoločnej témy generácie. Programový riaditeľ festivalu Peter Gašparík.
2: Buď že nadväzujú medzigeneračný dialog, alebo naopak hovoria o konfliktoch medzi generáciami, alebo sú silnou výpoveďou jednej generácie, a takýchto filmov máme niekoľko, takže reflektujú výpovede niekoľkých generácií.
1: Viacerí filmári sa rôznym spôsobom sústreďujú na jednu generáciu.
2: Film Ministranti je takým poľským fenoménom, minuloročný film, ktorý sleduje skupinku 11-12 ročných ministrantov, ktorí uvidia, že v ich kostole sa nenarába s tými vyzbieranými peniazmi celkom tak, ako by si oni predstavovali, že sa nedostávajú tým, ktorí by si to najviac zaslúžili a ktorí to potrebujú, a rozhodnú sa zobrať spravodlivosť v úvodzovkách do vlastných rúk a tie peniaze začnú prerozdeľovať sami.
1: Na festivale sú vždy nové aj staršie snímky. Monika Lošťáková z festivalového tímu hovorí, že ľahšie sa dostávajú k tým novším.
3: Je naozaj ťažšie získať tie staršie filmy, lebo to sa niekedy dopatrať, kto tie práva vlastní, je dosť problém, a veľakrát sa nám stalo, že sme filmy vlastne museli z programu aj dať preč, a zároveň je veľký problém, z čoho tie filmy vôbec môžeme hrať, že musíte hľadať originálne Blu-raye a originálne rôzne iné nosiče.
1: Dnes sa v Bratislavskom Pistoriho paláci uskutoční vernisáž výstavy Kresliaci Otis. Výstava podľa kurátorov odkrýva menej známu kapitolu tvorby významného slovenského konceptuálneho umelca Otisa Lauberta, ktorý je známy predovšetkým ako tvorca asambláží, koláží a objektov z nájdených predmetov. Výstava sa však zameriava aj na médium kresby, ktoré autor kontinuálne využíva už od 60. rokov 20. storočia a ponúkne aj doteraz nevystavené diela. A pri Pistoriho paláci ešte ostaňme. Bratislavské staré mesto otvorilo jeho obnovené nádvorie na Štefánikovej ulici. Historický priestor získal novú podobu pre kultúru, oddych aj komunitný život. Nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu objektu a zároveň vytvára otvorený verejný priestor zodpovedajúci súčasným potrebám. Starosta starého mesta Matej Vagač.
4: Toto nádvorie, tak ako sme ho koncipovali a ak sme ho spravili, tak by som mohol tak povedať, že to je taký skrytý poklad. Lebo tuto je vlastne rušná Štefaníková a toto je vlastne koncipované tak, aby tí ľudia sa mohli prísť, si posadiť si v tichu. Vlastne sme chceli spraviť takú oázu. Samozrejme tým, že tu máme ako staromestské kultúrne centrum naše sídlo, tak budú tu aj nejaké koncerty, čítačky a má to taký ten intimnejší charakter.
1: Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky Bratislavy. Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta. Slovenská výtvarná únia vyhlásila otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov do výstavného programu Bratislavskej galérie Umelka na rok 2027. Výzva je určená profesionálnym výtvarníkom, kurátorom, umeleckým kolektívom, školám a ďalším subjektom pôsobiacím v oblasti vizuálneho umenia. Projekty je možné prihlasovať od januára do decembra 2027 s výnimkou novembra a októbra. Tatranská galéria nedávno sprístupnila novú výstavu. Projekt pod názvom Farba viery prezentuje diela Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka. Podľa kurátorov ide o teologicko-antropologickú obrazovú sondu prežívania viery vo vybraných rómskych komunitách z osád Podhorany a Kolačkov. Výstava je otvorená do 27. septembra. V katedrále svätého Patrika v Dubline sa včera konal pohreb írskeho hudobníka Glena Hanzarda, ktorý vo veku 56 rokov zomrel minulú stredu pri dopravnej nehode. Na pohrebe sa zúčastnili okrem verejnosti a spevákovej rodiny aj známe osobnosti írskej hudobnej scény, ako napríklad frontman kapely U2 Bono.

0: Jednou z účastníčok piety bola Markéta Irglová, s ktorou Hanzard v roku 2008 spoločne získal Oscara za pieseň Falling Slowly. Dnes sa vo švajčiarskom Lokarne začína 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Ponúkne viac ako 230 filmov, vrátane vyše 100 svetových premiér, pričom porote hlavnej súťaže predsedá belgický režisér Fabrice Duvels. Dnes uplynie 60 rokov od vydania 7. štúdiového albumu legendárnych Beatles. Revolver obsahuje 14 rôznorodých skladieb, z ktorých len dve sú dlhšie ako 3 minúty. Album priniesol aj inovácie v tvorbe textov skupiny, spievajú o ľudskej osamelosti, smrti, spoločenských problémoch či psychedelických tripoch. Originalitu nahrávky dohtvára obal, o ktorý sa postaral nemecký grafický dizajner Klaus Forman. Zobrazuje kreslené portréty členov Beatles.
1: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
2: Aj Lukáš Zámborského, kultúrne správy, sú členmi a súčasťou ranného ladenia, ktoré počúvate v rannom ladení v Rádiu Devín. O 9. hodine a 6. minúte sme tu stále vo dvojici. Rea Gajdošiková, Jarmila Vítovičová. Toto je naša posledná spoločná hodina dnes v dátume 5. august. A v nej si pripomenieme ďalšiu osobnosť Slovenského rozhlasu. Počúvať budeme aj verše Leonarda Cohena. A povieme si niečo viac o novej sezóne vo Viedenskej štátnej opere. No a cez letné prázdniny si pripomíname najlepšie albumy, ktoré pribudli do playlistu Rádia 9 za uplynulý rok. Básnik, režisér a pesničkár Jakub Čermák alias Čermák vydal v oktobri minulého roka svoj 13. štúdiový album Spoločný menovateľ a my si z neho v tejto chvíli vypočujeme titulnú pieseň. Príjemné počúvanie.

0: Dlhoročný rozhlasový publicista, ktorý vytvoril viac ako 300 fičrov, literárnych pásiem a iných rozhlasových relácií, Jan Bábik je autorom novej knihy s názvom Spisovatelia za mrežami. Ide o komplexnú publikáciu prvú svojho druhu u nás. Jan Bábik v nej zmapoval 36 dramatických osudov, literárnych a kultúrnych osobností, ktoré boli v 50. rokoch väznené. Práve táto tragická optika na naše literárne dejiny nám odhaľuje mnohé doteraz neznáme postavy a fakty. Medzi týmito menami nájdeme aj osobnosti spojené s rozhlasom, ako básnik, spisovateľ a rozhlasový autor Rudolf Dobiaš, či rozhlasová redaktorka a spisovateľka Bibiana Valnerová. V rozhovore Jana Bábika s redaktorkou Ivicou Rutkajovou sa dozvieme aj to, ako súvisí vznik knihy Spisovatelia za mrežami s rozhlasom.
1: Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku môžem skonštatovať, že za vašou knihou stojí rozhlas.
2: Áno, áno, je to pravda. Inak moje obľúbené heslo je, keď sa ma opýtajú, čo mi dal rozhlas, tak odpovedám, rozhlas mi dal veľa, ale aj ja, ale aj ostatní rozhlasoví pracovníci dali veľa rozhlasu. A myslím si, že aj toto je taký príklad. Vlastne na počiatku zámeru napísať túto knihu bolo rozhlasové vysielanie. Okolo roku 2007-2008 som bol oslovený, či by som nepripravil nejaký feature. Rozmýšľal som s dramaturgičkou Táňou Kusov, o čom by to malo byť. A tak mi prišlo na úm spracovať spisovateľov, ktorí boli v 50. rokoch väznení. Myslím si, že tejto téme sa akosi naša literárna história vyhýba. Sú spracovaní niektorí tí najvýznamnejší, chcem povedať, ako Ladislav Novomeský, Ivan Horváth, Daniel Lokály, ale tým ostatným sa nevenuje patričná pozornosť, ale bolo niekoľko desiatok tisíc politických väzňov, medzi inými aj spisovatelia.
1: Treba povedať, že v rámci vašej rodinnej histórie máte k tejto téme osobný dôvod?
2: Áno, v istom zmysle mám osobný dôvod, pretože aj môj starý otec, mamin otec, Gustav Neštiak, bol tiež politický väzeň, ale on nebol spisovateľom, bol dôstojník povstaleckej armády, no a vieme, po 48. tu bol zlikvidovaný takmer celý veliteľský zbor povstalecký. Pokiaľ dôstojníci neemigrovali, tak väčšinu pozatvárali. No a tých šťastnejších, v úvodzovkách šťastnejších, len prepustili z armády a skončili pri lopate. Ako som hovoril, na začiatku bola tá rozhlasová relácia. V roku 2010 mala premiéru z jednej časti. Vznikli napokon 4.
1: Túto vašu rozhlasovú tvorbu ocenil aj Literárny fond?
2: No nie len Literárny fond, dokonca som za mňa dostal aj cenu pri Bohemia, cenu za najlepší československý rozhlasový dokument, ba ocenila ju aj nadácia Otvorenej spoločnosti, čiže dostal som za ňu 3 ocenenia.
1: V knihe Spisovatelia za mrežami píšete o tom, že často títo spisovatelia alebo tieto osobnosti z literárneho a kultúrneho života nemajú ani zmienku v encyklopédiách, a ak áno, tak informácia, že boli v 50. rokoch väznení, sa tam nenachádza.
2: Tak u niektorých áno, tých spisovateľov by sa dalo rozdeliť na niekoľko kategórií, ako tých spomínaní Ivan Horváth, Ladislav Novomeský patrili medzi špičku slovenskej literatúry, ale boli tam aj spisovatelia, ktorí výraznejšie nezasiahli do literárneho života.
1: A často z objektívnych dôvodov, pretože buď boli perzekuovaní, alebo jednoducho ich tvorba nebola z politických dôvodov akceptovaná.
2: Tá doba, v ktorej žili, im nevytvorila nie že základné podmienky na tvorbu, ale ich pozatvárali a vo väznici oficiálne múzy mlčali, ale nie je to pravda. Vo väzniciach sedela, by som povedal, intelektuálna špička českého a slovenského národa. Boli tam semináre, diskutovali o literatúre. Tajne tam aj písali rôzne básne, alebo spisovatelia sa ich naučili naspamäť a potom ich po prepustení prepísali dali na papier. Treba povedať, že oni tam žili po veľmi hrozných podmienkach. Za nájdený kúsok papiera alebo pera či ceruzku hrozili veľmi tvrdé tresty, ako boli karcery a samotky a podobne. Ba dokonca v niektorých prípadoch, ak sa podarilo prepašovať takúto báseň za druhoty, nechcem povedať na slobodu, a prišlo sa na to, ten väzeň mal vo svojom posudku nemožno prepustiť predčasne na amnestiu. A ešte jedna taká zaujímavosť, že v tých 50. rokoch väčšina tých spisovateľov neboli väznení za ich literárne dielo, ale je jedna výnimka. A sú to tzv. Encyklopedisti. Na konci roku 1958 a na začiatku roku 1959 boli pozatýkaní pracovníci Matice slovenskej, ktorí sa podielali na príprave tzv. Príručného encyklopedického slovníka. Ten slovník na veľkú škodu napokon nevyšiel, ale podľa Eštebákov a napokon aj podľa prokurátora a i sudcu, vlastne ten slovník bol vytvorený protisocialistický, boli tam o mnoho viac tzv. Reakčných osobností na úkor pokrokových a nemal tzv. Socialistickú koncepciu. Hovorí sa, že jedným z hriechov tohto slovníka bolo, že po hesle Bacil nasledovalo heslo Bacílek, ako vieme, Karol Bacílek bol vtedy predseda komunistickej strany Slovenska, čo sa považovalo za zneváženie tejto údajne veľkej osobnosti slovenského politického života. Ono to znie veľmi úsmevne, to ale tvorcovia boli veľmi drakonicky potrestaní.
1: Dnes túto tragickú kauzu poznáme pod názvom encyklopedisti.
2: Hovorí sa im encyklopedisti, ja som túto kapitolu nazval Na lavici obžalovaných encyklopédia. Chcem povedať, že vedúci redakcie tejto encyklopédie, docent Alexander Hirner, bol napokon odsúdený na 13 rokov a odsedel si 7,5 roka. On bol prepustený až v máji roku 1966.
1: Môžeme hovoriť aj o tom, že píšete nielen o ťažkých osudoch spisovateľských osobností, ale aj kultúrnych osobností v tom širokom zmysle tohto pojmu. Píšete aj o osude pani Bibiany Valnerovej, ktorá bola naša dlhoročná rozhlasová kolegyňa, bohužiaľ už nie medzi nami, ale práve vďaka vám aj tejto knihe môžeme poznávať jej životný príbeh.
2: Myslím, že aj na príbehu pani Bibiany Valnerovej vidno, že ako sa vyrovnávali s ťažkým osudom politickí väzni. Oni o tom nehovorili. Stretávam sa s tým, že mnohí politickí väzni, ale i potomkovia, nechcú o tom hovoriť. Treba ich veľmi prehovárať, aby som dostal nejaké informácie. A to napríklad môžem dokumentovať aj na prípade pani Bibiany Valnerovej. Keď som nastúpil do rozhlasu, pani Bibiana Valnerová bola skúsená redaktorka. Pre mňa vždy šarmantná dáma, ale vôbec by mi ani nenapadlo, aký ona ťažký osud prežila. Tak aspoň to poviem skrátene. Proste jej otec bol právnik, advokát. V roku 1952 oslovil ich istý človek, ktorý povedal, že ich bezpečí prevedie cez hranicu z tohto komunistického marazmu na slobodu. Tak vlastne sa Bibiana Valnerová s otcom, matkou a sestrou vydali na cestu cez hranice, cez československo-rakúskú hranicu. Podotýkam, boli neozbrojení. Zrazu len počuli streľbu, rozsvietili sa reflektory, poveli ľahnúť k zemi a Bibiana Valnerová, ako ležala na tej zemi, zrazu počula hlásenie, že súdruh náčelník, hlásim, narušitelia hranicu chytení, traja, dve ženy, jeden muž, jedna osoba mŕtva. O chvíľu sa pani Valnerová, vtedy ešte slečna Kováčiková, dozvedela hroznú vec, že pritom zastrelili jej sestru.
1: Nasledovalo komunistické väzenie?
2: Nasledovalo väzenie. Jej otec bol odsúdený na 12 rokov, ani to väzenie neprežil. Jej mamu odsúdili na 5 rokov a sama Bibiana Valnerová bola odsúdená na 2,5 roka. Potom strávila toto väzenie najprv so svojou mamou, potom bola na amnestiu skôr prepustená, ale mala ťažkosti sa zamestnať, ale podarilo sa jej ako 30-ročnej zmaturovať, potom dourobila aj vysokú školu, no a bola rozhlasovou redaktorkou, veľmi dobrou, počúvanou a je aj autorkou niekoľkých rozhlasových hier.
0: O novej publikácii Spisovatelia za mrežami, ktorá je prvá svojho druhu u nás, hovoril jej autor, rozhlasový publicista Jan Bábik s redaktorkou Ivicou Rutkajovou.

Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: 9 hodín 30 minút, stále ste v spoločnosti Rádia v Devín, počúvate dnešné rána ládenie s Reou Gajdošikovou a Jarmilou Vitovičovou. Centrálnym prúkom blížiacej sa novej sezóny vo Viedenskej štátnej opere je vedomé prihlásenie sa k šírke hracieho plánu. Ten je mimoriadne rozkošatený a opäť potvrdzuje vysoké ambície Svetového operného domu. Pilierov je niekoľko a malý súhrn ponúkame v dnešnom opernom zápisníku spolu so Stanislavom Trnovským.
1: Rádio Devín, operný zápisník.
2: Viedenská štátna opera v tomto prípade vsádza na tradíciu. A tou tradíciou je repertoárový systém. Je to niečo, k čomu Viedenská štátna opera sa chce priznať. To znamená, repertoárový systém znamená, že sa hrá v podstate každý deň vo Viedenskej štátnej opere. Samozrejme je tam istý blokový systém, že sa opakujú isté predstavenia, ktoré sa naštudujú a tak ďalej. Ale je to veľmi dôležité pre publikum. Ten repertoár je veľmi široký. V budúcej sezóne sa bude hrať 46 rôznych operných titulov, ak si to predstavíme, čo to znamená mať naštudované takéto niečo. Ale prečo je to dôležité pre Viedeň? Ako jeden z posledných domov, ktorý funguje v takomto režime, je to dôležité pre dorast operný, ktorý si musí vyskúšať, ktorý musí zažiť tie svoje prvé malé roly, potom tie väčšie, práve na javisku a práve v tomto systéme. Je to dôležité pre operný ansámbel solistický, ktorý rastie vlastne v takomto režime, ale je to dôležité aj pre orchester, ktorý každý deň v podstate hrá akoby iný operný titul a samozrejme sa musí takisto prispôsobiť svojou kvalitou na túto požiadavku. A nesmieme zabudnúť, že je to všetko pre publikum, pre domáce publikum, viedenské, rakúske publikum, ale aj pre medzinárodné publikum, ktoré, ako vieme, prichádza do Viedne práve preto, aby zažilo túto tradíciu.
0: Platí stále pre Viedeň rozmanitosť?
2: Pre Viedeň platí rozmanitosť. Samozrejme sú tam isté ťažiskové body, na ktoré sa zameriava či už počas tej sezóny, alebo celkovo Viedenská štátna opera. Ak len spomeniem, je to Mozart na prvom mieste, ktorý je vo Viedni akoby doma, ale aj Richard Strauss, Richard Wagner, ale takisto talianská opera, veľké operné tituly Giuseppe Verdiho alebo Giacomo Pucciniho. A potom aj slovanský repertoár, francúzsky repertoár. To všetko nachádzame aj v budúcej sezóne.
0: Opera má v týchto časoch, v časoch povedzme spoločenskej polarizácie, úlohu vytvárať priestor pre empatiu a fungovať ako emocionálny tréning pre publikum.
2: Ja si myslím, že to súvisí aj s tým, aké rôzne estetické názory alebo inscenačné koncepcie prináša Viedenská štátna opera a sú naozaj veľmi rôznorodé. To znamená, sú to režiséri, keď poviem len mená, ktoré prídu budúcu sezónu, režiséri ako Barry Kosky, Lydia Steyer, Nikolaus Hapian, ktorý po svojom úspešnom debute sa vráti na scénu, alebo Tatiana Gurbatsa, ktorá je už overená v tom nemecko-rakúskom priestore, predstavujú aj pre publikum divadelnú estetiku, ktorá je výzvou a ktorá publikum núti akému si aktívnemu vysporiadavaniu sa s týmito témami, ktoré títo režiséri prinášajú. Samozrejme, Viedenská štátna opera by nebola Viedenskou štátnou operou jedným z piatich najväčších operných domov, keby neprinášala aj hviezdy. Sú to mená ako Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Juan Diego Flores, Elina Garanča, Piotr Bečala, Asmik Grigorian alebo Ludovik Tézier. Ak si povieme zo pár čísel, to znamená 46 operných titulov, 6 veľkých operných premiér, jedna svetová premiéra detskej opery a 8 obnovených naštudovaní.
0: Povedzme si, aké premiéry nás čakajú.
2: Tak tou prvou premiérou v budúcej sezóne bude také operné duo Florentínska tragédia Alexandra Zemlinského, ktorý má mimochodom slovenské korene, pretože jeho starý otec pochádzal zo Žiliny a ktorý bol potom dlhý čas aj riaditeľom Nového nemeckého divadla v Prahe, dnešnej štátnej opery. Obidve tieto diela sú dva milníky ranej moderny. Florentínska tragédia a Hrad kniežaťa Modrofúza Belu Bartóka. Režisérom bude Vasilij Barchatov, pričom budú spojenia práve medzi týmito dielami. Dokonca bude jedna speváčka, ktorá bude spievať v obidvoch. Tou speváčkou je Asmik Grigorian. Ďalšou premiérou bude Ariadna na Naxe Richarda Strausa. To je naozaj viedenský kus, viedenská opera, dá sa povedať, lebo sa odohráva vo Viedni. Prichádza Berikovský, ktorý bude poprvýkrát robiť na tejto opere spoločne s Francom Welserom Möstom. Je to divadlo v divadle, kde sa odohráva spojenie tragédie a komédie na jednej scéne. Po 150 rokoch 17. decembra 2026 zažije Viedenská štátna opera dielo Hectora Berlioza La Damnation de Faust, to je Prekliatie Fausta. Bude to vôbec prvé scénické uvedenie tohto diela vo Viedenskej štátnej opere. Toto dielo sa častokrát uvádza v koncertných sálach. Pre takú svoju fragmentárnu štruktúru sa považuje za náročné na inscenovanie. Ak si spomenieme, tak pred nejakým časom, myslím pred 10 rokmi, zaznelo práve koncertantne toto dielo aj v Slovenskom národnom divadle. Dirigentom bude francúzsky veľmi známy dirigent, aj vo Viedni veľmi známy dirigent Bertrand de Bie, a režisérkou novej premiéry Faustovho Prekliatia bude Lydia Steyer. Ďalšia premiéra nás čaká vo februári budúceho roku, konkrétne 21. februára, a je to Maškarný bál Giuseppe Verdiho. To je jedno z jeho vrcholných diel, ktoré sa dočká po viac ako 40 rokoch nového uvedenia, novej inscenácii, pričom asi 10 rokov sa už na doskách Viedenskej štátnej opery nehralo. Režiu vedie Nikolaus Habian, ktorý je herec a babko herec dokonca. On uviedol takého Fidelia v predchádzajúcich sezónach s bábkami. Dirigentom bude Michele Mariotti.
0: Povedzme si ešte niečo o dvoch posledných premiérach.
2: Piková dáma sa bude vracať relatívne veľmi skoro po tom, čo sme počuli Dernieru tej poslednej inscenácie Very Nemirovej presne pred rokom v júni. Režiu preberie Evgenij Titov. To je režisér, ktorý pochádza z Kazachstanu a ktorý už pripravil premiéru Jolanty v predchádzajúcom období. Vystupí Ivan Gingazov ako Herman, Jelena Stichina ako Líza, Boris Pinkasovič ako Jelecký a mnohí ďalší umelci. Dirigentom novej inscenácie, novej premiéry bude Alexander Sody. Poslednou premiérou sezóny budú Capuletovci a Montekovci. To je stvárnenie slávneho námetu Romea a Julie Williama Shakespearea. Je ich viacero, ale toto je verzia Vincenza Belliniho. Je to belkantová opera samozrejme. Dirigentom tejto premiéry bude Gianluca Capuano, ktorý je považovaný za odborníka na historický poučenú interpretáciu v oblasti belkanta. Mimochodom by som rád spomenul, že táto opera zaznie aj na najbližších bratislavských hudobných slávnostiach. Gianluca Capuano zadiriguje v Bratislave v septembri túto operu na začiatku sezóny a koncom sezóny v júni. To bude vo Viedenskej štátnej opere. Vo Viedni vystúpia v hlavných úlohách Lizeta Ropeza ako Julia, to je taká vychádzajúca hviezda operného neba, a Emily D'Angelo ako Romeo. Režisérkou tejto novej produkcie bude Tatiana Gurbaca, ktorá je známa svojimi minimalistickými, ale emocionálne vysoko efektívnymi režijnými konceptami.
0: No veru, ten čas neskutočne letí, o malú chvíľu tu máme bratislavské hudobné slávnosti, ale toto bol pohľad do Viedenskej štátnej opery, ktorá má pred sebou ďalšiu opernú sezónu. A tak ako už zaznelo, vidíme v nej návraty, vidíme tam premiéry, nové uvedenia, ale aj kontakt s najväčšími opernými hviezdami. A teraz si vypočujeme maďarský pochod z opery Faustovo prekliatie od Hectora Berlioza. Maďarský národný filharmonický orchester diriguje Ivan Fischer.

0: Rádio Devín, verše. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Leonarda Cohena v preklade Petra Triznu.
1: Výstraha. Keď sa tvoj sused vyparí, ten tichý muž, čo mal vo zvyku hrabať svoj trávnik, toho dievča, ktoré zo sebou vždy bralo slnko, nikdy to žene nespomeň, nikdy pri obede nepovedz, kto vie, čo je s tým chlapom, čo mal vo zvyku hrabať svoj trávnik. Nikdy neprehoď k dcére po ceste domov z kostola. To s tým dievčaťom je divné, už mesiac som ju nevidel. A ak ti tvoj syn povie, vedľa nás nik nebýva, všetci odišli, pošli ho spať bez večere. Lebo sa to môže rozkríknuť, A keď jedného pekného večera prídeš domov, zistíš, že tvoja žena, tvoja dcéra, tvoj syn sa chytili toho nápadu a sú preč. Tak ako po hmle neostáva jazva. Tak ako po hmle neostáva jazva na tmavo-zelených horských strechách, tak ani moje telo na tvojom jazvu nenecháva a nikdy nezanechá. Keď sa stretnú sokol s vetrom, čo tu po nich vlastne zostáva? Tak sa aj my stretávame, potom odvraciame a v spánku nás premôže únava. Tak ako mnoho nocí trvá bez mesiaca či hviezd, tak aj my zotrváme, kým jedného z nás nevyláka chuť ciest. Zabijaci. Zabijaci, čo riadia iné krajiny, nás chcú priviesť k tomu, aby sme zvrhli zabijakov, čo riadia tú našu. Tak napríklad ja by som dal radšej prednosť vláde našich domácich zabijakov. Som presvedčený, že cudzí zabijak nás usmrtí viac než ten starý, známy zabijak. Úprimne neverím, že kto si tam vonku chce naozaj vyriešiť naše sociálne problémy. Usudzujem podľa toho, aký mám pocit z chlapa, čo býva vedľa. Len dúfam, že z neho nebude ešte väčšia katastrofa, než ako už je. A preto som správny vlastenec. Nerád vidím horiacu vlajku, lebo povzbudzuje zabijakov na oboch stranách k nešťastnému excesu, ktorý veselo pokračuje v celku bez kontroly, až kým všetci nie sú mŕtvi. Chýba mi moja mama. Chcem ju vziať do Indie a kúpiť jej zlato a diamanty. Chcem počuť, ako si povzdychne nad chudobnými na ulici a natchne sa neústupčivou sivosťou arabského mora. Vo všetkom mala pravdu. Aj o mojej bláznivej gitare a o tom, kam ma napokon dostala. Pochopila by vlajky z bavlny, smútky prístavu, klenby minulosti. Potľapkala by ma po hlave a požehnala moju neslušnú pieseň. Môj čas. Môj čas sa kráti. A predsa som ešte neodspieval tú pravú pieseň, tú úžasnú pieseň. Musím priznať, vyzerá to, ako by som stratil všetku odvahu. Stačí krátky pohľad do zrkadla, letmé nahliadnutie do srdca a najradšej by som raz navždy sklapol. Tak prečo ma tu nakláňaš? Pán môjho života, nakláňaš ma pri tomto stole uprostred noci pri premýšľaní o tom, ako byť krásnym.
0: Počúvali ste verše Leonarda Cohena v preklade Petra Triznu. V réžii Stanislava Bilého čítal Miroslav Kolbašský, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

V Ranom mladení sme vo finále. V dnešnom vysielaní, pod ktoré sa podpisujeme vo dvojici Rea Gajdošiková a Jarmila Vítovičová. Ďakujeme vám dnes za pozornosť. Lúčime sa s vami a tešíme sa niekedy opäť v budúcnosti pri počúvaní Rádia Devín. Na záver dnešného ranného ladenia si hráme ešte Leonarda Cohena. Ešte krásny deň. Dovidenia a do počutia.

means a lot to me. There's something that I'm watching.

Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči, začína sa Ars Musica. Pripravili ju pre vás Rea Gajdošíková, Dušan Buchel a Adela Orémusová. Aj dnes nahliadneme do sveta hudby spolu so zaujímavými hostiami. V prvej hodine relácie to bude Janka Tvrdíková, manažérka orchestra Slovenská filharmónia. Orchester na prelome júna a júla už po 15. krát vycestoval na koncertné turné do Japonska a nadviazal tak na tradíciu umeleckých ciest, ktorá siaha až do roku 1980. Ktoré cesty do krajiny vychádzajúceho slnka sú pamätné, aké miesta tentokrát hráči navštívili a či ich počas posledného zájazdu aj niečo prekvapilo, sa Janky Tvrdíkovej spýtam v prvej hodine Ars Musica. V tej druhej v štúdiu privítam Lukáša Borzíka, skladateľa a predsedu Spolku slovenských skladateľov. Rozprávať sa budeme o jeho dvoch nových albumoch, ale aj o festivale Nová slovenská hudba, ktorého záznamy vám prinášame v augustových vydaniach relácie Festivalové reminiscencie. No kým sa dostaneme k avizovaným rozhovorom, rada by som vašu pozornosť upriamila na výnimočné jubileum, ktorého sa dožíva francúzsko-americká skladateľka Betsy Jolas. Narodila sa 5. augusta 1926 v Paríži. Umelecky založená rodina sa koncom 40. rokov 20. storočia usadila v Spojených štátoch amerických, kde Betsy Jolas začala študovať hudbu. Po návrate do Francúzska pokračovala v štúdiu na Parížskom konzervatóriu u Dariusa Mioda a Oliviera Messiena. Neskôr sa stala Messienovou asistentkou, bola menovaná za profesorku hudobnej analýzy a kompozície. Vyučovala aj na amerických univerzitách, vrátane Harvardovej, Yaleovej či univerzity v Berkeley. Betsy Jolas je víťazkou medzinárodnej dirigentskej súťaže z roku 1953, získala však aj množstvo ďalších ocenení. Komponovala diela pre širokú škálu ansámblov. V súčasnosti ich po celom svete uvádzajú umelci ako Elizabeth Chojnacka, Kent Nagano, William Christie, Claude Helfer a Kim Kashkashian. Jej diela zaznievajú v podaní popredných orchestrov a dirigentov. V roku 2016 uviedli Sir Simon Rattle a Berlínska filharmónia v premiére dielo A Little Summer Suite. V roku 2019 malo svetovú premiéru dielo Letters from Bachville v podaní Lipského Gewandhausu pod taktovkou Andrisa Nelsonsa. V sezóne 2022-23 mala premiéru skladba The Latest v podaní Orchestre de Paris pod vedením Klausa Mekeleho a skladba Se Belle Zané v podaní Londýnskeho symfonického orchestra, ktorý viedol Sir Simon Rattle. Z tvorby Betsy Jolas, ktorá sa dnes dožíva 100 rokov, si vypočujeme Pointe d'Aube, teda body úsvitu, skladbu pre violu a 13 dýchových nástrojov z roku 1968. Hrajú Serge Collot a ensemble Ars Nova pod vedením Mariusa Constanta.

0: v interpretácii Serža Kolota a ansámblu Ars Nova, ktorý viedol Marius Constant, zaznela skladba Point d'Aube pre violu a 13 dýchových nástrojov Betsy Jolas. Skladba bola pripomienkou z tých narodenín, ktorých sa dnes Betsy Jolas dožíva. A teraz už poďme k sľúbenému príspevku o Slovenskej filharmónii. Na prelome júna a júla sa orchester už po 15. krát vybral prezentovať svoje umenie do krajiny vychádzajúceho slnka. Manažerka orchestra Janka Tvrdíková dnes nemohla prísť do štúdia a preto sme rozhovor pripravili vopred. 15 zájazdov do tej istej krajiny je príležitosťou vybudovať si s daným miestom hlboký vzťah. Ako sa začala spolupráca nášho orchestra s Japonskom? Spýtala som sa manažérky orchestra Slovenská filharmónia Janky Tvrdíkovej.
1: Táto spolupráca siaha do roku 1980, kedy vlastne vycestovala Slovenská filharmónia prvýkrát ako orchester na svoje zahraničné turné do Japonska. No a vtedy, presne ako ste povedali, 15. krát bolo toto naše teleso toto leto na zájazde v Japonsku, pričom samozrejme treba povedať, že tie pozvania prišli od rôznych agentúr. Nebola to vždy len jedna agentúra, s ktorou sme spolupracovali, alebo teda s ktorou Slovenská filharmónia spolupracovala. Takže k prvým osloveniam samozrejme prišlo teda v tých 80. rokoch, kedy orchester ešte, dá sa povedať, že iným spôsobom cestoval i na základe možno iných podmienok, ako naši hudobníci veľmi radi a často spomínajú, ako lietávali do Japonska niekedy priamými linkami, niekedy zase okľukov cez trip medzi pristátia, takže tie spolupráce s agentúrami boli naozaj rôznorodé. Spolupráca začala akoby oslovením japonskej agentúry orchestra, pričom orchester reflektoval na toto angažmán a vycestoval do Japonska. Pôvodne ešte cestovávali s agentúrou Japan Arts, neskôr cestovávali s inými agentúrami a momentálne myslím si, že už od roku 2002 alebo 3 spolupracuje Slovenská filharmónia s agentúrou Concert Imagine, ktorá je renomovaná agentúra v Japonsku, a táto agentúra nás teda po niekoľkýkrát pozvala opäť na koncertné turné.
0: Viete o cestách, na ktoré filharmonici radi spomínajú? Utkveli im niektoré obzvlášť v pamäti?
1: Určite viem o niektorých, na ktoré radi spomínajú. Veľmi radi spomínajú napríklad na koncertné sály, ako je Suntory Hall alebo koncertná sála v Osake. Ja som tentokrát bola s orchestrom druhýkrát v Japonsku ako ich manažérka a musím povedať, že som naozaj vždy tak milo dojatá, keď prídeme do rôznych koncertných sál a hudobníci presne poznajú, akým tunelom sa vchádza do tej koncertnej sály, kade je služobný vchod, aké sú treba z nejaké obchodíky, občerstvenia na okolo, že naozaj väčšina tých koncertných sál sú našim hudobníkom veľmi známe, čo je tiež taký dobrý pocit vedieť, že teda aj oni sa v tom Japonsku naozaj cítia už, dá sa povedať, že ako doma.
0: 90 členný orchester, množstvo nástrojov, 9 miest a 9 koncertov počas 17 dní. Čo všetko pre vás ako manažerku orchestra obnáša takýto projekt?
1: Tak práca na tomto projekte, respektíve na takomto zájazde a vycestovaní orchestra začala, dá sa povedať, že pred 3 rokmi, kedy sme vlastne boli v Japonsku predposledný krát, v júli roku 2023, kedy nám pán riaditeľ agentúry Concert Imagine povedal, alebo teda vyslovil také želanie, že znova o 3 roky by chcel, aby sme sa opäť do Japonska vrátili a pozval orchester Slovenská filharmónia na zájazd. A pre mňa to znamenalo to, že vlastne od tohto momentu sa začalo vybavovať, akoby dokončievalo sa to predchádzajúce turné a začalo sa vybavovať nové turné. Tie zhruba 2 alebo 3 roky je ideálny čas na to, aby orchester, alebo respektíve pozvaný orchester dodal podklady, ako sú životopisy, začal dohadovať programy, začala agentúra akoby mať nejaké preferencie na tom, že čo by chceli, aby sa na koncertoch uviedlo, čo je pre nich akoby posluchársky lákavé a zaujímavé. A od toho momentu začne agentúra prakticky oslovovať koncertné sály v Japonsku a začne sa aj skladať akoby nejaká taká pomyselná mapa alebo mozaika toho, v ktorých koncertných sálach by mohol orchester účinkovať. Toto je proces, ktorý trvá zhruba rok, dá sa povedať, a po tom roku už agentúra akoby navrhne presné dátumy, presné rozmedzie, odkedy dokedy orchester vycestuje. Či s tým samozrejme súhlasíme, dohadujeme si presné harmonogramy, alebo teda itineráre, aké by mali vlastne aj pre našich hudobníkov byť natoľko komfortné, že by sa počas celého turné cítili dobre, boli aj oddychnutí, mali presný počet dní na oddych, presný počet dní na to, koľko môžu mať koncertov za sebou, aké sú presuny, či sú presuny vlakmi, aké dlhé a tak ďalej. Takže toto všetko akoby komunikujem s tou agentúrou zhruba 3 čtvrte roka predtým, alebo rok predtým, ako sa vycestuje. No a tým, že vlastne teraz bolo koncertné turné na konci sezóny, tak na začiatku tej sezóny, v ktorej to turné je, čiže niekedy v septembri, oktobri už bolo kompletne jasné, v ktorých mestách budeme účinkovať, v ktorých koncertných sálach bude účinkovať, ktoré dni budú akoby cestovné, ktoré dni budú úplne voľné a ako teda harmonogram celého toho turné bude vyzerať. No a to je vlastne asi ten 3/4 rok od toho, kedy vlastne, alebo teda do toho odjazdu do Japonska. A vtedy začína asi najťažšia práca a to je vlastne práca na vybavovaní všetkých povolení, všetkých vízových dokumentov, zbieranie pasov a dokladov, vypisovanie veľkého množstva papierov, ktoré sa odovzdávajú na ambasádu, ktoré sa odovzdávajú na prenos nástrojov, na to, aby nástroje vôbec mohli vycestovať z Európskej únie a pricestovať do Japonska. A to som len taký koniec ľadovca vypichla, ale toto sú také tie základné piliere, na čom teda to koncertné turné a príprava toho koncertného turné stojí.
0: Z článková zápiskov generálneho riaditeľa Mariana Turnera sme sa dozvedeli, že ste na presuny využívali aj rýchlovlaky Shinkansen. Ako funguje napríklad taká logistika, keď hudobníci cestujú vlakom a nástroje nákladnými autami?
1: Áno, toto je zaujímavá otázka a vlastne vidieť to naživo a vidieť na taký ten pohľad do krajiny, ktorý to turné sa odohráva, je strašne zaujímavý, pretože tam majú kompletnú logistiku a kompletný itinerár zájazdu naozaj do poslednej bodky premyslený a funguje tam všetko nie že na 100%, ale na 150%, pretože presne, ako som vravela, tá agentúra plánuje dopredu presne tieto presuny, naozaj do hodiny a do minúty naplánuje presuny ľudí, presuny akoby členov orchestra, nielen v rámci toho Shinkansenu, ale samozrejme musíme sa dostať z hotela autobusom na vlakovú stanicu. Tam popri tej obrovskej spleti ciest a nádraží a prechodov a presunov sa musí 90 členné teleso presunúť na konkrétne nástupište a stalo sa nám dokonca raz, že sme mali len 2 minúty na to, aby sme kompletne všetci nastúpili do Shinkansenu, čo bola veľká výzva aj teda pre japonskú agentúru, ale zvládli sme všetko výborne. No a teda ono to funguje tak, že vlastne orchester, akoby členovia orchestra cestujú samostatne vždy podľa teda vzdialenosti buď autobusmi, väčšinou 3 autobusmi, alebo teda Shinkansenom, keď už je to nejaká dlhšia vzdialenosť. Tie Shinkanseny tam naozaj tým, že idú obrovskou 300 km za hodinu rýchlosťou, tak prekonávajú tie vzdialenosti naozaj veľmi rýchlo. Čiže bolo pre nás veľmi komfortné presúvať sa práve týmito Shinkansenmi, hlavne na dlhé vzdialenosti medzi akoby stredom alebo severnejšou časťou krajiny a dole Tokiom. No a nástroje, ktoré akoby majú samostatný režim alebo teda cestujú samostatne vždy, tak cestujú nákladným autom. Aby teda som to ozrejmila, tak hudobné nástroje, ktoré vlastne berieme zo Slovenska, to sú naše klasické menšie nástroje, husle, violončela, dýchové nástroje a veľké nástroje ako kontrabasy, timpany, harfa, alebo teda nejaké väčšie bicie nástroje sa tam požičiavajú. A keď akoby naše nástroje teda opustia kargom Európsku úniu, prídu do Japonska, tak sa vlastne aj tie požičané nástroje, naše nástroje nabalia do jedného kamiónu a ten kamión cestuje vždy ku koncertnej sále, v ktorej vlastne sa nachádza buď skúška, alebo už potom priamo koncert. Čiže naši vlastne dvaja technici, ktorí naozaj vynaložili obrovské úsilie a ich prácu si veľmi vážime, vlastne všetky tieto nástroje vždy, keď prídu, vybalia, vyložia, skontrolujú, hudobníci si ich vezmú, odohrajú na nej skúšku a koncert, tak sa potom tieto všetky nástroje zbalia a cestujú nie tam, kde sú hudobníci, ale priamo už do ďalšieho mesta, kde sa nachádza ďalší koncert. Takže akoby tie cestujú úplne samostatne, no a hudobníkov teda, ako som povedala, presúvajú, alebo teda sme sa presúvali autobusmi alebo tým Shinkansenom.
0: V Japonsku vraj nebola núdza ani o adrenalín. Dočítala som sa, že vás privítali tajfúny a v Nagoje si dokonca zažili zemetrasenie. Bolo niečo, na čo ste napriek dôkladnej príprave museli operatívne reagovať?
1: Keď sme prišli do Japonska, tak hrozil tajfún, aby som teda bola presnejšia, ale samozrejme organizátori a členovia vlastne organizačného tímu japonskej agentúry, videla som, že majú veľký rešpekt pred tým, ako sa toto počasie bude vyvíjať, ale našťastie tým, že my sme prileteli do Japonska a mali vlastne celý ďalší deň, zhruba to bolo dokopy asi 36 hodín odpočinku a oddychu, že sme vlastne nemali ďalšiu skúšku hneď po prilete, tak organizátorom aj trošku si myslím, že sa uľavilo, pretože ten tajfún práve v tom čase začal akoby obchádzať juh japonského pobrežia. Takže vydýchli si, pretože naozaj prvé dva koncerty, ktoré sme absolvovali, prvý teda v Nagoji a druhý v Osake, boli mierne ohrozené, ale teda našťastie tento tajfún obchádzal pobrežie, takže sa nás to nejakým spôsobom nedotklo, ale musím povedať, že keď sme prišli, tak prvých zhruba 6 alebo 7 dní pršalo skoro celý čas, nepretržite. Takže aj tá klíma a to počasie bolo nie tak horúce, ako na toto ročné obdobie v Japonsku býva. Čiže aj možno to prispelo trochu k tomu, že hudobníci boli relatívne dobre zregenerovaní, odpočinutí a neboli tak unavení aj z toho tepla, ktoré v Japonsku napríklad pred tými 3 rokmi bolo extrémne.
0: Počas 17 dní sme spomínali, že ste vystúpili v 9 mestách. Od slávnej Osaka Festival Hall cez Tokijsku Suntory Hall až po menšie mestá. Boli niektoré nové sály, v ktorých ste vystúpili, alebo ste sa vracali do sál, ktoré ste už poznali?
1: Mám taký pocit, že všetky sály, ktoré sme navštívili, už hudobníci, a samozrejme nie všetci, ale hlavne tí, ktorí viac pamätajú, poznali. Takže naozaj väčšina tých sál už, ako som povedala aj predtým, presne vedeli, kde je vchod, kadiaľ teda majú prechádzať. Veď niektoré z tých sál samozrejme som poznala aj ja, ale boli pre nich väčšina týchto sál známe. Tie koncertné sály boli tento rok naozaj obrovské. Musím povedať, že takto dlhé koncertné turné mala Slovenská filharmónia len niekoľkokrát a naozaj tých 9 koncertov bolo v koncertných sálach, ktoré mali v priemere, no najväčšia bola Osaka, tá mala zhruba 2400 miest, Suntory Hall je trošku menšia, ale väčšina tých sál naozaj bola medzi 1500 až 2000 miest, čiže tie koncertné sály boli same o sebe vždy dýchberúce aj pre samotných hudobníkov a musím povedať, že mladší členovia orchestra, ktorí v posledných rokoch napríklad urobili konkurs úspešne a nastúpili, tak to bolo vlastne pre nich také prvé Japonsko, prvý dotyk s touto krajinou a s koncertnými sálami tamojšími a boli úplne fascinovaní naozaj aj obrovskou veľkosťou tých sál, aj výbornou akustikou. Niektoré sa samozrejme líšili, niektoré sály boli lepšie, niektoré horšie. Tu musím spomenúť koncertnú sálu vo Fukushime, ktorá je vlastne obložená takými modrými kachličkami, drobnými modrými kachličkami, čiže je akoby nie z dreva. Väčšina teda koncertných sál je obložená drevom v Japonsku, ale toto bolo obložené kachličkami a tá akustika bola, by som to prirovnala ku kúpeľni, ale vyslovene sa zlievali dýchové, napríklad drevené dýchové nástroje boli, alebo plechové dýchové nástroje zneli akoby v jednej takej zvláštnej, akoby, nechcem to nazvať, že guči, ale v takom súzvuku, ktorý vlastne nebol úplne jednoznačne definovateľný, ktorý nástroj čo hrá. Čiže naozaj tá akustika o slačíkoch taktiež, čiže tá akustika v tejto sále bola nie je veľmi príjemná, ale tak samozrejme aj dirigent, aj orchester si na to nejakým spôsobom museli zvyknúť a adaptovať sa na to. Takže toto bol taký trošku extrém. No a medzi najlepšie asi koncertné sály, ktoré sme tento rok navštívili, patrila práve Osaka Festival Hall. Tá bola aj najväčšia a z nej mali hudobníci obrovský zážitok. A vynikajúci koncert a veľmi dobre sa im hralo v Suntory Hall tento rok. To koncertné turné väčšinou obsahuje aj koncert v Suntory Hall, každé, ktoré sme absolvovali. Ale tohto ročný koncert v Suntory Hall si myslím, že predčil všetky nielenže očakávania, ale orchester podal fenomenálny výkon. Naozaj ja sama ešte stále mám zimom riavky, keď sa na to spomeniem, takže ten koncert v Suntory Hall bol jeden z najlepších.
0: Orchester, tak ako na predošlom turné, viedol Daniel Rajskin, ktorý v rokoch 2020 až 2025 pôsobil ako šéf-dirigent Slovenskej filharmónie a dnes zastáva post stáleho hostujúceho dirigenta. Ako prebiehala príprava na spoločné vystúpenia v Japonsku?
1: Príprava na spoločné vystúpenia s Danielom Rajskinom prebiehala prakticky už dve sezóny dozadu, pretože, ako som teda spomínala, vedeli sme, že na tomto koncertné turné vycestujeme a spolu s Danielom sme si akoby pred zhruba rokom a pol alebo dvomi vytýčili teda termíny, kedy sa odohrajú a nacvičia koncertné programy, ktoré budeme hrať v Japonsku. Vedeli sme, akých solistov teda budeme mať, že to budú dvaja klaviristi, dvaja veľmi mladí a talentovaní hudobníci, dá sa povedať, že momentálne svetovej špičky. A teda vedeli sme, že sa musíme samozrejme prispôsobovať aj ich harmonogramu a ich diárom, pretože už ich majú relatívne veľmi plné. Takže sme si najskôr dohodli termíny v sezóne teda 2025-26, kedy odohráme koncert solový, samozrejme potom aj symfóniu s Olgou Šeps, prvou solistkou tohto turné. A potom sme odohrali v júni koncert a naplánovali teda koncert s Alexejom Gorlačom, ktorý bol vlastne druhým solistom, klaviristom tohto zájazdu. Čiže my sme vlastne dopredu vedeli, že v aprílovom týždni a v júnovom týždni budeme hrať programy s Danielom Rajskinom, ktoré sa odohrajú potom následne na turné. Samozrejme je veľmi obtiažné zosúľadiť všetky tieto, dá sa povedať, že premenné, tak aby sa tie koncerty a hlavne teda koncertné programy nacvičili v čo najbližšom čase tomu turné, pretože samozrejme to je pre hudobníkov orchestra najdôležitejšie, aby z toho skúškového procesu nevypadli a nemuseli si vlastne nejak veľmi spomínať na tie skúšky, ktoré vlastne absolvovali potom v Japonsku. Čiže vlastne koncertné programy, ako som povedala, dvoch klaviristov sa odohrali v apríli a v začiatkom júna tohto roku. A pred Japonskom ešte orchester absolvoval s Danielom Rajskinom dva dni skúšania, kde si vlastne predsvičil aj ďalšie, hlavne symfónie, ktoré na týchto dvoch koncertoch neodohral, pretože toto turné, jak bolo náročné vlastne programom a teda aj cestovaním, tak programom práve preto, že sa hrali naozaj rôzne programy na tomto turné, aj keď sa niekedy opakovala symfónia alebo sa opakovala predohra, tak sme cvičili naozaj dve ďalšie symfónie, čo pre orchester samozrejme nie je ľahké, akoby jednak si zapamätať, jednak si zvyknúť na celé to hudobné poňatie, ktoré Daniel Rajskin má. Takže všetky tieto programy sa nám podarilo teda nejakým spôsobom zosúľadiť a cvičiť ešte vlastne pred odjazdom a potom samozrejme aj na koncertnom turné po príchode vždy bola akoby skúška pred tým koncertom, nielen taká v niektorých sálach to bola len akustická skúška, ale dvakrát sme mali aj také vlastne dlhšie skúšania a precvičovania, teda oprašovanie repertoáru, ktorý sa hral tu na Slovensku.
0: Vy si spomínali mená dvoch solistov, klaviristky Olgy Šeps a Alexeja Gorlača. Môžete ich krátko predstaviť našim poslucháčom? Rozmýšľali ste už aj nad nejakou spoluprácou do budúcnosti?
1: Tak musím povedať, alebo teda možno prezradiť, že Olga Šeps, nemecká klaviristka ruského pôvodu, s nami koncertovala už pred 3 rokmi na koncertnom turné v Japonsku. Takže sme, dá sa povedať, že má s orchestrom veľmi blízky vzťah a veľmi sa aj ona tešila, aj orchester sa tešil, že si môžeme spolu opäť na koncertoch v Japonsku zahrať. Takže tá spolupráca s Olgou Šeps, fantastickou klaviristkou, nielen koncertným repertoárom, ktorý má s orchestrom, ale aj komornou hráčkou, sa opakovala už vlastne po 4. krát, pretože tak, jak pred 3 rokmi, pred koncertným turné s nami účinkovala vlastne už na koncerte v Bratislave, tak teraz s nami opäť účinkovala v tom apríli na koncerte a potom následne na turné. No a druhým solistom, ktorý s nami spolupracoval, bol vynikajúci klavirista Alexej Gorlač, ktorý je okrem iného aj profesorom v Nemecku na vysokej škole. Ide o mladého klaviristu a zároveň veľmi skúseného, veľmi premysleného a extrémne nadaného, technicky zdatného klaviristu, ktorý si získal japonské publikum prvým koncertom. Naozaj kričanie bravo z koncertnej sály sa ozývalo po každom koncerte a po každom solovom výkone vlastne tohto klaviristu. Takže s ním sme vlastne hrali aj koncert v Suntory Hall, ktorý teda považujem za jeden z najlepších a najvydarenejších tohto turné. Takže s Alexejom Gorlačom verím, že budeme spolupracovať aj v budúcnosti.
0: To najdôležitejšie počas turné je samozrejme koncertný program. Ako vznikala dramaturgia tohto turné?
1: Dramaturgia vždy vzniká v spolupráci s agentúrou, pretože tá japonská agentúra vždy najlepšie vie, čo je pre akoby tamojšie publikum a ich publikum
0: zaujímavé,
1: hľadané, čo je pre nich akoby takým najväčším ťaháčom a lákadlom. Hej. Takže vlastne to vyjednávanie s agentúrou je vždy možné do istej miery, lebo viete, keď si tvoríme akoby naše vlastné abonentné koncerty, tak je to na našej strane to rozhodovanie, ale keď nás niekam pozvú a práve to Japonsko je veľmi špecifická krajina v tomto, že vlastne ich publikum je veľmi, ale naozaj, že veľmi kultúrne, veľmi radi a často navštevujú koncerty klasickej hudby a sú ochotní za ne samozrejme aj zaplatiť nemalé sumy, tak taká tá alchymia a tá kuchyňa, že z čoho vlastne bude pozostávať koncertné turné, naozaj do určitej miery musí byť na nich, pretože oni sami najlepšie vedia. A samozrejme, keď to je nejakým spôsobom veľmi vzdialené našim predstavám, tak samozrejme vieme na to reagovať a tá dohoda vždy s nimi naozaj akože je. Aj z mojej skúsenosti viem, že sme si vykomunikovali niektoré skladby, s ktorými sme mi napríklad nesúhlasili. Hlavne z toho dôvodu, že by sa u nás opakovali niekoľkokrát v sezóne, alebo z toho dôvodu, že ide o nejakú skladbu, ktorá napríklad by si vyžadovala veľmi dlhý čas na prípravu a podobne. Takže oni zase nehovorím, že sú veľmi tvrdošíni v tomto, ale ten konsenzus sa vždy dá nájsť.
0: Ako teda vyzeral ten koncertný program počas turné v Japonsku?
1: Tak mali sme akoby v úvodzovkách také dva pilierne programy a to bol akoby nemecký program, ktorý pozostával z Beethovenovho Egmonta, potom klavírneho koncertu Ludwiga van Beethovena a Brahmsovej symfónie číslo 5. A potom bol tzv. Ruský program, ktorý vlastne zase odohrala Olga Šeps a počas týchto koncertov vlastne zaznievala predohra Modesta Petroviča Musorského Noc na Lysej hore, slávny Čajkovského bémolový klavírny koncert a Čajkovského Piata symfónia. Následne teda sme sa s agentúrou dohodli aj na tom, že dva koncerty sa odohrajú akoby čisto symfonické, že nebudú mať akoby solistu, pretože si to napríklad tá koncertná sála nevyžadovala, alebo skrátka organizátori sa tak s agentúrou dohodli. A v tom prípade bolo potrebné nacvičiť ešte Schubertovú nedokončenú symfóniu pre dohru Vltava, ktorá je strašne slávna, známa, veľmi obľúbená v Japonsku. Takže ďalší program bol pozostavený práve z kombinácie týchto symfónií a symfónie, ktoré som už predtým menovala. Takže tie programy naozaj sa akoby... Vyzerá, že ich bolo veľa, ale niektoré sa naozaj líšili symfóniou, niektoré sa líšili klavírnym koncertom. Napríklad 3 dní po sebe sa hral rovnaký program. A potom sa už na ďalších koncertoch, ktoré boli prepolené ďalším dňom voľna napríklad, alebo ďalšou skúškou nehral. Takže to bolo aj pre nich také, pre hudobníkov, myslím, orchestra, také relatívne akože komfortné.
0: My sme hovorili o tom, že koncerty sa uskutočnili na 9 miestach, medzi nimi aj v Osaka Festival Hall, ktorá patrí medzi najprestížnejšie koncertné sály v krajine. Palác hudby má kapacitu 2700 miest. Dokázali filharmonici pritiahnuť také početné publikum?
1: Väčšina koncertov bola takmer vypredaná. Neboli tie koncerty, musím povedať pravdu, že neboli úplne plné, ale práve napríklad táto koncertná sála mala okolo 2400 miest vypredaných, alebo teda obsadených. Takže práve tieto veľké koncertné sály, ako som spomínala, boli naozaj veľmi dobre navštívené a Japonci vidno, že si európsku kultúru strašne vážia a bážia po nej vyslovene. To publikum je trošku iné ako u nás, napríklad nikdy nevstáva. Tam v Japonsku som nezažila standing ovation napríklad, čo teda nevravím, že muselo byť za každým, ale u nás je to predsa len takým, niekedy aj by som povedala, že nevhodným zvykom, ale u nich naozaj ten potlesk a to burácanie sa úplne iným spôsobom akoby v nich odohráva, že to publikum akoby veľmi nadšene tlieska, dokonca v Suntory Hall sa stalo, že si vytlieskali akoby ešte stále po odchode od celého orchestra preč, ešte stále ľudia sedeli a tlieskali, až kým neprišli zase niektorí hudobníci a sami úplne, akoby aj Daniel Rajskin samozrejme, sa ešte prišli pokloniť. To bolo až také, úplne to sa mi ešte v živote nestalo, že by takéto niečo čarovné sa udialo, že tí ľudia naozaj vyslovene nedovolili orchestru z toho pódia odísť.
0: Všimli si aj nejaké rozdiely v prístupe s poslucháčov?
1: Áno, napríklad sa netlieska medzi časťami, tam sa nám to nestalo ani náznakom, že by niekto chcel začať tlieskať medzi časťami symfónie alebo koncertu. ako som spomínala, tie ovácie po koncerte sú veľmi akoby burlivé, ale nie sú, veľakrát sme počuli kričať bravo a naozaj akože to nadšenie z publika nikdy nevstávajú. A mnohí z nich potom po koncerte, pretože tam je vlastne takým zvykom, že vlastne keď orchester sa pobalí a odchádza už po koncerte do násada do autobusov, tak veľmi veľa a hlavne mladších teda japonských poslucháčov alebo teda návštevníkov koncertov si našlo tú cestičku akoby k tomu backstageu a k tomu nášmu východu a vyslovene nám kývali celý čas akoby počas nastupovania do autobusu a odchodu tých autobusov a celej tej delegácie preč z koncertnej sály, už potom smerom akoby na cestu a potom na diaľnicu, tak vyslovene boli pri nás, kývali nám, ako bolo to také jednak úsmevné a jednak taký aj dobrý pocit z toho, že si nás tam naozaj veľmi vážia.
0: Na koncertoch napríklad v Redute, ale napokon aj u nás, vidíme v publiku početné zastúpenie tej strednej a staršej generácie. Má publikum v Japonsku podobné zloženie ako u nás?
1: Áno, musím povedať, že hej. Keď to napríklad porovnám s Koreou, tak v Koreji bola drvivá väčšina mladého obecenstva, mladšieho teda, generačne mladšieho. A v Japonsku je naozaj možno 10% bolo mladších alebo mladých ľudí a väčšinou teda malo zastúpenie tá stredná staršia generácia.
0: Dočítala som sa, že špeciálnym hosťom turné bol páter Pavol Filadelfi, slovenský katolícky misionár, žijúci v Japonsku. Nadviazali ste tým na tradíciu stretnutí so slovenskými misionármi. Akú atmosféru majú takéto stretnutia tisíce kilometrov od domova?
1: Myslím si, že práve to je pre aj členov orchestra a hudobníkov, ktorí sa týchto stretnutí zúčastnia, veľmi povzbudzujúce a také akoby navracajúce sa domov, že sa akoby takýmto spôsobom stretnú s niekým, kto hovorí ich rečou, kto si ich vypočuje, kto ich aj samozrejme obdivuje za umelecké výkony, ktoré podávajú. Ale určite je to veľmi povzbudzujúce a myslím si, že pre hudobníkom dopadlo veľmi dobre, že sa takéto stretnutie vôbec uskutočnilo. Nadväzuje sa tým naozaj aj istý typ tradície, nielen akoby po takej tej manažerskej stránke, ktorú som zastupovala ja, alebo teda ktorú sme riešili vlastne v rámci agentážnej činnosti, ale práve aj po tej ľudskej stránke tieto stretnutia. Napríklad máme mnoho takých v úvodzovkách podporovateľov Slovenskej filharmónie v Japonsku, ktorí prišli na naše koncerty, ktorí si aj kúpili vstupenky, ktorí nám doniesli také maličké sladkosti pre celý orchester a vyslovene si úctili členov orchestra tým, že vlastne už veľa rokov chodia na naše koncerty a je to pre nich taký sviatok, keď Slovenská filharmónia príde. Mnohí z nich majú ešte v generácii rodičov našich hudobníkov kontakty s týmito Japoncami a vždy nechávajú pozdravovať, že pozdravuj otca, napríklad povie tento Japonec niektorému z našich hudobníkov, čo je také hrejivé pri srdci.
0: Mali naši filharmonici popri tom náročnom koncertnom programe a presunoch čas aj trochu spoznať krajinu?
1: Áno. Počas tohto turné a dokonca som rada, že to tak aj bolo, sa veľa hudobníkov zhodlo na tom, že bolo veľmi dobre naplánované. Toto turné tým, že trvalo veľmi dlho a bolo naozaj akoby aj fyzicky zvládnuť ho bolo náročné, tak malo relatívne dosť voľných dní. A to je aj taký úzus, ktorý sa vždy dodržiava, že po určitom počte koncertov jeden voľna, zase je určitý počet koncertov a zase jeden voľna. A samozrejme tie prejazdy a presuny nikdy nie sú tak, alebo teda nikdy neboli tak veľké a tak dlhé, že by zabrali proste nejak strašne veľa času a energie hudobníkom. Takže musím povedať, že sa hudobníci teda vedeli a našli si priestore na to, aby nielen spoznali, samozrejme mnohí mladí hudobníci aj spoznali, ale tí, ktorí do Japonska jazdievajú teda častejšie a cestujú častejšie, tak navštívili krásne miesta v Tokiu, napríklad Cisársky palác alebo tú vysokú vežu slávnu. Uličkami nočného Tokia sa prejsť bolo tiež pre niektorých veľkým zážitkom. Ale nie len v Tokiu, ako naozaj, že počas voľných dní, či už to bolo v Nagoji alebo na predmestí Tokia, si tí hudobníci vedeli nájsť aktivity alebo teda miesta a priestor na to, aby si jednak oddychli a jednak si samozrejme vychutnali aj japonskú atmosféru, gastronómiu, ktorá je v Japonsku veľmi obľúbená a musím sama povedať, že všetkým nám veľmi chutilo.
0: Janka, naši filharmonici strávili teda začiatok prázdnin v Japonsku. Ako vyzerá zvyšok prázdnin? Bude si orchester môcť vypočuť aj naše publikum? Pokračujete aj v tradícii open-air koncertov?
1: Áno, my sme po tomto japonskom turné dopriali orchestru 6-týždňovú dovolenku, ktorú si samozrejme zaslúži a určite by si zaslúžili aj viac, ale práve tých 6 týždňov je vlastne dostatočným časom na to, aby si oddýchli, aby sa zregenerovali, pretože ešte teda predtým, ako spomeniem, čo nás čaká, tak by som chcela zrekapitulovať, že v tejto sezóne bola Slovenská filharmónia pred svojim japonským turné na veľmi dlhom a náročnom zájazde v Španielsku v marci tohto roku. A teda keď tak chronologicky idem spätne, tak v novembri minulého roku absolvovala Slovenská filharmónia koncertné turné v Salzburgu, kde odohrala 3 krásne koncerty. Takže sme mali okrem týchto zahraničných angažmánov aj účinkovanie na Košickej hudobnej jari v Žiline na festivale Allegretto. V Piešťanoch sme koncertovali 2-krát, takže tých koncertných ciest bolo v túto sezónu neporovnateľne viac ako v iné sezóny a hudobníci všetko zvládli bravúrne. Musím ich pochváliť za disciplínu, ktorú mali počas všetkých zájazdov. Aj počas tohto japonského zájazdu sa naozaj, musím si zaklopať, nič tak vážne alebo neprekonateľné nestalo, čo by sa nedalo vyriešiť a patrí veľká vďaka aj okrem samozrejme organizátorom, tak aj hudobníkom za to, že boli disciplinovaní a že sa naozaj veľmi precízne a striktne držali naplánovaného harmonogramu. No a ako som teraz spomínala, samozrejme ten oddych je strašne potrebný pre hudobníkov, je veľmi dôležité oddych od nástroja ako takého samozrejme tiež a načerpať sily teda do ďalšej sezóny, ktorú otvárame open air koncertmi, ako sme spomenuli. Čaká nás ich na začiatku sezóny hneď niekoľko, pretože 27. augusta bude Slovenská filharmónia teda účinkovať na koncerte v Prezidentskej záhrade. A 30. augusta bude Slovenská filharmónia ukončovať Bratislavské kultúrne leto, kde vlastne účinkujeme na námestí Slobody na open air koncerte a tento koncert pripravujeme v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Tieto open air koncerty sú pre Slovenskú filharmóniu obzvlášť dôležité práve preto, že hlavne teda na koncerte pri Fontáne vždy už Slovenská filharmónia privítá okolo, ja neviem, či 5 alebo 6 tisíc ľudí, ktorí naozaj prídu na ten náš koncert úplne v uvoľnenej atmosfére a vychutnáva si ten náš koncert, čo je vždy obrovskou radosťou aj pre nás. Myslím, že toto je spôsob, akým si môžeme získať opäť nové publikum, mladé publikum a naozaj sa tá filharmónia dostane akoby doslova medzi ľudí. A toto bol koncert na konci kultúrneho leta a ďalším z open-air koncertov, na ktorý sa potom budeme pripravovať, bude koncert na festivale Symfónia umenia, na ktorom každoročne tiež účinkujeme. A tento rok nás čaká koncert so svetoznámou Dianou Damrau 6. septembra.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli zrekapitulovať trošku aj sezónu, ale hlavne teda to japonské turné Slovenskej filharmónie a prajem filharmónii príjemný koniec leta a úspešný vstup aj do tej novej sezóny.
1: Ďakujeme veľmi pekne, v mene všetkých zo Slovenskej filharmónie pozdravujem a ďakujeme za pozvanie.
0: Vo vopred pripravenom rozhovore na manažérka orchestra Slovenská filharmónia Janka Tvrdíková priblížila koncertnú cestu do Japonska, kde filharmonici uviedli aj predohru Egmont Ludviga van Beethovena. Rozhovor uzavrieme práve týmto opusom, a to v podaní Slovenskej filharmónie pod vedením Zdeňka Košlera, ktorý orchester viackrát sprevádzal na cestách do Japonska a bol aj súčasťou úplne prvej koncertnej cesty do Japonska v roku 1980. Záznam pochádza z bratislavských hudobných slávností z roku 1987.

Doznela predohra Egmont Ludwiga van Beethovena. Jedno z diel, ktoré Slovenská filharmónia uviedla na prelome júna a júla v Japonsku počas svojho 15. koncertného turné. Dielo sme si vypočuli na nahrávke z Bratislavských hudobných slávností v roku 1987 v podaní Slovenskej filharmónie pod vedením Zdeňka Košlera, ktorý bol viackrát súčasťou japonských zájazdov. O tom poslednom sme sa v prvej hodine relácie rozprávali s manažérkou orchestra Slovenská filharmónia Jankou Tvrdíkovou. Hosťom druhej hodiny Ars Musica v Rádiu Devín bude Lukáš Borzík. A to nielen v pozícii skladateľa, ale aj predsedu Spolku slovenských skladateľov, ktorý je organizátorom festivalu Nová slovenská hudba. Kým príde do štúdia, vypočujeme si výber z jeho dýchového kvinteta Spevy milosrdenstva, a to v interpretácii Jany Gazdíkovej, Vladeny Fabiánovej, Juraja Pivolusku, Mikloša Pál Horváta a Radoslava Prágera.

0: podaní Jany Gazdíkovej, Vladiny Fabianovej, Juraja Pivolúsku, Mikloša Pál Horváta a Radoslava Prágera zaznel výber z dýchového kvinteta Lukáša Borzíka s názvom Spevy milosrdenstva. Počuli sme úvodné dve časti, modlitbu a kánon. Lukáš Borzík je už so mnou v štúdiu. Dobrý deň, vítejte.
1: Dobrý deň.
0: Pán Borzík, počúvali sme skladbu z vášho nového CD Missa da Pacem. No skôr ako sa budeme rozprávať o vašich dvoch nových albumoch, chcela by som sa vrátiť k uplynulému ročníku festivalu Nová slovenská hudba. Záznam koncertov 33. ročníka vysielame v Rádiu Devín každú sobotu od 1. augusta do 5. septembra, a to v relácii Festivalové reminiscencie. Festival organizuje Spolok slovenských skladateľov, ktorého ste predsedom. Od toho posledného ročníka, ktorý sa konal v novembri 2025, už ubehol pomerne dlhý čas. Ako si naň s odstupom spomínate?
1: Bolo to veľmi také plodné, ale zároveň náročné obdobie. Plodné v tom slova zmysle, že ten dramaturgický zámer, ktorý mala celá dramaturgická komisia, sa podľa mňa veľmi podaril. Všetky tie koncerty boli veľmi hojne navštevované a naozaj ten zážitok aj pre poslucháčov, ale aj pre nás samotných autorov a takisto aj našich kolegov, interpretov bol proste nenahraditeľný. Ten čas, ktorý sme mohli s nimi stráviť aj s našim publikom, zároveň nás nabila aj novú motiváciu do tej ďalšej tvorby a do takej tej radosti, že má to zmysel a treba proste jednoducho to umenie robiť.
0: 33. ročník sa nekonal len v hlavnom meste, ale priniesol diela slovenských autorov aj do Žiliny a do Košíc. Na 6 koncertoch odznela hudba takmer 30 našich skladateľov. Aká teda bola tá hlavná dramaturgická idea pri zostavovaní toho ročníka?
1: No my viac menej každý druhý rok na stredočku s festivalom Melos Etos využívame spoluprácu s našimi symfonickými orchestrami a v poslednom čase sa nám podarilo vlastne tak trošku jej rozrásť a vybrali sme sa smerom teda cez Žilinu až na východ do Košíc a tá spolupráca s Košickou filharmóniou, so Žilinským štátnym orchestrom, takisto je u nás tie domovské Slovenská filharmónia a symfonický orchester Slovenského rozhlasu boli pre nás takým tým hlavným ťažiskom. Do toho samozrejme vždy sa snažíme ešte implementovať nejakú tú komornú tvorbu, aj keď teda predovšetkým tú komornú tvorbu robíme práve v tom párnom roku, čo tento rok takisto vlastne chystáme. No a asi môžeme pokračovať nejakú ďalšiu otázku, lebo...
0: Áno, poďme sa pozrieť rovno na otvárací koncert. Ten v Slovenskej filharmónii ponúkol dve monumentálne vokálno-instrumentálne diela s duchovnou tematikou Via Lucis, Ľuboša Bernáta a vašu symfóniu Matka. Kým Ľuboš Bernát siahol po latinských sakrálnych textoch, vy ste zhudobnili 12 modlitieb začnosti ticha v slovenčine. Ako vnímate toto vnútorné prepojenie dvoch premiérovo uvedených symfónií na jednom pódiu?
1: Vnútorné prepojenie, neviem, či tam nejaké reálne je. Viac menej každý z nás tvorí, by som povedal, že osobitým spôsobom. Spája to samozrejme tá tematika, Ľuboš a takisto aj ja vlastne sme čerpali z kresťanskej tematiky. Ľubošova symfónia Via Lucis v podstate prináša pohľad na prolog Jánovho evanjelia, ale moja skladba v kontraste k tomu nie je priamo teda biblická, ale je to modlitba, alebo teda 12 modlitieb, ktoré sú takou meditáciou, kontempláciou.
0: V relácii Festivalové reminiscencie si poslucháči vypočujú aj komorné večery. Jedným z nich bol koncert Mucha kvarteta v Mojzesovej sieni. A na tom programe stáli vedľa seba opusy skúsených autorov, akými sú Iris Segi či Evgenij Iršaj, a diela autorov, interpretov ako Milan Paľa či Anton Jaro. V podaní Mucha kvarteta zazneli aj tkanivá Barbory Mišíkovej. Tvorba pre Sláčikové kvarteto má v slovenskej hudbe nielen dlhú a bohatú tradíciu, ale ako spomínaný koncert dokázal, zaujíma aj súčasných skladateľov. V čom vy vidíte silu Sláčikové kvarteta ako média pre dnešných autorov?
1: Je to nielen tradičné teda zoskupenie. V mnohom je lákavé práve tým, že má tú disponibilitu registrov a dá sa s ním naozaj veľmi tvorivo pracovať, využívať rôzne aj moderné techniky, čo sme mohli počuť napríklad aj v diele či už Milana Paľu, ktorý je teda fenomenálny huslista, ale zároveň, čo sa veľmi pekne ukazuje práve v tých jeho skladbách, využíva tieto svoje skúsenosti interpretačné a aj tie osobné z tej hry na husle využil veľmi efektívne práve v tom Slačkovom kvartete svojom Unruhe. Ja som bol fascinovaný, po koncerte som mu hovoril, že ono to znelo, ako keď on hrá. Že vyslovene ten spôsob jeho hry a to, ako som zvyknutý počuť, ako vie vytvárať rôzne farby na husliach, že to normálne preniesol do tohto média a pre mňa to bolo fascinujúce. Takisto Barborka Mišiková napríklad so svojimi tkanivami rozoberala tému, ktorá je zdanlivo ako mimohudobná, lebo vlastne hovorí o biologických procesoch, o niečom, čo pozorovala cez mikroskop, čím sa vlastne zaoberala. Ale tak tu máme vlastne takú skúsenosť, že aj s dielami Iliu Zelienku, ktorý takisto bol fascinovaný medicínou a tými biologickými procesmi, ktoré nejakým spôsobom analogicky sa prenašlo do tohto média. Čiže v tomto tiež znova taká zvuková rovina, ktorá prináša aj nové formové riešenia, aj zaujímavé harmonické, melodické nápady, ktoré naozaj tento priestor toho Slačkového kvarteta vie nádherne vystihnúť. Anton Jaro zase naopak ako vynikajúci kontrabasista, zároveň aj nielen teda interpret klasické hudby, ale aj jazzu, do svojej kompozície vniesol prvok určitej hravosti. Myslím, že to jeho dielo Kraslica veľa pracovala s motívmi, ktoré súviseli s nejakým aj divadelným predstavením. Veľmi zaujímavo využíval rôzne techniky, ktoré tí interpreti majú nažité a vedel to aj správne vlastne do tej kompozície vniesť. Nebolo to teda už len počúvanie nejakých technických atribútov, že ako sa dá čo zahrať, ale bola to veľmi živelná, svieža hudba. Rovnako zrela dielo Iry Segi, ktorá svojimi farebnými predstavami sa dotýkala pocty medňanského obrazom a takisto aj pán profesor Iršaj, ktorý vždycky vie prekvapiť takou veľmi vnútornou hudbou, ktorá má určitú takú clivosť, ale zároveň aj energickosť a drávosť. Takže bol to veľmi krásny koncert, jeden z takých by som povedal pre mňa najvydarenejších, lebo naozaj v tomto malom komornom Slačikovom kvartete sa vedia ukázať nádherné krajiny, zvukové krajiny.
0: Špecialistom na novú hudbu je aj Ensemble Spektrum pod vedením Mateja Slobodu. Ich koncert priniesol mimoriadnu pestrosť od mikrointervalového tónového priestoru práve u Mateja Slobodu cez konceptuálny presah Jany Kmiťovej až po prácu s tradičnejšími formami v diele Ľuboša Gabča, aby som teda spomenula aspoň niektorých. Je pre Spolok slovenských skladateľov dôležité vytvárať priestor práve pre takéto špecializované ansámble?
1: Určite áno. Vlastne tá tradícia týchto ansámblov začína Arnoldom Schönbergom a tiahne sa celým tým 20. storočím, pokračuje ďalej. Na Slovensku máme viacero vynikajúcich ansámblov, ako je Quasars ansámblo, ako je Richard ansámblo, podobne ako je aj zo skupenie ansamblom Spektrum ansamblom. No a Maťo prináša vo svojej práci dlhodobo taký ten pohľad na určite špecifické skladby, ktoré sa u nás málo hrávajú a zároveň je to vlastne potom také pútavé a motivujúce aj pre mnohých skladateľov, ktorí veľmi radi tiež experimentujú. Čiže je veľmi dôležité, aby sme mali práve takto nadšených muzikantov a aj dirigentov, ktorí sa potom tými dielami vedia na kvalitatívne vysokej úrovni zaoberať a priniesť ten výsledok, ktorý je potom aj pre posluchača veľmi príťažlivý. Ja si myslím, že takisto aj tento večer bolo vidieť, že publikum reagovalo na všetky tie skladby veľmi pozitívne. A samozrejme, že aj ten tradičnejší repertoár, čo bola napríklad kompozícia Ľuboša Gabča alebo Petra Duchnického, mala svoje miesto na tomto koncerte muzikanti, ktorí hrajú sú zo skupiny okolo Matia Slobodu, sú vlastne všetko šikovní interpreti, pedagogovia, či už na vysokej škole muzických umení, alebo hráči symfonického orchestra, čiže sú zorientovaní aj v tej tradičnej hudbe, ale zároveň majú tú odvahu a chuť sa zaoberať tými novými zvukovými fenoménmi dnešnej doby, ktoré a to musím znova ako keby zopakovať, že ktoré nie sú už samoučelné, ale vlastne vstupujú, podobne ako to môžeme vidieť vo výtvarnom umení, ako to vidíme v kinematografii, ako to vidíme v divadle, vstupujú do takej interakcie aj so mňou ako s autorom, alebo teda s mojimi kolegami ako autormi, ale zároveň sú príťažlivé podľa mňa aj pre toho poslucháča, lebo tie zvukové vnemy rôzne, ktoré vlastne prináša naša doba, sa nedajú prehliadnúť a naozaj ten jazyk, hudobný jazyk, ponad všetky tie storočia vidíme, že vždycky sa nejakým spôsobom vyvíjal, posúval sa niekam ďalej a vždycky, keď to slúži tej dramatičnosti toho diela, že je v tom cítiť aj určitý to osobné zaujatie, tú vášeň pre ten pozorovaný objekt, ktorý skladateľ nejak skúma a v tom zvukovom priestore ho vytvára, tak tá fascinácia, ktorú zažíva skladateľ, podľa mňa sa prirodzene prenáša aj na to publikum, ktoré môže sa dotknúť niečoho, čo proste bežne nezažije. Možno, že vo filmoch rôzne filmy prinášajú rôzne zaujímavé zvukové experimenty, ale tam samozrejme to všetko slúži skôr tomu obrazu. Uh-huh. Ako nále sa to stáva svojbytným dielom, tak je omnoho zaujímavejšie z môjho pohľadu sledovať, ako sa to vlastne celé správa. Či to naozaj hudobne presvedčivé. Či to nie je len kulisov. A mňa presvedčil ten koncert o tom, že vlastne máme naozaj nadaných skladateľov a interpretov, ktorí dokážu prinášať tieto nové zvukové svety veľmi atraktívnym spôsobom.
0: V úvode som spomenula, že festival Nová slovenská hudba nie je len bratislavským festivalom. Dva zo šiestich koncertov sa odohrali mimo hlavného mesta. V Dome umenia v Košiciach ponúkla štátna filharmónia Košice pod taktovkou Mariana Lejavu pestrý program od slávnostnej predohry Mirka Krajčího cez bytnickou poéziou inšpirovanú skladbu Roberta Koláža až po angažovanú kompozíciu Petra Machajdíka. Videli sme tiež solistické vstupy Branislava Dugoviča a Márie Tajtákovej. Mimoriadny večer však zažila aj Žilina, kde v Dome umenia Fatra štátny komorný orchester Žilina uviedol diela troch skladateliek, Barbory Mišíkovej, Terezy Jaďuďovej a Mirky Haľamovej, ale aj náročné solové opusy Skylight Suite pre husle a sláčkový orchester Mariana Lejavu a koncert pre kontrabas a orchester Pavla Kršku. Aké ohlasy mali tieto mimo bratislavské koncerty?
1: No, začnem tým košickým, lebo ten bol vlastne ešte pred tým žilinským. Osobne ma veľmi teší, že vlastne sme v Dome umenia v Košiciach zažili také veľmi vrelé prijatie aj interpretmi, celým orchestrom, ale zároveň vlastne prišli Košičania si vypočuť hudbu, ktorá sa možno u nich bežne nehráva, ale napriek tomu myslím, že tá dramaturgia bola vydarená a cítil som, že aj pre nich to malo význam. Zároveň ono to vždycky má svoje také úskalia. My možno, že na Slovensku sme v niečom konzervatívnejší. Sme zvyknutí chodiť na určitý typ repertoáru. Ale je veľmi dôležité vlastne nielen pre súčasného tvorcu, ale aj pre súčasného človeka navnímať, že vlastne čím tá doba žije. Byť si vedomý toho, čo je pre tú súčasnú kultúru dôležité. Ako ste aj spomínali, napríklad Peter Machajdík vo svojich kompozíciách vždycky hľada aj nejakú tú mimohudobnú myšlienku, ktorá nejakým spôsobom reflektuje jeho pohľad na svet. A my niekedy potrebujeme naozaj zostať v tichu, potrebujeme počuť možno nie slova, lebo slova častokrát zahlcujú náš priestor natoľko, že vzniká taký mix emócií, cez ktoré my už nevieme si naozaj priznať na meno niekedy. A práve tam počas znenia tej hudby, keď nás tá hudba celá pohltí a my sme v priestore, kde sú rôzni poslucháči, možno rôznych skupín, názorových skupín, politických táborov, zrazu cítime určité nejaké fluidum, ktoré nás v niečom spája. Tam sa ukazuje, že vlastne ten moment tej práve ľudskosti, to, čo nás vlastne robí mysliacimi bytostiami, sa odohráva vlastne v tej chvíli. A preto je veľmi dôležité aj zažiť, že to nie je len niečo, čo na nás dýcha z minulosti, ale niečo, čím my aktívne obohacujeme svet, čím žijeme. Čiže, či už to bola napríklad aj tá bytnická poézia Roberta Koláža, ktorá ho inšpirovala k tomu, aby napísal nádherný koncert pre klarinet, ktorý Brajne Dugovič fantasticky zahral, pretože opäť je to muzikant, ktorý takisto má v sebe prvky teda nie len tej tradičnej, toho tradičného školenia, ale má rád aj jazz, sám aj niečo vytvára, tak do toho vniesol také prvky tej hravosti, ktoré bežne poslucháči nezažijú, pokiaľ práve sa nestretnú s takým nejakým dielom, ktoré si vyžaduje špecifický prístup. A my máme na Slovensku naozaj veľa kvalitných interpretov, ktorí dokážu takto stvárniť naše diela. V Žiline, keď teda budem priamo pokračovať, to je... Ja v podstate som študoval v Žiline na konzervatóriu, čiže pre mňa je to taký aj istým spôsobom návrat domov. Zároveň tam bol taký veľmi milý moment. Uvádzala sa skladba koncert pre kontrabás a orchester Pavla Kršku, ktorý bol môjim pedagogom v tom roku, v auguste. Už nás opustil, čiže už sa tá premiéra odohrala bez toho, že by si on ju mohol vypočuť. Ale my sme ešte stihli predtým, než sa to dielo znovu uviedlo, urobiť nejakú revíziu toho diela, takže som na tom aj veľmi osobne participoval. A veľmi ma tešilo, že teda okrem tohto krásneho diela tam zaznelo aj dielo Mariana Leavu, Skylight Suite, ktoré nádherným spôsobom interpretoval Milan Pala. On je vyslovene interpret, ktorý dokáže svojou charizmou potiahnuť celý orchester. I ten jeho vklad interpretačný je, by som povedal, tak živelný, ako to cítim niekedy aj pri komponovaní, že vlastne človek, keď tvorí, tak je celý pohltený tou tvorbou a on možno spája práve v sebe tie dve osobnosti, aj tú interpretačnú, aj tú skladateľskú, a že to vždy tak v ňom vnímam. A to sú také dva svety, že jeden je ten interpretačný, ktorý je zameraný na to, aby nejakú myšlienku dozdával, a druhý ten, ktorý tú myšlienku nejak vytvára, ale ono ich treba prepojiť. Je dôležité, aby interpreti rozumeli tomu, ako premýšľajú skladatelia, a skladatelia, aby sa naučili zase vnímať tie interpretačné pohľady, aby jednoducho potom tá synergia, ktorá z toho vznikne, pomohla tomu dielu naozaj byť takým živelným, že to vtiahne aj tých poslucháčov. Na tomto koncerte zároveň ešte odznela aj premiéra také najmladšie našej skladateľky Teresky Jaďuďovej, ktorá práve minulý rok ukončila štúdia na Vysokej škole muzických umení, čiže pre ňu to bol aj taký prvý vstup do spolku slovenských skladateľov. Ešte by som možno, že mohol toto spomenúť, že vlastne my sa vlastne v tej dramaturgii snažíme o to, aby sme naozaj nechali priestor žijúcim autorom. Teda bola tam tento rok táto výnimka, Pálko Krška zahynul už v čase, teda zomrel v tom čase, keď už bola dramaturgia uzavretá. V minulosti mnohé ročníky predtým obsahovali rôzne diela, ale s tým, ako sa tá aj politická, kultúrno-spoločenská situácia vyvíja, my si uvedomujeme, že je veľmi dôležité pre nás, aby sme istým spôsobom, teraz to nehovorím ani nadnesenie, lebo to tak naozaj, aby sme nejakým spôsobom prežili, aby sme boli motivovaní. Je veľmi dôležité, aby sme tú tvorbu, ktorú robíme, a mohli zažiť. Nedá sa to odložiť, že potom po smrti. Hej. Častokrát sú také rôzne vtipy a skladateľov, že najlepší skladateľ je mŕtvý skladateľ, ale pre mňa osobne ako tvorca ja potrebujem tie podnety, potrebujem vidieť, ako to funguje, potrebujem mať tú spätnú väzbu aj od interpretov, lebo pri komponovaní ja potom zúročím tie skúsenosti a tie informácie, aj to, ako to vlastne znelo, čo sa nedarilo, obohacuje to technické aspoň pozadie. Pri práci na tej kompozícii nestačí len nápad, treba vedieť, ako to je technicky realizovať. A preto je nesmierne dôležité, aby tieto vlastne prepojenia medzi skladateľmi a interpretmi boli živé. A som veľmi rád, že náš festival Nová slovenská hudba za tie roky, čo to tak ako pozorujem, že sa to naozaj vyvíja takým dobrým smerom, že aj množstvo tých priateľstiev medzi interpretmi a skladateľmi vzrástlo, ten počet tých priateľstiev. A toto je veľmi dôležité. My by sme mali v dnešnej dobe odložiť mobily, počítače a znova sa stretať, lebo mám pocit, že pre dobrú živú hudbu sú potrebné tie dobré živé vzťahy.
0: Spomíname ešte na záver aj koncert, ktorý sa konal u nás v rozhlase. Bol to predposledný koncert festivalu a dominovala mu tvorba ženských autoriek. Počuli sme tam skladby Hajmony Balgavej, Barbory Tomáškovej, Lenky Novosedlíkovej a Martiny Kachlovej, ale tiež Adriana Demoča. Spomínam si na rozhovor, ktorý sme vtedy s Hajmony, Barbarou a Lenkou robili a ako ma zaujali ich rozmanité inšpiračné zdroje. Ako vnímate vy, ako skladateľ, ale aj ako pedagóg a tiež ako hlava Spolku slovenských skladateľov, tvorbu mladých, v tomto prípade už aj takých etablovaných domácich autorov, aká je podľa vás budúcnosť slovenskej hudobnej tvorby?
1: Ja si myslím, že tá rozmanitosť, ktorá je typická pre slovenské prostredie, je dobrým znamením. My sme tak uprostred tej Európy a rôzne tie vplyvy z každej strany nejakým spôsobom tvoria taký ten zdroj inšpirácie. Ja sám si pamätám, že počas štúdia som naozaj strávil stovky a stovky hodín nad stovkami partitúr. Zaujímali ma skladatelia z každej krajiny, z každého obdobia. To bohatstvo samozrejme človeku počas toho štúdia umožňuje, aby si vyskúšal rôzne štýly, ale potom nakoniec človek aj tak hľadá nejaké to svoje vlastné. A to, v tomto ja vidím taký, by som povedal, bonus, že u nás naozaj sa počas tých rokov, čo som teda ja ako študent, ale zrejme ako aj pedagóg pôsobil, tak som videl, no neprežnem to, to sú desiatky skladateľov, ktoré majú každý svojský prístup a počuť to v tej hudbe. Veľmi sa mi páči, že viem podľa skladby vlastne určiť toho skladateľa, že ten jeho jazyk, tá jeho jedinečnosť vytvára zároveň vo mne taký ten pocit prepojenia s tým človekom. Keď sa s ním ešte osobne poznám, o to viac vnímam ten jeho osobný príbeh. Veľmi silným zážitkom napríklad pre mňa bola premiéra diela Janky Kmiťovej ešte v roku 2023, čo bolo autobiografické dielo Koncert pre dva klavíry a orchester, kde namiesto viol boli použité akordeóny, bolo tam 10 akordeónov. To dielo hovorilo o jej zosnulom manželovi a o tom, čo to vlastne ten ich vzťah pre ňu znamenal. Pre mňa to bola veľmi silná napríklad premiéra. Človek, keď si uvedomí tie kontexty, v ktorých tie jednotlivé diela vznikajú, častokrát autori tam aj hovorí o tých myšlienkach, tak môže to byť aj v tomto zmysle inšpirujúce. Ja nachádzam tie prepojenia potom vlastne v tom mojom živote aj s inými ľuďmi. Včera som napríklad sledoval dokument o Bartekovi Kubovskom, ktorý preplával za 56 hodín 160 km zo Švédska do Poľska. Fantastické niečo, čo on rozprával o tom, čo ten mozog vlastne musí zvládnuť. 70% vlastne celou toho úspechu tkvie a v tej práci so psychikou. 20% je tá fyzická príprava, 10% šťastie. Mm-hmm. A keď on to hovoril, ja som si uvedomal, že presne to isté sa deje u nás v našom tom tvorivom kotlíku. Skladateľa takisto, myslím, že 70%, ako on to povedal, je to presne o tom boji so svojimi vlastnými vnútornými démonmi alebo prekážkami, ktoré jednoducho človek, ktorý musí človek prejsť. To isté platí podľa mňa pre interpretov, ale nakoniec pre každého človeka. A preto si myslím, že keď počúvame v sále nejakú hudbu a prídeme tam s akýmikoľvek problémami, že nejakým spôsobom sa všetci vlastne prepájame a v tom momente dostávame istým spôsobom liek. Liek pre dušu, ktorá jednoducho potrebuje nabrať aj hodnoty. Nestačí proste nám zarábať peniaze. Potrebujeme proste sať to materské mlieko toho transcendentna, bez ktorého vlastne sa nám ťažko existuje.
0: Pán Borzík, my sme na začiatku nášho rozhovoru počúvali ukážku z vášho nového albumu. Rozprávali sme sa teraz o organizácii festivalu Nová slovenská hudba. Spomínali sme, že ste pedagóg. Všetka táto práca si vyžaduje množstvo energie. Kde zostáva potom priestor na tú vašu vlastnú tvorbu, aj na prípravu napríklad nových CD, ktoré vyšlo teda nielen jedno, ale rovno dve?
1: No, priestor a čas, to sú naše hranice, obmedzenie, ktoré máme. Ale mám asi taký dar, za ktorý musím byť naozaj vďačný, že pokiaľ ja cítim tú vnútornú motiváciu, tak zabúdam aj na to svoje fyzické telo a tie jeho limity a častokrát vlastne vidím, ako ma ten predmet toho môjho záujmu sám ťahá, aby som to vydržal. Lebo je to veľmi náročné. Aj keď som písal vlastne skladby pre tento album, niektoré vznikali roky, niektoré len v priebehu roka, ale s každým mám nejaký taký osobný vzťah, niečo, čo ma vlastne na tej ceste stretlo, čo ma zároveň robilo, by som povedal, pokornejším v pravom slova zmysle, vedomí si tých svojich limitov, tých svojich obmedzení a zároveň tej túžby dotknúť sa toho nekonečna tej krásy, lebo jednoducho človek je stvorený preto, aby jednoducho hľadal, čo ho presahuje, lebo tie pozemské, by som povedal, dobrá, nás nevedia plne uspokojiť. Čiže človek naozaj, by som povedal, že je hnaný takouto motiváciou pri tvorbe, aby to vôbec, aby si nejaký čas na to vyhradil. Hej. V čase, keby som mal už relaxovať, tak vlastne sadám a začínam tvoriť, lebo ten môj čas je obmedzený, môžem tvoriť naozaj, až keď si splním svoje pravdické povinnosti a povinnosti predsedu spolku skladateľov. Čiže väčšinou sú to večery. A dneska som skončil o jednej v noci. Tak. Lebo aj počas leta, keďže mám deti, tak sú tam spojené povinnosti s týmto. No a ale prázdniny, napríklad prázdniny mám veľmi rád, lebo je toho času predsa len viacej.
0: V marci teda vyšlo nové CD Ikona, o mesiac na to CD Misa da Pacem. A práve na tomto CD Misa da Pacem spolu s omšou nájdeme aj dýchové kvinteto Spevy milosrdenstva, ktorých ukážka zaznela pred našim rozhovorom. V prípade tohto CD hovoríme o skladbách, ktorých motívy alebo časti vznikali už v roku 2003, ako v prípade omše, či v roku 2004 v prípade Spevov milosrdenstva, pôvodne v podobe klavírneho cyklu. Aké bolo pre vás vrátiť sa po tých rokoch k svojim skladbám?
1: Ono, tie návraty súvisia s tým, že častokrát vznikne len nejaký, keďže je to cyklus, tak on nevznikol celý naraz, ale nejaký ten element základný vznikol v nejakom období. Napríklad, keď hovorím o tých spevoch, tak ten rok 2004, to bolo pre mňa len objavenie toho prvého nápadu, tej prvej idei, ktorá pozostávala z toho, z takej spomienky na to, že vlastne keď sa dívam na strom, že vlastne hľadám v ňom tvary, rezbári o tom častokrát hovoria, že vlastne pozerajú sa na to drevo, že čo im samo vlastne ponúkne. Mm-hmm. A ja som sa díval vlastne na klaster a premýšľal som, že ako z neho vytiahnu nejaký obraz. A to bola tá myšlienka. To trvalo potom nejaký ten čas, keď sa nám narodila prvá dcérka, Klárka, tak moja diplomová práca bola vlastne venovaná jej. To dielo Klarisima odznelo samozrejme potom až o pár rokov neskôr, tiež na Novej slovenskej hudbe v roku 2012. A tam ten motív sa celý ukáže až vlastne vo vrchole prvého dielu tej skladby, nejaké tej 8-9 minúte. Predstavuje to tiež taký proces zrodu života a pre mňa symbolicky samozrejme to bol zrod toho motivu. Interpreti vtedy samozrejme to dielo a hlavne ten tí prvý 8 minút prijímali trošku s nevolou, čo bolo pochopiteľné, lebo oni počuli len vlastne taký nejaký vzdychajúci orchester a necítili tam tú kontúru, ktorá mala prísť na konci toho celého namáňa sa. Lenže tá moja predstava súvisela s tým, že pre mňa vznik nového života je tajomstvom. Je pre mňa ukrytý, moja manželka ho síce nosí pod svojim srdcom, rastie v tom brúšku, nejak sa to rozvíja, ale nepoznám toho, tú bytosť toho človeka ešte. A tak ja som ukrýval takisto vlastne ten kvet, to najkrajšie, čo malo prísť, až do toho momentu, nazvime to pôrodu. Mm-hmm. Zaujímavé pre mňa bola situácia po koncerte, kde väčšinou ženy, matky, pre nich ten zážitok...
0: Pochopili to.
1: Mm-hmm. Bol pre nich akože intenzívny ten zážitok. Dokonca vaša kolegyňa Meška Puškašová pravila, že ani si to nečítala, lebo ona nemá vo zvyku čítať si teda tie autorské texty a že teda odhadla to. Mm-hmm. Takže bolo to také... prvé, ako keby stretnutie s tou témou a ja som sa po rokoch k tomu vrátil, chtiac, nechtiac, asi nič nie je náhoda, ale súviselo to s tým, že som vlastne mal tvoriť hudbu k denníku svätej Faustíny Kowalskej, k denníčku, kde sa hovorí o Božom milosrdenstve. A pre mňa ako keby ten aspekt toho Božieho milosrdenstva, preto sa to vlastne volá spevy milosrdenstva, je prepojený s darom života, že ten čas je vlastne tým priestorom tej milosti, v ktorej my môžeme zakúsiť tú dobrotu nášho stvoriteľa. Vidíme to v tých stvorených veciach okolo nás, ale aj v tom, že vlastne sme si vedomi seba samých. Tak ten denníček prinášal pre mňa ako keby takú výzvu a ja som sa vrátil k tej téme práve z tohto dôvodu a tam som začal tú cestu písania, to bolo až v roku teda 2014 až do roku 2021 jednotlivých častí. A pomedzi to som komponoval iné diela, že vždy som sa k tomu tak vracal. Ale tým, že ten motív alebo tá téma má nejaké 3 minúty a rozrástlo sa to na tých 72 minút, tak to potrebovalo proste čas, lebo naozaj to bolo ako keby jednoduché semienko, z ktorého sa tým šlachtením stávali nové a nové rastlinky. A to pre mňa bol fascinujúci príbeh. Takže som k tomu nakoniec veľmi rád vracal. To isté mi sa dá pácem. Takisto vznikala tak, že nemal som najprv ako keby úmysel vytvoriť celú omšu, alebo celý ten omšový cyklus. Siahal som po tých jednotlivých častiach. Z počiatku tak nejak neorganizovanie, nie s tým vedomím, že to bude ten cyklus, ale nakoniec sa mi ukázalo, že majú, že keď som robil s touto témou, tak mali veľmi podobný náboj a taký ten duchovný moment, ktorý som tam ja vnímal, že ich tak spája, tak som si uvedomil, že vlastne ich viem spojiť do cyklu a zároveň som potom tam ešte pridal aj sláčokový orchester, ktorý to celé vlastne tak nejak stmelil. Samozrejme, že potom človek, keď komponuje alebo dokomponováva aj ten orchester, tak ešte musia prísť nejaké úpravy a tam prišlo také vyladenie všetkých tých detailov, ktoré boli predtým odlišné. Čiže s tým odstupom som vedel to urobiť tak, že to dielo je konzistentné, aj napriek tomu, že teda vznikalo ponad viacero rokov.
0: No sa pomaly naplňa čas, ale chcela by som sa ešte spýtať aj na CD Ikona, na ktorom nájdeme 3 diela, z nich Ave Mária je pre soprána sláčikové kvarteto, Ikona a Aleluja pre soprán, tenor a sláčikové kvarteto. Tomu albumu z môjho pohľadu dominuje, a to nielen rozsahom, práve to úvodné dielo Ikona. v ktorej ste z takých malých impulzov a na prvé počutie možno ani nie úplne zachytiteľných zmien vybudovali rozsiahle 40-minútové dielo, ktoré zhudobňuje modlitbu za 12 čností ticha. A nájsť to vnútorné ticho vo svete, ktoré nás neustále zahlcuje podnetmi, nie je ľahká úloha a vaša hudba v tomto vie byť taká nápomocná. Platí to aj pre vás? Dokážete vy tie svoje skladby počúvať tými ušami poslucháča?
1: No, počúvam ich ušami poslucháča, lebo vlastne k tomu sme boli školení. A jedna z takých myšlienok pána profesora Ríšova, za ktorú som vďačný, vravel mi, keď som k nemu chodil na také prípravy pred nástupom na vysokú školu, že veľmi dôležité, aby sme videli to dielo práve z odstupu, ako keby sa na neho díval poslucháč. Ale úplne prirodzene prvým poslucháčom je vždycky ten tvorca, lebo je to určitý vkus, určité to vnútorné duchovné zázemie, ktoré má každý jeden z nás. A každý sa snaží vlastne ten priestor okolo seba urobiť tak, aby s ním nejak súznel. A pre mňa tá ikona bola zároveň takým premostením k mojej potrebe modlitby. Tá modlitba sa odohráva nielen v slovnej úrovni, ale aj v práci s určitou myšlienkou. Tie slova, ktoré zachytávajú tie jednotlivé modlitby, boli pre mňa natoľko ako keby určujúce a tak veľmi inšpirujúce, že som sa s touto skladbou vlastne stretával, no určite to bol nejaký pol rok. Bol to počas vlastne covidu a vždycky som mal predtým, keďže sme nemuseli cestovať, tak som mal nejaké 2 hodinky k dobru, ktoré som väčšinou strávil v autobuse, keď som sa premiesňoval do práce. A teraz ten čas takého tichého načúvania, lebo čo je problém pri tej modlitbe je, že to nie je ako báseň písané vo veršoch, že by sa tam niečo opakovalo. Tie vety sú štrukturované rôzne, majú rôzne dĺžky, to znamená, že som musel naozaj ísť pomaly a pracovať s každou slabikou a tým pádom vlastne tá melódia, akože tá atmosféra je zjednocujúca, ale tá modlitba, alebo tie modlitby, tie jednotlivé slova sú ako taký rozkonaraný strom, že vlastne nenájde tam jeden rovnaký lístoček. Ani raz sa tam nič nemôže zopakovať, okrem amen, ale aj to je vlastne premieňané tou instrumentáciou, alebo tým, že sa vlastne tá dĺžka toho amen, ktoré vždy na záver každej modlitby príde, sa postupne rozširuje, či sa tiež rozrastá.
0: Ja mám na záver už len poslednú otázku. Jakub Goč v recenzii na CD Missa Pacem píše o vašej tvorbe. Tvorba sa z vtáčej perspektívy javí ako dlhý seriál na pokračovanie, do ktorého postupne pribúdajú nové epizódy. Súhlasíte s týmto jeho pohľadom?
1: V určitom zmysle slova to si viem predstaviť, že vlastne skladateľ stále píše tú jednu svoju symfóniu. Ona je tá ľudská bytosť skonštruovaná, alebo vymyslená, alebo stvorená takým spôsobom, že naozaj každý z nás ako to jedno slovo, ktoré je vypovedané, je v niečom originálne a my hľadáme tú svoju podstatu a kým sa k nej dostaneme, tak musíme urobiť veľa pokusov. Čiže takto je to nejako si aj v tej mojej tvorbe, že vlastne každým tým pokusom sa približujem k tej možno pravej ikone, tej pravej podobe.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bola by som rada, keby sme mali dlhší priestor rozprávať sa viac o vašich CD. Bohužiaľ, čas je neprostný, ale ďakujem veľmi pekne, že ste nám dnes prišli porozprávať nielen o festivale Nová slovenská hudba, ale aj o vašich nových dielach.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Milí poslucháči, hosťom druhej hodiny relácie bol skladateľ Lukáš Borzík, predseda Spolku slovenských skladateľov, s ktorým sme sa teda rozprávali o jeho dvoch nových CD nosičoch, Missa da Pacem a Ikona, ale tiež o festivale Nová slovenská hudba, ktorého záznamy vysielame každú sobotu od 1. augusta do 5. septembra v relácii Festivalové reminiscencie. No a v úvodnej hodine Ars Musica sme hostili Janku Tvrdíkovú, manažérku orchestra Slovenská filharmónia, ktorá nám priblížila ich japonské turné. Filharmónia však nezabúda ani na domácich divákov a aj tento rok prináša obľúbené koncerty pod holým nebom. 30. augusta bude už tradične uzatvárať kultúrne leto pri fontáne na námestí Slobody v Bratislave. No a na záver sme si pre vás nechali také malé prekvapenie, a to lístky na zajtrajší koncert Dalibora Karvaja v rámci festivalu Viva Muzika, ktorý je už v tejto chvíli vypredaný. Dalibor Karvaj, na ňom spolu s Harriet Krejch a Markusom Schirmerom uvedú trojkoncert pre klavír, husle, violončelo a orchester C-dur opus 56 Ludwiga van Beethovena. Sprevádzať ich bude orchester Viva Muzika s koncertným majstrom Pavlom Bogačom mladším. No a v druhej časti koncertu Dalibor Karvaj 40+1, aký má názov tento koncert, v Slovenskom rozhlase zaznie Beethovenová 4. symfónia B-dur opus 60. Koncert sa uskutoční vo veľkom koncertnom štúdiu rozhlasovej pyramídy zajtra 6. augusta o 20. hodine a dvom z vás, ktorí sa po tomto vstupe dovolajú k nám do štúdia, venujeme na tento vypredaný koncert po dva lístky. Číslo k nám do štúdia Rádia Devín má bratislavskú predvoľbu 02 a potom je to 52 49 46 41. Ja ho pre vás opakujem ešte raz. Je to 02 52 49 46 41. Milí poslucháči, čas vyhradený pre reláciu Ars Musica sa teda pomaly náplňa. No a našou hudobnou bodkou bude pripomienka úmrtia nášho popredného skladateľa Eugena Suchoňa, ktorý zomrel 5. augusta 1993 a my si jeho tvorivý odkaz pripomenieme výberom z piesňového cyklu Pohľad do neznáma. Tri piesne pre vyšší hlas na básni Petra Štilichu z rokov 1977-78 nesú podtitul Omáš a Frico Kafenda a my si stihneme vypočuť prvú z nich v podaní Petra Dvorského a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Po taktovkou Ondreja Lenárda si vypočujeme pieseň o knihe múdrosti. Zo štúdia sa s vami lúčia Rea Gajdošíková a Adela Oremusová. Prajeme vám príjemný deň z Rádiom Devín.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.
2: Príjemný obedný čas, milí priatelia. Dnešný poludnejší koncert bude patriť tvorbe Paula Benheima, nemeckého skladateľa židovského pôvodu, ktorý žil v rokoch 1897 až 1984. Najskôr to bude jeho huslový koncert. Solistom je Itzhak Perlman, izraelskú filharmóniu diriguje Zubin Mehta. Časti Allegro, Andante affettuoso, Vivo.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznel huslový koncert Paula Benheima. Solistom bol Itzhak Perlman, izraelskú filharmóniu dirigoval Zubin Mehta. Ďalej zaznie symfónia číslo 1. Je to prvá izraelská symfónia, ktorú napísal skladateľ židovského pôvodu. Sám dirigoval jej premiéru v roku 1941. Symfónia má časti Allegro Energico, Molto calmo e cantabile, Presto con fuoco. Rozhlasovú filharmóniu Hanover diriguje Israel Yinon.

Rozhlasová filharmónia Hanover s dirigentom Izraelom Jinonom predniesli symfóniu číslo 1 Paula Benheima. Tomuto dnes trochu obchádzanému nemeckému skladateľovi židovského pôvodu patril aj celý poludnejší koncert. V tejto chvíli vám už želáme krásny zvyšok dňa.

0: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečítam minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Allana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín. V piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku robiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklár.

0: Patroklos ide na smrť. 4. kapitola, 1. časť.
1: Napriek veľkej únave z boja zvolali hlavní velitelia svojich radcov. Agamemnón vojnovú radu, Hektor dokonca ľudový snem. Trojský snem sa zišiel ako obvykle na veľkom nádvorí pred bránou kráľovho domu. Prítomní boli všetci vodci

Helenu Zargu a s ňou i všetky poklady vydajme Atreovcom. Veď teraz vedieme vojnu proti posvetnej zmluve, ktorú sme sami porušili. Myslím, že z iného rozhodnutia nemôže vyplynúť pre nás prospech. Ozval sa búrlivý súhlas. Spomedzi mužov vstal však Paris. Antenor, to, čo si povedal, nie je mi rozhodne milé. Ak to hovoríš vážne, nie je najmenších pochýb, že ti bohovia pomiatli rozum. Poviem to rovno a jasne. Svoju ženu si nevydám nikdy. Poklady, ktoré som kedysi odniesol Zargu, pravda, ochotne vrátim. Ba ešte k ním pridám zo svojho. Uprostred vravy, v ktorej sa však nikto netrúfal postaviť proti kráľovmu synovi, ujal sa slova sám Priamos. Aby vyhovel synovmu želaniu i želaniu ľudu, rozhodol takto. Trojania, spojenci slávni, choďte teraz domov. Zjedzte si večeru ako inokedy, potom postavte stráže a bedlivo bdejte. Ráno vypravím posla k achajským lodiam, aby oznámil Atreovcom, čo teraz ponúkol Paris. A podal im rozumný návrh, aby sme sa teraz zdržali bojov, dokiaľ nespálime mŕtvych. Bojovať môžeme potom, ak nás predsa rozvedie božstvo. V tom istom čase, keď sa Trojania rozchádzali domov, končil poradu aj kráľ Agamemnón. Na rozdiel od svojich súperov Achajci najprv ukojili hlad a smet. Ich schôdza bola potom krátka. Keď zrelo uvážili, čo môže nastať, prijali Nestorov návrh. Len čo pochovajú mŕtvych, postavia veľkú hradbu, aby chránila lode a tábor, potom vyhlbia širokú priekopu, ktorá by zastavila prípadný trojský útok. S prvými lúčmi ružovej zory prišiel Gátreovcom priamou posol. Achajci Paridov návrh zamietli a súhlasili iba s tým, aby sa na jeden deň prerušil boj a všetci si odniesli mŕtvych. Krátko potom sa opäť stretli na pláni muži trojsky i achajsky, ale bez zbraní. Len ťažko mohli rozoznať, ktorí spadlých sú ich druhovia. Najprv im museli umyť usadnutú krv z tváre a údov. Potom ich spálili na hranici, úprimne trúchlili v srdci a na ich počesť sa zišli na veľkej trizne. Keď sa skončil deň pokoja medzi búrkami zbraní, Trojania si ľahli zavčasu spať, aby užili lahodný spánok. Achajci ešte stavali múr. A potom do noci pili, pretože z ostrova Lemna prišli koráby s vínom. Za meď ho kupovali za lesklé železo, za kravské kože, za živý dobytok alebo za svojich otrokov. Kúpili si ho mnoho a mnohoraz každý z nich pozrel poháru na dno. Dio vytrvalo dlho, kým si rozmyslel, akým spôsobom vyhovie žiadosti striebronohej Tetidy. Zásielka z Lemna nebola síce súčasťou jeho plánu, no predsa mu nemálo pomohla, aby Trojania slávili deň po veľkej achajskej piatike ešte väčšie víťazstvo. Celú noc premýšľal a strašne hromžil. Ráno potom zvolal bohov na poradu na vrchol Olympu. Pretože vedel, že na bohov platí iba prísnosť a sila, povedal vážnym hlasom. Všetkým vám dôrazne zakazujem pomáhať vojsku Danajcov alebo Troje. Keď z vás niekoho uvidím, že ide do bitky, zrazím ho bleskom alebo vlastnou rukou ho zvrhnem do holbín Tartaru. Presvedčí sa potom, o čo mám väčšiu silu. Bohovia zastrašene mlčali. Zeus sa tváril tak hrozne, že tentoraz mlčala i jeho manželka Héra. Iba Aténa sa mu odvážila po schôdzi, akoby súkromne povedať. Bolo by nám však ľúto, keby statoční Achajci mali nešťastne zahynúť. Keď nám to kážeš, zdrží sa každý z nás účasti na strašnej bitke. Môžeme im však pomôcť aspoň radou? Zeus sa usmiel. Neboj sa, nejako to už s nimi bude. Prísnejšie hovorím, než v duchu zmýšľam. O tom však nikomu nič. Na to zapriehol božský voz, nasadol doň a vydal sa na cestu medzi hviezdnatým nebom a zemou. Pristal na Ide, sadol si na vrchol hory, rozostrel okolo seba hustý mrak a obrátil zrak na Priamovo mesto.

Muži v Troji sa chystali do boja. Bolo ich s vojskami spojencov o mnoho menej než Achajcov. Napriek tomu však chceli zviesť rozhodujúcu bitku. Chceli využiť, že dnes proti nim nestojí Achilles. Potom sa otvorila brána a s veľkým hlukom sa vyhrnulo vojsko, pechota i vojnové vozy. Achajci v tejto chvíli ešte len vstávali. Keď však začuli hluk, rýchlo sa chopili zbraní a začali sa stávať do bojových šíkov. Trojania sa na nich vrhli. Mali výhodu v tom, že boj začali čerstvý a podľa vlastného plánu. Najviac ich však posilňovalo vedomie, že sa nestretnú s Achillom. S achajskými vojakmi bolo to práve naopak. Ochabnutí krátkym spánkom a množstvom vína, sklesnutí neprítomnosťou bojových Myrmidončanov a ich vodcu a k tomu prekvapení rýchlym útokom strácali mužov i pôdu. Prvý raz za celý čas vojny ustúpil krécky kráľ i jeho statočné mužstvo. Ustúpil malý i veľký Ajas, ustúpil Odysseus a len ťažko sa zachránil Nestor, ktorého zasiahol Paris šípom. Najdlhšie vydržal na svojom mieste hrdinský Diomedes. Podnikol dokonca útok proti Hektorovi, ale Zeus ho bleskom donútil cúhnuť. Tri blesky musel zoslať, pretože tri razy sa postavil proti Diovej vôli. Keď Hektor uvidel Diove blesky, mohutným hlasom povzbudil trojské mužstvo. Horsa na Danajskú hradbu. Aj tak je na nič. Nezastaví náš útok. Každý z nás ľahko preskočí i ten ich jarok. Hneď na to Achajci s hrôzou počuli. Keď potom prídeme k danajským dutým lodiam, i hneď prineste plameň, aby som ich spálil a ich obrancov pozabíjal, keď sa tam budú dusiť v dime. Agamemnon sa rozkrikol na mužov, ktorí cúvali k hradbe. Hamba vy z babeli, niktoši ste babi s dlhými vlasmi. Kde sú chvastavé reči, keď ste chlastali po okraj plné miešadla vína? Že vraj si každý z vás sám trúfne na 100, na 200 Trojanov a že ich potlčí a vráti sa ako víťaz. Potom sa obrátil s pokornou prosbou na vládcu bohov i ľudí. Splň mi len toto želanie, všemocný Zeus. Dožiť nám, nech sa odtiaľto dostaneme. Nech sa nám aspoň podarí utiecť. Nedaj, aby achajský ľud stihla záhuba od zbraní trojských. Zeus sa zľutoval a poslal mu znamenie. Aj keď im vlial do srdca Achajcov novú odvahu do boja, nemohli odolať a Hektor ich tlačil k hradbe. Keď to zazrela Aténa v strachu o ich osud, sa rozhodla zostúpiť k bránam Olympu aj proti Diovej vôli. Zeus však postavil k bránam Olympu stráž. Odišla teda do jeho paláca, vzala si z jeho šatníka rúcho a keďže šaty robia nielen človeka, ale i boha, oklamala naivné charitky, ktoré stáli pri bráne. Na to nasadla s Hérou na vojnový voz a švihla kone. Ale švihla priveľmi silne, takže to začul Zeus. I hneď vyslal k ním Iridu, posolkyňu bohov, aby im tlmočila najprísnejší rozkaz, že sa musia okamžite vrátiť. Ináč im bleskom ochromím kone, obe ich z voza zvrhnem, ani za 10 rokov sa im nezoja rany, ktoré im spôsobím hromom. Iris to tlmočila a v radosti z toho, že sa raz môže vytiahnuť nad Diovou dcérou a vznešenou manželkou, pridala k tomu ešte aj niečo zo svojho. Hera sa zľakla. Aténa, to je už veľa. Nemám najmenšiu chuť púšťať sa do boja s vladárom bleskov pre mizerných smrteľných ľudí. Obráť sa, ideme domov. Achajci ostali teda v boji bez rady i bez pomoci. A Hektor ich na čele svojich statočných jazdcov tlačil čoraz väčšmi k hradbe, dokiaľ Heliov slnečný voz nezašiel do vôd okeána, vlečúc za sebou noc.

Šťastný výsledok bitky, ktorú len západ slnka nepremenil na rozhodné víťazstvo, pohol Hektora, aby sa nevracal s vojskom za hradby Tróje, ale aby rozložil tábor na pláni. Snem mu to schválil. Bolo rozumné vrhnúť sa na Achajcov hneď na úsvite a využiť to, že sa v ich hradoch nebije Achilles. 1000 ohňov žiarilo celú noc medzi výrivými prúdmi Skamandra a hlbokým Čiernym morom. Pri každom spalo 50 mužov. Stráže bedlivo pozorovali Achajcov, aby neušli za tmy na lodiach alebo nevtrhli do mesta, keď v ňom zostali len starci, ženy a deti. Achajcom však ani nenapadlo, aby vtrhli do Tróje. Hlboko boli skrúšení ústupom, ktorý bol predzvesťou porážky. A zatiaľ, čo Hektor prinášal ďakovnú obeť bohom, Agamemnón dal zvolať zhromaždenie mužov, aby sa poradil, čo majú robiť. Keďže sa Diovi asi zapáčilo, aby som sa bez slávy vrátil, navrhnem toto. Ujdime na rýchlych lodiach domov, do milej otcovskej zeme. Ilios širokých tried bez tak nemožno dobiť. Nastalo mŕtve ticho. Tento raz sa mužstvo nehnalo k lodiam. Iné je vracať sa z vlastnej vôle, iné byť k tomu prinútený. Po dlhom mlčaní vstal Diomedes. Najprv sa, vladyka, postavím proti tvojej nemúdrej rade. Ako mám na sneme mužov právo? Nehnevaj sa. Dotkol si sa však mojej mužnosti i mužnosti Achajcov statných. Ty si naozaj myslíš, že sme takí zbabeli, ako si vravel, keď zúril boj? Keď tak strašne clivieš za vlasťou, nuž chod si domov. Cesta je voľná. Lode ti stoja priamo na morskom brehu, nech sa ti páči. Ale Achajci kaderí dlhých zostanú tuná, dokiaľ nepadne Trojský hrad. Nech trebárs odídu aj oni domov. Ja tu so Stenelom zostanem a budem bojovať, dokiaľ sa nedočkám konca Trojského mesta. Achajský ľud s tým súhlasil a chválil statočné slová. Kráľ teda svoj návrh odvolal a zvolal vodcov na vojnovú poradu do svojho stanu. Dal im pripraviť hostinu, pretože pri jedle je vždy lepšia nálada a lepšia myseľ. A potom vyzval Nestora, aby povedal rozumné slovo. Poviem to tak, premocný kráľ, odvetil Nestor, ako to cítim v srdci. Od toho dňa, čo si dal Achillovi násilím odobrať to jeho dievča, stále mám na mysli jedno. Poškvrnil si, kráľ, prvému z našich bohatierov česť. Už je ozaj na čase, aby sme hľadali cestu, ako ho zmieriť vľúdnymi slovami a vzácnymi darmi. Boli to slová zo srdca všetkých. Preto tiež všetci s napätím upreli zraky na kráľa, čo na to povie. Nenechali ich čakať. Čo si mi, Nestor, vytkol, nie je nepravda. Urobil som chybu, priznávam. Urazil som muža, ktorý má väčšiu cenu ako celé vojsko. Keď som však poblúdil, patrí sa, aby som svoj blud napravil. Vráti mu dievča, ktoré som mu násilne vzal. Prísahou potvrdím, že som s ňou nemal styky, aké bývajú medzi mužom a ženou. Dám mu i 7 iných, ktoré sú šikovné na rôzne práce a prevyšujú ostatné krásou. Dám mu aj nesmierne dary. 10 talentov zlata, 7 trojnožiek, 20 žiarivých kotlov a 12 nádherných koní. Až raz dobijeme priamo u hrad, rozdelím sa s ním o korisť, ako si bude sám želať. Keď sa vrátime domov, môže sa stať hoci aj mojim zaťom, a to bez venných darov, ba 7 ľudnatých miest mu ešte pridám. To všetko splním, ak sa prestane hnevať. Nebolo možné pohaniť kráľové slová, ani jeho dary. S radosťou zvolili posolstvo, ktoré sa malo vypraviť do Achillovho stanu. Za vodcu určili Fojnika, ktorý mal na neho veľký vplyv, lebo ho v mladých rokoch vo Ftii vychovával. S ním potom odišiel v sprievode dvoch kráľových hlásateľov veľký Ajas a dôvtipný Odysseus.

Zatiaľ, čo posly kráčali po brehu hučiaceho mora, Tetidin syn sedel vo svojom stane, hral na líru a spieval hrdinskú pieseň. Bol tam s ním iba jeho druh Patroklos. Keď posly vstúpili, obaja bohatieri vstali a Achilles ich vľúdne privítal. Priatelia prichádzajú, teším sa tomu. Vedzte mi zo všetkých Achajcov, hoci sa na všetkých hnevám, predsa len najmilší. Ponúkol im kreslá s nachovou prikrývkou, rozkázal priniesť miešadlo a namiešať silné víno, potom im podal chlieba meso, ktoré posypal soľou. Keď si zajedli, Odysseus vstal. Achilles môj, prišli sme za tebou, nie však nahody. Prišli sme radi, nie však s radosťou v srdci. Veľmi sa bojíme, či sa nám podarí zachrániť lode, keď ty sa strániš boja, ozdoby mužov. Obdeleč lodi a hradby si už Trojania rozložili tábor. A Hektor sa vyhráža, že nám všetkým pozráža pri lodiach hlavy a lode, že spáli. Sám mám hrozný strach v duši. Obleč si preto pancier, ak chceš Achajcov zachrániť, aby nebolo neskoro. Achilles mlčal? A tak Odysseus pokračoval v reči. Keď ťa tvoj otec Peleus posielal z Ftie ku kráľovi Mykén, kládol ti na srdce jedno. Snaž sa krotiť divé srdce v hrudi. Vľúdnosť je o mnoho lepšia. Hľaď, vždy potláčať zhubný a škodlivý spor, aby ťa všetci mávali v úcte. Mladí muži i starci. To ti povedal otec. Prestaň sa teda uženevať. Vyžeň hnev zo svojho srdca. Kráľ ti ponúka dary, aby si sa zmieril. Achilles nepreriekol slovo, ani keď počul výpočet nesmiernych darov. Odysseus sa znovu pokúsil obmekčiť jeho myseľ. Keď sa ti už príliš sprotivili v srdci Atreovci, nuž aspoň s ostatným achajským mužstvom maj súcit. Prefíkaný Laertov syn, odvetil Achilles, prestaň už s tými rečami. Poviem ti do očí, čo si o tom myslím. Koľko som prebdel noci bez spánku, koľko som strávil dní v krvavých bojoch. A či to nebolo iba kvôli Helene z Argu? Čože len Atreovcom sú ich ženy milšie? Veď každý riadny a rozumný muž ľúbi si ženu a stará sa o ňu. Tak som ľúbil aj ja Briseovú dcéru a on mi ju vyrval. Nech mi dá teraz pokoj. Nech sa snaží len s tebou a inými kráľmi odvrátiť oheň od lodí. Ja si zásobím svoje koráby, stiahnem ich na šíre more a na tretí deň budem už v rodnej Ftii. Nechcem kráľove dary. Nechcem sa mu stať začom. Len mu to všetko verejne povedz. Posli na seba zarazene pozreli. Nestalo sa ešte dôvtipnému kráľovi Zitaky, že by takto pochodil. Vstal teda Foinix a skúsil to ináč. Achilles, bohatier rovný Bohom, urob, o čo ťa prosíme, aspoň mne kvôli. Veď som sa o teba staral, keď si bol malý. Koľko ráz si mi zaslintal rúcho, keď som ťa pestoval na vlastnej hrudi. Čo som pre teba skúsil? Skrôť svoju hrdú myseľ. Nemôžeš predsa mať srdce, v ktorom nie je cit. Veď i bohovia sa dajú obmekčiť prosbou, uprosiť sa dali i najhrdší bohatieri. Keby ti kráľ nedával dary a chcel sa nadalej hnevať, nenavádzal by som ťa, aby si sa zmieril. Achilles vypočul jeho reč i mnoho príkladov, ktoré v nej dával, a potom povedal mierne. To je mi jedno, deduško. Netúžim vôbec po takej pocte. Nechci ma opantať plačom. Radšej si ľahni. Dám ti pripraviť lôžko, veď je už noc. Ostatní posly oznámia kráľovi, čo som mu odkázal a na čom nezmením jediné slovo. Tak poďme, Odysseus, ozval sa Ajas. Vidím, že poslanie nesplníme. Nejeden muž už dokonca od vraha prijal za brata výkupné, ba za smrť vlastného syna. On má však v prsiach odporný, bezcitný hnev pre obyčajnú ženskú. Veď mu ich dáva kráľ 7, tu jeho tiež a mnoho iného k tomu. Achilles, počuj, nie je správne prekročiť mieru. Zmier sa už s kráľom. Veľký Ajas, kypí mi žlč, keď si spomeniem, ako sa ku mne zachoval kráľ. A to pred tvárou ľudu.
Ako by som bol nejaký cudzinec bez cti. A teraz už chodte a povedzte vladykovi. Nebudem bojovať, dokiaľ nepríde Hektor gachajským lodiam, aby ich spálil. Svoj koráb i svoj stan si ubránim. Hektor sa pred ním určite zriekne boja. Nedalo sa nič robiť. Dlho mlčali achajskí vodcovia, keď potom počuli Achillov odkaz kráľovi Agamemnonovi. Nakoniec vstal Diomédes. Vladyka mužov, škoda ho prosiť a ponúkať mu dary. Ten pôjde do boja jedine vtedy, keď ho k tomu prinúti vlastné srdce. Rozkáž, aby sme išli spať. Ráno, keď svitne slnko, vyveď pred lode mužstvo i vojnové vozy, všetkých vojakov povzbuď a hlavne sám bojuj dobre a v prvom rade.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Andrejom Klimičom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
3: Je 13 hodín 30 minút, vážení poslucháči, a to je ten správny čas pre reláciu Hudba.sk. Pri rádio príjimačoch vás víta Ľuboš Kovačech. V dnešnej relácii Hudba.sk vám ponúkame vypočuť si výber z tvorby slovenského skladateľa, dirigenta, kritika, diplomata a vysokoškolského pedagóga Jána Selepčeniho. Ján Selepčeni sa narodil v roku 1937 v Žiline, po maturite pracoval ako technický redaktor a súčasne študoval dirigovanie a kompozíciu na Bratislavskom konzervatóriu. V rokoch 1958 až 62 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave u Ľudovíta Reitera a Jána Cikera. Následne aj u Jiřího Pinkasa na Brňanskej Janáčkovej akadémii muzických umení. Ján Selepčeni bol zbormajstrom železničiarského umeleckého súboru, ľudového zboru slovenských učiteľov, speváckeho zboru Lúčnica, slovenského filharmonického zboru, dirigoval zbor štátnej opery a baletu v Ankare a zbor tureckého rozhlasu a televízie. Bol spoluautorom a realizátorom koncepcie bratislavských hudobných slávností, festivalu Bratislavské kultúrne leto a hradné slávnosti a ďalších hudobných udalostí. Rovnako bol zakladateľom a vedúcim tajomníkom Zväzu slovenských filmových a televíznych umelcov. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa stal prvým slovenským veľvyslancom v Turecku a bol členom komisie Organizácie spojených národov pre ľudské práva a častým členom zahraničných delegácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ako vedec sa okrem muzikológie zaoberal problematikou sociálnej komunikácie a etiky hospodárskych a kultúrnych aktivít človeka. Pôsobil ako rektor novozaloženej Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Na úvod relácie Hudba.sk zaznie Pohľad, cyklus ženských zborov Jána Selepčeniho na text Jána Smreka. Ženský zbor Slovenskej filharmónie diriguje Pavol Baxa. Dielo má časti Pohľad, Piesene na privítanie a Epilóg.

Cyklus ženských zborov Jána Selepčeniho Pohľad na text Jána Smreka interpretoval ženský zbor Slovenskej filharmónie pod taktovkou Pavla Baxu. Nasledujú koncertantné variácie pre husle solo na tému Petra Iliča Čajkovského, autora Jána Selepčeniho. Skladbu hrá Agneša Janovičová.

Agneša Janovičová zahrala koncertantné variácie pre húsle solo na tému Petra Iliča Čajkovského Jána Selepčeniho. Z tvorby Jána Selepčeniho zaznie na koniec relácie Hudba.sk ešte meditácia pre 9 hráčov. Súbor Hudba dneška diriguje Ladislav Kupka.

Súbor Hudba dneška, vedený Ladislavom Kupkovičom, interpretoval meditáciu pre 9 hráčov skladateľa Jána Selepčeniho. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovaček. Do počutia.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárna klasa.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Dvojník. Tretia časť.

deň. Slávnostný deň narodenín Kláry Olsufievny, jednorodenej céry štátneho radcu Berendejeva, svojho času dobrodinca pána Goľatkina. Deň oslávený vynikajúcim, veľkolepým obedom pre pozvaných. Obedom, aký dávno nevideli steny úradníckych bytov pri Izmajlovskom moste a na okolí. Pripomínal skôr baltazárovskú hostinu, než obed zaváňajúci čímsi babylonským, pokiaľ ide o nádheru, prepich a vznešenosť, ktoré zaručovali šampanské, ústrice a plody od Jelisejeva a z Miľutinových obchodov, všelijaké vykrmené zvieratká a zasadací poriadok podľa hodnostných tried. Tento slávnostný deň, oslávený takým slávnostným obedom, završil sa skvelým bálom. Rodinným, malým, len v kruhu príbuzných, ale predsa len skvelým z hľadiska vkusu, inteligencie a dobrého tónu. Pravda, že plne s vami súhlasím, také bály u nás bývajú, ale zriedka.

vyznamenania. Ako vstal a na prípitok zdvihol nad hlavu pokál s iskrivým vínom, s vínom špeciálne dovážaným z ďalekého kráľovstva, aby sa ním mohli zapíjať takéto chvíle. S vínom väčšmi sa ponášajúcim na božský nektár, než na víno. Opísal by som vám hostí a šťastných rodičov kráľovnej večera, ako tiež zdvihli svoje pokály za Andrejom Filipovičom a upreli na ňo zraky plné očakávania. Opísal by som vám, ako tento často spomínaný Andrej Filipovič najprv vyronil do pokála slzu, potom vyslovil blahoželanie, predniesol prípitok a pripil na zdravie. Ale priznám sa, úprimne sa priznám, nevedel by som opísať všetku tú slávnostnosť. Tú chvíľu, keď sama kráľovná večera Klára Olsufievna, červenajúca ako jarná ruža rumencom blaženosti a cudnosti, v návale citov padla do náručia nežnej matky. Ako nežnej matke vyhrkli slzy a ako sa pri tejto príležitosti rozplakal aj sám otec, dôstojný starec a štátny radca Olsufí Ivanovič, čo v dlhoročnej službe stratil schopnosť chodiť a osud ho za túto horlivosť odmenil slušným kapitálikom, domčekom, dedinkami a krásnou dcérkou. Rozplakal sa ako malé dieťa a cez slzy vyhlásil, že jeho excelencia je dobrotivý človek. Nevedel by som, nieveru, nevedel by som vám opísať ani všeobecné dojatie, čo nevyhnutne nasledovalo po tejto chvíli. Dojatie, ktoré sa jasne prejavilo ešte aj v správaní mladého registrátora. V tej chvíli sa väčšmi ponášal na štátneho radcu, než na registrátora, ktorému takisto vyhrkli slzy pri slovách Andreja Filipoviča. A Andrej Filipovič v tej slávnostnej chvíli vôbec sa neponášal na kolegiálneho radcu a prednostu oddelenia v istom štátnom úrade. Nie, vyzeral ako niekto iný, lenže neviem kto, no nie ako kolegiálny radca. Nachádzal sa vyššie. Napokon, prečo neovládam tajomstvo štýlu vysokého, silného štýlu slávnostného, aby som opísal všetky tie krásne a poučné momenty ľudského života, akoby náročky privolané na dôkaz toho, že niekedy víťazí cnosť nad nežičlivosťou, voľnomyšlienkárstvom, neresťou a závisťou. Nepoviem nič, iba mlčky, a to bude nad všetky krásne reči, vás upozorním na toho šťastného mladoňa, vstupujúceho do 26. jary, na Vladimíra Semionoviča, synovca Andreja Filipoviča, ktorý vstal ako ďalší, ktorý ako ďalší predniesol prípitok a na ktorého sa upierali slziace oči rodičov kráľovnej večera. Hrdé oči Andreja Filipoviča, cudné oči samej kráľovnej večera, nadšené oči hostí, ba i spôsobne závistlivé oči niektorých mladých kolegov tohto znamenitého mladoňa. Nepoviem nič, aj keď nemôžem nepodotknúť, že všetko na tomto mladoňovi, ktorý sa väčšmi ponáša na starca než na mladoňa, čím sa chcem vyjadriť v jeho prospech, všetko, od kvitnúcich líc až po samú asesorskú, na ňom spočívajúcu hodnosť, všetko v túto slávnostnú chvíľu dobre, že nahlas nekričalo. Reku, vidíte, na aký vysoký stupeň môže mravná bezúhonnosť priviesť človeka? Netreba už vôbec zdôrazňovať, že moje pero je slabé, chabé a tupé, aby priliehavo podalo obraz bálu, improvizovaného z neobyčajnej láskavosti striebrovlasého domáceho pána. A veď, ako by som aj, spýtujem sa, ako by som aj mohol ja, skromný rozprávač, mimochodom svojho druhu veľmi zaujímavých príhod pána Guľatkina, ako by som mohol zobraziť tú neobyčajnú a vznešenú zmes krásy, lesku, spôsobnosti, veselosti, milej solídnosti a solídnej miloty, ihravosti, radosti, všetky tie hry a smiechoty všetkých tých hodnostárskych dám, väčšmi sa ponášajúcich na víly než na dámy. Čím sa chcem vyjadriť v zmysle pre ne výhodnom s tými ich laliovo-ružovými plecami a tváričkami, so vzdušnými driekmi, s bujne ihravými, homeopatickými, povedané vysokým štýlom, nôžkami? Ako by som napokon vedel zobraziť tých skvelých úradníckych gavalierov, veselých i solidných mládencov, i vážnych

ránou, radosťou žiariacich i spôsobne zamračených, fajčiacich v prestávkach medzi tancom v malej odľahlej zelenej izbičke fajku i nefajčiacich v prestávkach fajku. Na všetko toto, vážení čitatelia, ako som si vám už vyššie dovolil vysvetliť, moje pero nestačí a preto mlčím.

obráťme sa radšej k pánu Golatkinovi, jedinému ozajstnému hrdinovi tejto naskrze pravdivej poviedky. Ide o to, že v tejto chvíli sa nachádza vo veľmi čudnej, ak nechcem povedať horšej situácii. I on je, vážené panstvo, tu totiž nie na bále, ale takmer na bále. On nič, vážené panstvo, a hoď je aj sám o sebe, nestojí v tejto chvíli na najpriamejšej ceste. Stojí teraz, až sa ona čím povedať, stojí v pitvore na zadnom schodisku bytu Olsufia Ivanoviča. Ale to nič, že tu stojí. To on len tak. On si, vážené panstvo, stojí v kútiku učupený na neveľmi teplom, ale za to dosť tmavom miestečku, zakrytý čiastočne obrovskou skriňou a starou španielskou stenou, medzi všakovakými haraburdami, rárohami a starými krámami. Do času sa skrýva a predbežne pozoruje všeobecný vývin situácie ako nezúčastnený divák. On teraz iba pozoruje, vážené panstvo. Ale veď môže aj vojsť, vážené panstvo. Prečo by nemohol vojsť? Stačí len urobiť krok a vojde. A veľmi šikovne vojde. Vec sa má tak, že do pitvora a na schodisko sa vedel dostať z toho dôvodu, že však áno, prečo by sa nedostal, keď sa tá dostane každý. Ale ďalej preniknúť sa neopovážil. Zjavne sa to neopovážil urobiť. Nie preto, že by sa nadačo neopovážil, ale iba preto, lebo sám nechcel. Lebo sa mu radšej žiadalo zostať pekne tichučko. A preto teraz, vážené panstvo, vyčkáva, kým všetko bude pekne tichučko a vyčkáva na to presne 2,5 hodiny. Prečo by nevyčkal? Aj sám Viléel vyčkával. Čo tam po Viléelovi, rozmýšľal si pán Golatkin. Aký tam Viléel? Keby som radšej vedel oné. Ako sa odhodlať a preniknúť? Ech, ty štatista, povedal pán Golatkin a uštipol sa skrehnutou rukou na skrehnuté líce. Ty somárik, ty holiatko, aj priezvisko máš také. Treba podotknúť, že tieto milé zdrobneniny adresované vlastnej osobe v tejto situácii vyslovil len tak, mimochodom, bez akéhokoľvek viditeľného cieľa. A v istej chvíli už aj vystrčil hlavu a pokročil napred. Nastal vhodný okamih. Bufet sa vyprázdnil a nebolo v ňom nikoho. Pán Golatkin všetko videl cez obôčik. Dvoma krokmi dosiahol dvere a už ich začal otvárať. Ísť či neísť? No ísť či neísť? Idem. Prečo by som nešiel? Odvážnemu šťastie žičí. Keď sa náš hrdina takto posmelil, zrazu celkom nečakane cúvol za španielskú stenu. Nie, pomyslel si. Čo ak takto vojde? Už sa aj stalo, vošiel, no prečo som váhal, keď tam nikto nebol? Mal som sa schytiť a vniknúť dnu. Kdeže tam vniknúť, keď má človek takúto povahu? Takéto podlé sklony. Ušiel som z Babelu ako sliepka. Z Babelu újsť, to my vieme, to áno. Zbabrať dačo, to my vždy vieme. Na to sa nás netreba ani spýtovať. Tak si tu nás stoj ako drúk a basta. Teraz si tak doma vypiť za šaločku čaju. Veru by dobre padlo vypiť si takto šaločku. Ak prídem neskoro, Petruša bude istotne hundrať. Nemal by som ísť domov? Bodaj to všetko parom uchytil. Idem a basta.

tej chvíli ako naprotiveň netancovali. Dámy sa v malebných skupinkách prechádzali po sále. Páni vytvárali hlúčiky alebo brúsili po miestnosti a zadávali si tance u dám. Pán Goletkin si nič nevšímal. Videl iba Kláru Olsufievnu, vedľa nej Andrea Filipoviča, potom Vladimíra Semionoviča a ešte dvoch či troch dôstojníkov a ešte dvoch či troch mládencov, takisto veľmi zaujímavých, ktorí vzbudzovali, alebo ako sa dalo zistiť na prvý pohľad, už splnili určité nádeje. Videl ešte všelikoho, alebo nie, už nikoho nevidel, na nikoho nehľadel. A poháňaný tou istou pružinou, ktorej zásluhou vtrielil nepozvaný na cudzí bál, pokročil napred. Potom ešte raz a ešte raz. Mimochodom vrazil do akéhosi radcu a stúpil mu na nohu. Okrem toho už pristúpil šaty ctihodnej starenke a trochu jej ich natrhol. Buchol do sluhu stácňou, buchol ešte do kohosi, ale neuvedomil si to. Alebo presnejšie povedané, uvedomil si to, ale to už tak, jedno s druhým, na nikoho nehľadiac, prenikal čoraz ďalej napred a napred. Až zrazu zastal pred samou Klárou Olsufievnou. Bez najmenšej pochybnosti, bez mihnutia oka, bol by sa teraz s najväčšou rozkošou prepadol pod zem. Ale čo sa stalo, už sa neodstane. Veru nie. Neodstane. Čo mal robiť? Ak sa nepodarí, drž sa. Ak sa podarí, premáhaj sa. Pán Goliatkin prirodzene nebol intrigán a parkety leštiť podošvami nevedel. Už sa stalo. Okrem toho aj jezuiti sa volajako priplietli do veci. Ale na tých teraz pán Goliatkin mimochodom nemal kedy. Všetko, čo sa prechádzalo, šuchotalo, zhováralo, smialo sa, zrazu ako našvihnutie čarovného prútika stíchlo a postupne sa zhrčilo okolo pána Goliatkina. Pán Goliatkin mimochodom akoby nič nepočul, nič nevidel, nemohol pozrieť pred seba. Za nič na svete nemohol pozrieť pred seba. Uprel oči do zeme a takto si stál. Avšak mimochodom dal si čestné slovo, že sa ešte tejto noci voľajakým spôsobom zastrelí. Keď si dal takéto čestné slovo, povedal si pán Goliatkin v duchu hop alebo trop. A na svoje nesmierne prekvapenie sa odrazu celkom nečakane rozhovoril. Začal gratuláciami a celkom slušnými vinšami. Gratulácie sa vydarili, ale pri vinšoch sa náš hrdina zasekol. Cítil, že ak sa zasekne, zaraz bude po všetkom. A tak sa aj stalo. Zasekol sa a zaviazol. Zaviazol a očervenel. Očervenel a zmiatol sa. Zmiatol sa a zdvihol oči. Zdvihol oči a poobzeral sa okolo seba. Poobzeral sa okolo seba a zmeravel. Všetko stálo. Všetko mlčalo. Všetko napäto čakalo. Kúsok od neho sa ozval šepot, o kúsok bližšie smiech. Pán Goliatkin vrhol pokorný, zmetený pohľad na Andreja Filipoviča. Andrej Filipovič odpovedal pánu Goliatkinovi takým pohľadom, že ak by náš hrdina nebol ešte celkom mŕtvy, bol by ho teraz určite zavraždil po druhý raz. Ak to ešte vôbec bolo možné. Mlčanie sa ťahalo. To treba skôr chápať z hľadiska domácich okolností a môjho súkromného života, Andrej Filipovič. Sotva zrozumiteľne prehovoril na poli mŕtvy pán Goliatkin. To nie je oficiálna príhoda, Andrej Filipovič. Hambite sa, pán môj. Hambite sa! Prehovoril Andrej Filipovič takmer po šepky s výrazom nesmierneho rozhorčenia na tvári. Prehovoril, chytil za ruku Kláru Olsufievnu a odvrátil sa od pána Goliatkina. Nemám sa prečo hanbiť, Andrej Filipovič, odpovedal pán Goliatkin tiež takmer po šepky a poobzeral sa okolo seba nešťastnými očami, usilujúc sa pri tejto príležitosti nájsť v rozpačitom zástupe svoje prostredie a spoločenské postavenie. No, nič sa nestalo. Nič sa nestalo, pánstvo.
No, čo sa stalo? To sa môže prihodiť každému, šepkal pán Goliatkin, ustupujúc pomaly z miesta a usilujúc sa vybrdnúť zo zástupu, čo ho obkolesoval. Uvoľnili mu cestu. Náš hrdina horko ťažko prešiel pomedzi dva rady zvedavých a rozpačitých divákov. Osud ho vliekol za sebou. Pán Goliatkin aj sám cítil, že ho osud vlečie. Pravda, že by dal veľmi veľa za to, keby sa teraz bez porušenia pravidiel slušnosti nachádzal na svojom predchádzajúcom stanovišti v pitvore vedľa zadného schodiska. Ale keďže to bolo celkom vylúčené, rozhodol sa urobiť pokus a šuchnúť sa dakde do kútika a tam si pekne stáť. Skromne, rúče, osobitne, nikoho neobťažovať, nesústreďovať na seba pozornosť, ale zároveň si získať priazeň hostí a domáceho pána. Mimochodom, pán Goliatkin cítil, ako by ho dačo podomielalo, ako by sa knísal, padal. Napokon sa dotiahol do kútika a stál si tam ako nezúčastnený, dosť ľahostajný pozorovateľ. Oprel sa rukami o operadlá dvoch stoličiek. Čím sa ich celkom zmocnil a usiloval sa podľa možnosti bodro pozerať na hostí Olsufia Ivanoviča, čo sa zhrčili okolo neho. Najbližšie zo všetkých stál dôstojník, vysoký a pekný mládenec, pred ktorým sa pán Goliatkin cítil ako chrúst. Pán poručík, tieto dve stoličky sú obsadené. Jedna pre Kláru Olsufievnu a druhá pre kňažnú Čevčechanovovú, ktorá tu tiež tancuje. Ja im ich teraz strážim. Dýchčiac prehovoril pán Goliatkin a uprel prosebný pohľad na pána poručíka. Poručík sa mlčky s vražedným úsmevom odvrátil. Keď strelil capa na jednom mieste, chcel sa náš hrdina pokúsiť o šťastie inde a obrátil sa priamo k vážnemu radcovi s významným metálom na krku. Ale radca si ho premeral takým studeným pohľadom, že pán Goliatkin jasne pocítil, ako ho odrazu obliali plným šaflom studenej vody. Pán Goliatkin zmlkol. Keby sa henten luster, blislo pánu Goliatkinovi v hlave, keby sa henten luster teraz otrhol a spadol na prítomnú spoločnosť, hneď by som letel zachraňovať Kláru Olsufievnu. A keby som ju zachránil, povedal by som jej: nebojte sa, milostivá slečna, to nič nie je, prosím. A ja som váš záchranca. Potom... V tej chvíli pán Goliatkin obrátil oči nabok, hľadajúc pohľadom Kláru Olsufievnu, a zočil Gerasimiča, starého komorníka Olsufia Ivanoviča. Gerasimič s nesmierne ustarostenou a oficiálne slávnostnou tvárou smeroval rovno k nemu.

Pán Guľatkin sa strhol a zmrštil sa od nevysvetliteľného a zároveň veľmi nepríjemného pocitu. Mechanicky sa poobzeral okolo seba. Zišlo mu na um, že by mal nenápadne, potichučky, poľahučky, zvírgať pred nepríjemnosťou, schytiť sa a zmiznúť ako para. To znamená tváriť sa, že jemu sa o ničom ani nesníva, že jeho sa to absolútne netýka. Lenže prv než sa náš hrdina mohol na niečo odhodlať, Gerasimič už stál pred ním. Počujte, Gerasimič, povedal náš hrdina Gerasimičovi s úsmevom. Nože, rozkážte, vidíte hen tú sviečku v kandelábri, Gerasimič? Každú chvíľu môže spadnúť. Tak ju rozkážte, však áno, napraviť. Naozaj každú chvíľu môže spadnúť, Gerasimič? Sviečka, prosím. Nie, prosím, sviečka stojí rovno. Ale vás tam voľakto hľadá, prosím. A ktože ma hľadá, Gerasimič? Ja veru neviem, kto to je, prosím. Sluha, z ktorého si domu, prosím. Vraj, je tu prítomný Jakov Petrovič Guľatkin? Tak ho zavolajte, vraví, vo veľmi závažnej a súrnej veci. Tak, prosím. Nie, Gerasimič, vy sa mýlite. V tomto sa mýlite, Gerasimič. Pochybujem, prosím. Nie, Gerasimič, nepochybujte. Tu nie je nič na pochybovanie, Gerasimič. Nikto ma nehľadá. Mňa nemá kto hľadať, Gerasimič. Ja som tu doma, na svojom mieste, Gerasimič. Pán Guľatkin sa nadýchol a poobzeral sa okolo seba. Tak je, ako predpokladal. Všetci, koľko ich len v sále bolo, upriamili na ňo oči aj uši v slávnostnom očakávaní. Páni sa tlačili bližšie a počúvali. Kúsok ďalej si znepokojene šepkali dámy. Sám domáci pán stál celkom blízko pána Guľatkina a hoci sa podľa výrazu tváre nedalo zistiť, či sa aj on ako ostatní priamo a bezprostredne zúčastňuje na udalostiach okolo pána Guľatkina, pretože všetko sa odohrávalo veľmi delikátne, predsa len zo všetkého okolo seba hrdina našej poviedky vycítil, že nastala rozhodujúca chvíľa. Pán Guľatkin jasne videl, že nastal čas smelého úderu. Čas zahambenia nepriateľov. Pán Guľatkin pocítil vnuknutie a chvejúcim sa slávnostným hlasom znova prehovoril k čakajúcemu Gerasimičovi. Nie, priateľ môj, nikto ma nevolá, to sa mýliš. Ba poviem viac. Mýlil si sa aj dnes pred obedom, keď si sa mi opovážil tvrdiť, hovorím ja, pán Guľatkin zvýšil hlas, že Olsufi Ivanovič, od nepamäti môj dobrodinec, ktorý mi v istom zmysle nahradil otca, zatvoril predo mnou dvere svojho domu vo chvíli tej najslávnostnejšej rodinej radosti jeho rodičovského srdca. Pán Guľatkin sa sebavedome, ale s hlbokým citom poobzeral okolo seba. Z očí mu vyhrkli slzy. Opakujem, priateľ môj, zakončil náš hrdina. Mýlil si sa. Kruto, neodpustiteľne si sa mýlil. Bola to slávnostná chvíľa. Pán Guľatkin cítil, že efekt bol dokonalý. Pán Guľatkin stál so skromne sklopenými očami a čakal na objatie Olsufia Ivanoviča. Na hostoch bolo badať vzrušenie a rozpaky. Ešte aj sám neúprosný a strašný Gerasimič zajachtal pri slovách pochybujem, prosím, keď odrazu nemilosrdná kapela spustila polku. Bolo po všetkom. Všetko odvial vietor. Pán Guľatkin sa strhol. Gerasimič prudko cúvol dozadu. Čo bolo v sále, zvlnilo sa ako more a Vladimír Semjonovič sa už aj vznášal v prvom páre s Klárou Olsufievnou a pekný poručík s kňažnou Čevčechanovou. Diváci sa zvedavo a značením tlačili, aby sa mohli pozrieť na polku. Tanec zaujímavý, nový, módny. Tanec, ktorým sa všetci opájali. Na pána Guľatkina na chvíľu zaujímavý.

ale zrazu nastalo všeobecné vzrušenie, zmetok a poplach. Hudba zmlkla. Prihodila sa čudná vec. Klára Olsufievna, unavená tancom, ledva lapajúc od únavy dých, s blčiacimi lícami a prudko sa vlňacimi prsami, klesla napokon vyčerpaná do kresla. Všetky srdcia sa upriamili k pôvabnej čarodejke. Všetci jeden pred druhým sa usilovali pozdraviť ju a zaďakovať jej za poskytnutý pôžitok. Keď zrazu sa pred ňou zjavil pán Goliatkin. Pán Goliatkin bol bledý a neobyčajne vzrušený. Zdalo sa, že je tiež akýsi vyčerpaný, ledva kráčal. Nevedno, prečo sa usmieval a prosebne vystieral ruku. Klára Olsufievna, celkom ohromená, nestihla odtiahnuť ruku a na výzvu pána Goliatkina mechanicky vstala. Pán Goliatkin sa zatackal dopredu, najprv raz, potom druhý raz, potom zdvihol nohu, potom ňou šuchol, potom dupol, potom sa podkol. Aj on chcel tancovať s Klárou Olsufievnou. Klára Olsufievna skríkla. Všetci sa rozbehli oslobodiť jej ruku z ruky pána Goliatkina a zástup vo chvíli otisol nášho hrdinu, hádam, na 10 krokov od nej. Okolo neho sa takisto vytvoril kruh. Ozval sa piskot a krik dvoch starien, ktoré pán Goliatkin pri cúvaní takmer prevrhol. Zmetok bol strašný. Všetci sa spytovali, všetci kričali, všetci sa zhovárali. Kapela zmlkla. Náš hrdina sa krútil v kruhu, ktorý ho obkolesoval a mechanicky, trochu sa usmievajúc, šomral si pod nos niečo také, akože prečo by nie, veď pravda polka, aspoň ako tomu on rozumie, je tanec nový a veľmi zaujímavý, vymyslený pre potešenie dám, ale ak sa veci majú tak, prosím, on je ochotný súhlasiť. Lenže na súhlas pána Goliatkina sa pravdepodobne nikto nechcel spytovať. Náš hrdina pocítil, že zrazu na jeho ruku dopadla čiasi ruka. Čiasi iná ruka sa mu jemne oprela o chrbát a za akousi zvláštnou starostlivosťou ho otláčajú kamsi nabok. Napokon zistil, že ide rovno k dverám. Pán Goliatkin chcel čosi povedať, čosi urobiť. Ale nie, už nechcel nič. Len sa mechanicky na všetko usmieval. Pocítil, že mu obliekajú plášť, že mu nacapili na oči klobúk. Nakoniec sa našiel v pitvore, v tme a konečne aj na schodoch. Napokon sa podkol. Zdalo sa mu, že padá do bezodnej priepasti. Chcel skríknuť a zrazu sa našiel na dvore. Zavialo na neho čerstvé povetrie. Na chvíľku zastal. V tom istom okamihu k nemu doleteli tóny kapely, ktorá začala znova hrať. Pán Goliatkin si odrazu na všetko spomenul. Zdalo sa, že ochabnuté síly sa mu znova vrátili. Vyrazil z miesta, na ktorom doteraz stál ako prikovaný a strmhlav vybehol von. Na vzduch, na slobodu, kam oči povedú.

Počúvali ste úryvky jedného z prvých románov Fjodora Michajloviča Dostojevského Dvojník. Interpretoval Miloslav Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval Peter Janák. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Pri počúvaní relácie Hudba, ako ju nepoznáte, ktorú dnes venujeme preparovanému klavíru, vás vítajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a Zuzana Mojžišová.

Milí poslucháči, neviem, či ste z nahrávky, ktorá práve doznela, vytušili, o aký druh nástroja ide. Niektorí by povedali, že to je klavír, iní zase, že nejaký bicí alebo perkusívny nástroj. V skutočnosti ide o preparovaný klavír. Tento pojem zaviedol John Cage v roku 1938, kedy poprvýkrát skomponoval skladbu pre tzv. Preparovaný klavír, čiže po slovensky upravený klavír, v ktorom sú výšky tónov, farba i dynamika jednotlivých tónov modifikované pomocou pridaných objektov ako klincov, skrutiek a gúm. Tieto predmety sú vsúvané medzi struny nástroja, pričom autor presne udá polohu a vlastnosti tohto cudzieho telesa. Cage však nebol prvým hudobným skladateľom, ktorý upravil prostredníctvom pridaných objektov zvukovosť klavíra. Už Maurice Ravel vo svojom diele Dieťa a kúzla vyznačil v partitúre miesta, kde sa má do klavíra vsunúť list papiera, aby sa tým dosiahol zvuk, pripomínajúci čembalo alebo lútnu. Cage však k zvukovosti klavíra pristúpil z inej pozície.

Cageová operácia mala klavír akoby premeniť na bicí nástroj. Poprvýkrát sa o to Cage pokúsil v roku 1938, kedy napísal skladbu Bakchanále. Bol tak ohúrený zvukom nástroja, že hneď sa vrhol na komponovanie ďalších skladieb pre preparovaný klavír. Dokonca aj iní skladatelia boli fascinovaní týmto Cageovým vynálezom, a tak tvorcovia ako Lou Harrison, Christian Wolff a Toshiro Mayuzami začali používať tabuľku úprav jednotlivých tónov, tzv. Introdukčnú tabuľku preparovaného klavíra, ktorú Cage poprvýkrát zaviedol v spomínanom diele Bakchanále. Vrcholom preparovanej tvorby je Cageov cyklus Sonáty a interlúdia, ktorý vznikol v rokoch 1946 až 1948. Časť z neho vám teraz v interpretácii slovenskej klaviristky Nory Škutovej ponúkam.

Idea napodobnenia jedného nástroja druhým, tak ako je to aj v prípade preparovaného klavíra, je v podstate historická. Veď už v baroku orgán prostredníctvom registrácií rozšíril svoje schopnosti práve smerom k tvorbe zvukov iných nástrojov. Takisto aj husle v baroku v niektorých prípadoch preberajú funkciu napodobovania lutny, gitary, harfy, píšťaly, dokonca aj tympanov alebo lesných rohov či samotného ľudského hlasu. Preto nie je nič neobyčajné na tom, že vynález preparovaného klavíra spôsobil veľkú vlnu popularity a obľúbenosti tohto upraveného nástroja. Myšlienka preparovaného klavíra sa postupne stala súčasťou novodobých vyjadrovacích prostriedkov hudobných tvorcov a upravený klavír sa dokonca stal aj súčasťou orchestra v dvoch najznámejších postmoderných kompozíciách, a to v Tabule rase Arvo Perta a v Koncerte grosse číslo 1 Alfreda Schnittkeho, ktorých ukážky teraz zaznejú.

Vážení poslucháči, dnešná relácia Hudba, ako ju nepoznáte, venovaná modernému nástroju preparovanému klavíru, sa končí. Pekný deň vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a Zuzana Mojžišová.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Bodnárovej Snežný vrchol. Dramaturgia a réžia Hana Rodová. Zvuk Peter Vaško a Peter Krajčovič. Výber hudby Alexander Berta. Účinkujú Kveta Stražanová, Henrieta Kecerová a Igor Lata. Jana Bodnárová, Snežný vrchol.
1: Som Solďan, Snežný vrchol. Počujem padať sneh. Celý deň iba pospávam. Nevyšiel som von, len driemem. Som starý, vypolznutý kocúr. Zvitky s mojimi včerajšími básňami sa valajú po dláške. Neupratal som ich. Načo? Dobre je aj takto. Sedieť na róži, voňať je dym z kadidelnice. Nechať bublať čaj v kotlíku. Šipové ruže sa stratili v prívaloch dažďa. Aj ja som sa už skoro odplavil. Som Solďan, Snežný vrchol. Kedysi ma volali aj Čonganža, čisté studené dieťa. Potom Tongbong, východný vrcholok. Alebo Pyoksang Chongun, čistý pustovník z Nefritovej hory. A aby som nezabudol, volali ma i Čvenkse Ong, starec, ktorý je príťažou pre svet. Kostnatý mních tára sa kláštormi a pustovňami v horách. Prestávku som mal len na tlesknutie ruky, to keď som stretol pani An. Ona mi porodila dieťa a ja som pre nás postavil dom. Obaja mi však rýchlo zomreli. Zavrel som závoru, zobral bambusovú palícu a znova na cestu. Biele mraky nad horami sú plné citu.

0: Brať vodu zo studničky. Zamrzla v skale. Uvarím si ešte rýžu. Potom nalejem do misky rýžové víno a opijem sa. Opitosť je nádherná. Nezáleží na čase, či je deň alebo noc. Svet v opitosti je voľný.
1: Som Kusama, obsesívna umelkyňa.
2: Obsesívna umelkyňa, aby bolo jasné.
1: Vo svojej hlave vidím nádherné priestory. Sú to moje vesmíry, milióny planét, osvietené svetlami slnk. Svetlo má vždy svoj zdroj. Tmanie.
2: Som planéta Kusamia. Narodila som sa v roku 1928 v Matsumoto do bohatej obchodníckej rodiny. Moja matka bola už vtedy posadnutá obchodom, večne zaneprázdnená prácou. Neznášala umenie. Jej najmilovanejší obraz bola strana vytrhnutá z kalendára. Sedela tam mladá Číňanka, vlasy nakučeravené kulmou, na perách krikľavý rúž, oblečená v šatách štýlu Cheongsam, čo obťahujú hadie tela žien. Hodváb s drobnými hviezdičkami, krátky raglánový rukávik a stojačikový golier. Na rukách biele rukavičky. Propagovala nové bankovky na spodku obrázku, naskladané pekne v rade ako vojaci. Propagovala nejakú drbnutú čínsku banku. No a papierové bankovky boli raj pre moju mamu. To ja som raz objavila úplne iný papier. Ležal predo mnou. Bol tam pre mňa. Cudzie telo. Volal ma, nech sa ho dotknem. Začala som malovať. Matka to nenávidela, ale otec mi vždy kúpil papier, aj plátno farby a štiece. Nosom i otvorenými ústami som vdychovala vôňu, čo sa nepodobá na nič. Na nič. Matka trhala tie malby, kopala ma do nôh, do členkov, lítok. Búchala ma po chrbte. Nenávidela, čo robím. Namiesto maľovania ma nutila pomáhať zamestnancom v sklade. Mala som vtedy 10. Raz ma mama kopla zvlášť silne. A dostala som prvú halucináciu. Náš kuchynský obrus bol pokrytý kvietkami. Červené lupienky na bielom podklade. A naraz sa tie kvietky zdvihli a rozsiahli do celej kuchyne. Plávala som v priestore bez hmoty, celkom mimo tela. Potom som zjačala, lebo naraz ja sama som bola kvetom. Lenže tie ostatné narastli ako obrine a začali na mňa poľovať. Chcela som ujsť po schodoch, ale schodisko sa podo mnou zrútilo do hĺbky. Vytkla som si vtedy členok. Tak ma matka dala prvý raz liečiť.
1: Gen GRK3 ovplyvňuje citlivosť mozgu na chemické správy, ktoré si bunky mozgu medzi sebou odovzdávajú. Porucha v tomto géne môže spôsobiť manickú depresiu, čo robí ľudí citlivejšími na tieto správy buniek, ktoré sú prenášané dopamínom a inými látkami.
2: Odvtedy moje umenie pramení z mojich depresí a halucinácií, ktoré vidím iba ja. Novinári sa škeria a natrčajú ku mne záznamníky. Môj monotónny duchársky hlas ich bude strašiť večer. zapnúť počítač.

0: srdce a ich tváre ožiari studené svetlo. Budú prepisovať moje slova a posielať ich po neviditeľných sieťach do priestorov podobných tým mojim. Len tie nekonečné priestory nevedia vidieť, ako to dokážem ja. Niekto z tých, čo sa okolo mňa začali tmoliť, tam z tohto prefíkaného sveta, galérií, múzeí, televízií, novín a bulváru, ani neverí, že som chorá. Vraj to predstieram.
1: Môžem si recitovať svoje básne. V nich sa netvárim ako človek, čo pozná svoju cestu. V háji reve vietor. Nezaspím rýchlo. Zapálim olejovú lampu na kraji zástený. Dorovnám knôt tej lampy a noc sa prehlbí. Možno príde mladý mních. Budeme piť víno, smiať sa. Nevyužijeme naše mysle na hlúpe rozprávanie o samých sebe. Červený prach sa veru víri ďaleko. Tie večne zmetené svetské záležitosti.
2: Myseľ mi zasa šalie. Do smrti mám čo robiť s opicou, čo skáče v mojej hlave. Škerí sa na mňa, blá. Neskrotil som ju sedením na rohoši so skríženými nohami. Radšej som mal brnkať na komungo. Zaháľam stále viac. Lenivosť je vták. Zahniezdi sa na strome. Aj peniaze na víno sa minuli a sused neprelezie múrik, aby doniesol plný krčach.
3: Že je to len môj rafinovaný druh performancie. Ego umenia. Som autorka. Píšem tento dvojpríbeh. Som vojerka? Soldžam a Kusama. Chcem prečítať zlomky ich životov, byť v hlave Soldžama i Kusami a zároveň nachádzať časti seba. Roztrúsené údy na vojnovom poli. Cítim na lítku kopnutie Kusaminej mami, keď videla dcéru kresliť kvety. A veď aj ja som bola závislá od pozornosti matky. Tiež zanepráznenej obchodom. Tiež ho milovala. Vstupovala som do skrín z orechového dreva, v ktorých viseli jej šaty. Voňala som ich okraje. Voňala som mamino neprítomné telo. Raz ma špehoval môj brat a večer pred spaním sa šuchol ku mne na váľandu. Pritlačil mi plecia a povedal do tváre:
4: Ak chceš vidieť čerstvú mŕtvolu, vojdi zajtra do maminej skrine. Bude tam visieť takýmto jazykom.
3: Vyplazil jazyk. Zjačala som. Chcem. Vchádzam do cudzých životov.
2: Keď som mal 5 rokov, vraj som už čítal Konfucia, Cesta stredu a Veľké učenie. Kvôli tomu ma raz dal zavolať k sebe sám kráľ Sejong. Prvý kráľ, ktorý žičil vzdelaniu. Viedli ma k nemu. Sedel v obrovskej sále, na tróne, oblečený v krvavo-červenom rúchu. Vyzeral ako postavy z krásnych obrazov. Bledými prstami si uhládzal čiernu briadku a fúzy. Usmieval sa. Potom vstal, luskol prstami, kto si doniesol žiarivý hodváb. Šušťal. Sám kráľ ma tou šušťavou látkou začal obaľovať ako svoju bábiku. To kvôli čítaniu Konfúcia som dostal meno Peť. Lenže ten Konfúcius, čo to bol vlastne za človek? Tliachal na východe i na severe. Kto to mal počúvať? Veď nakoniec celú prázdnotu vyplnila v údolí maličká mohyla s jeho telom. Zmetok, strieda zmetok. Celý život robíme to alebo ono. A nič z toho nestojí za reč. Lepšie by bolo zobuť sa a odísť od hluku a zmetku. Piť vodu z dlaní a hladný žalúdok napchať voľne rastúcim mrlíkom.
0: Pálilo slnko. Žalúzie z lúžka posťahovala, ale aj tak mi svetlo draždilo oči. Vošla som do mamino šatníka. Na kraji viselo oblečenie, ktoré nosila, ak šla za zamestnancami do skladísk. Odvábna blúzka, maslovo biela. Jej golierik a manžety ozdobovala výšivka zlatou niťou, takže mama ani nenosila k tej blúzke brošne, iba k dvojitý perlový náhrdelník. Rovná čierna sukňa siahla mame do polítok. Vlastne by tak mohla výjsť do tokijských ulíc mladá žena i dnes. Mama mala štíhlu siluetu, vtedajšiňu lúk, malé prsia, úzke boky, žiadne krivky, len zadok mala posadený trochu nižšie. Presne taký mama ja. Malinko krivé nohy. Veď aj ja mám také nohy, jastkyne. Ligotavé vlasy stiahnuté do úzla, na hlave šikmo nasadený klobúčik, ale ten som tam nevidela. Klobúky mala mama na špeciálnej polici a pod ňou zásuvky s rukavičkami z kozej kože. Ale pravda je, že moja mama sa len občas obliekala ako Európanka. Najviac mala šiat v tom čínskom štýle Šeongsam. V škatuľach síce držala aj pár kimon, vraj v hodnote jedného obchodného domu. Lenže mňa lákala blúzka, ktorú v to leto nosila často. Najprv som bodkami pomaľovala tú červenou, ako kvietky z obrusa. Predstavovala som si, že blúzku prepichujem dlhými ihlami. Z ich dierok presakovala farba a jas slnka. Alebo to bola mamina krv? Potom som našla na jednej z políc červené topánky z hadej kože. Aj voňali ako had a vrzgali. Mama mala rada tieto pánky. Šili ich vraj v Anglicku. Robili jej nohy dlhšími a lítka štíhle. Mama vravela, že sú mekulinké. Možno myslela, že sú ako vystlané trávou alebo falusom, ktorý nechce vniknúť do ženy. Taký mal raz náš šofér, keď skočil z tela slúžky popoludní, lebo pri vchode kto si zazvonil. Nikto ten jeho vystrašený falus nevidel. Iba ja. Cez potvorené dvere. Otec sa kdesi túlal a mama spala. Počula som jej chrápanie. Potom som bodkami pobaľovala i topánky. Mama druhý raz zavolala lekára. Ječala vysokým hlasom, že som celkom pokazená a šialená. Neznášala som ju v tej chvíli. A pritom som chcela byť ako ona. Mať jej spôsob chôdze, myslieť rýchlo a iba dopredu, ako to vedela ona. Aj držať cigaretu v prstoch iba tak. Tak lenivo vyfúkovať dym.
3: Je tvorba paralelný život? Cesta sebahojenia, Dočasné zabudnutie seba? Ako to večné kusamino? Seba vymazanie? Self-obliteration. Opakuje už celé 10 ročia ako bezpečnú mantru. V hlave si vytváram vzťah k nehmotným, Kusame a Soljamovi, k ich sile a zraniteľnosti. K dobrovoľnej samote. Sme ako matriošky vložené jedna do druhej. Moja myseľ vstupuje do mysle jedného. Zaviera sa tam. Potom vystupuje, vstupuje do mysle druhého. Tiež sa na moment hermeticky zavrie a opäť vystúpi. Cikcakové pohyby. V nich som chvíľu Kusamou. Takže ja. Žena lekára, matka dvoch synov, 15 a 18 ročného. Len o pár rokov viac ako môj starší syn mal Soljam, keď musel ujsť z hlavného mesta.
5: Som Ker, hľadajúci dobrú pôdu, aby sa zakorenil. Plachým vtáčikom s bordovo nafarbenými pierkami. Lieta strašnou rýchlosťou hore a dole, lebo nevidí strom, na ktorý by zosadol. Po smrti Sejonga a v zápätí jeho syna schmatli moc konfuciánsky radcovia. Ich politika v hlavnom meste bola na dovracanie. Začali intrigy a vraždy. Našli si k tej špinavej práci samozvanca kráľa Seja. Uchmatol trón a každú vzburu zúrivo trestal. Dal popraviť naozaj veľa literátov. Podrezať ako húsy. Učenci a vysokí úradníci šli do vyhnanstva. Prežil som tie besnenia a so mnou ďalší piati literáti. Mal som 21 a začal som túlačky po pustovniach, horách a buddhistických kláštoroch. Nebral som to ako prekliatie. Uzurpátor Sejo ma rozhorčil do hĺbky duše. V hlavnom meste som viac nemohol kultivovať svoju cestu. Hanba z chaosu a upadnutej morálky by ma na nej iba zastavili. Samota bola riešenie. Písal som básne a rozprávanie z hory Kumo. V príbytku, ktorý som narýchlo postavil a nazval Sieň slivoňového mesiaca. Keď padlo listie zo stromov, hory vyzerali chudé. V noci mesiac čudne svietil, kikiríkal kohút. Tma sa trhala a slnko osvietilo mraky a trávu. Ja som si pospevoval, kým sa varil čaj. Meditácia a dažde mi umývali zmysle svetské záležitosti. Dusivý červený prach.
0: Stojím v nekonečnom zrkadlovom priestore v bodkovanom trikote a červenej parochni, lebo na lebke mám už preriednuté vlasy veľmi starej ženy. Okolo seba mám rozhádzané stovky falusov. Vypchala som ich z látok, bielých alebo i s červenými bodkami. Nerobí by najmenší problém, hovorí do kamier. Moje umelecké dielo je vyjadrením môjho života a mojej choroby. Lebo je to tak. Myslím často na dávno mŕtvú mamu. Mohla by som ju už zasypať bankovkami. Milióny, milióny, milióny jenov pre teba, mama. Vrátila by som ti 100 000 krát viac bankoviek, ako si mi raz dala. Aby som zmizla z domu. Aby si ma už nikdy nevidela.
6: Aj keby som žila dva životy, tak nepochopím, prečo píšeš, hoci to neprináša peniaze.
3: Hovorí moja mama a líči si pery. Musím jej kúpiť zväčšovacie zrkadielko v pudrenke, lebo občas rúžom vyjde z linky pier. Prezerá si v zrkadle tvára, pokračuje, že som mala byť obchodníčkou, lebo obchod prináša peniaze, i keď má len 4 holé steny.
4: Toto hovoria Židia a majú recht. Ak ma prestane baviť predávanie handier, tak svoj obchod prenajmem. A aj tak mi čo to zarobí. Ale načo sa vŕtať v životoch niekoho, kto ani neexistuje? A aj keby existoval, zaoberať sa dušami druhých? To si mala byť psychiatrom, keď v tom nachádzaš záľubu.
3: Občas príde. Zalievam nám obom jazmínový čaj. Mama vyberá z môjho príborníka tanieriky, lebo priniesla chlapcom tortu zo šľahačky, jogurtu, želatíny, piškot a čučoriedok. Má stále rýchle pohyby. Ale už sa hrbí v pleciach a priberá v páse.
4: Toto je torta pre lenivé ženy. Máš ju pripravenú raz, dva. Aspoň tú by si mala urobiť mužovi, aby ti raz nezahol so sestričkou počas nočnej, lebo mu v servítke donesie z domu sladké.
6: Tvoja mama je sarkastická, lebo v obchode taká musí byť.
3: Hovorieval môj otec. Muž s tieňom únavy v tvári. Pôsobil ako ľudia, ktorí nosia v sebe nejaké tajomstvo. A už sú z tej príťaže ustatí.
0: Otec bol sukničkár. Vytrácal sa z domu čoraz častejšie. Veď sa do luxusu okolo iba priženila moja mama i ostatní príbuzní. Mu to dávali najavo a poriadne hnusne. Matka mu vyčleňovala peniaze. Nakoniec dostal pohľad totálne oddaného, otlkaného psa. Iba jemu nevadilo, že malujem. Nehnal ma pomáhať zamestnancom. Veď môjmu staršiemu bratovi prekážalo, keď som kreslila. Mohla som sa oslobodiť iba útekom. Takže Kyoto, maliarská škola. Lenže učili tam sami skostnatelci. Moderná éra sa ich nedotkla ani zamak. Radšej som maľovala v internátnej izbe. A ďalšie nervové zrútenie. To bolo v roku 1951. Predtým som maľovala pastely a gvaše. Tisíce obrázkov. Spálila som ich na brehu rieky blízko nášho domu. Tá verejná hanba, tá neovládateľnosť seba, kričala matka. Dala mi 1 000 000 jenov, aby som sa zbalila a viac sa v jej dome neukázala.
5: Aspoň tu nemám deravú strechu. Neprší na mňa. A nie som z toho nesvoj. Zabúdam na svetské chute. Moje telo je ako rohož z bambusu, položená medzi nebom a zemou. Ak sa vo mne zdvihne hradba smútku, prevalím sa na brucho. Budem počúvať závany ľadového vetra v korunách stromov. A keď sa bude dať výjsť von, pôjdem už skrátenou cestou. Som starý. V útrobách sa mi vlečú choroby. Aj rýžu a čaj si doprajem už do síta. Chlapec mi na zavolanie donesie odvar z bylín. Preč sú tie roky, keď som si umýval srdce a pečeň pramenitou vodou, tečúcou v skalách. Zahnal som mámenia sveta. Sladkosť a horkosť života som celkom nevychutnal.
2: Ale mám hru s tušom a štecom. Tým zaplním celé životy. Baviť sa ako nesmrteľný medzi mrakmi a vodami je mojou radosťou. Len keby som mal štetec ako majster bank. Rozohnal by som sa ním
5: a rozdervil malicherných konfuciánov tie pokrytecké úradnícke blchy. Kam vietor, tam plášť. Sú hnusnejšie ako sečo. Výčitky svedomia z vražd odporcov, ba i svojho synovca ešte iba decka, sedia aspoň priviedli k úteche v budizme. Ale aj keď zomrel, nevrátil som sa do mesta. Písal som ďalej na kmene a listy stromov. Hromovým hlasom som recitoval svoje básne do skal a údolí. A potom som sa s chuťou rozštekal ako hladný pes. Robí vláznivé kúsky. Je nepredvídateľný. Má priveľa ľahkosti a malo pozemskej ťaže, písali o mne konfuciánski úradníci. A obchádzali ma zďaleka štikajúceho blázna. Som sebabdelý a slobodný. Celé haldy z väzkou kníh už driemu v mojej hlave. A koľko obrazov, ako tie, keď som bol v kláštore bujného rastu. Nikde nebolo človeka. Dážď hýbal listami bambusov, vietor prehrňal strom slivone v poli. Pod malým oknom som upadal do spánku a spolu so mnou akýsi jeleň. Sedel som na stoličke ako popol. Kvety v záhradke nebadane padali a znovu rozkvitli. Vtedy som vzal palicu a na cestu. Mraky nad horami boli zase plné citu. Vymazanie seba. Bestiaž.
0: Čoraz častejšie bolo počuť rev sirén, ale náš dom nikdy nezasiahli bomby. Pearl Harbor, Pearl Harbor, Pearl Harbor, ručal na okolo. Mňa, tínedžerku a moje spolužiačky nahnali do textilnej fabriky. Šili sme padáky pre parašutistov aj uniformy. Ste japonské vlastenky. Buďte japonské vlastenky. Stále počujem, ako kričia volička k továrne, ženy, vojačky. Pochodovali vedľa našich rinčiacich strojov a kontrolovali nás. Mihajú sa mi i dnes pred očami milióny dierok padákovine. Driem vo fabrike, ale nevzdávam sa sna. Toho, čo ma vie hojiť. Po práci maľujem v tranze celé hodiny. Prvá výstava v Matsumoto, čo skoro v Tokiu, potom ďalšie. Hltavo čítam ateliéra Mizuje, dva časopisy s americkými reprodukciami a dielami surrealistov. Objavím Georgie O'Keefe. V jednom antikvariate u nás v Matsumoto som našla knižku a v nej jej obrazy obrovských kvetín. Môj svet kvetov. Hneď som jej napísala, ona odpísala a potom to tak šlo medzi nami stále presne 7 rokov. Chcela som, aby ma pozvala. Georgia najprv nechápala, prečo mladá japonská maliarka chce prísť do USA, že Japonsko je feudálne. Príliš porda ženami. Ja potrebujem slobodnejší priestor, širší svet, voľnosť vo všetkom. Píšem si s maliarom Kennethom Callaghanom. Pošlem mu balík svojich prác na papieri a on okamžite nájde galeristku. Zoe Dusam ma pozýva na moju výstavu do Sietlu. Je presne 18. november 1957 a ja sedím v lietadle. Šaty a topánky vypchaté peniazmi mi nie sú príjemné. No odchádzam preč. V Sietli nosím rifle a čierne roláky alebo biele mužské košele. Dávam sa fotiť v ateliéri pred svojimi veľkými obrazmi. Čo skoro vernisáž u Zoe Dusam. Ale na vernisáži v tuho stiahnutých vlasoch mám kvetiny a na sebe kimono s veľkými astrami ako pokorná Japonka.
3: Mama ma viedla krížom cez námestie nášho mestečka k fotografovi. Kráčala tým svojím spôsobom zvláštneho kúzla. Vychádzalo zo žiare jej vlasov, z očí, ktorými strieľala okolo seba, stržania tela. Mala na sebe sukňu a blúzku maslovej farby. Také isté oblečenie dala ušiť krajčírke i pre mňa. Fotograf ma posadil do prúteného kresla pred plátno, na ktorom boli namaľované obrovské kvety. Na kolená mi postavil klietku s dvoma vtáčikmi. Boli vypchaté, zaprášené za roky, čo ich fotograf používal. Mámu postavil za mňa. Prstami so zlatými prsteňmi mi zovrela plece. Zvonku sa ozval výbuch. Vybehli sme. Ja s klietkou s tými mŕtvými vtáčikmi. Smerom ku mne sa kotúľali rozsypané jablká. Pod kolesami auta ležal chlapec s rozmliaždenou hlavou. Odkiaľ si som mala istotu, že tá rozpučená tvár je tvár môjho brata. Pustila som klietku a zvalila som sa na chodník pred výklad s fotografiami vyfintených ľudí. Po bratovej smrti sa u nás uvelebil nejaký chladný vzduch.
0: Keď som vtedy na brehu rieky pálila kresby, asi iba 2000 z nich som omilostila a donesla som ich v kufroch do štátov. Už som mala 29 rokov a v Sietli stratená. Anglicky som hovorila málo, nikoho som poriadne nepoznala. Pomáhala mi najprv Georgia. Drahá Georgia. Dala mi priestor na prácu, sledovala, čo robím, hľadala prvých kupcov. Často som malovala kvety a seba. Portrét umelkyne ako mladý kvet. Obrie kvety mi neskôr ukradol Warhol. A iní mi kradli motívy, keď som neskôr mala výstavu za výstavou v New Yorku. Novinárka sa ma raz pýtala, čo hovoríte na to, že Lukas Samaras urobil nekonečné zrkadlové priestory 2 roky po vás? No čo, povedala som. Urobil to opäť. A dúfam, že Lukas bude sledovať svoju vlastnú cestu kreativity a bolesť zadretú umelcovi namiesto toho, aby sledoval, čo už urobila Kusama.
5: Robím, ako mi zaveli prirodzenosť. Hlúpych ľudí kopem do rite. Z času na čas ma sužujú bolesti hlavy. Vtedy si spomeniem na staré výjavy. Ako som hádzal kamene po žabách na okraji rybníka. Dievča zbieralo slivky do širokého rukáva. A keď zachytilo môj pohľad, vytiahlo si ihlicu z vlasov. Škriabalo sa ňou po hrdle, dlhom ako hrdlo volávky, čo práve lovila ryby. To dievča ma vábilo prísť, podhrnúť kimono, škriabať jej drobné prsníky. Myseľ znepokojila a kde sa stratila cesta, netuším. Alebo zasa vidím slávnosť po veľkej sieni pod svetlami lampiónu. Postavil som sa otrhaný s palicou do krútoho svetla. Boháči ma hnali pestiami. Zalez si späť do tmy. Okradli si všetko pre seba. Aj svetlo. Tí zdochliaci, ničím nenažraní. Vždy si chamtivci, všetko budú brať iba pre seba. Druhý nech zdochnú od hladu a vší.
0: ja som chcela žiť a zomrieť v štátoch. Nikdy späť. Nikdy. Do toho bohatého studeného domu. Hoci som po presťahovaní do New Yorku občas hladovala, jedla som iba zemiaky a polievku z rybých hlav, čo som nazbierala na tržniciach. Najlepší kritici a galeristi vírili vtedy okolo Polloka a de Kooninga. A ja som chcela byť iná. Založiť nové hnutie. Od rana do noci som maľovala obrovské plátna. Biela na bielej, nekonečné vlnité siete z bodiek, dierok, ako tie, čo som vo fabrike videla mihať sami pred očami za šiacim strojom. Lež teraz to nebolo kvôli vojne. Chcela som zhmotniť energiu univerza, spraviť seba jeho čiastočkou. A vždy som pritom aj písala. Básne, romány, surrealistické romány, konceptuálne romány. Používala som repetície. Podobali sa na slučky v mojich obrazoch. Písala som o outsideroch, bláznoch, prostitútkach, pasákoch, gejoch, deprimovaných, zúfalých, patetických. Píšem stále. Lebo najlepšia liečba pre chorobu, vrátane masochizmu, je tvorba.
3: Najprv som našla mamu vedľa postele. Kričala na mňa, nech volám sanitku, lebo sa otrávila. Bolo to pri otrávenie. Váhala celkom odísť, veď príliš milovala obchod. Otec tiež unikal do ešte väčšej záhady okolo seba. Zavieral sa do izby s fľašou, ako to teraz robieva môj muž, keď ideme na návštevu k mame. Z knižnice nosil knihy. Raz mi povedal, že by chcel navždy odísť do hôr. Že sa to dá. Že tak robili východní básnici, keď už boli zhnusení svetom. Vraj ho nazývali červeným prachom. Že v horách je úplne najväčšie ticho. Nevedela som si predstaviť, aké je úplne najväčšie ticho. Ale možno bolo také, ako keď môj brat pritláčal v tme tvár k môjmu oknu a bez slova hovoril, že ma stráži. Keď idem po stopách Soldjama, idem malinko v otcových stopách? Môj otec a Soldjam, ich duše mali tvár ženy.
5: Pozerať do jasného mesiaca ako do tváre Budhu. Milovať spln, lebo pripomína prebudenie. Stáť v priezračnom vetre, nech mi čistí dušu a telo. Piť z čistých vôd a získať srdce vody. Počúvať gagot divých husí a tešiť sa z letu žeriavo. Sem tam vidieť, ako na ich chrbtoch sedia nesmrteľní a z letom tých vtákov prestupovať ohraničenosť. Sedieť pod borovicami, spukovať klietky slivone, ktoré sa objavia ešte pri poslednom snehu. Spolu s bambusom, orchideou a chryzantémou tancujú tanec štyroch ušľachtilých rastlín v mojej predstave. Ale rád sa prstami dotýkam i rastlín vraj nie ušľachtilých. Moje milé sú aj divé rúže, machy, lišajníky. Moje sú chudoriavé trávy, do ktorých si položím svoje telo nepekného muža s ešte škarečou tvárou.
3: Občas zle spávam. Mučia ma nočné mori. Vtedy revem zo spánku. Som spotená a vlasy mám ako vlčiu srsť. Upokojujem muža, ktorý rozsvecuje lampu v spálni, že to už prešlo. On však vstane, vylúskne tabletku z fólie, podá mi ju na špičku jazyka a prinesie pohár vody. Chvíľu ma kolíše ako dieťa. Zdivené rytmy vo mne sa usadia. Ľahnem si na chrbát a muž mi hrabe prstami vlhké vlasy. Hanbím sa pred ním, že smrdia. Vtlačí mi prsty do hrdla. Počúva puls, viem. Ruky mi prikrie pablónom. Keď zakloním hlavu, vidím, ako okolo mesiaca v splne plachtia kotúče hmly. Tabletka zaberá. V mojej krvi stúpa chemický pokoj. Môj muž okamžite zaspí. Dokonale ovláda sily spánku. Zaspí na rozkaz. Zobudí sa na rozkaz. Naučili ho to služby v nemocnici. Ešte chvíľu myslím na svojich chlapcov, ktorí spia vo vedľajšej izbe tuhým spánkom. Usmievam sa a prechádzam z vedomia do nevedomia.
5: Vyzerá to, že sa mesiac skryl a vietor utíšil. Mám prázdnu dušu. Možno je ľudský život iba zdriemnutie vo vesmírnej smrti. Alebo to prázdno nechal pred dverami cupot nôh mojej mŕtvej ženy. Pani Ann príde a odíde. Nikdy nevstúpi. Nekľakne si na rož. Nebude kresliť nechtami na moju hruď ani rozprávať o kameňoch, ktoré nanosila k úkvetom v našej záhrade.
0: V 66. v tom dominantne beložskom umeleckom New Yorku sa šepkalo: poznáte tú hazičanku? Nielenže maluje gigantické obrazy, ale chodí po New Yorku ako gejša. Bol to iba môj performance, prechádzajúci sa kus. Obliekla som si kimono, ružovúčke ako vagina dievčatka s kvetinovým dekorom. Aj dlhé vlasy som si stiahla do vrkočov ako dievčatko. V ruke som niesla dážnik ozdobený z dnu i zvonku plastickými kvetmi. Fotil ma vtedy Eiko Hosoe. Kračala som pred objektívom, ružová, drobná, skoro prázdnymi ulicami, po pritehlových domoch, Chevroletoch, starých Newyorčankách s taškami, dievčatkách na bicykli, po moste. Azijské vrkočaté dievčatko v betónovej džungli, vo väzení svojich spomienok na kvety z obrusu, rozopnuté v priestore rodičovského domu. Chvíľa nad bezdomovcom pod stromom. Ja, žena, večné dievča, si v jednej chvíli utieram slzy rukavom kimona, odhadujem dážnik a vzdialujem sa pustou ulicou, nahrbená ako starená. Svojím telom som tým kusom oslávila a postavila symbol inakosti. Som Japonka. Vyjadrila som to vtedy hrdo. A tak.
3: Kusami na psychedelická hippie kultúra nahých pomaľovaných tiel v happeningoch vyvolala ošiaľ v spoločnosti. A ju vysilil boj proti spustnutej morálke. Vrátili sa starí démoni. Na jednej fotke kusame dlaňami zviera hrdlo vysoký šedivý starec. A ona, maličká, ešte stále mladá Japonka, má nežnú tvár oddane vytočenú k nemu. cítila depresiu a tmu v hlave.
0: Po happeningu na Wall Street ma zatkli a žiadali $1,000, aby som sa dostala von. Na mojich happeningoch a výkupných, keď ma kvôli ním zabasli, si vlastne slušne zarobili. Závideli tie orgie lásky. Bodkami pomaľované tela sa vracali k koreňom svojej večnej duše. Boli to momenty radosti a vitality z cítenia nekonečná, čo som ľuďom dala. Založila som si v Soho i chrám seba vymazania a vymenovala som sa za najvyššiu kňažku bodiek. Pripravila som svadbu dvoch mužov, ktorým som tiež navrhla svadobné šaty. A postupne som tieto happeningy tela premenila na anatomické explózie. A neskôr na politické protesty. Nahí muži a ženy, pokrytí bodkami s naddimenzovanými papierovými maskami prezidentských kandidátov, vtrhli medzi verejnosť. Zničili sme zástavu. Rozdávala som ironické texty o mojom hrdinovi z Vietnamu, Nixonovi.
3: Stav kusami sa zhoršoval. Posadnuto telefonovala psychiatrom. Bola tiež presvedčená, že americký lekár nesprávne liečil jej maternicu.
0: Potom dobrovoľná sloboda. Zavretá v psychiatrickom ústave v Tokiu. Už 40 rokov sú tu ku mne pozorní a dobrí a mekí a vľúdní a starostliví a dávajú mi prehltať lieky dvakrát denne a raz mesačne injekciu, raňajkovať rýžu so surovým vajcom a piť jasminový čaj, keď sa mi zažiada. A nemusím si dávať parochňu na poloplešivú lebku. Celý deň môžem byť rozgajdaná. Chorí tu robia kaligrafiu, karaoke, maľujú. Lenže, prosím, ja som jediná profesionálka.
5: Keď si postavím pustovňu vysoko v horách, potom ma prosím 10 rokov ochraňuj pred svetom červeného prachu. Prázdne tliachanie oslabuje vôľu, už sa ho nechcem zúčastňovať. Darované peniaze som utratil za knihy, zvyšok majetku na splatenie obrazov. Plno gaštanov a hľúzy taro mi pekne dozrievajú v záhradke. Rozdelím sa o ne s opicami a celý rok budeme mať čo jesť.
0: V ústave mi dali ateliér a dokonca i druhý. Stačí mi prejsť ulicou. Všade už je všetko zaplnené stovkami, tisíckami sôch mojich starých falusových lodičiek. Lebo maľujem ľudské kvety z neznámej planéty. No niektorí vyčúranci ma ohovárajú, že to všetko je iba môj šťastný azyl. Útek od svetských záležitostí toho červeného prachu.
3: Hravý i bolestivý svet kusami a Lenky v ríši zázrakov. Veď vraj veľmi rada a tak po svojom túto knihu aj ilustrovala. Jej sláva zo 60. rokov sa načas pozabudla. Potom zasa Benátky, bienále v roku 1993. Nekonečné zrkadlové priestory, obrovské plastiky tekvicových tvarov s bodkami. Titulky svetových novín. Dynamo sa stále obracia. Červené bodky sa vyhlasujú za vírus, ktorý obsiahol všetko. Umenie, dizajn, architektúru.
0: Hodila som bodkovanú sieť i na mramorové telo západnej antickej ikony Venuše Milovskej, s ktorou som sa stotožnila. Kunsthistorici, galeristi, agenti, svetové múzea sa zasa otvorili mojim dielam. Nepamätám si dlhé zoznamy výstav. Odvtedy, keď som sa prvý raz rozpustila, v tvorbe som našla záchranné lano seba vymazania. Self-obliteration, opakujú po mne v novinách a galériách sveta. Prd tušia, aký zápas to znamená i akú úľavu. Umenie ma nikdy nezničilo. Moje neurózy, môj narcizmus, masochizmus, halucinácie, to všetko využijem v tvorbe na seba hojenie. Každý deň tvorím z celej sily. Každý deň. Ani do tokijských chrámov nechodím páliť vonavé tyčinky. Tokio,
3: Londýn,
0: New York,
3: Bilbao, Šanghaj, Sapporo, Dili, Mexiko, Seoul, São Paulo. Ľudia celé hodiny stoja v rade. Chcú sa dostať do radiácie jej Infinity Mirrored Room. Zložité zrkadlá, stovky farebných svetielok pulzujú v rôznych rýchlostiach a vzoroch. Tvoria nekonečnú galaxiu. Ľudia si v úžase čupnú, sadnú na zem, seba stratení a náhle slobodní.
0: A myslím, že po svojej smrti nebudem môcť vedieť, ako noví ľudia prijímajú moje umenie. Tvorím umenie, aby som hojila celé ľudstvo. Keď kreslím a maľujem, veci sa mi stávajú jasnejšie. Môj doktor hovorí, že veľa robím. Tlačím celé hodiny a maľujem. Bola som za ním kvôli boľavým kolenám. No a oni tie kolená už nevedia dať dohromady.
5: Ponad ďaleké priepasti a ďaleké vrcholy vracia sa osamelý mrak a jediný vták. Tento rok budem žiť v tomto kláštore. Ale do akých hôr pôjdem budúce roky? Vietor prestal, borovice za oknom sa stíšili. Kadidlo dohorelo a meditačná sieň sa uvoľnila. Už som sa oddelil od sveta. Žijem medzi vodou a mrakmi.

0: Počúvali ste hru Jany Bodnárovej Snežný vrchol. Zvuková spolupráca Peter Vaško a Peter Krajčovič. Hudobný výber Alexander Berta. Dramaturgia a réžia Hana Rodová. Účinkovali Kveta Stražanová, Henrieta Kecerová a Igor Lata. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2015.
1: Štyri večery, jeden prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. Štyri opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, prstenia zaznejú počas štyroch magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná mozaika s Majou Kavalovou. Dnes budeme cestovať naprieč rozmanitými poetikami skladateľov 19. a 20. storočia. Krátko zabrdneme aj do slovenskej hudby. A tak ako aj názov relácie napovedá, bude to mozaika rôznych častí, viacčasťových kompozícií či cyklov. A keďže vytvárame celistvé rozhlasové dielo z pestrých kúskov, na úvod bude znieť kompozícia písaná so zámerom spájania hudobných spomienok. Piotr Ilič Čajkovský rád trávil svoje dovolenkové chvíle v slnkom zaliatom Taliansku, mal rád spontánnu muzikalitu miestnych obyvateľov, ako aj spevnú tradíciu folklóru miest a sídiel. Vypočujeme si spojenie osobitej melodiky Apeninského polostrova s hutnou poetikou tohto autora. Huslisti Kyoko Takezawa, Kim Benny, violisti Lawrence Dutton, Paul Neubauer a violončelisti Andrés Diaz a David Finkel interpretujú tretiu časť Allegro moderato zo 70. opusu Piotra Iliča Čajkovského Spomienka na Florenciu.

Huslisti Kyoko Takezawa, Kim Benny, violisti Lawrence Dutton, Paul Neubauer a violončelisti Andres Diaz a David Finkel interpretovali tretiu časť Allegretto Moderato zo 70. opusu Spomienka na Florenciu Piotra Iliča Čajkovského. A pokračujeme opäť ďalšou spomienkou, respektíve suvenírom z Neapolu. Miniatúru talianského skladateľa 19. storočia Ernesta Beccucciho si vypočujeme v podaní štúdiového orchestra Košice pod vedením huslistu Karola Petrovciho.

To bol suvenír z Neapolu Ernesta Bekučiho. Štúdiový orchester Košice viedol Karol Petróci. Na osobitú, mimoriadne spevnú sentimentálnosť, ktorá je samozrejme okrem iného typická pre taliansku muzikalitu, nadviaže kus zo slávneho cyklu Piesne bez slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Pieseň benátskeho gondoliera opus 30 číslo 6 hrá na klavíri Daniela Varinská.

Klaviristka Daniela Varínska zahrala pieseň benátskeho gondoliera opus 30 číslo 6 zo slávneho cyklu Piesne bez slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Osobitú melanchóliu, respektíve sentimentálnosť, ktorou sa okrem iného vyznačuje mimoriadne spevná hudobná tradícia Apeninského polostrova, teraz vystrieda, dalo by sa povedať, zvláštna pokrivenosť, karikatúra farebne osobitého Claude Debussyho. Takže aj romantická estetika, ktorá dominovala doterajšiemu priebehu relácie, sa rozplynie do sveta zaujímavých spojení, odtieňov, hudobných motívov. Claude Debussy a jeho obrazy pre orchester, prvá časť Žik. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Ľudovít Reiter.

Pod taktovkou Ľudovíta Reitera interpretovali členovia Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava prvú časť Žik zo slávnych obrazov pre orchester Claude Debussyho. Postupné úvodné impresionistické zastretie sa rozplynulo do rytmických hier orchestra, pričom sme mohli počúvať ohňostroj farieb všetkých jeho sekcií. Ďalšie dve miniatúry sa budú vyznačovať opačným náladovým priebehom. Budeme počúvať dve piesne z cyklu Piesne spútovania Angličana Rolfa Vaughna Williamsa na slová Roberta Louisa Stevensona. Najprv to bude hľadajúca, no zvláštnym spôsobom pokojná, kam sa mám túlať, a potom snová, no zvláštnym spôsobom nepokojná, v snoch. Spieva baritonista Thomas Allen. Symfonický orchester mesta Birmingham vedie Simon Rattle.

Simon Rattle viedol symfonický orchester mesta Birmingham a baritonistu Thomasa Allena. Počúvali sme dve piesne, Kam sa mám túlať a V snoch z cyklu Piesne z putovania Rolfa Vaughna Williamsa na slová Roberta Louisa Stevensona. Na intímnosť týchto piesní nadviaže rovnako pieseň pre zmenu slovenského skladateľa Egona Kráka. A aby sme ostali ešte chvíľu na oblohe, bude to tretia časť Hviezdy z jeho cyklu Listy z môjho mlyna na slová prozaika Alfonsa Dutea. Interpretujú sopranistka Jana Pastorková, klarinetistka Jana Tomanová a klaviristka Zuzana Manera-Biščáková.

podaní sopranistky Jany Pastorkovej, klarinetistky Jany Tomanovej a klaviristky Zuzany Manera-Biščákovej sme si vypočuli tretiu časť hviezdy z cyklu Listy z môjho mlyna Egona Kráka na slová prozaika Alfonsa Dudea. Osobnou výpovedou, veľmi silnou a hudobne hrejivou. Vždy, keď počúvam hudbu, ktorú budete počúvať aj vy, milí poslucháči, mám pocit, ako by ma ňou Schubert hladil po tvári. Vypočujeme si úryvok z jednej z jeho troch posledných klavírnych sonát, konkrétne B-durovej. Jej prvú časť Molto Moderato interpretuje klaviristka Daniela Varinská.

Klaviristka Daniela Varinská interpretovala prvú časť Molto Moderato z klavírnej sonáty B-dur Franza Schuberta. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika bolo o pestrofarebných, respektíve pestrospevných poetikách Piotra Iliča Čajkovského, Ernesta Bekučiho, Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Claude Debussyho, Ralpha Vaughana Williamsa, Egona Kráka a Franza Schuberta. Za vašu pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami hudobná redaktorka Maja Gavalová.

0: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
1: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave a prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za Starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od Starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola Starká.
0: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22:30 v Rádiu Devín.
2: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
3: Príjemný podvečer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Moje meno je Adriana Totiková a spolu so zvukovou majsterkou Ľubicou Olšovskou vás vítam pri počúvaní relácie Ars Litera. Našimi dnešnými hostiami sú študenti manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Sú tiež zakladateľmi občianskeho združenia Kockáči, ktorí sa podieľajú na projektoch v oblasti digitálnych kompetencií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. Verím, že máte krásny deň a rovnako verím, že vám ho našim vysielaním ešte viac spríjemníme. Do spoločného rozhovoru s hostiami sa pustíme o malú chvíľu.

0: Zuzana Šimón, vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujem pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja sa musím priznať, že asi ste moji najmladší hostia za históriu môjho vysielania. Je to síce nekorektné,

0: sú také zaujímavé pohľady vždy, že keď nás tam vidia, že my ideme vlastne ako prváci na vysokej učiť ľudí niektorí s dvoma titulmi o tom, ako učiť. Takže nie je to zaujímavé iba pre teba, ale myslím si, že najmä pre nich aj pre nás je to taká veľmi zaujímavá a obohacujúca skúsenosť.
1: Áno, v podstate celá tá príručka vznikla na základe týchto workshopov a teda ako Zuzka povedala, občas to je veľmi zaujímavé vlastne sa zoznámiť s tými učiteľmi, keď tam prídeme my ako speakery v tomto veku vlastne z nich.
2: Publikáciu si teda postupne predstavíme, ale aby sme lepšie možno pochopili aj vašu motiváciu, tak povedzte nám niečo o vás. Ste naozaj mladí ľudia, čerství absolventi zo Žiliny, ak sa nemýlim.
0: Z Považskej Bystrice to je tak, že pol hodinku od Žiliny, takže nie je to až tak ďaleko.
2: A v Žiline ste študovali, alebo ste študovali v Považskej Bystrici?
0: V Považskej na gymnáziu.
2: Čiže mladí ľudia, čo vás motivovalo k tomu vôbec založiť občianske združenie, ktoré sa bude venovať rozvoju digitálnych zručností a napríklad jednou z aktivít bude práve aj vydávanie publikácií?
0: No to bola teda veľmi dlhá cesta a na začiatku vlastne vôbec nebola taká motivácia, ako máme teda dnes. Vlastne úplne prvotný impuls vzýšiel z toho, že sme chceli cestovať, čo je teda prvá ľudí nečakané, keďže vlastne u nás v Považskej sa organizuje súťaž Mladý talent a vlastne v našom ročníku bolo hlavnou cenou výlet do Štrasburgu. A my sme ako decka vtedy na strednej chceli strašne cestovať a to je vlastne plne hradené, tak sme povedali, že sa prihlásime do kategórie podnikateľský zámer. Tak sme teda zbúchali nejaký projekt prezentáciu. No a vyhrali sme.
1: Tento projekt vlastne vôbec nebol ešte zameraný na to, čo robíme dnes. Ono to bol projekt s názvom iLearn a vlastne išlo o to, že by sme robili peer-to-peer doučovanie pre žiakov vlastne o angličtiny. A ono sa to postupne vlastne vyvinulo do úplne iných rozmerov. Ako taká prvá aktivita, čo sme robili taká väčšia, bola vlastne naša súťaž Kockáč roka, ktorá je celoslovenským testovaním digitálnych zručností. A teda túto súťaž už robíme tentokrát tretí rok, takže už to vlastne má nejakú históriu. Napríklad už tento rok sa do nej zapojilo okolo 9000 žiakov z celoslovenska. A teda je to súťaž, ktorá vlastne ukazuje, že veľa tých zručností sa nemusíme biflovať, ale máme ich vlastne celú dobu v mobile, v počítači a testujeme vlastne to, ako s nimi vieme pracovať.
2: Možno pre zrozumiteľnosť skúsme našim poslucháčom a poslucháčkam jednoducho vysvetliť, čo sú digitálne zručnosti, lebo veľmi často sa s takýmto slovným spojením dnes stretávame, ale je možné, že každý si predstaví niečo iné pod týmto pojmom. Tak ako ho vnímate a chápete vy?
1: Tak digitálne zručnosti to je vlastne súbor nejakých zručností a schopností toho, ako vlastne ľudia pracujú na internete. No na internete dnes je vlastne veľmi veľa informácií z rôznych zdrojov a veľmi veľa nejakých dezinformácií a je dosť ťažké sa vlastne dneska v tom zorientovať a vedieť s tým pracovať. No a jednou z tých digitálnych zručností je napríklad tá práca s informáciami, schopnosť vyhľadávať tie informácie a vyhľadávať ich pravdivosť, ich zdroje a ďalej potom vlastne práca napríklad s nejakými digitálnymi médiami, povedzme, aby sú ľudia vedeli robiť také základné kancelárske procesy, ako napríklad práca s Excelom, práca s dokumentmi a tak ďalej. A dnes vlastne v dobe AI, o čom je tá naša knižka, je to ešte náročnejšie, pretože tam je vlastne, sa do toho pridáva aj deepfakey a rôzne ďalšie veci, ktoré vznikajú pomocou umelej inteligencie. A toto môže niekedy spôsobať trošku chaos, takže súčasťou tých digitálnych zručností je schopnosť to rozlíšiť a pracovať s tým.
2: Ako vnímate teda, že mladšia generácia sa venuje práve takýmto témam? Myslíte, že je to o to silnejšie, že ste mladí, máte naozaj denný kontakt so všetkými možnými technologickými vecami a preto môžete nám starším poradiť?
0: Myslím si, že šťastí áno. Keď my sa vlastne teda neúplne, ale vlastne do tej doby technológií narodili. Vlastne ľudia ešte od nás mladší, tá generácia, čo vlastne teraz sa začína rodiť beta, tak oni už sa vlastne rodia do doby AI. Vlastne oni už nebudú poznať, čo to bol svet predtým. Takže myslím si, že oni na tom budú ešte lepšie, ale teda áno, my vlastne už ako aj študenti, väčšina z túto študentov vlastne používa AI, internet, všetko dennodenne, my teda chodíme aj po školách a teda vieme priamo od tých detí, že už piataci na základnej škole si robia úlohy cez AI. Takže trúfnem si povedať, že takéto malé detské a teda tá naša generácia je celkovo popredu vlastne, čo sa týka týchto digitálnych zručností. Ale teda potom nastáva ten problém, že presne tieto detská ani nás nikto neučil tomu kritickému mysleniu a tým digitálnym zručnostiam, čiže vlastne väčšina z nás sú samouci a potom vlastne presne ide aj teda k tomu šíreniu hoaxov a rôznych dezinformácií a presne to je podľa mňa potom taká vlastne dvojsečná zbraň, že síce my to používame, vieme o tom, ale zase o tých

0: strahách. Nás nikto neučí.
1: V relácii Ars Litera sa prioritne venujeme literatúre alebo aj téme čítania a vzťahu k čítaniu a k literatúre. Čo si myslíte, že teda to AI, ako to vy nazývate, alebo umelá inteligencia a práve to, že mladší žiaci vypracovávajú úlohy skrze pomoc tejto umelej inteligencie, urobí s nejakými zručnosťami vo vzťahu k čítaniu, k tomu tradičnému čítaniu?
0: No ja chcem teda trochu povedať takú možno, že trochu pesimistickú vec, ale ja teda osobne myslím, že to pôjde jemne do úzadia. Teda konkrétne stretne aj s tým, že detská robia cez AI čitateľské rozbory, čiže vlastne už tú knihu ani nečítajú. Oni ju tam v PDF-ku nahrajú a mi to vlastne vyhodí všetko, čo potrebujú. Ale toto vlastne podľa mňa zase prichádza presne taká nejaká kompetencia toho učiteľa, že vysvetlí tým deckám vlastne, že o čo tam ide a že to nie je len ich povinnosť, ale že vlastne to čítanie im môže dať oveľa, oveľa viac, ako len keď to šupnú četovi a vyhodím ich domácu úlohu.
2: Tak ale toto, čo si vlastne opísala, tu bolo aj pred umelou inteligenciou a ono v podstate už aj z našich čias sa robili tieto projekty bežne tak, že sme si otvorili referáty a skopírovali sme odtiaľ to, čo tam napísali vlastne tí pred nami. Takže aby som za toto až tak extrémne AI vlastne nevinil. Ale to, čo si povedala, tú pesimistickú predpoveď, že táto čitateľská gramotnosť a to vlastne ako žiaci čítajú, pôjde trošku do uzadia, ale no, musíme si uvedomiť, že tie knižky dnes, alebo teda literatúra tak všeobecne, čelí tomu, že bojuje vlastne s algoritmami, s TikTokmi, s Instagrammi, s týmito veľmi akože zábavnými vecami, na ktorých deti teda veľmi veľa času. A teda dnes dieťa vlastne veľmi rýchlo zaujme to, čo je na jeho mobile, ale potom už ťažko sa dostane k tomu, aby išlo čítať knižku, lebo tie TikToky a tie krátke videá sú tak dopamínovo silné, že jednoducho čítať knihu je oproti tomu veľká nuda, bohužiaľ. Takže...
1: Alebo námaha?
2: Alebo aj námaha, áno. Je aj dosť ťažké akože udržať pozornosť potom, ako vlastne náš mozog je úplne vyhorený ako z toho, ako kúkame tie videá. Takže asi aj námaha.
1: V čom teda získanie dobrých digitálnych zručností môže ale pomôcť pedagógom, aby možno nestrácali optimizmus, ako tu bolo teraz povedané, že teda vidíte to vy ako predstavitelia mladej generácie pesimisticky, že možno to čítanie bude ešte viac na ústupe. Tak ako to môže pomôcť učiteľom, keď sa oni rozvinú práve naopak v tých digitálnych zručnostiach? Ja teda, aký vzťah tam vidíte?
0: Ja teda zastávam teda taký jeden veľmi pekný názor, že vlastne keď sa pedagóg naučí pracovať s tou AI, tak ona mu dokáže uľahčiť život v takých tých strašne bežných a nudných rutinných úlohách a potom on vlastne môže viac tej svojej energie venovať práve tým žiakom, tým soft skills a venovať sa im ako ľudská bytosť a nie ako ten robot, ktorý vlastne robí stále dookola tie isté úlohy. Vlastne v tej našej knižke je taký pekný citát, že AI nenahradí pedagógov, ale pedagógovia, ktorí budú vedieť pracovať s AI, nahradia tých, ktorí nebudú. Lebo presne tých si budú žiaci aj vlastne školy viac vážiť, keďže budú oveľa viac energie venovať práve tým deckám.
1: Ja mám medzi svojimi priateľmi niekoľko pedagógov a pedagogičiek na rôznych stupňoch škôl alebo stupňoch vzdelávania a zachytila som také dva prístupy k umelej inteligencii. Prvý je, že nie, vôbec nepotrebujem, nechcem, nebudem, a druhý naopak nadšenie práve v tom, čo spomínaš ty, že teda kreatívny prístup, rôzne inovatívne úlohy, ale aj uľahčenie práce povedzme pri vypracovávaní testov alebo nejakých takýchto náročnejších zadaní. Čo ste postrehli vy?
2: V podstate my s pedagógmi máme tiež skúsenosti cez tie workshopy a to, čo si opísala, je úplne presne to, ako to aj naozaj je. A teda sú tieto dva prúdy. Jedný tí, čo vlastne sú nadšenci a jedný tí, čo sú trošku pesimistickejší alebo čo sa vlastne voči AI úplne že vyhraňujú. Ale dôležité je si uvedomiť, ja mám rád taký ten príklad, že kedysi vlastne sa pralo v rieke oblečenie a dnes máme práčky. No a bola by hlúposť nezvenovať veľa času tomu, že pôjdem zobrať všetko svoje oblečenie a pôjdem ho prať do rieky, keď si ho možno do práčky a venovať sa niečomu inému. Tak podobné to je vlastne aj s týmito administratívnymi činnosťami, čo vlastne učitelia majú robiť. Keď ich vlastne prenesú túto zodpovednosť alebo túto úlohu na AI, potom naozaj, ako Zuzka povedala, viac času môžu venovať práve tomu, aby sa venovali žiakom. Takže myslím si, že to môže mať skôr najmä tie benefity a treba to dať takto.
1: Čiže v tej tvojej metafore je umelá inteligencia práčka, hej, moderná, digitálna, ekologická a tak ďalej, šetrná.
2: No tak AI nie je až tak úplne ekologická, zase to si musíme tiež priznať. V podstate preto sa aj vystriehajú ľudia od toho, aby tam písali každú svoju požiadavku a úplne každú hlúposť, lebo v podstate generovanie tých odpovedí tiež stojí nejakú energiu a teda nie je to úplne najekologickejší spôsob vyhľadávania práce s informáciami. Na druhej strane zase, je tá metafora vlastne veľmi dobrá, pretože práčka je menej ekologická ako práto v rieke, takže asi áno, asi tak, ako sa to opísala.
1: Sú tam určité paralely teda. Možno, že o tom nám povedz viac, pretože ja som čítala teda nejaké články, že naozaj aj dať nejakému chatu slovo ahoj a iba ho tak na úvod pozdraviť je vlastne veľmi namáhavé na ten transfer nejakých informácií a tak ďalej. Čo to všetko zasahuje? Čo sa vlastne deje, aby sme to pochopili, keď pracujeme napríklad s nejakým chatovým formátom umelej inteligencie?
0: Toto tu bol vlastne taký nešvár pár mesiacov dozadu, presne, že vlastne po internete kolovalo, že slovo ďakujem, prosím, ahoj a takto podobne vlastne stojí spoločnosti, ktoré teda prevádzkujú language modely strašne veľké peniaze, strašne veľa vody, a ono to je vlastne taká, že z polovice pravda. Ono tu vlastne najviac stojí, keď to píšeme ako zvlášť prompt, že keď napíšem, že ahoj, ako samostatné slovo, tak vtedy to je vlastne neekologické, drahé a zbytočné, ale keď to je v rámci tej správy, tak tam je to vlastne už v zásade takmer že zanedbateľné, že tam to vlastne nestojí ani tú spoločnosť, ani toľko vody, ani nič. A keď napíšem, že ďakujem alebo prosím v rámci tej jednej dlhej správy, tak to zase také strašné nie je. Ale keď budem písať stále, že ďakujem, ako zvlášť prosím, ahoj, tak vlastne vtedy to je neekologické.
2: Ja ešte doplním, my v tej knižke tiež máme také prirovnanie, že alebo teda to porekadlo, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, tak toto vlastne platí aj pre AI. No a keď vy v tej jednej vašej dlhej správe, v tom prompte, použijete práve ahoj a ďakujem, tak potom môžete očakávať aj teda ľudskejšiu odpoveď od toho modelu. Takže nejaký zmysel to má, len je dôležité vlastne zbytočne ho nespamovať správami, ktoré sú zbytočné.
1: Spomenuli ste slovo prompt. To už pomaly vstupuje akoby do bežného jazyka, aj dokonca vo verzii, že promptovať. Skúsme ho poslucháčstvu vysvetliť, lebo pravdepodobne teda sa naozaj bude rozširovať a bude stále častejšie používané aj v bežnom jazyku. Čo to teda znamená?
0: No tak prompt je vlastne ten náš vstup, ktorý do toho language modelu, do tej umelej inteligencie dávame. Väčšinou je to teda nejaká veta, požiadavka, úloha, vlastne na základe ktorej nám ten algoritmus a tá umelá inteligencia dá späť tú odpoveď. Čiže vlastne presne ako Šimon vravel, čím vlastne dlhšia je a čím viac tých našich požiadaviek tam má, tak tým presnejšia tá odpoveď toho language modelu bude. Čiže je to vlastne kebyže taká tá úloha, keď to tak poviem vlastne pre tú AI, aby vedela, čo nám má dať.
1: Ja by som to možno prirovnala k základnej škole, spomínam si na takú publikáciu zbierka úloh z matematiky a mne veľmi často tie zadania, ktoré tam boli, pripomínajú dnešné promptovanie, že čím je presnejšie, čím je konkrétnejšie, tým lepšie sa tá úloha aj naplní alebo vypracuje. Šimon a Zuzana, študenti manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave, sú našimi dnešnými hostiami a my sa budeme počuť opäť po pesničke.

0: Zuzana Jakubová a Šimon Janáček sú našimi dnešnými hostiami a vy, milé poslucháctvo, počúvate reláciu Ars Litera. Ja sa volám Adriana Totiková a vo zvukovej réžii sedí Ľubica Olšovská. Zuzana a Šimon sú zakladatelia občianskeho združenia Kockáči. Čo nám viac poviete o Kockáčoch a prečo ste ho založili?
1: Tak Kockáči sú teda občianske združenie, tvorené výhradne študentami vysokých a stredných škôl. Vlastne úplne na začiatku sme boli teda čisto, že stredoškoláci. Aktuálne sme sa teda už posunuli o krok vyššie na vysoké školy, ale teda vlastne celé to občianske združenie vlastne pochádza z takej nejakej našej potreby prinášať do škôl to, čo tam nám samým chýbalo. A vlastne to sú aj tie naše aktivity, že vlastne my sme si tým školským systémom na Slovensku prešli od úplného začiatku, vlastne až teraz po vysoké školy. A vlastne akokebyže z prvej ruky vidíme a vieme, čo tam tým deckám chýba, keďže častokrát si myslia učitelia, že je to niečo iné, ako to skutočne je. A vlastne my chceme prinášať nejaké tie inovácie a technológie do toho školstva, aj pre tých pedagogov, aj pre tých žiakov, z toho pohľadu vlastne toho študenta. Vlastne, že čo by nás bavilo, čo nám tam chýbalo, čo si myslíme, že by tí učitelia mohli robiť lepšie. Tak vlastne ide to z takej tej našej nejakej vnútornej potreby a takého nejakého pocitu.
0: S akými reakciami sa stretávate pri týchto vašich iniciatívach, teda modernizovať, znie to všetko tak skvelé, ale aká je potom tá realita, keď povedzme ponúkate aktivity vzdelávacie vy ako mladí ľudia pedagógom, ktorí sú už v praxi, možno niektorí aj dlhé roky?
2: Ja si myslím, že keď, ako sme vlastne hovorili už v tej predošlej časti, keď nás prvý raz tí učiteľia vidia na tých workshopoch, tak majú také trošku pochybnosti, ale vlastne ono sa to rozplynie potom, ako počujú, čo hovoríme a že vlastne vidia, že máme tam nejakú skúsenosť, že vieme, o čom hovoríme. A vďaka tomu, myslím si, je tá dôvera potom trošku vyššia. A to vlastne platí aj u tých našich ďalších aktivít. My vlastne každé naše aktivity robíme na základe našej potreby, ako Zuzka povedala. A aj naša súťaž Kockáč roka vznikla na základe toho, že takéto niečo nebolo a nebolo to robené takýmto spôsobom. Naše workshopy pre učiteľov vznikli preto, lebo v tej dobe, keď to vlastne vzniklo, sa nevenovalo až tak veľa organizácií učiteľom takýmto spôsobom. Respektíve neučili ich vlastne, ako využiť AI v škole. A nám to prišlo ako škoda. A uvedomili sme si, že najviac žiakov a najviac nás ovplyvňuje práve naši učitelia. A tým pádom teda chceme my ovplyvniť tých učiteľov.
0: Slovo kockač možno asociuje až niečo také nepríjemné, alebo v mojej hlave a v mojich spomienkach to asociuje, že je to taký bifľoš, že je to taký šprd, že je to naozaj veľmi zanietený študent, ale možno trošku otrhnutý od reality. Ako to máte vy? Ako to vnímate a prečo vôbec ste zvolili tento názov?
1: No ja teda začnem vlastne tým, že čo kockáč vlastne znamená podľa teda jedného slangového slovenského slovníka. A teda kockáč je človek alebo študent, ktorý vždy všetko vie, ale nikdy sa neučí. To sme vlastne počas celého nášho štúdia na základnej a strednej škole, boli my dvaja. A potom také sme rozmýšľali presne nad tým názvom, že čo, tak mne vlastne napadlo toto slovo, že kockáč, keďže môj taťno to na mňa používal asi od prvej triedy, odkedy si pamätám, že som taký malý kockáč. Takže sa to vlastne so mnou tiahne celý život. Ale presne, akože majú tu ľudia spojené s takým, že biflošom alebo nejaký šprt, že čo akože sedí iba za knihami. Ale on je to vlastne presný opak a vlastne také sú aj tie decká, ktoré sa do tých našich aktivít zapájajú. Sú to akože extrémne fakt akože šikovné decká, študenti, žiaci, ale za tými knihami nemajú až takú veľkú potrebu vlastne sedieť.
2: My v Kockáčovi vidíme aj študenta, čo možno chce od toho študentského života niečo viac, chce dosiahnuť niečo aj v tom reálnom živote a nie čakať na to vlastne, kým pôjde do tej práce, ale už na tej škole sa bude niečomu venovať, niečomu možno mimoškolskému a tým bude meniť svet lepšiemu.
0: To znie krásne a teším sa, že to dokazujete aj vašimi aktivitami. Dnes sme sa stretli, pretože vydali ste novú publikáciu AIčko. Poďme si ju teda naozaj už bližšie predstaviť. Máte ju aj pred sebou, čiže vyšla aj v tlačenej podobe, aj v tej digitálnej. Pre mňa je zaujímavé, že aj keď teda hovoríte o digitálnych zručnostiach, tak naozaj má aj svoju fyzickú tlačenú podobu, že sa dá ochytať, ovoňať ako tá klasická kniha. Tak nech sa páči, predstavme si ju.
1: Áno, teda pre nás vlastne bolo veľmi dôležité, aby vyšla aj v tej fyzickej verzii, keďže predsa len je pre pedagógov, ktorí sú teda väčšinou akože trochu staršia, je pre nich stále vlastne pre tú generáciu dôležité si to chytiť. A vlastne preto sú aj tie naše workshopy naživo, aby mohli akože, na si teda nechytia, ale aby nás videli a vlastne mohli to zažiť naživo. A presne to chcem, aby vyšlo z tej príručky. Ja teda dovolím prečítať takú krátku pasáž, teda konkrétne z kapitoly o etike AI vo vzdelávaní a teda konkrétne o metaanalýze AI vo vysokoškolskom vzdelávaní, keďže aj takéto výskumy sa vlastne už aktuálne robia. Tým výskumníkov v roku 2024 analyzoval 66 sekundárnych štúdií o použití AI vo vzdelávaní. Zistili, že najčastejšie sa využívajú tzv. Adaptívne systémy, ktoré sa dokážu prispôsobiť individuálnym potrebám študentov, napríklad upravujú tempo výučby či obťažnosť úloh. Okrem pozitívnych efektov však štúdia zdôraznila aj potrebu riešiť etické otázky, ako sú transparentnosť, ochrana údajov a spravodlivosť. Výskumníci odporúčajú, aby boli AI nástroje súčasťou väčšej pedagogickej stratégie, nie samotným riešením bez dohľadu. A vlastne presne toto, ako kebyže tak v skratke, pre mňa vlastne akože z toho vychádza to, čo vlastne samotná tá knižka chce do tých škôl priniesť. Ja to tak poviem, že AI je niečo ako oheň, vlastne, že dobrý sluha, zlý pán, že vlastne my, keď ju ovládame, tak vie byť pre nás niečo akože úplne úžasné. Vlastne je to nová technológia, ktorá nám dokáže fakt, že strašne veľa vecí uľahčiť. Ale keď sa necháme my ňou ovládnuť a vlastne stane sa ona našim pánom, tak vlastne potom prináša presne aj tie negatívne efekty, na ktorými my vlastne môžeme mať dohľad.
0: Aké sú prognózy využívania AI práve vo vysokom školstve? Vy ste teraz vysokoškoláci. Kedy si bolo nevyhnutným ukončením vysokoškolského štúdia práve napísanie diplomovej práce, ale ten zmysel sa v podstate trošku ruší, keď je tu tá umelá inteligencia. Sú na to nejaké výskumy, čo sa bude diať, alebo ako sa bude to vysoké školstvo meniť?
2: Tak ono, už to dnes vidíme, že veľa škôl zvažuje úplné zrušenie týchto záverečných prác písomných a naozaj nie sa čomu diviť, keď vidíme, čo tie jazykové modely dokážu. Ale jednoducho je to nejakým spôsobom pokrok. Musíme ho akceptovať a musíme sa ako spoločnosť nájsť nejaké alternatívy, ako vlastne tú skúšku dokončiť. Alebo teda ako tú vysokú školu ukončiť, lebo naozaj, že predtým to bolo nejakým spôsobom objektívne, keďže žiak si musel nájsť tie informácie, musel ich nejakým spôsobom spracovať a vypracovať to do formy tej záverečnej práce, odozdať to. Dnes naozaj stačí pár promptov, pár tých zadaní pre AI a AI vám dokáže nájsť aj relevantné zdroje. A potom už je to veľmi jednoduché. Takže možno by som dneska videl zmysel skôr v praktických skúškach, teda možno v praxi. A určite sa dajú nájsť aj iné alternatívne spôsoby, ako ukončiť štúdium objektívne, ale postupne asi budeme všetci musieť uznať, že toto je trošku zastaralé v dnešnej dobe.
1: Ono povedať teda stále vlastne veľa vysokých škôl nevie, ako na to reagovať, lebo na toto ich nikto nepripravil. Ono to vlastne, keď tak poviem, že prišlo takmer, že zo dňa na deň vlastne takto teda, že máme všetci dostupné language modely. Ale teda presne to teda tak súzadia sledujem a teda veľa vysokých škôl presne zavádza vlastne, že na ukončenie štúdia je potrebný nejaký čas, nejaké praktické výučby a vlastne to sa potom kebyže uvádza na miesto tej diplomovej práce. Takže myslím si, že takýmto niečím pôjde teda veľa ďalších vysokých škôl, ale ak sa nemám tak teda konkrétne naša škola, to má zatiaľ tak, že teda môžeme aj v bakalárke, v diplomovke použiť AI, ale musí to byť konkrétne označené, že vlastne kde použitá bola. Takže veľa škôl to robí aj takto, teda, že musíme povinne označiť.
0: Budeme to teda sledovať a pozorovať, ako sa bude vyvíjať aj táto sféra na vysokých školách na Slovensku. Vráťme sa k publikácii, poďme si ju bližšie predstaviť a povedzte mi, ako je členená a čo v nej nájdeme.
2: Tak publikácia je členená na takých 8 častí a venujeme sa vlastne umelej inteligencii úplne od základov. To znamená, v prvej kapitole sa dozvedia, čo to je umelá inteligencia, vysvetlujeme základy promptovania, čo toto promptovanie vlastne je. Potom tam sú také viacej praktické časti, ako AI využiť v triede, aké odporúčané nástroje odporúčame pre pedagogov, a neskôr sa dívame aj na také tie etickejšie aspekty, to znamená, aké sú výzvy a rizika používania AI do budúcnosti, budúcnosť vo vzdelávaní s AI a taktiež ako získať spätnú väzbu. A na konci príručky učitelia nájdu úplne praktické návody k tomu, ako napríklad používať nejakú službu od AI, ako využiť nejaký nástroj, aj tam vlastne na obrázkoch ukázané, ako to môžu používať.
0: Máš aj, Šimon, ty svoju obľúbenú pasáž, ktorú by si nám nejako predostrel?
2: Fúha, to je záľudná otázka. Ono pre mňa asi najväčší, takto ono, každý učiteľ si nájde ten zmysel v nejakej inej pasáži. Pre mňa asi najzaujímavejšia je pasáž, kde sa bavíme o nástroji za notebook LM, ktorú som ale napísal ja. A vďaka tomu, že to napísal náš kolega David, teda on napísal len túto maličkú pasáž, my sme potom ešte upravovali, ale ja som sa vlastne vďaka tomu o tomto nástroji naučil. A je to skvelý nástroj, ktorý vlastne čerpá z vašich zdrojov a vďaka tomu dokáže dávať úplne objektívne odpovede. A táto pasáž bola napríklad taká, že naučná pre mňa. Takže tu odporúčam aj učiteľom si prečítať.
0: Zuzana Jakubová a Šimon Janáček sú našimi dnešnými hostiami a vy počúvate Ars Literum.

0: Počúvate Ars Litteru Rádia Devín. V štúdiu sú s nami Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Vo zvukovej réžii je Ľubica Olšovská a od mikrofónu vás zdraví Adriana Totiková. Zuzana, ako vzniká taká príručka, akú ste napísali vy, teda pod názvom AIčko, ktorá sa venuje rozvoju digitálnych zručností a vedomostiam o umelej inteligencii a je určená pre pedagógov, keď ju píšu dvaja mladí študenti? Aký je ten proces?
1: No u nás vlastne vzniklo celé tak veľmi prirodzene, asi ako väčšina vecí, ktoré robíme. A celé to vlastne začalo tými našimi workshopmi. Na konci každého tohto workshopu za nami prišiel minimálne jeden pedagóg, ktorý sa pýtal, kde všetky tie informácie nájde. Takže nám teda napadlo, že urobíme takú krátku digitálnu príručku, ktorú vlastne potom pošleme. Na začiatku mala asi nejakých 15, maximálne 20 strán. Sme vlastne chceli v PDF-ku posielať, aby teda všetko našli pokope. No a zrazu vlastne Šimon mal nejaké nápady, ja som mal nápady. My to dali dokopy a fakt sme iba pridávali. Vlastne každý týždeň pribudla kapitola, zrazu mala 50 strán a teda, že ju ideme vydať. No len potom prišla taká, čo sa volá, že maturity a my sme na 2 týždne skúšili zase späť do školy, mimo tohto nášho kockačského života a teda sme prestali. No a potom po maturite sme dostali znova taký veľký kreatívny náboj a pribudlo zase asi ďalších 25 strán. A potom teda knižka vznikla. Pôvodne sme ju chceli vydať iba v digitálnej verzii, no bolo nám ľúto, že by sme si ju nemohli ani my, ani tí pedagógovia vlastne chytiť a presne ako si vravela ovoňať a mať s nej taký ten pravý zážitok. Tak sa teda rozhodli, že ju chceme aj zhmotniť a dostať ju do škôl aj takto fyzicky, aby to nebolo len v počítači alebo na tablete.
0: Aké kroky musí mladý človek absolvovať, ak nás teraz nejaký počúva a má chuť vydať možno príručku, možno zbierku básni? Čo sa s tým všetko nieslo? Kde ste sa o tom dozvedeli, aký by mal ten postup byť, aby ste ho správne zrealizovali a aby naozaj teda jednak vznikla nielen tlačená, zviazaná publikácia, ale publikácia, ktorá sa dostane do škôl, do knižníc a bude mať teda aj to relevantné ISBN?
2: My sme mali na tieto veci akože veľké šťastie, musím povedať. Jedna vec je také to, že grafické spracovanie knižky, tak o to sa vlastne postarala Zuzka. Ona je v tomto veľmi, veľmi šikovná, takže tá knižka vyzerá úplne, že úžasne. Čo sa týka toho získania ISB na vytlačenia a tak ďalej, tak tu sme mali naozaj šťastie na dobrých ľudí. Vlastne vytlačiť to vôbec nebol problém, keďže som práve na vysokej škole našiel môjho spolužiaka Davida, tým toho zdravím, ktorý jeho otec zhodou okolností vlastní tlačiareň a podalo sa nám s ním veľmi pekne dohodnúť na tlači tejto knižky. Takže, a keďže jemu sa veľmi páčili kockáči, tak nám to dal aj za veľmi dobrú cenu. Takže toto sme vlastne skvele využili a musím povedať, že sme na to mali šťastie. A čo sa týka ISBN, tak vydali sme to vlastne na našu na naše OZ-ko, na občianske združenie a ten proces bol úplne jednoduchý, skvelý a je to asi prvý proces s nejakými inštitúciami, čo naozaj musím povedať, že bol chváliteľne jednoduchý a rýchly. Takže týmto chcem pochváliť ľudí zo Slovenskej národnej knižnice, že sú veľmi, veľmi kvalitní a veľmi rýchly, promptní v ich vyhotovovaní ISBN-ka pre knihy.
0: A že teda takto podporili naozaj mladých iniciatívnych autorov. Čo by ste možno vy ako generační súputníci odporučili vašim kolegom, spolužiakom, konškolákom, teraz to myslím skôr tak generačne, ak majú chuť niečo tvoriť a publikovať, lebo zaznelo tu dnes celkom veľa vecí, že ste naozaj akční, organizujete rôzne podujatia, združujete mladých ľudí. Čo to prináša vám a čo možno by mohlo teda priniesť aj iným, tým vašim súputníkom a súputníčkam?
1: No ja teda poviem, že ak má niekto nejaký nápad alebo nejakú myšlienku, tak najdôležitejšie je podľa mňa o nej hovoriť. Že to strašne veľa mladých ľudí z môjho okolia, že majú nejaký nápad a nie je úplne perfektný, tak oni o ňom nebudú hovoriť, dokedy vlastne nie sú s ním 100% spokojní. Ale tak kým s ním oni budú spokojní, tak možno, že im vlastne ten vlak tých príležitostí ujde. A presne to sme vlastne robili aj my dvaja a chceme, aby to robili aj naši kockáči a ľudí, s ktorým sa stretávame, aby hovorili o tom, čo robiť chcú, aké majú nápady a myšlienky, lebo presne tak sa tých nápady dostanú k ďalším ľuďom, ktorí možno pomôžu. A vlastne presne tak aj vznikla celá táto knižka, takže teda určite treba sa rozprávať, pýtať sa, či už je to človeka, teraz aktuálne teda aj umelé inteligencie, sa môžeme vlastne spýtať hocičo, čo potrebujeme a ona nám teda skúsi minimálne vždy vyhodiť nejakú relevantnú odpoveď.
2: Ja možno, že poviem trošku niečo iné. A ty teda hovoríš o tom, že máme o tom veľa hovoriť, čo je dôležité, aby sme vlastne získali tie najlepšie informácie a aby sme získali rady od ľudí, čo sú skúsenejší. Ale ja si myslím, že ešte dôležitejšie, ako o tom hovoriť, je to urobiť. To znamená urobiť ten prvý krok a vydržať aj v ťažších chvíľach, lebo aj skockači sme vlastne mali veľakrát rôzne obdobia, kedy to bolo naozaj ťažšie. A tieto obdobia je nutné proste prežiť, prejsť ďalej a nakoniec z tých ťažkých období vydolovať čo najviac a byť lepšou verziou samého seba alebo tej organizácie.
0: Sme v relácii Ars Litera, kde sa venujeme teda literatúre, téme čítania, vzťahu k literatúre a vzťahu k čítaniu. Predstavili sme si už vašu publikáciu AIčko, ale akí ste vy čitatelia? To ma tiež zaujíma. Či čítate aj takéto fyzické existujúce papierové knižky, alebo naopak už všetko máte v tablete, čítačke? Ako je to s vami?
1: Ja sa teda priznám, že nečítam možno až tak veľa, ako by som chcela, ale keď čítam, tak iba papierovú knihu. Keďže vlastne pracujem a celý deň sedím za tým počítačom, tak keď už chcem čítať, tak chcem ísť preč od tej obrazovky práve späť do tej papierovej knihy, kde si oddychnú aj moje oči, aj teda tá myseľ, takže ja určite čítam iba papierové knihy. V živote som v ruchu nedržala čítačku a cez tam to neviem ani predstaviť, takže ja som teda za papierové knihy. A teda čitateľ, teda vlastne celú základnú školu som bola taký, že čitateľ z donútenia, keďže nás nutili čítať také tie povinné diela. A potom až vlastne na konci puberty, keď to tak poviem, tak sa mi vybudoval nejaký taký ten vzťah, že existujú aj iné knižky, ako sú tie storočné sčítanky. Takže vlastne v posledných rokoch čítam také, to tak poviem, také romantické nejaké knižky, že úplne na uvoľnenie. Alebo zase na druhom konci sú také akože seba rozvojové knihy o time managemente, o psychológii a podobne.
2: Ja som nedávno napríklad prečítal tiež fyzicky a to, čo povedala Zuzka, je veľmi pravdivé pre mňa, že radšej mám fyzické knižky ako tie digitálne, pretože na počítači viacej sa venujem skôr tej práci, prípadne tomu štúdiu a teda chcem, aby keď mám mať odpočinok alebo keď sa mám naučiť mimo týchto dvoch vecí, tak chcem, aby to bolo fyzicky pri tej podobe. A nedávno som vlastne prečítal takú knižku, že Diary of CEO, preklad je asi denník
0: generálneho riaditeľa, áno. By sa možno voľne dalo preložiť.
2: Áno, áno, od Stina Bartleta. A to je teda knižka, kde sa venuje práve tomu, že ako on vybudoval svoju firmu, má tam také, že piliere pravidla toho, ako on postupoval. Tieto veci ma dosť bavili. Ja som sa tomu dosť dlho bránil, týmto na akože sebarozvojovým knižkám, ale potom som zistil, že to má niečo do seba, lebo tí ľudia tiež proste prežili ten život s nejakými prekážkami a dnes o nich vedia povedať možno viacej, ako by som ja zistil, alebo viacej ako dnes viem a bez toho, aby som to musel sám prejsť a urobiť tie isté chyby. Takže je to skvelé.
0: Aký máte vy a vaši spolužiaci vzťah ku knižniciam? Pretože ja si spomínam, že teda my sme sa museli na vysokej škole byť o miesto v knižnici, keď sme chceli napríklad byť na počítači, pretože boli na časový prídel internet a taktiež sme sa museli o určité publikácie byť, lebo ich nebolo dostatočné množstvo. Ako to vyzerá dnes na vysokej škole?
2: My sme ešte len prváci, to znamená, že tie naše povinné vlastne práce sme ešte nerobili, to znamená, my sme sa ešte o knižnici byť nemuseli. Ale myslím si, že teraz aj veľa týchto vlastne knížok pre študentov ide tiež do toho digitálu, takže toto asi už až takéto nebude. Ale osobne napríklad ja nie som úplne používateľom knižnic, že ja radšej tie knižky mám doma a vlastním ich ja. A dôvodom nie je, že by som nerad chodil do knižnic, ale dôvodom je to, že ja som strašne niekedy taký roztržitý a ja by som ich to zabudol vrátiť. Takže kvôli tomu to radšej som vlastníkom týchto kníh.
1: Ja teda prúbkašku do knižnice mám a keď som bola mladšia, tak som si vlastne knižky požičiavala iba, že čisto odtiaľ. Teda aktuálne už si väčšinou teda nejakú kúpim, alebo keď chcem z knižnice, tak väčšina knižná teraz, že digitálny portál, vlastne aj naša univerzita to má, asi ju online zarezervujem a potom si po ňu iba prídem, čiže už sa žiadne bytky našťastie nekonajú. Vlastne celé to je takto digitálne. Ale teda, čo sa týka našich rovesníkov, tak si myslím, že to máme vlastne všetci veľmi podobne. A teda aj veľa mojich vlastne kamarátiek už používa, že čo čítačky a takto, čo sa teda ja osobne predstaviť neviem, ale...
0: To nám prosím vysvetli, ako to sú čítačky, čítačky či iné čítačky?
1: No normálne čítačky, akože na knihy, že vyslovene, že taký malý tabletík.
0: Áno, áno, malý tabletík, ktorý ale má tmavé pozadie, áno. A pripomína svojim vzhľadom tlačenú knihu.
1: Áno, mne to teda ale akože stále... príde také, že zvláštne, že radšej si akože skutočne, že polistujem v tých papieroch a chytím si vlastne rôznu gramáž.
0: Ako mať častokrát sa zvykne hovoriť, že keď príde nejaká nová technológia, že to staré zanikne. Hovorilo sa to napríklad aj na margo divadla, keď prišiel film, alebo na margo filmu, keď prišla televízia. Myslíte si, že ostanú autori, spisovatelia, spisovateľky, keď už tu máme tvorcov v podobe umelej inteligencie, ktorí za veľmi krátky čas dokážu vytvoriť román, báseň, hádanku, vtip na zadanie. Ako to pozorujete vy, ktorí ste teda naozaj ľudia, ktorí sa tomu jednak dennodenne venujú ako empirickí užívatelia, ale aj ako tvorcovia takejto odbornej príručky?
2: Tak my dnes sedíme v Slovenskom rozhlase. Rozhlas to je veľmi staré médium, jedno z najstarších. A furt funguje, takže myslím si, že toto tvrdenie, že keď príde niečo nové, tak to staré automaticky zanikne, nie je úplne pravdivé. Je pravda, že tá popularita vlastne trošku klesá, ale stále to bude mať nejakých priaznivcov a ľudí, čo preferujú to médium. Koniec koncov máme aj tlačené noviny, takže zrejme asi tam nájdeme niečo bude.
1: Viac ako polovica obsahu na internete je generovaná umelou inteligenciou, čiže už skutočne väčšina toho obsahu, ktorý konzumujeme, je vlastne AI. Ale teda, čo sa týka takých, že knižiek, básni a takto, tak si myslím, že si vlastne čoraz viac začneme vážiť tú ľudskú tvorbu. Že presne tak, ako to je aj s divadlom, tak čo viem, pre mňa to je vyslovene, že sviatok, keď idem do divadla, že sa aj pekne oblečím a nie sa tak, že vyslovene užiť. Tak si myslím, že takto podobne to bude aj vlastne s tými ľudskými textami a básňami, že si budeme vlastne kebyže robiť také minisviatky z toho, že je to ten obsah, ktorý napísal človek a nie umelá inteligencia.
0: Hrozia tam ale nejaké etické rizika, že sa nájdu podvodníci a podvodničky, ktorí teda nenapíšu tú knihu naozaj, nebudú jej autormi, ale vydajú pod svojim menom? Viete niečo o tejto problematike?
1: Tak určite to hrozí. A teraz som niekde akože aj započula, alebo čítala, že vlastne sa rieši aj vlastne aj ako spoluautor kníh. A to je vlastne problematika, ktorú si musíme my ako ľudstvo vlastne stanoviť nejaké pravidlá, že teda ako to bude, či môže byť AI autorom knihy, alebo či môže byť spoluautorom, alebo či môže robiť nejakú korektúru, alebo niečo. Nás sa vlastne aj tí pedagógovia pýtajú, že či sme použili, napríklad, že chat pri tej knižke, teda priznáme sa, áno, použili na jazykovú korektúru, keďže vlastne takéto veci si to všimne oveľa lepšie ako naše ľudské oko. A to je potom dôležitý vlastne presne ten ľudský aspekt, že ako si to my ako spoločnosť nastavíme. Či je pre nás priateľné čítať knihy, ktoré napísala umelá inteligencia, alebo to priateľné nie je. A potom vlastne, či sú teda tí ľudia, ktorí to takto urobia vlastne odsúdenia hodný, alebo s tým budeme v pohode.
2: Ja sa dotknem takých dvoch tém, čo Zuzka značila. Práva vec je to, že teda či to priznajú alebo nepriznajú a či ChatGPT bude spoluautor knihy. No a ty si vlastne povedala, že ľudia si budú viac vážiť to, čo vytvoria ľudia. A teda dnes, keby som napísal knihu a napísal tam ako spoluautor ChatGPT, tak si myslím, že veľa ľudí by tú knižku odsúdilo, ani by ju neotvorili. Takže dnes, keď priznáš to, že spoluautorom je ChatGPT alebo nejaká umelá inteligencia, tak v podstate za to budeš niesť nejakú vinu a nejaký trest v podobe nižších predajov. Naopak, keď to nepriznáš, tak ti vlastne nič nehrozí. Takže otázka je, že ako to my ako spoločnosť dokážeme uchopiť. A ďalšia vec je, že zamyslieť sa nad tým, že keď ten obsah je v podstate podobný, identický ako to, čo by ten človek napísal, takže či to je až taký veľký problém. To nehovorím, že nie je, alebo je, skôr to je otázka na divákov, alebo teda na poslucháčov. čo si o tom sami oni myslia a teda či by si oni boli schopní prečítať knižku, ktorú napísalo alebo spoluautorovalo.
1: To je taká filozofická otázka, vlastne, či je pre nás dôležitejšia tá transparentnosť alebo či to radšej vedieť nechceme.
0: Je nejaká publikácia alebo kniha, ktorá teda zásadne ovplyvnila vás vo vašom raste, vývoji alebo počas školy? Možno aj negatívne. Ty si, Zuzana, spomenula, že ťa nebavilo teda veľmi čítať tú povinnú literatúru. Dajte nám nejakú stopu z vašej minulosti, že čo vás naštartovalo k tomu, že ste dnes kockáči, aktívni mladí ľudia, robíte množstvo vecí, pracujete, ste aktívni teda v občianskom združení a zároveň ste aj poslucháči na vysokej škole.
1: Ja sa teda priznám, že to možno u mňa bola práve tá nechuť k tomu čítaniu na základnej škole, keďže to vo mne vlastne vzbudilo ešte taký ten odpor a ten som vlastne potom pretavila do toho, že chcem niečo meniť. Ale teda mňa napríklad napadla poviedka Neprebudený, keďže tu som čítala asi že v 7. alebo 6. ročníku na základnej škole a pre mňa to bola taká tá jedna, že prečo akože. A zrovna tu som čítala vlastne v maturitnom ročníku na Gimply. A to bol pre mňa vlastne, že zrazu, že aké to je super, že vlastne presne to, čo nám tí učitelia vraveli, že prečítajte si to, keď budete starší, pochopíte, o čom to je, tak vlastne presne toto som sa potom k tomu tak vrátila. Som si uvedomila, že možno v tej puberte mi niektoré tie knižky prišli úplne, že strašne nudné a že o ničom, ale oni vlastne skutočne nejaký ten význam majú, len treba do toho dozrieť vlastne do tej
0: literatúry. Áno, že možno niektoré knihy čítame alebo diela čítame v nesprávnom čase. A keď im dáme druhýkrát šancu, tak nás oslovia. Alebo aj nie. Je to taká záhada, ako sa to udeje. Ako to máš, Šimon, ty?
2: Ja som teraz hlboko premýšľal, že či bolo také nejaké dielo, čo by som vedel povedať, že ma ovplyvnilo priamo nejakým spôsobom. A priznám sa, že ja teraz fakt, že neviem. Ale predpokladám, že celkovo tie tá literatúra a to, čo vnímame a to, čo absorbujeme, tak nás nejakým spôsobom formuje. Takže to, čo robím, zrejme bolo veľkým spôsobom ovplyvnené tým, čo som čítal alebo tým, čo sa ku mne dostalo, ale v tejto chvíli naozaj som na to nebol pripravený, že neviem presne povedať, čo to bolo.
0: Máte niečo rozčítané? Je niečo na poličke, k čomu sa možno aj dnes večer dostanete?
1: Dnes večer nie, lebo to mám doma v Považskej, ale mám rozčítané dve knižky a teda jedna je presne taká, že sebarozvojová a to je, že Produktivita bez starosti od Aliho Abdula, to je vlastne taký, on je myslím, že z Anglicka, on vlastne robil také, že YouTube video o produktivite a mi sa teda tá knižka strašne páči. To je vlastne o tom, že ako byť produktívny, ale vlastne nevyhorieť, ako si to užívať. A teda potom mám rozčítanú ešte knižku, že Hotelik na Islande od Julie Kaplan, to je taká
0: oddychovka.
1: Taká bezstarostná romantika, to si sa teším, keď si v stredovečer sadnem v stromčeku, vyložím si nohy na stôl a prečítam si, už máme posledných pár strán, tak sa teším.
2: Ja ešte teraz v podstate mám rozčítané toho Diary of CEO, takže to dočítam, pravdepodobne niekedy v blízkej dobe, už som pri konci, ale musím povedať, že v podstate každou tou kapitolou sa učím niečo o tom, niečo nové o biznise a hlavne reálne to môžem aplikovať do toho, čo robíme, takže si myslím, že je to celkom ako prínosné.
0: Zuzana a Šimon, ďakujem, že ste si našli čas a prišli do štúdia Rádia Devín.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme.
0: Počúvali ste Ars Literu. O svojej práci nám rozprávali Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Reláciou vás sprevádzala moderátorka Adriana Totiková, hudbu vybrala Ľudmila Hodulíková a vo zvukovej réžii bola Ľubica Olšovská. Želáme vám príjemný večer.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18:00.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Dnes vám bude hrať gitarové duo z Francúzska. Prvý Birelli Lagrène mal povesť zázračného dieťaťa. Teraz v zrelom veku je uznávaným gitarovým virtuózom a to platí aj Baskovi z južného Francúzska Sylvénovi Lukovi. Žije v Paríži a hráva s najväčšími európskymi a svetovými hudobníkmi. Títo dvaja nahrali album Duet a odtiaľ to je skladba s názvom Time After Time. Hrajú Birelli Lagrène a Sylvain Luke.

Hralo gitarové duo v zložení Birelli Lagrene a Sylvain Luke. Birelli Lagrene začal hrať na gitare už vo veku 4 rokov. Ako väčšina rómskych hudobníkov z tejto oblasti nepoznal noty. Hovorí sa, že ich nepoznal doteraz, a to napriek dlhoročnému pôsobeniu v prvej lige európskej a svetovej gitarovej hry. Sám o sebe hovorí, že potrebuje trikrát počuť hudobnú tému alebo skladbu, potom si ju zafixuje a môže hrať. Vždy som k hudbe pristupoval prirodzeným spôsobom. Vyhýbal som sa prehnanému teoretizovaniu, čo zbytočne zabíja prirodzenú chuť do hry, hovorí. No a jeho kolega Sylvain Luke pochádza z francúzskeho Baskicka, v mladosti študoval husle a violončelo a tiež klasickú gitaru. Ako veľký talent sa veľmi rýchlo zlepšoval hraním v rôznych svojich hudobných formáciách. Po príchode do Paríža začal komponovať, aranžovať a hrať s najznámejšími francúzskymi hudobníkmi. Na koncertných pódiach strieda dva nástroje, a to klasickú gitaru a basovú gitaru. Teraz nám toto duo zahrá ďalšiu skladbu. Skladba má názov La Ballade Irlandaise.

Hralo gitarové duo Birelli Lagrene a Sylvain Luc. Kedysi dávno, bolo to myslím v roku 1980, som nejaký čas pôsobil ako hudobník v nemeckom Stuttgarte. Stretol som tam bývalého spolužiaka z Bratislavského konzervatória, tiež kontrabasistu, ktorý emigroval do Nemecka v povestnej vlne emigrácii po roku 1968. Bol to Jan Jankeje, medzičasom známy hudobník v Nemecku aj u nás. Vtedy mi rozprával, že hrá s jedným mladým, fenomenálnym synthy gitaristom, ktorého objavil niekde v nejakom zapadnutom klube, ako hrá s bratmi a bratrancami, a on z neho urobí svetovú hviezdu. Bol som samozrejme dosť skeptický, takých príbehov som počul už veľa. Asi postrehol môj pohľad, lebo o pár dní mi doniesol čerstvu, vtedy ešte čiernu platňu, kde hrá mladý, vtedy 12-ročný, Birelli Lagrene skladby svoje i známe štandardy. Priznám sa, že počúvanie tejto platne so mnou trošku zalomcovalo. Povedal som si, 12-ročný chlapec, ktorý poriadne nepozná noty a necvičí viac ako pol hodiny denne, a takýto výsledok. Ale posúďte sami. V tejto platne s názvom Birelli Swing z roku 1979 zaznie skladba All of Me. No a hrá tu vtedy 12-13 ročný gitarista Birelli Lagrene.

Na gitare hral Birelli Lagrene s kapelou. Každá zemepisná oblasť, samozrejme ľudia, čo tam žijú, preferujú určité veci, čo sa týka kultúry, jedla, zvykov a tak ďalej. To platí aj o obľúbe určitých hudobných nástrojov. V Škótsku sú to gajdy, v Rusku balalajka, v Južnej Amerike rôzne píšťaly a vo Francúzsku a Španielsku je to nepochybne gitara a hráči tam dosahujú svetovú úroveň. No, ďalej nám budú hrať majstri na tento nástroj, a to Birelli Lagrene a Sylvain Luc. Zahrajú nám skladbu Stevie Wondera s názvom Isn't She Lovely?

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hrali dvaja vynikajúci instrumentalisti, gitaristi, a to Birelli Lagrène a Sylvain Luk. Zvuk Marta Pelikánova, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z Krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
1: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
0: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Číta Alena Pajtinková.

Katastrofa. Pondelok. Trvalo to celé 10 ročia. No ten okamih je konečne tu. Je mi to dokonale jasné. Ani nie sekundu po tom, čo otvorím oči, vstanem z postele a cestou na záhradu v odraze zrkadla vidím, že mám veľké brucho, hoci som išla spať plochá. A hoci je vek plodnosti dávno za mnou. Je nepokojné, čosi sa z neho tlačí von. Hovorím čosi, no presne viem, o čom je reč. Väčšinu života som sa modlila za jeho príchod. Väčšinu života som všetkými silami vzývala narušenie a hoci som ani nedúfala, teraz, keď konečne prišiel, som pripravená. Je leto. Iba pár minút dozadu boli 4 hodiny a V nič netuší. Naďalej pokojne spí v posteli, z ktorej som odišla. Keď otvorím dvere terasy nášho domu a vychádzam na dvor, je už dostatok svetla, aby som zreteľne videla všetko, čo potrebujem. Bosými nohami stúpam po tráve, potom po drobných kamienkoch, opäť po tráve, po vzorovanej ceste spálených dlaždíc. Zastanem až vo chvíli, keď viem, že ma hustý porast stromov, kríkov a drevený záhradný domček obklopujú zo všetkých strán a že mám súkromie. A porodím. Trvá to iba okamih. Nevydám žiadny zvuk. Nemusím sa ani snažiť. Som jediná matka, ktorá nemusí. Takto si to zaslúžim. Porodím ho na zem. Potom o krok poodstúpim. On sa mi vzpriami pred očami, postaví sa. Náhle zostarne o 5 rokov, pochopí, ako ovládať svoje ruky a nohy, pozrie sa na mňa, prikývne. Otočí sa a bez slova odíde. Nečujne si otvorí bránu a vzdiali sa po príjazdovej ceste. Keď sa vraciam do postele, nie je ešte ani 5 hodín ráno. V nerušene spí. Nahlas vydychuje nosom, ako už tisícky nocí predtým. Ľahnem si na druhú polovicu postele. Konečne o čosi spokojnejšia. Nedeľa. Odkedy si pamätám, túžim po nešťastí, po otrasoch. Túžim po tragédii. A tak mám namiesto toho veľký dom, verného a milujúceho manžela, za sebou 10 ročia stabilnej a dobre platenej práce, pred sebou neurčito dlhý, stabilný a dobre zabezpečený dôchodok. 2 dovolenky každé leto a 1 každú zimu. Nad krbom plaketa, ocenenie za dlhoročný prínos pre firmu. Niet sa na čo sťažovať, hovorí bývalá kolegyňa. Niet sa na čo sťažovať, hovorí V. Skutočne sa nám pošťastilo, je to výhra. Toto každý nemá. Vtedy sa usmejem ústami, neusmejem sa očami. Prikývnem, čo si zašomrem. Hlavné je, aby sa mi nikto dlho nepozeral do očí. Aby nikto nevidel, čo mu neverím. Nevidel, čo mi chýba. Ale čo mi chýba? Mám všetky výhry zo zoznamu. Niet sa na čo sťažovať, hovorí mi objektivita, ale kiež by aspoň praskala omietka na stenách, kiež by sa rúcali strechy domov na ulici, trhliny preťali vozovku a otvorili rozsiahle krátery, kiež by z nich vyvierala láva, kiež by mi bola bližšie každá vojna, každá vražda, kiež by sa vyliali otrávené rieky, zaplavili polia a zahubili všetku úrodu. Kým je v autoservise, otváram výkladnú skrinku pod televízorom, vyberám z nej starožitný porcelánový servis, jeden kus po druhom, hádžem ich o zem, niektoré opakovane, kým nie je pokrytá len vrstvou ostrých črepov, po tých sa potom prechádzam bosými chodidlami, ale už ani len poriadne nekrvácam.
Potom to všetko upracujem, pozametám a poumývam. A keď sa V vráti domov, nevšimne si nič. Otázky v ňom nevyvolá ani prázdne miesto v skrinke. V nikdy nemal zmysel pre detaily. Za to ja som vždy videla priveľa.

Nedeľa. Hoci ideme len nakúpiť, vezmem si svoj najlepší kostým. Náhrdelník, práve perly okolo krku a veľkú kabelku. V obchode sa rozdelíme. Véna hovorím, čo si neurčité, čo si v zmysle, že si musím odskočiť, pohľadať niečo, čo ho aj tak nezaujíma a tak by iba trpel, ak by hľadal so mnou. V je dobrý. Je obetavý manžel, je odhodlaný pretrpieť všetko, prizvukuje, že mu nevadí nič. A ja dávno viem, že je to naozaj tak, hoci by som najradšej nevedela. Predsa ho však odbijem, je to dôležité. V vždy počúva hlas logiky. V je praktický muž. A tak mu nahovorím, že bude rýchlejšie, ak zatiaľ nakúpi bežné veci. Stretneme sa pri pokladni, ušetríme čas. Ako keby sme už nemali k dispozícii všetok voľný čas na svete. Pre istotu ani nečakám na odpoveď. Otočím sa a zmiznem medzi regálmi. Čo najrýchlejšie sa snažím zistiť, kde majú v tomto obchode najdrahšie veci. Priamo predo mnou je elektronika, tá je však priveľká, nehodí sa. Vezmem z nej preto iba jedny malé, predražené bezdrôtové slúchadlá. Potom si to zamierim k oddeleniu s vínom. Nájdem najdrahšiu fľašu a strčím si ju rovno do kabelky, hneď vedľa slúchadiel. Nesnažím sa byť nenápadná. Práve naopak. Musí ma vidieť čo najviac ľudí. Musia ma zachytiť kamery. Musí ma niekto zastaviť. Musí ma čakať trest. Pri pokladni som skôr než V. Čakám. Nie som ani nervózna a naozaj, po krátkej chvíľke si všimnem, ako sa ku mne nenáhlivo približuje ochrankár. Nastal môj čas. Slušne ma poprosí, aby som mu ukázala obsah kabelky. Neprotestujem, urobím to. Cítim, no skrývam, hrdosť, kým pozorujem, ako z kabelky vyberá víno a škatuľku so slúchadlami. Drží ich v rukách a skúma pohľadom. Striedavo si premeriava ukradnuté predmety a moje oblečenie. Vtedy si to uvedomím. Urobila som chybu. Mala som sa obliecť inak. No ja som pri narušení chcela vyzerať najlepšie, ako dokážem. Falošný supermarketový policajt chvíľu premýšľa. Zvažuje. Na tvári mu vidím zhovievavosť. Pani, hovorí, veci si musíte dať do košíka a zaplatiť. Asi už... Neohrabane sa snaží nájsť vhodné slová, snaží sa neuraziť staršiu dámu v neporovnateľne vyššej spoločenskej pozícii. Asi už vám v tomto veku horšie slúži pamäť. Nehnevajte sa, ale to je normálne. Aj môj otec býva roztržitý. Niekedy ide na ulicu a za okamih si už nepamätá, kde je. Nedávno takto... Ochrankár pokračuje, ale ja ho už nepočúvam. Je mi jasné, že som zlyhala. Som beztrestná. Nie je mi umožnené konať zlo. Zlý úmysel mi nik neprizná. Som až príliš sebou. Keď sa V s nákupom konečne objaví pri pokladni, stojím tu už sama. Bez vína a bez slúchadiel v kabelke. Bez trestu a bez zlomu. Nedeľa. Chorľa viem. Alebo nie som chorá vôbec. Neviem, čo z toho mi naháňa väčšiu hrôzu. Nedeľa. Ktorý si neskorý večer. V šoféruje. V skoro vždy šoféruje. Hoci som sa to sama naučila už pred rokmi. V tom čase som totiž ešte verila, že práve auto môže byť mojou cestou, že si jednoducho sadnem za volant veľkého vozidla a spôsobím také či onaké nešťastie. Rýchlo som však zistila, že to nedokážem. Nič si nedokážem privodiť sama. Potrebujem, aby za mňa konal niekto iný. Toto zistenie ma vtedy na mesiac zložilo. Po večeroch mi stúpala horúčka, triasla som sa od úzkosti a neustále ma napínalo, ale pomoc som odmietala. V preto zaplatil lekárke, aby ma navštívila a vyšetrila priamo u nás doma. Podľa jej úsudku mi však nebolo nič. Videla som, že tomu nerozumejú.
ona ani V. Navrhovali ďalšie testy, podrobnejšie vyšetrenia, ale ja som vedela, čo sa stalo. Vedela som, prečo sa moje telo od samého zhnusenia pokúša zahubiť po zistení, že nie som ničoho schopná. Všetko som odmietla. Nad všetkým som nesúhlasne mávala rukami. A tak dnes šoféruje V. Nemám prečo sedieť za volantom. Nevidím v tom zmysel. Cesta je úzka a zle osvetlená a V zodpovedný vodič. Jazdí vždy v súlade s predpismi. Len preto stíha spomaliť, keď sa spoza rohu z takmer neviditeľnej odbočky vyrúti veľká dodávka. Minieme sa zdá o pol metra. V skríkne, agresívne zatrúbi, ale dodávka je už preč. V odparkuje na kraj cesty a zdesene predýchava. Si v poriadku? Pýta sa potom. Som v poriadku. Bohužiaľ. Hoci sme boli opäť tak blízko, ja som však prekliata. Zmena mi nie je súdená. Toľko lásky. Život taký dokonalý, že mi ho nie je dovolené ani opustiť.

Nedeľa. Pozveme sa na večeru. Nie nejakú obyčajnú. Chceme predstierať, že ide o čosi dôležité, o špeciálnu príležitosť, ktorej meno netušíme. Pozveme sa, pretože nevieme ani to, kto pozýva koho, či ja pozývam V, alebo pozýva V mňa. No, dnes už to nie je podstatné, peniaze máme spoločné, nič neoddeľujeme, na nič podobné už nemáme ani dôvod, ani energiu. O našej rezervácii vedia. Ako inak? V je dôsledný. Čašník nás privíta pri vchode a dovedie k stolu, vymenuje denné špeciality. Až príliš sa usmieva. Na okamih mám dokonca podozrenie, že ho jeho práca musí úprimne tešiť. A tak prežúvam špecialitu. Nechutí nijak. Nič nikdy nechutí nijak. A cítim na sebe intenzívny pohľad. Keď zdvihnem oči, nastane sklamanie. Vidím, že je to V. Čo iné som mohla čakať? Po toľkých 10 ročiach sa na mňa stále zamilovane pozerá. Po toľkých 10 ročiach by som si v jeho pohľade zaslúžila aspoň jediný odlesk nenávisti. Ale nie, nič. Vôbec nič. Všade iba to svetlo. Nereagujem. Viem, že nemusím. Neurazí sa. Zrejme si pomyslí, že som unavená, alebo ako lásky plne hovorieva všetkým naokolo, ponorená v tom svojom svete. V hlase mu pritom cítiť hrdosť. A má pravdu. Ponorená vo svojom svete som. No keby vedel, keby čo len tušil, ako môj svet vyzerá, hrdosť aj láska by zmizli na dobro. Opäť teda sklopím zrak, pokračujem v prežúvaní a V sa na mňa po nejakom čase našťastie prestane pozerať a ďalej sa venuje svojmu tanieru. Takmer si vydýchnem. Takmer si vydýchnem. Takmer, pretože hoci už na mňa nepozerá V, stále na sebe cítim cudzí pohľad. Hovorím cudzí, no je v ňom čosi známe. Dokonca oveľa známejšie, než keď sa na mňa pozeral V, ktorého mám prečítaného celého od hlavy až po pety. Ale tento pohľad je dôverne známy. Z hĺbky svojej podstaty cítim to, hoci ešte netuším, komu patrí. Rozhliadnem sa okolo seba a uvidím ho. Aj V si rýchlo všimne, že sa uprene pozerám na kohosi o pár stolov ďalej. Aj on sa pozrie rovnakým smerom. Sedí tam atraktívny muž, je sám. Jeho vek je veľmi ťažké odhadnúť. Vega zdání nemá. Je mladý a nekonečný zároveň. Všetko ďalšie pripomína sen. Muž vstane, podíde k nám a my ani nevieme ako, ho pozveme, aby si k nám prisadol. Veď vraj na nikoho nečaká, veď máme voľné miesto, hádam v taký pekný večer, nebude jesť sám. Ten muž nás očarí. Doslova očarí. Keď o tom raz budem rozprávať neteriam synovcom, praneteriam prasinovcom a vnúčatám ich pravnúčat, použijem dokonca slovo počaruje. Pozorujeme ho ako v tranze, počúvame každé jedno jeho slovo. Vibrujú v nás jeho slabiky, spôsob, akým niektoré vyslovuje, iné prehltá. A keď odchádzame z reštaurácie, keď sa rozlúčime, zazdá sa mi, že sa veci dávajú do pohybu. Oveľa neskôr, kde si v strede noci, otvorím oči a vidím, že je u nás. Stojí priamo v našej spálni. Kúsok od postele. Prekvapí ma to, no je tu. Nespomínam si, že by sme mu prezradili presnú adresu. Neviem, ako sa cez zamknuté dvere mohol dostať dovnútra. No stojí pri našej posteli a nehýbe sa. Iba nás ticho pozoruje, ako by čakal, kým sa prebudíme my. V tom momente si uvedomím. Niečo vo mne si to uvedomí, že nechcem, aby sa zobudil V. Chcem byť s mužom v izbe sama. Vedomie, že bdelá som len ja a on, ma vzrušuje, cítim niečo,
čo som necítila už roky. V sa zobudiť nesmie, nie teraz. Potom sa muž náhle pohne. Pristúpi bližšie. Jeho blízkosť cítim takmer ako elektrinu. Pristúpi ešte bližšie a podáva mi pohár s vodou. Bez slova mi ho podáva a ja si ho beriem a celý naraz vypijem. Kým prehltam, pozerám sa mužovi priamo do očí a on čaká a pozerá sa do očí mne. Chuť vody je na jazyku iná, neznáma. Prvá vec, ktorej chuť dokážem cítiť. Potom zomieram. Muž do pohára nasypal jed. Alebo ho otrávil vlastným dotykom, infikoval sám sebou. Keď si to uvedomím, som ešte pri vedomí, zľahka kývnem hlavou, akože rozumiem. Je to vražda? Muž kývne naspäť. Rozumie, že rozumiem? Je tým posledným, čo živými očami uvidím. Pondelok. Som teda mŕtva. Len tak. V sa nezobudí. Moja smrť ním nepohne, je to zvláštne. Iná perspektíva. Muž ešte chvíľu stojí v spálni, ako by sa potreboval uistiť, že je to naozaj tak, že už tu naozaj nie som, ale ja tu som. Len inak. Neprekážam mu. Potom podíde k V, pozoruje jeho tvár, jeho dýchanie, zrejme premýšľa, či V ponechať alebo odobrať. Napäto sledujem situáciu, očakávam verdikt. Vie si muž predstaviť svet, kde V zotrvá? Alebo mu uškodí, pošle ho kade ľahšie po mojich stopách, alebo ho nechá spať? V spí ako malé dieťa. Spí ako mnohí jemu podobní veľkí muži, ktorí spia ako malé deti. Na svete nie je nič odpornejšie. Mužovi to zjavne neprekáža. Napokon sa prestane hrbiť a otočí sa. Myslím, že sa rozhodol. Odchádza z miestnosti. Odporné dieťa necháva spať po mojom mŕtvom boku. Vé má, čo chcel. O čo ma romanticky žiadal pred desiatkami rokov. Jeho dýchanie konečne nie je v nesúlade s mojím. Zladili sme sa. Musí to cítiť. Musí mu to preniknúť do snov. Nedýcham iným tempom, v inom rytme. V snoch si ešte bude niekoľko hodín myslieť, že sme konečne rovnakí. Konečne dýchame ako jedno telo. Dýcha z nás už iba jedno telo. Ja viac spať nepotrebujem. A tak iba čakám, kým sa zobudí. Predstavujem si, ako vedľa seba nájde moje mŕtve telo, ako sa rozplače, ako za mnou bude trúchliť celé mesiace, možno aj roky. Potom dožije sám a takmer prestane vychádzať z domu a s kýmkoľvek sa stretávať. Ešte som si celkom nezvykla. Ešte sa pohybujem, vidím, počujem, cítim a myslím, no viem, že to všetko ustane. A teraz už aj viem, komu za to poďakovať. Hoci som ho najskôr nespoznala, všetko som si uvedomila pár sekúnd po jeho odchode z miestnosti. Bol to on. Jeho som porodila. Zo spálne odišiel rovnakým krokom, ako vtedy nad ránom zo záhrady. Nie do tom akýchkoľvek pochýb. V sa zamrví, pohne rukou, prstami si pretrie oči. Potom si na posteli sadne. Čo nespíš? Povie ospalo a odíde na záchod. Mierne ma to zneistí. A zda má moje mŕtve telo otvorené oči? Predpokladá, že ležím a nehybne bez slova sledujem strop? Nič to. Veď on čo skoro pochopí, keď sa vráti. Vycíti, že na tom celom niečo nehrá, niečo nie je v poriadku. Osloví ma znovu,
Zatrasie mnou a spanikári, zavolá záchranku, bude kričať o pomoc, no už bude neskoro. Už odnú chvíľu je predsa neskoro. Lenže nič z toho sa nestane. Keď na ňo skúsim prehovoriť, normálne mi odpovedá, vedieme konverzáciu ako dvaja živí ľudia. V pokračuje v spánku. Ja mám strach. Ale je noc. Čas duchov. Ak ma počuje práve toto, je nepochybne dôvod. Vedomie, že môžem živých prenasledovať po nociach, ma poteší. Všetko je tak, ako má byť. Som si tým istá. Nedeľa. Sedíme spolu pri televízii. V mi urobil kávu. Viem ju vypiť. Viem jesť. Ale ja už predsa nedýcham. Ja už si predsa zaslúžim niečo iné. Tak prečo tu stále som? Prečo ma stále vidí, vníma, počuje? Prečo sa ma ešte stále môže dotknúť? Som predsa mŕtva. Prostredníctvom muža som sa o to postarala. Nebol to sen. Dnes už mi nerobí problém sa uistiť. Dnes už nemám strach. Vstanem z kresla, zo zásuvky vytiahnem najväčší kuchynský nôž a priamo pred V si ho vrazím do brucha, ale nič sa nestane. Netečie mi ani krv, vytiahnem ho a bodnem znovu, znovu a potom ešte raz. Ostávajú na mne iba prázdne rany, diery na tričku. Som predsa mŕtva, inak to byť ani nemôže. V nekričí, ani nezdvihne zrak. Nič zvláštne si nevšimne, vybehnem von. Počkám na prvé idúce auto, skočím pod jeho kolesa, vrátim sa, sadnem si naspäť k stolu. Tak som tu. A kým si pomaly uvedomujem, čo presne to pre mňa znamená, V nahlas uvažuje, aký nás čaká program. Musíme opäť skočiť na nákup, vyplieť burinu v záhrade, poliať kvety. Večer by sme mohli ísť na prechádzku, zajtra ideme do divadla a v nedeľu príde švagrina s deťmi. Prikývnem. Budem tu ticho stať pri okne, vyčkávať členov a potomkov rodiny. Každá ďalšia generácia sa do domu napokon vráti. Každý jeden si ma vypočuje. Dá mi zapravdu. Každý jeden vo mne oplače samého seba.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Účinkovala Alena Pajtinková. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Rudolf Fritzmann, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
2: V relácii medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Devín na tému.
1: V tejto chvíli v relácii na tému vítam troch dnešných hostí. Riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, pani Barbara Laštícová, vítajte.
2: Dobrý deň.
1: U mojej pravici je z katedry žurnalistiky doktorka Anna Sámelová a jej kolega Adam Solga, vítajte.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň vám i poslucháčom.
1: Tému dnešnej relácie je jednak rozdelená spoločnosť a to, do akej miery sa pod to podpisujú médiá, do akej miery verejnosť vníma vlastne to pozadie vnútro, ako sa tvoria médiá, o tom všetkom budeme rozprávať. Začnem, pani Laštícová, s vami, pretože nedávno bola prednáška v Bratislave. Ako vnímate vy rozdelenú spoločnosť dnes?
2: Prednáška sa volala Anatómia násilia a bola o rôznych podobách násilia, od toho, ktoré máme v sebe evolučne zakorenené, až po to, ktoré vlastne je komunikované možno v jazyku, na sociálnych sieťach a tak ďalej. A ja vlastne to násilie považujem za veľmi komplexný fenomén, pretože ono nie je len fyzické, ono môže byť aj symbolické, hej, ono môže prezentovať újmu, ktorá je materiálna alebo psychická. A práve k tej často dochádza vlastne na sociálnych médiách, na internete, ktoré poskytujú priestor mnohým ľuďom, aby ventilovali negatívne emócie, aby ventilovali hostilné, nenávistné prejavy voči rôznym skupinám ľudí, či už sú to ich názoroví oponenti, alebo sú to ľudia, ktorí sú možno nejakým spôsobom odlišní, či už patria k etnickým alebo sexuálnym minoritám.
1: Spoločnosť nikdy nie je jednotná, to je taká jedna jej vlastnosť, že nie je vnútorne nejako koherentná, je rozdielná, ale kedy hovoríme o rozdelenej spoločnosti, to čo dnes môžeme často čítať aj v médiách napríklad.
2: My o nej veľmi veľa na Slovensku hovoríme, už menej sa tá rozdelená spoločnosť meria a my sme to ako keby prijali ako fakt. Hej. A vieme povedať, že áno, spoločnosť bola mimoriadne názorovo rozdelená ohľadom takých otázok, ako je očkovanie napríklad počas covidu, alebo aj ohľadom otázok spôsobených s pomocou počas vojny na Ukrajine. Ale už menej hovoríme o tom, čo nás možno spája naprieč tými deliacimi čiarami. A mám pocit, že už sme ako keby prijali narratív toho, že naša spoločnosť je rozdelená a nedá sa s tým nič urobiť. Ak sa nemýlim, minulý rok v júni DEC Inštitút robil taký prieskum, kde vlastne nameral, že značná časť populácie naozaj považuje našu spoločnosť za rozdelenú a ešte viac z nich si myslí, že sa s tým nedá nič urobiť. A to nie je dobrý narratív, ak si ho osvojíme, pretože potom budeme tie deliace čiary vnímať ako neprekonateľné a tých našich názorových oponentov vnímať ako tých druhých a nebudeme hľadať nejaké prieniky alebo prinajmenšom porozumenie pre to, prečo zmýšľajú tak, ako zmýšľajú a prečo sa správajú tak, ako sa správajú.
1: Teraz otázka do akademickej obce na katedru žurnalistiky. Ako vnímate vy tému rozdelenej spoločnosti, napríklad aj z pohľadu médií?
4: Média spoločnosť nerozdeľujú. Spoločnosť je rozdelená na základe svojich vlastných hodnotových princípov, presvedčení, názorov, ktoré zastáva. A táto verejnosť aj číta alebo sleduje média, ktoré jej konvenujú, ktoré jej vyhovujú z hľadiska týchto presvedčení osobných a hodnot, ktoré vyznávajú. Čiže média ako také so svojou stranickou príslušnosťou, pričom tým nemyslím stranickou v zmysle politických strán, nejakého paralelizmu, myslím tým stranenie niektorým témam a stránenie sa niektorých tém, iba kopírujú ľudské presvedčenia, nálady a postoje. Takže nedá sa povedať, že by liberálne alebo progresívne denníky, napríklad rozhlasy a televízie, polarizovali viac ako krajne pravicové, krajne ľavicové alebo stredoľavé, stredopravé denníky. Každý si nájde to, čo chce, čo mu vyhovuje.
1: Nastal však nejaký posun možno v tom, keď hovoríme, že povedzme čitatelia alebo médiá majú samozrejme svoj okruh čitateľov, čiže ľudí, ktorí im vyhovujú na základe názorových postojov, ale že dochádza možno k prekročeniu nejakej, ako vy ste hovorili, že je to zložité merať, povedzme nejakú intenzitu a potom dochádza v nejakej emocionálnej reakcii. Pretože môžeme hovoriť aj o tom, že isté médiá majú svoju skupinu čitateľov a žijú v určitých bublinách.
4: Je to veľmi dobré, že dochádza k stretom v rôznych médiách. Je dokonca spoločensky prospešné, ale aj individuálne pre človeka zdravé, keď sa dobrovoľne sám vystavuje aj názorom, ktoré nevyznáva. Ak som napríklad kresťansky založený človek a dobrovoľne prijímam krajne ľavicové, progresívne, liberálne názory, posúva to mierku mojej tolerancie a platí to teda aj naopak. Čiže je veľmi zdravé vystupovať zo svojej bubliny práve tým, že si prečítam alebo pozriem niečo, s čím vnútorne akoby nesúhlasím, lebo vtedy hľadám argumenty sama pre seba, prečo s tým nesúhlasím. Začínam naozaj kriticky myslieť. Toto stranické rozdelenie médií je veľmi zdravé a myslím si, že aj celospoločensky prospešné.
1: Pán Solga chcel reagovať?
3: Tu by mali celkom isto médiá plniť jednu z tých funkcií, že vytvárajú platformu, kde sa môžu stretávať rôzne názory, rôzne pohľady, rôzne postoje. žiaľ dnes aj v dôsledku nástupu sociálnych sietí žijeme v tých svojich zákopoch a často teda, veď si zoberme, ako tie bubliny sa do seba narážajú, miesto toho, aby sa tí ľudia stretávali, aby sa počúvali navzájom, argumentovali, presne ako vravela kolegyňa. Žijeme dnes v situácii, kedy vedieme, často mnohí z nás vedieme akoby zákopové vojny. Pre mňa je naozaj úžasným momentom, keď sa môžem pozhovárať s niekým, kto vidí svet inak ako ja, som ochotný ho počúvať. A väčšina z nás, keď si to zoberieme, v našich súkromných životoch predsa počúvame. Áno, niekedy sa pohádame pri tých rodinných obedoch, niekedy nad tým pivom s kamarátmi alebo pri tej káve, ale počúvame sa navzájom, diskutujeme. Zatiaľ, čo pri... Žiaľ, teda sociálne siete nám priniesli ten fenomén, že než by sme počúvali, tak sa skôr ostreľujeme. Takže toto naozaj ako priniesla tá naša moderná doba.
1: Pani Lošticová?
2: Toto je veľmi dôležité, čo práve kolegovia povedali, pretože to, aké informácie príjmame a to, ak sa zabedňujeme v tých mediálnych bublinách, či už je to len to, že sledujeme len jeden denník alebo týždenník, alebo sledujeme len správy na nejakých internetových portáloch a nepozeráme si už tú názorovú opačnú stranu alebo odlišnú, tak to vlastne veľmi silno potom aj buduje naše identity. A tým pádom, keď my vlastne vnímame, že áno, tieto názory sú blízke ľuďmi, s ktorými sa aj ja stotožňujem, sú blízke ľuďom, s ktorými ja som napríklad kamarát na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, to znamená, že si začneme mysleť, že to je niečo, čo definuje tú našu skupinu, definuje to teda aj nás ako človeka a stáva sa to pre nás nesmierne dôležité, že už to nevnímame len v rovine iného názoru na riešenia nejakých otázok alebo na podstatu nejakých otázok, ale vnímame to ako rozdiel v tom, kým sme my ako ľudia, hej? A kam patríme, do akej skupiny názorovej patríme. A to je problém. Pretože potom tá

0: na začiatku toho rozporu.
1: Aký podiel má emocionalita práve na tom rozdeľovaní spoločnosti? Pretože médiá majú narábať s faktami, ale častokrát to je vlastne aj to, čo sa už potom častejšie konštatovalo, že zhrubol jazyk, nie len politikov, ale aj všeobecne potom v tých následných diskusiách a reakciách na mediálne výstupy, už sa nenarába natoľko s faktami, ale skôr emocionálnou stránkou.
0: Áno, tie emócie sú obrovské a je veľmi jednoduché vlastne ich šíriť cez sociálne siete, ako keby možno bolo pre nás aj ľahšie ich vyjadrovať v tom necenzurovanom prostredí internetu, ako by sme si dovolili možno voči staršiemu človeku, ktorého ani veľmi dobre nepoznáme v osobnom kontakte, pretože všetci asi máme nejaké hranice, tak sme boli vychovaní. Ale tam, kde sme vlastne bez nejakého rizika, tak oveľa ľahšie aj tie emócie ventilujeme. A práve tým, že sa to dá tak ľahko a jednoducho, mnohí ľudia si tak jednoducho uľavia, hej, že od nejakých vecí, čo ich ťažia, hej, potrebujú si možno aj potvrdiť svoju vlastnú hodnotu, potrebujú si potvrdiť, že majú prevahu a že ju konzistentne dávajú najavo. A častokrát naozaj, aj keď publikujeme výsledky našich výskumov, tak vidíme, že veľmi rýchlo tie reakcie, ak sú to najmä témy, ktoré sa týkajú nejakých citlivých spoločenských otázok, sa vedia preklopiť do tých emócií a to potom sa šíri oveľa rýchlejšie než tie pozitívne a vecné reakcie.
1: Pán Sloga, už sme sa dostali k takej téme mediálneho práva. Zmenilo sa, povedzme, nejaké pravidlá v tom, ako fungujú médiá, keď hovoríme o tom prekračovaní alebo väčšej intenzite emocionálnych reakcií na mediálne výstupy?
2: Pokiaľ ide o samotné mediálne právo, o zásadnej zmene prišlo v roku 2022 prijatím dvoch zákonov. Jeden z nich bol zákon číslo 264/2022 zbierky zákonov o mediálnych službách, druhým bolo vlastne 265 roku 2022 zbierky zákonov o publikáciách. Tu zase až k takým zásadným zmenám z tohto pohľadu neprišlo. Čo sa ale celkom isto mení a vyvíja, tak to je tá každodenná prax, zákony, legislatíva, tie predstavujú nejaký právny rámec, ale tá prax, tá je podstatne pestrejšia, tá sa do tých rámcov samozrejme vtesná. Tie rámce sú zase pomerne dosť široké a treba si naozaj v tomto prípade uvedomiť, aj pokiaľ ide o tú emocionalitu, pokiaľ ide o to, ako hrubne jazyk. Žiadne médiá nefungujú odtrhnutie od spoločnosti, sú súčasťou spoločnosti. Takže v tomto nemôžeme mať žiadne veľké očakávania ani od mediálnych praktikov, ani od médií. Samozrejme, nie len samotná legislatíva niečo očakáva a určuje nejaké pravidla, ale tiež aj napríklad etická samoregulácia určuje nejaké pravidla, čiže nie je to tak, že by okamžite média, mediálni praktici sa mali uchyľovať k používaniu nejaké prehnané expresivity. To bôž nie, aby ten ich jazyk bol vulgárny, to bôž nie, aby za každú cenu hľadali konflikty a rozputávali konflikty. To nie, to by bolo naozaj aj v rozpore s etickou samoreguláciou, ale čo celkom isto vnímame a čo si treba naozaj uvedomiť je to, že tie médiá v tomto naozaj sú súčasťou spoločnosti a keď sa nám v spoločnosti deje mnoho negatívneho, tak oni to jednoducho musia reflektovať. A takisto, keď sa aj nálady v spoločnosti nejakým spôsobom vyhrocujú, zase tie médiá sa nemôžu tváriť, že sa to nedeje. Podpisuje sa to jednak na obsahu, ale niekedy sa to celkom isto podpisuje aj na forme, napríklad pri rôznych názorových textoch, názorových novinárskych prejavoch, kde už vidíme teda aj nejaké odzrkadlenie nejakého osobného postoju tvorcu, čo je úplne ako prípustné, tak vidíme, že aj tam niektoré tie pozície sú už potom také, nechcem povedať, že krajnejšie, ale v každom prípade sú kamsi posunuté možno oproti relatívne dávnej minulosti. Ale zase závisí to naozaj od toho, ako sa ako spoločnosť vyvíjame a kam sa posúvame.
1: Pokúsim sa nadviazať, pretože nastala mediálna zmena, ak si zoberieme situáciu spred povedzme 40 rokov, kedy v tom mediálnom prostredí boli jasné tlačové orgány, noviny, mali aj priznané vlastne, že sú tlačovými orgánmi politických strán. Dnes dochádza k akémusi v tejto postmediálnej alebo postfaktickej dobe možno k prelínaniu alebo nedodržiavaniu žánrov. Častokrát možno tí konzumenti mediálnych výstupov sledujú iba jednonázorové výstupy politikov na to, či asi napríklad videá na sociálne siete a považujú to napríklad za nejaké názorové stanovisko politika, povedzme.
3: Mňa to v tejto chvíli veľmi vyrušuje, že používame termín médiá pre všetky obsahy, ktoré sa nachádzajú v online prostredí, pretože v súčasnosti, a to je vlastne svojím spôsobom odpoveď aj na otázku, ktorú ste práve položili, v súčasnosti sa nám tu v našich životoch prelínajú dva typy médií a sú to dva neporovnateľné alebo dva nesúmerateľné typy médií. Máme tradičné médiá, máme tradičné rozhlasy, televízie, denníky alebo periodickú tlač. To sú tie, ktoré fungovali aj pred 40 rokmi. Tieto médiá nemajú agresívny slovník. Tieto médiá sú veľmi striktne regulované jednak legislatívou, jednak profesionálnymi štandardmi, jednak etickou samoreguláciou. Ale tieto profesionálne médiá v online prostredí neprodukujú ani len 1% textov, zvukov a obsahov, ktoré tam nájdeme.

0: práve naopak, médiá s tým agresívnym jazykom, médiá, ktoré nás zámerne polarizujú, ktoré z nás zámerne kmeňovo akoby oddeľujú na odlišných hodnotách, to sú médiá tvorené politikmi, imagemakermi, spindoktormi, laickým obyvateľstvom, to, čo nájdeme na Facebooku, na Instagrame, to tvoria influenceri. Sú to médiá, samozrejme sú to mediálne obsahy, ale to nie sú tradičné mediálne domy. Čiže ak chceme rozprávať o tradičných médiách, pre tie platia úplne iné pravidlá. Tie sa musia riadiť tlačovým zákonom a chceme hovoriť o neprofesionálnych médiách, počnúc politickými stranami až po webové stránky jednotlivcov a ich instagramové, facebookové, tiktokové, neviem aké účty, tak tie sa riadia bežným občianskym zákonníkom a úplne bežnou slobodou slova alebo prejavu, ktorá je garantovaná v ústave. Sloboda tlače je niečo úplne iné, to je len veľmi úzky výsek slobody prejavu. Preto sú tradičné médiá menej agresívne, menej vulgárne, menej polarizujúce.
1: Práve na to som narazil, že dochádza práve z pohľadu bežného čitateľa alebo vnímateľa, prijímateľa mediálnych výstupov, aby sme to nazvali tak všeobecnejšie, dochádza k takej komplikovanej situácii, aby dokázal rozlíšiť, pokiaľ nie je mediálne zdatný, nemá za sebou mediálnu výchovu alebo ako pospomínala pani Lašticová, vlastne nie je schopný nejakého podrobnejšieho kritického myslenia a analýzy. Aká je teda regulácia, pán Solga?
2: V takomto prípade, keď sa rozprávame o, ja nemám rád ten pojem nové médiá, lebo nový médiá bola kedysi aj televízia, kedysi to bolo
1: online,
2: keď sa rozprávame napríklad o tom, čo sa deje na sociálnych sieťach, zoberme si, že tie rámce sú naozaj stanovené občianskym zákonníkom primárne a možno trestným zákonom, kde naozaj na to, aby prišlo k prekročeniu, povedzme, nejakého toho rámca, aby prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, tak naozaj to musí byť veľmi intenzívne konanie, veľmi nebezpečné konanie. A ešte aj pri takýchto konaniach, keď si zoberieme, ako malé sú kapacity orgánov činných v trestnom konaní niečo podobné zachytávať, tak jednoducho tie rámce skoro akoby neexistovali. A na druhej strane sú tu aj ľudia, je to úplne legitímny názor, ktorí sa tvrdia, že veď je to v poriadku, že neexistujú, veď pozrime sa na Spojené štáty americké, na ich vlastne bezlimitné chápanie slobody prejavu. Nie je to celkom tak, aj v Spojených štátoch amerických tie limity sú, ale sú posunuté. Ale teda to, čo tým chcem povedať, je, že naozaj aj u nás sú tie limity, kde si veľmi, veľmi ďaleko oproti tým klasickým, konvenčným, etablovaným, tradičným, možno akýkoľvek prívlastok, tradičné médiá je do tomto dobrý prívlastok, oproti týmto médiám sú tieto kde si inde a majú teda podstatne širší manevrovací priestor, ktorý môžu nielen využívať v dobrej viere, ale často aj cynicky zneužívať s celkom konkrétnym zlým úmyslom, niekedy na to, aby poslúžili niekomu celkom konkrétnemu, dokonca žiaľ aj cudzej moci.

0: Ako môžeme chápať, aby sme na to upozornili verejnosť, pretože cieľom tejto relácie nie je upozorniť alebo zámerne nejako rozdeľovať alebo jatriť nejaké rany v názorových pohľadoch, ale skôr ponúknuť im pohľad verejnosti, pretože spomíname aj to, že je to veľmi komplikovaná situácia. Ľudia nedokážu niekedy čítať, kto vytvoril obsah, či je načítaný umelou inteligenciou, napríklad nakoľko ten obsah bol konfrontovaný s nejakými faktami, nemajú možnosť, oni to len vnímajú, konzumujú, môžeme doslova povedať, celý ten mediálny obsah a už potom niekedy nedokážu pracovať s tou pôvodnou informáciou a overovaciu. Keď sme spomínali slobodu prejavu, aké sú jej regulácie, ak môžeme vysvetliť, pretože ľudia majú niekedy pocit, že je to iba o tom, aby som mohol si čokoľvek povedať a už menej si uvedomujú tie obmedzenia, tie povinnosti. S každým právom je viazaná aj nejaká povinnosť.
1: Tak naozaj stali sme sa po 89. krajinou, kde tá sloboda prejavu, sloboda slova, sloboda tlače je naozaj garantovaná. Áno, v istých historických etapách sme sa stretávali s tým, ako sa vysvetľovala, a stretávame sa stále aj s rôznymi zásahmi do tejto slobody. V každom prípade platí teda, že cenzúra v takomto klasickom slova zmysle je zakázaná samotnou ústavou. A teda keď sa pýtate, že kde sú tie rámce, dajú sa nejakým spôsobom odvodiť z ustanovení rôznych zákonov, nielen jedného konkrétneho. To je naozaj veľmi dôležité, ale z hľadiska toho praktického nejakého vnímania tých rámcov, no tak v prvom rade si dovolím tvrdiť, že ak niekto úplne nezorientovaný, kto nevie, kde sú tie rámce, kde sú tie hranice, kde sú tie limity, tak v prvom rade si myslím, že by aj na sociálnych sieťach mal sám jednak konzumovať, ale aj ak ho ďalej šíri, tak šíri len také obsahy, pri ktorých si je, by som povedal, že istý tým, že sa s ním niekto nesnaží hrať za každú cenu unfairu. Ak niečo šíri, tak by mal šíriť len také veci, ktoré by si dovolil povedať a zdá aj osobne. Nedomnievať sa, že ten priestor je do veľkej miery, ak nie anonymný, tak minimálne, že je deregulovaný, ale mal by naozaj, v prvom rade by mala tu fungovať nejaká individuálna zodpovednosť, pretože o tom to je, že naozaj s tou slobodou, s tými právami, s tým sa spájajú nejaké naše povinnosti, aj naša nejaká individuálna zodpovednosť. A ja by som teda skôr než tým, že rozlišovať, z akého zdroja sú informácie, začal v prvom rade tou osobnou zodpovednosťou. Uvedomiť si tú vlastnú zodpovednosť a potom naozaj sa pozerať, že z akých zdrojov tie informácie prichádzajú, kto ich šíri, s akým účelom. A tu je dôležité si uvedomiť, že naozaj, a to je taký dnes veľmi pertraktovaný pojem, že prichádza k nejakému zahltiu, nenechať sa zahltiť, naozaj vyhľadať tie informácie, o ktorých som presvedčený, ako nejaký laik, my sme predsa mediálni analytici, my musíme sledovať celé to široké spektrum, ale ako laik by som v prvom rade sa díval na to, že ktoré informácie sú pre mňa naozaj podstatné. Potom by som naozaj medzi nimi sa snažil vyhľadávať, selektovať. Dal by som si veľký pozor na to, aby som sa nenechal oklamať, tak ako sa predsa nenechám oklamať niekým len tak bežne na ulici, na trhovisku, alebo niekde, hej, v krčme, kdekoľvek, kam chodím, tak by som uvažoval aj v tom online priestore, aby som sa nenechal oklamať a zavádzať. Bol by som prirodzene dôverčivý, prirodzene opatrný. Samozrejme, je to môj pohľad niekoho, kto tomu štúdiu médií venoval dosť veľkú časť života, ale je to pre mňa to odporúčanie pre laika také úplne najzákladnejšie.
0: Pani Samelová?
2: Sloboda prejavu nie je absolútna. Keď si pozrieme Ústavu Slovenskej republiky, ktorá nám garantuje vlastne slobodu prejavu, znamená to, že môžeme slobodne vyhľadávať informácie, spracovať informácie, šíriť alebo publikovať informácie, aké len chceme, kým tým neporušujeme práva iných ľudí alebo skupiny osôb. A na toto B, čo nasleduje za tým, kým tým neporušujeme, zabúdame. Pre laického človeka platí najzákladnejšie zlaté pravidlo: nerob na internete iným, čo nechceš, aby robili tebe. Nechceš, aby do teba kopali? Nekop. Nechceš, aby ťa nálepkovali? Nenálepkuj iných. Nechceš, aby ťa byli? Nebi iných. Nechceš, aby boli voči tebe vulgárni? Nebuď vulgárny voči iným. To sú najjednoduchšie pravidlá, ktorými keby sme sa všetci riadili na internete, ľahšie by sa nám tam existovalo.
0: Pani Nošticová, v tomto kontexte súvisí s tým aj povedzme nejaká strata empatie? Keď ja sa slobodne prejavujem, mám pocit povedzme nejaké anonymity napríklad na sociálnych sieťach a potom prekračujem tieto práva tým, že strácam nejakú empatiu, nevidím možno toho človeka, ktorého môžem zasiahnuť tou informáciou?
3: Do veľkej miery to s tým celkom iste súvisí, pretože tam nie je tá prirodzená interakcia. Hej? Tá interakcia je verbálna, hej? V rámci výmeny pár slov, ale nevnímame emócie toho človeka, nevnímame jeho neverbalitu, nevnímame ho ako komplexnú bytosť. Nemáme ho vlastne zasadeného v nejakom kontexte, hej, tak ako máme zväčša človeka v bežných interakciách. Čiže iste to môže súvisieť s tým, že nemáme tú priamu reakciu komplexnú, iba verbálnu, často ten človek ani možno nezareaguje, hej, na ten hejt, tak nemôžeme vyhodnocovať čo sa vlastne deje, keď takýmto spôsobom komunikujeme. A ešte ak nadviažem na to, čo povedal pán Solga, ja sa veľmi stotožňujem s tým, že naozaj každý z nás je zodpovedný za to, čo šírime na tom internete, pretože vieme, že negatívne správy sa šíria rýchlejšie ako pozitívne, vieme, že tie si viacej zapamätáme, hej. A v zásade je chybou, ak príliš slepo dôverujeme nejakým zdrojom alebo poprípade našim známym, ktorí už niečo z nejakého zdroja šírili. A to je opäť o tých našich identitách. Hej, ak my niekomu veríme, s niekým sa identifikujeme, máme pocit, že patrí do našej názorovej bubliny alebo do nejakej našej hodnotovej skupiny, okruhu, tak potom strácame ostražitosť a možno toľko až nepreverujeme, lebo jednoducho sa spoliehame na to, že on komunikuje to, čo mu veríme aj my, keďže je jeden z nás, a posunieme to nekriticky ďalej a môžeme tým často uškodiť. Hej? Lebo takto isto aj nám môže uveriť niekto ďalší. Takže je to do veľkej miery o našich identitách, ale myslím, že by sme sa mali vždy snažiť vystúpiť z tej identity a povedať si, OK, čo ja tým teraz robím, čo je za tým. Je to podľa mňa čoraz zložitejšie s tým, ako AI vstúpila do tejto hry, lebo naozaj je to niekedy veľmi ťažko rozoznateľné, že ak človek na to nemá akože úplne výbavu a nemá skúsenosť, tak môže veľmi ľahko uveriť. Nejaká fotka je strašne emocionálne silná, hej, že
0: fotka, video.
3: Áno. Fotka, video, hej, že je to extrémne ťažké dnes, oveľa ťažšie, než to bolo predtým, než AI takýmto spôsobom vstúpila do týchto procesov.
0: Spomínali sme tu aj témy ako cenzúra. Na to sú ľudia tiež veľmi citliví, citlivo na to reagujú. Niekedy však nedokážu rozlíšiť možno, ako sa pracuje v redakcii, v redakčnom okruhu práve z informácie. Kedy môžeme hovoriť o nejakom cenzúrnom zásahu a kedy ide o redigovanie napríklad informácie?
2: Cenzúra je úplne prirodzená záležitosť aj v demokratickom štáte. Cenzúra je akýkoľvek zákaz vyhľadávať, spracúvať, triediť, šíriť informácie. Čiže keď si prečítam v zákone, že štátna správa a verejná správa má chrániť moju identitu, moje osobné údaje, moje bankové účty, moje zdravotné záznamy, ide o cenzúru. Je to prosto cenzúra. Je to ústavne predpísaná cenzúra, nariadená cenzúra a všetci sme šťastní, že ju máme. To, čo máte vy v tejto chvíli na mysli, je zákaz šíriť informácie v rámci tlače. A pod tlačou tu rozumiem teraz aj knihtlač, aj televízne vysielanie, satelitné vysielanie. A my sme dnes mimoriadne precitliveli na akýkoľvek zásah. Chýba nám elementárna pokora pred vstupom do našej vlastnej geniality, keď vytvoríme nejakú fotku, nejaké video, nejaký text a sme na seba pyšní ako autori. A teraz príde niekto, kto má viac skúsenosti a povie, že toto moja zlata tak celkom nevyšlo, lebo tu chýba takýto názor, alebo práve naopak. Je tu príliš veľa tohto názoru, tak by si s tým mala niečo urobiť. A ja oznámim, že je to cenzúra. No nie je. Redigovanie je zase celkom iná vec. Redigovanie je len oprava vecných chýb, faktických chýb, gramatických chýb, mien, dátumov a podobne, ale editovanie je jeden rozsiahly proces, ktorý sa začína rannými poradami a končí sa tým, čo sa bude a čo sa nebude publikovať v rámci tradičných médií. Tam vieme hovoriť o cenzúre, vieme to odlišiť veľmi jednoducho. To, čo nevieme, je pôsobenie na internete, pretože každý má nastavený svoj osobný prah niekde inde a zároveň nikoho na internete neviažu žiadne redakčné väzby, ani samoregulačné, etické, ani profesijné štandardy a už vôbec nie legislatíva.
0: Pán Solga, chce reagovať?
1: Aj z vlastnej skúsenosti by som vedel povedať, že naozaj to slovo cenzúra sa dnes nadužíva. Nachádzame v našej ústave explicitný zákaz cenzúry a hneď v nasledujúcom odseku, to je článok 26, odsek 3 a odsek 4, nachádzame situácie, kedy vlastne cenzúra je akoby dovolená. Už sa nenazýva v tej našej ústave cenzúrou. Práve preto, lebo cenzúru historicky chápeme ako nejaký dohľad, či už predbežný, priebežný alebo následný, nejaké naozaj zakazovanie, hej, mechanizmus, ktorý je niekde väčšinou ukotvený v nejakom nariadení alebo inom právnom dokumente, ktorý vykonáva nejaká osoba, ktorá je na to splnomocnená, prípadne celá inštitúcia, ktorá je na to konštituovaná. Cenzúra nemusí mať samozrejme len takéto podoby. Napríklad českí odborníci, keď zostavili veľmi prehľadné dvojzväzkové dielo, ktoré sa zaoberá celkovo takou nejakou sociálnou kontrolou vlastne kultúrnej produkcie v Českej republike za posledné storočia, tak sa práve aj tomu slovu cenzúra relatívne vyhýbali. Oni ho vysvetlovali, ale hľadali iné, možno priliehavejšie názvy, pretože naozaj za cenzúru dnes považuje všelikto všeličo, ale veľmi často vo veľkom množstve prípadov sa nám stáva, že aj to, čo cenzúrou zďaleka nie je. Preto, ak hovorím z vlastnej skúsenosti, v praxi si zoberme, že napríklad máme nejaké pravidlá diskusných fór. Aj keď diskusné fóra na internete sa stávajú archaizmom. A teraz v rámci tých fór, tí, ktorí tie fóra prevádzkujú väčšinou na vlastné náklady vo vlastnom čase, tak určia nejaké základné pravidlá, nejaký kódex diskutera alebo niečo podobné. A teraz si predstavte, že naozaj sú formulované, povedal by som, že veľmi benevolentne, ale aj tam sú nejaké zákazy, napríklad zakazujúce používanie nejakých hrubých vulgarizmov, alebo zakazujúce naozaj ako šírenie nejakých lží a podobne. A teraz, keď niekto v zmysle, nejaký moderátor, administrátor, niekto v zmysle tohto kódexu, týchto veľmi naozaj voľných pravidel zasiahne, lebo vidí, že proste čosi excesívne sa tam deje, tak samozrejme si hneď vypočuje, že aj toto je cenzúra. No to nie je cenzúra, to je zase vedomie si vlastnej zodpovednosti a uplatňovania. A požiadavka aj na toho konkrétneho autora takýchto možno problematických nejakých krajných obsahov, aby sa aj on uvedomil svoju vlastnú zodpovednosť. Nemôžeme predsa, tak ako nemôžeme na ulici, skúste sa postaviť na námestie, skúste začať niekoho hrubo urážať, vulgárne mu nadávať. No minimálne máte za chvíľu pri sebe hliadku mestskej polície alebo policajného zboru a nejaká tá pokuta príde celkom isto za niektorý z priestupkov, ak to nenaplní skutkov toho trestného činu. A to sú normálne pravidlá, ktoré v tejto spoločnosti. My ich tu predsa nemáme preto, aby sme si dávali náhubky na ústa. My ich tu nemáme preto, aby sme sami seba obmedzovali. My ich tu máme preto, lebo aj vďaka tomuto tá spoločnosť je schopná nejako fungovať, spolunážívať a sú overené 10 ročiami. A tie pravidlá naozaj nie sú určené len pre to námestie. Oni sú určené pre celé naše životy, pre celú našu realitu. Tú realitu sociálnych sietí nevynímajúc. Takže to si treba uvedomiť, že naozaj, keď sa hovorí o cenzúre, často sa tou cenzúrou oháňajú práve tí, ktorí sú autormi naozaj že veľmi problematických prejavov, často naplňajúcich dokonca aj nejaké tie skutkové podstaty trestných činov, prípadne minimálne ako naplňajúcich skutkov podstaty niektorých z tých priestupkov. Takže opäť to slovo cenzúra, nebudeme tu asi rozprávať, to by na to sme dali niekoľko relácií, aby sme mohli vysvetľať, čo všetko cenzúra je, čo všetko cenzúra nie je, ale teda väčšinou naozaj ako skúsme sa pozrieť na to, že skôr než vybehneme s takýmito skratkami, než ich vytiahneme, pozrime sa na to, že najprv na tú svoju vlastnú zodpovednosť a na to, že či to správanie naozaj je v súlade s nejakými dobrými mravmi a podobne vlastne.
3: Pani Laštica. Ja myslím, že to je úplne kľúčová otázka tej osobnej zodpovednosti, na ktorú by sme nemali zabúdať a ktorá sa vracia v tejto diskusii, asi sa ešte bude. A pani Samelová viackrát spomenula tú etickú samoreguláciu, ktorá je zakotvená v rámci novinárskej profesie, ale ja si myslím, že by sme to mali mať asi zakotvené všetci v sebe, hej, keď vstupujeme do tých internetových diskusí. Ja som nedávno posudzovala jeden článok, ktorý bol práve o tom, ako na tých diskusných fórach, o ktorých hovoril pán Solga, akým spôsobom sa dá intervenovať, ak niekto vysloví názor, ktorý už je proste za čiarou, či už nabada na násilie, alebo je proste, je to nejaký nenávistný prejav. A oni vlastne vychádzali z toho, že veľmi často zle funguje ten typ regulácie, kedy niekto iba jednoducho povie, že toto nie je správne, hej, toto je rasistické, toto je také a také. A že skôr začnite toho človeka rozoberať na súčiastky a pýtajte sa ho, prečo si to myslí. Nech argumentuje a vlastne tí autori ukazujú, že ono to potom spomaluje šírenie takýchto správ, ak vy toho človeka nejakým spôsobom vyzvete na to, aby argumentoval a on možno to nedokáže celkom dobre vysvetliť. Čiže nemá šancu to možno ako keby zvrátiť to, aby niekto nenávistné komentáre na internete publikoval, ale môže to spomaliť vlastne reakcie tých ostatných, ktorí ho možno nebudú zdieľať, ak budú na základe tej diskusie vidieť, že to nemá podložené, alebo že nedokáže to oprieť v nejakých faktoch alebo v nejakej silnej skúsenosti, ktorá je za to.
1: Tu by som ešte pripomenul, že aj naša vnútroštátna legislatíva, ale aj európska legislatíva rozlišuje medzi názormi, teda hodnotiacimi úsudkami a medzi faktami, medzi skutkovými tvrdeniami. Tým hodnotiacim úsudkom sa predsa len priznáva oveľa väčšia miera aj právnej ochrany, oveľa väčšia miera voľnosti, ale zoberme si napríklad, že aj tá prax, ktorá tu je, je taká, že dokonca aj kritika môže byť extrémna, ale nemôže byť celkom zjavne neprimeraná, nemôže vychádzať z nejakého nepravdivého faktického základu, musí vychádzať vždy z faktov, čiže ona môže byť extrémna, môže byť naozaj veľmi, veľmi tvrdá, ale nemôže to byť kritika, ktorá by bola excesívna v zmysle, že jednoducho by nekorešpondovala s realitou. A takisto nemôže to byť kritika, že niekoho kritizujeme a okamžite začneme vyzývať napríklad aj k nejakým prejavom, veľmi ofenzívnym, možno až prejavom násilia voči tejto osobe. To je veľmi ďaleko za hranou. Pokiaľ ide o tie skutkové tvrdenia, tie sú predsa len také, že tam by sme ich mali byť schopní ľahšie verifikovať. A teda samozrejme, ak sa šíria aj niekde v éteri alebo v tlači, nepravdivé skutky, teda sú tu nejaké nástroje, ako sa možno dovolávať vlastne nápravy. A takisto aj na tom internete jednoducho tu musí fungovať predsa nejaká možnosť dovolať sa nejaké nápravy, ak o vás niekto publikuje, že zjavné lži, nie jeho vlastné názory, ale lživé tvrdenia o tom, čo ste spravili, kto ste, aký ste, zase nie je v rovine, že toto si myslím, ale toto viem, toto považujem a vydávam za fakt. Čiže nemôžeme naozaj ako očakávať, že to prostredie zostane a bude navždy deregulované, nemôžeme očakávať nejakú absolútnu slobodu a zhovievavosť, pretože v tej chvíli by sme, aj keď nie som sociológ, ale v tej chvíli by sme riskovali naozaj, že na tú našu spoločnosť bude mať veľmi, veľmi zhubný vplyv.

0: Zastavím sa vám pri tom termíne, keď sme tu spomínali napríklad tú etickú samoreguláciu. Na to slúžia rôzne štatúty. Napríklad teraz sme na pôde verejnoprávneho rozhlasu. Platí tu štatút programových pracovníkov a zamestnancov rozhlasu. To znamená, že máme vystupovať v duchu verejnoprávnosti, máme ponúkať overené, vyvážené informácie, ponúkať priestor viacerým stranám. Ak nie, treba uplatniť napríklad inštitút prázdneho kresla, platí právo na opravu a podobne. Funguje tu etická komisia, ale verejnosť možno niekedy, to už sme spomínali vlastne aj tú citlivú stránku týchto reakcií, si možno niekedy neuvedomuje, čo to znamená obsah verejnoprávny, ak by sme sa mohli pri tom zastaviť, pretože to je tiež veľmi dôležitá téma.
1: Verejnoprávny obsah neexistuje. Verejnoprávne sú inštitúcie. Termín verejnoprávny odkazuje na organizačné zloženie. Keď sa chceme rozprávať o obsahoch verejnoprávnych inštitúcií, musíme hovoriť o službe verejnosti. A ak hovoríme o službe, tak je to služba so všetkým, čo k tomu patrí. Je to naozaj služba pokorná, odvádzaná bez ohľadu na vlastné hodnotové vybavenie. Ja ako občan, volič, človek môžem mať akékoľvek svoje osobné viery a presvedčenia, ale počas svojho výkonu, pracovného výkonu na pôde verejnoprávnej inštitúcie sa musím od všetkých týchto svojich osobných presvedčení oprostiť. A ak sa mi to nedá, práve ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, ktorý ste spomínali, mi umožňuje oznámiť šéfredaktorovi alebo svojmu nadriadenému šéfeditorovi, šéfdramaturgovi, že si uplatňujem výhradu o svedomí, pretože každý z novinárov má právo aj na osobnú integritu. Ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, tak ako bol prijatý ešte pôvodne v rozhlase v 2008, potom sa transformoval na pomery rozhlasu a televízie Slovenska v roku 2010 a dodnes vlastne ešte stále slúži, je veľmi dobre napísaný štatút. Je to štatút, ktorý aj z pohľadu skoro 20 rokov, ktoré uplynuli, odkedy sa prijal, umožňuje službu verejnosti každému, kto tu pracuje, ale zároveň umožňuje každému, kto prejaví záujem o to vedieť, na akých hodnotových platformách sa pohybuje Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, si to môže prečítať. Ten štatút nikdy nebol interným dokumentom utajeným, ten štatút bol vždy zverejnený, vždy je k dispozícii a našim problémom skôr je, že verejnosť sa nezaujíma o to, čo znamená služba verejnosti. Verejnosť používa veľmi rada frázy také isté, aké počúva z tých najvyšších pozícií a to sú politické pozície. A tam si musíme povedať celkom otvorene, že od vzniku Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ako verejnoprávnych inštitúcií v roku 1991 žiadna politická scéna bez ohľadu na to, ktorá koalícia alebo ktorá opozícia vtedy tvorila vládnu moc, žiadna politická scéna nikdy nedala našim verejnoprávnym inštitúciám dostatočné zázemie na to, aby tvorili službu verejnosti, pretože všetci politici bez ohľadu na farby tričiek manipulujú s verejnoprávnymi inštitúciami ako so svojím majetkom. Sú tam väčšie a menšie odtienkové rozdiely, ale princíp je rovnaký. Nedajme im príliš dlhú reťaz, aby nemohli príliš ďaleko odbehnúť.
0: Tú manipuláciu máte na mysli to, že sa vytvára povedzme tlak na inštitúcie cez ekonómiu, vytváranie rozpočtu, financovania?
1: Áno, samozrejme. Slovenský rozhlas ani Slovenská televízia nikdy nemali dostatok peňazí na to, aby mohli postaviť reálnu programovú tvorbu, ktorá by zodpovedala zákonnému zneniu ich úloh a poslania. Keď si prečítate zákon, čo všetko musí robiť Slovenská televízia, Slovenský rozhlas. A keď sa potom pozriete na to, koľko peňazí im 1. januára cinkne na účet, tak je to jedna veľká tragédia. Nebola tu politická vôľa na slušný štátny odštep z HDP, nebola tu politická vôľa na realisticky postavené koncesionárske poplatky, nech sa už volali akokoľvek v dejinách. Nemôžete vyžadovať od inštitúcií, aby boli hrdé, vznešené, elegantné, aby nás kultivovali, keď v zásade prežívajú.
0: Pán Sloga?
2: To, čo hovorí kolegyňa, je realita. Keď sa pozrieme len za hranice do Českej republiky, aj tam majú verejnoprávni vysielatelia svoje vlastné problémy, aj tam často musia vzdorovať verejnej moci. Ale už len keď sme si porovnali tamošie rozpočty s tým, ktorým pracuje dnes tá naša spoločná inštitúcia, STVR, tak by sme videli, že naozaj to, čo hovorí kolegyňa, tak platí úplne bez ozvyšku. Treba si tiež uvedomiť, že áno, dnes žijeme v situácii, keď sa novým zákonom vlastne zriadovacím zriadila Slovenská televízia a rozhlas. Vieme, čo tomu politicky predchádzalo. Vieme, aké emócie to vyvolalo. Ale nie je to zďaleka jediná situácia, kedy prišlo k takýmto zásahom do verejnoprávnych médií v našej histórii. A žiaľ tak, ako teraz, my sme počuli sme nejaké prejavy, nejaké vystúpenia, politici sa k tomu vyjadrovali, opoziční, koaliční, jedni to obhajovali, druhí to kritizovali, vyjadrili sa k tomu európski partneri, ale samotná verejnosť, dovolím si tvrdiť, že rezonovalo to len u malej časti verejnosti. Samotná verejnosť, a to je naozaj trochu škoda, celkom nerozumie tomu, čo znamená služba verejnosti a ani tá verejnoprávnosť. Služba verejnosti je práve ten obsah a verejnoprávnosť je ten rámec. Ten, že jednoducho tá verejnosť sa nejakým spôsobom, či už pôjde o koncesionárske poplatky, alebo pôjde o nejaký podiel z HDP, podiela na tom, že tu bude existovať inštitúcia, ktorá bude pre nás robiť všetky tie funkcie, ktoré by súkromné médiá, teda médiá, ktoré vlastnia súkromní podnikatelia a snažia sa dosahovať primárne zisk, a teda primárne alebo potom komerčnom, nikdy to nebudú môcť robiť. Nebudú si to môcť dovoliť ani finančne, pretože jednoducho majú celkom iné záujmy, tak ani nebudú mať dôvod, aby vôbec ako do takýchto sfér zabrdli. A teraz sa nerozprávame len o nejakom národnostnom vysielaní alebo vysielaní pre menšiny. Rozprávame sa napríklad aj o tom, že zoberme si, aký úžasný archívny fond pre nás vytvára, naozaj, že po 10 ročia vytvára ten verejnoprávny vysielateľ, predtým štátny vysielateľ. Žiaľ, verejnosť dnes celkom nerozumie ani tomu, aký je rozdiel medzi štátnym a verejnoprávnym. Štátny, áno, to je ten, ktorý je plne pod kontrolou štátnych orgánov, kde štátne orgány majú mechanizmy na to, aby rozhodovali vlastne o nejakých ústredných orgánov, o tom, ako sa kreujú, o financovanie a podobne, ale verejnoprávny práve mal byť od tohto odchýlny a odštiepený od toho štátu, od tej štátnej kontroly. Áno, v realite Slovenskej republiky vieme, že aká je, vieme, že priamo dnes ministerka kultúry menuje 4 členov, že 5 sú volení. Čiže nie je tá organizácia a to kreovanie tých orgánov nie je úplne odpolitizované. Lenže to historické, na to som naozaj robil štúdiu, a pozeral som si to, tak ona nikdy nebola celkom odpolitizovaná. A v takom prípade, keby ste rovno dosadili do čela akýmkoľvek spôsobom toho najväčšieho odborníka široko ďaleko, tak bude spochybňovaný, pretože sa bude poukazovať na to, či tu náhodou nebude fungovať nejaký systém reciprocit, čo musel spraviť preto, aby sa dostal. Čiže toto sú vážne rizika, reputačné rizika, ktoré potom sa tiež nejakým spôsobom podieľajú vlastne na tej reputácii tej inštitúcie. Ďalšie, čo je, tak áno, samozrejme rozumiem tomu, že divák, ten mainstreamový, ktorý je zvyknutý na nejakú tvrdú komerciu, nie vždy možno bude pozerať tú kvalitnú tvorbu, ale prípadne aj tvorbu pre menšiny, ktorú tá televízia robí. Ale zoberme si, koľko iných inštitúcií si predsa ako občania platíme a možno ich nevyužijeme. Áno, ja chodím do Národného divadla, ja chodím do Národnej galérie, ale koľko Slovákov navštívia aspoň raz za život tieto inštitúcie. Napriek tomu si uvedomujeme, že dôležité, aby sme ich mali, že to je dôležité pre spoločnosť, pre nás, a preto sme ochotní jednoducho nielen si niečo zaplatiť, ale očakávame teda, že budú politici vytvárať aj nejaké rámce. Žiaľ, tí politici u nás tie rámce vytvárajú, ako povedala kolegyňa, takže vždy uvažujú, že ako by to mohlo poslúžiť nám. Toto je veľmi nebezpečný
0: politikom
2: prístup.
0: Teda.
2: Politikom, myslím, nám politikom. To je veľmi nebezpečný prístup, pretože v takom prípade, ak sa raz začnú robiť čistky, tak sa budú robiť zase po možno každých voľbách. A môže to tým, ktorí dnes takýto systém presadia, to môže v budúcnosti uškodiť. Ale čo je dôležité, to je ich problém. To je problém tých politikov. Náš problém je, že toto nás vzdialuje od toho, aby naozaj tá služba verejnosti bola naplňaná tak, ako si jazda predstavujeme, tak, ako to vnímame v tých severských vzoroch, kde naozaj my sme sa v 90. rokoch rozhodli, že v tých slobodných verejnoprávnych médiách, v tých vidíme tie vzory, na základe týchto vzorov chceme konštituovať tie naše inštitúcie, chceme napísať legislatívu, ktorá to bude zohľadňovať. To bolo 35 rokov, v 91. roku. A tá realita, či už to bolo obdobie mečiarizmu, či už to bolo za vlád Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica, Ivety Radičovej, koho som zabudol ešte,
3: Igora Matoviča,
2: tak tá realita bola taká, že niekedy sme sa trošku viac blížili, niekedy sme trošku viac vzdialovali, ale nikdy to nebolo naozaj ako celkom jednoznačné napredovanie tým smerom k tým ideálom a k tým vzorom, ktoré jednoducho sme sledovať chceli.
0: Nech sa páči, pani Laštícová.
4: No, ja si dovolujem tvrdiť, že to, čo kolegovia povedali, ono to aj vplýva na dôveru, ktoré ľudia potom majú v to verejnoprávne médium, keď majú pocit, že neustále sa tam niečo mení, je to nejasné, za koho vlastne kope to médium, hej. A môžu ho vnímať ako politicky poplatné, nech je kdokoľvek, kto je ten politik alebo politička. A potom možno skôr budú hľadať aj tie obsahy informačné niekde inde, v tej alternatíve, ktorú možno vnímajú ako necenzurovanú, slobodnú, neslúžiacu ničím záujmom, neslúžiacu systému, nech je akýkoľvek, ale častokrát ľudia, s ktorými sa rozprávame po Slovensku, hovoria o tom, že ten systém ich sklamal, hej, že nemyslí dosť na nich a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je to určite dobre pre dôveryhodnosť tých médií.

0: Spomínali ste v rámci toho vytvárania priestoru, toho nejakého rámca pre verejnoprávne médium v rámci nastavenia určitých pravidel. To, čo sa robí pomocou práva, právnych noriem, vytvárania povedzme volených komisí, členov a podobne, ktoré rozhodujú v konečnom dôsledku, ale na druhej strane je to aj redakčná nezávislosť. Ako teda to vnímať? Pretože jedna vec je vytvorenie určitého rámca, iné sú potom konkrétne kroky. Čiže využitie aj toho rámca. Môžeme hovoriť potom aj o nejakom povedzme aj zneužití médií.
1: Redakčná nezávislosť je záležitosť konkrétnych jednotlivcov v konkrétnej inštitúcii a ich vzťahu k službe verejnosti. Veľmi ľahko sa moralizuje zo štúdia od mikrofónu, ale realita je veľmi jednoduchá. Dovolia alebo nedovolia strední, vyšší a najvyšší manažéri vo verejnoprávnych inštitúciách, politickej, verejnej, štátnej moci, ktorejkoľvek moci, aby vstupovala alebo nevstupovala do programových zámerov. Lebo my vieme urobiť dobré vysielanie aj za málo peňazí. Napokon chudoba nie je hanba, chudoba je len nepríjemná vec. Takže s malými očami a s malými očakávaniami sa dá robiť aj dobré vysielanie v službe verejnosti vo verejnoprávnej inštitúcii, ktorú sa pokúšajú permanentne štátni aj politickí predstavitelia nejakým spôsobom ovládnuť, iba za podmienok, že od najvyššieho manažmentu cez stredný až po ten najnižší budú na vedúcich pozíciách ľudia, ktorí neuhnú.
0: Pán Sloga, chce reagovať?
2: To, čo povedala kolegyňa, je veľmi dôležité. A práve na to musí byť vytvorený adekvátny rámec. To sú práve tie vzory, o ktorých sme hovorili práve možno kde si tam na severe, severozápade. Veľmi dôležitý moment pre mňa je, že u nás je to naopak. U nás veľmi často, a ja tomu naozaj nie som síce insider, ale do istej miery sa tomu aj nečudujem, že tak ako v spoločnosti, tak verím, že možno aj v týchto verejnoprávnych inštitúciách existujú ľudia, ktorí si možno v dobrej viere myslia, že slúžiť vlastne v danom momente poslúžiť tej vládnej moci, že vlastne že v poriadku, že je to vlastne úloha toho média. Práve aj táto diskusia, veľmi rád som privítal možnosť diskutovať na tú tému, lebo mali sme si povedať, že to nie je celkom v poriadku, nie je to v súlade s tým vzorom. To sú tie štátne médiá, tie, ktoré sme sa rozhodli, že opustíme v 91. Verejnoprávne sú naozaj tie, kde jednoducho ten manažment sa snaží čo najviac tú inštitúciu odpolitizovať a čo najviac ochraniť tých svojich tvorivých pracovníkov od nejakých takýchto rušivých vplyvov. U nás tie rušivé vplyvy sú, a zase hovorím, nedá sa hovoriť, že sú len dnes. Nedá sa, v každej ére jednoducho boli, mali niekedy inú podobu, možno sa líšila intenzita, ale vždy tu boli. A čo je dôležité, že často boli sprevádzané, a to zase má čosi spoločné aj s tou dôveryhodnosťou, imidžom tej inštitúcie, často boli sprevádzané veľmi nefer invektívami. A nielen nefer invektívami od politikov, ale často aj od iných elít, často aj od širokej verejnosti. Málo kedy som počul chválu smerom k verejnoprávnym médiám. A oni si ju veľakrát zaslúžili. A minimálne tí tvoriví pracovníci. Tá chvála takmer nezaznieva. Ten náš nejaký, nazvime ho, spoločenský alebo celospoločenský diskurs o verejnoprávnych médiách väčšinou má negatívny podton. Nemám to síce presne namerané, ale dovolím si tvrdiť naozaj na základe takého bežného pozorovania, že väčšinou
0: je polarizovaný. Častokrát, áno.
2: A často jednoducho sú tie výhrady veľmi nefér, poukazujú práve napríklad na také vzory, ako je tá Česká televízia. Pozrite sa, ako to robia oni. Áno, ale s iným rozpočtom, v iných podmienkach. Čiže ja si myslím, že tá naša debata, a chcem pevne veriť, že sa ešte ja dočkám tých čias, kedy tá naša debata sa zase prinavráti do takých nejakých štandardných kolejí a kedy popri tých negatívnych, popri tých výhradách sa budeme rozprávať aj o tom, čo tá inštitúcia robí pozitívne. Ale teda som na pôde verejnoprávnej inštitúcie a ja si ju dovolím na tomto mieste aj pochváliť za všetko dobré, čo robí. Tie negatíva, tie sú pertraktované, niektorí z nich sme aj načali a spomenul som ich aj ja. Asi nemá zmysel, aby som ich opakoval a bral takto čas kolegyňam, ale v každom prípade treba, popri tých negatívach, treba spomínať aj to pozitívne, čo tá inštitúcia robí a robí toho naozaj, že veľa.
0: Z toho, čo vás počúvam, z vašich názorov, vašich odborných pohľadov, stanovisk, vyplýva alebo vychádza z toho vlastne, že to máme ako keby v rukách my. Jednak, ako reagujeme na mediálne výstupy, či si dokážeme poverovať informácie, ako ďalej šírime potom tú našu reakciu. Na druhej strane máme to v rukách aj v tom, aké vytvoríme právne rámce. Prečo potom môžeme hovoriť o tej polarizovanej spoločnosti, kde sa to možno začalo lámať? Je to v tej prehnanej emotívnej reakcii, alebo je to v nedostatku, povedzme, zlyhávaní mediálnej výchovy, kde všade?
3: Tých dôvodov je strašne veľa, A treba povedať, že tá polarizácia je prirodzenou súčasťou demokracie. Ona tu bola vždy, hej, len sa prejavovala možno trošku ináč, tá intenzita bola iná. Neboli sociálne médiá, kde sa okamžite všetky názory šírili trojnásobne, desaťnásobne rýchlejšie, hej, čiže súvisí to trošku aj s tým, ako sa zmenili naše spôsoby komunikácie, naše komunikačné kanály a tak ďalej. A súvisí to takisto aj s tým, že tá debata sa naozaj častokrát vedie v rovine emócií, a nie v rovine faktov a v rovine informačných nejakých argumentami položených obsahov. Ale tá polarizácia tu bola vždy, netreba z nej robiť démona, pretože potom ju vnímame ako neprekonateľnú a vlastne si povieme, že už sa s našou spoločnosťou nedá nič aj tak robiť. A v sociálnej psychológii sú dokonca teórie, ktoré hovoria o tom, že tá istá miera polarizácie je pre spoločnosť zdravá, pretože na to, aby sme chceli niečo v spoločnosti meniť, tak my ako skupina si musíme veľmi dobre vyjasniť, za čím stojíme, hej, a prečo. A čo chceme dosiahnuť, a to sa častokrát dá dosiahnuť práve tak, že sa vymedzujeme voči tým názorovým oponentom. To znamená, že ide o to, aby sa tá debata viedla vo vecnej, nie toxickej rovine, a to vyjasňovanie a snaha porozumieť tomu, odkiaľ pramenia názory tých oponentov, je úplne kľúčové preto, aby tá debata sa potom dokázala nejakým spôsobom niekde stretnúť.
0: Strácame ako spoločnosť nejakú schopnosť vedenia dialógu, pretože častokrát sme svedkami, už sme to aj vlastne naznačili aj v rámci reakcie na pána Solgu, že je tu nejaká polarita, možno čierno-biele, častokrát videnie, alebo vidieť toho nositeľa iného názoru iba ako nejakého protivníka, na ktorého treba zaútočiť a podobne. Alebo vymedzovanie sa, že nedám mu priestor, alebo nepôjdem s ním do diskusie a podobne.
3: Ja mám pocit, že ono to funguje ako keby na dvoch rovinách. A my aj, keď sme to skúmali kedysi v rámci projektu Ako sa máte Slovensko, tak hoci ľudia vnímali, že naša spoločnosť je názorovo rozdelená, vedeli aj veľmi presne popísať, že ktoré sú to otázky, ktoré rozdeľujú, predovšetkým to boli LGBT ľudia a ich práva, tak oni sami nevnímali, že by bolo pre nich v živote dôležité, aby ich priatelia a známi mali rovnaké názory na politiku ako oni. Čiže to, čo vieme tolerovať našim blízkym, s ktorými sa stretávame v nejakej individuálnej, interindividuálnej interakcii, už nedokážeme tolerovať niekomu, koho vnímame ako súčasť nejakej skupiny, ktorá nás môže prípadne ohrozovať. Hej? Čiže celkom podľa mňa je veľmi dôležité to, akým spôsobom komunikujeme o tých rozdieloch, hej? A o tom, kto je nositeľmi tých názorov. A aby sme vlastne nerobili také tie ako keby tábory, keď hovoríme o nejakých vecných záležitostiach alebo o nejakých riešeniach.
4: Ja by som pani Lašticovú doplnila. Úplne súhlasím s tým, čo povedala. My žijeme vlastne dva životy. My žijeme svoj život offline a online. V tom offline živote, v tom reálnom živote, bez Facebooku, bez Instagramu, bez TikToku a ostatných sociálnych sietí, bez influencerov, žijeme normálny život, kde sme schopní zniesť aj relatívne vysokú mieru iného, cudzieho, takého, ktoré je pre nás neznáme, ktoré v nás relatívne vzbudzuje obavy, ale nie obavy, že teraz upadneme do depresie, frustrácie a trasieme sa niekde schovaní za pecou, aby sme sa nestretli s tým novým iným. Prirodzenú mieru obavy voči niečomu, čo je nové, s čím som sa ešte nestretla a musím to nejako skúsiť. Online priestore žijeme úplne iný typ života. Tam sa na nás všetky frustrácie, depresie valia, lebo ako to už niekoľkokrát zaznelo, tie negatívne informácie sa šíria podstatne rýchlejšie. A zároveň sme tam konfrontovaní s tým novým, iným, cudzím, úplne inou formou. My vidíme fantastické dovolenky, vidíme fantastické oblečenie, veci, ktoré by sme chceli, nemáme na to, nevieme, ako si to zabezpečiť, ale my už nevidíme, čo to stálo. My nevidíme odvrátenú stránku všetkých tých vecí a dovoleniek a aut. A zámerne som použila príklady materiálneho bohatstva, nie duchovného, ale intelektuálne bohatstvo, lebo tie si ľahšie predstavíme, ale ono to platí úplne rovnako ako o tých šatách a dovolenkách, to platí aj o našich názoroch. My vidíme, že niekto zastáva nejaký druh názoru, ale netušíme prečo, čo ho k tomu vedie, či naozaj zastáva osobne tieto hodnotové stanoviská, ktoré prezentuje na internete, alebo ich tam len prezentuje, lebo môže, lebo pod tou utajenou identitou sa hoci čo zniesie. V reálnom živote nikdy nie sme takí odvážni, vymedzení, ani vulgárni a agresívni, ako sme na internete. Keby bola naša spoločnosť offline, čiže v reálnom živote až taká polarizovaná, ako sa nám javí byť na internete, už dávno by sme čelili občianskym konfliktom. Ale nečelíme. To znamená, že nie sme polarizovaní viac, než je pre našu spoločnosť únosné.
0: Inými slovami, je to skôr o dodržiavaní prírodzených pravidiel, alebo do akej miery, pán Solga, povedzme, právo v rámci regulácie spoločenských vzťahov, by som povedal, stíha konfrontovať alebo regulovať, aj už sme spomínali tie nové médiá, pretože tie podliehajú veľmi rýchlym technologickému vývoju. Napríklad spomínali sme tvorbu obsahu mediálneho pomocou AI a podobne.
2: AI zostáva oblasťou, ktorá je ešte našim právom nereflektovaná. To je taká výzva skôr do blízkej budúcnosti. Vidíme už nejaké pokusy na európskej úrovni a sú to veľmi zásadné pokusy. Ale keď sa rozprávame o tom, že ako je regulovaná, no jedna časť je, už sme o tom hovorili napríklad, sú tie trestnoprávne rámce, že naozaj pokiaľ niekto zajde príliš ďaleko v svojej hate speech, napríklad schváľovanie nejakých trestných činov, alebo bude povedzme navádzať na nejaké trestné činy, na nejaké nejaké nenávisti na celkom konkrétnej podobe, tak tam riskuje samozrejme nejakú trestnoprávnu dohru. Čiže nejaké trestné stíhanie, potom možno aj naozaj nejaké obvinenie, obžaloba, súd a nejaký trest, v tomto prípade podmienečný samozrejme z pravidla. Ale teda pozrime sa na to, že aké sú kapacity tých orgánov, ktoré u nás vynucujú právo, toto aj reálne stíhať. Na druhej strane, ja som skôr naklonený tomu, aby sme hľadali iné spôsoby, než trestať niekoho trestnoprávne za názor. Hej. Aby sme hľadali možno iné spôsoby, aj regulácie, ale myslím si, že tá regulácia, ktorá potom samozrejme prináša sebou aj nejakú možno istú, by som povedal, represiu, aby tá prichádzala až úplne, že subsidiárne, aby sme sa najprv zamerali práve na to, že existuje predsa aj nejaká prevencia, existuje aj nejaká výchova. Tu naozaj Slovenská republika veľmi výrazne zaostáva. Dlhodobo zaostáva napriek tomu, že tu sú celkom konkrétne odporúčania, aj odporúčania európskych orgánov, ktoré s tým zaoberali. Tu zaostávame, tu vidím najväčšie rezervy. Takže skôr, než si tu jednoducho písať nové zákazy a nové príkazy, tak možno by bolo fajn najprv ako dodržiavať tie, ktoré tu už dnes máme, tie pravidlá, ktoré tu už dnes máme, nie ich neustále sprísňovať s tým, že budeme sa domnievať, že keď budú pravidlá prísnejšie, tak ľudia sa budú viac. To nie je dobrá cesta. No ale v prvom rade teda si myslím, že oveľa skôr, než sa budem baviť o tom, to budeme sa baviť o tom, že čo viac môžeme spraviť na školách a čo viac môžeme robiť aj s dospelými. Pretože my musíme pôsobiť naozaj na tých dospelých ľudí. Často to nie sú. Ja viem, nemáme celkom rád takéto dichotomické delenie, veľmi čierno-biele, že zlí ľudia. Ale pozrite si, čo aj relatívne v iných situáciách, v tom online živote, dobrí, čestní, pracovití ľudia, čo sú v tom offline priestore schopní prijať iným. A často to ani možno nemyslia vážne, keď sa ich opýta. Áno, čas z nich bohužiaľ, áno, čas z nich to robí celkom zámerne. To je potom samozrejme na psychologu a sociálnych psychologov, aby to skúmali. Ale z tej našej perspektívy, keď si všímame médiá, analyzujeme, často mnohí z nich jednoducho potom, keď sú konfrontovaní s tým, čo vlastne spravili, keď im to niekto vysvetlí, tak sa občas aj trochu hanbia. Ale často ich musia konfrontovať bohužiaľ ešte organične v trestnom konaní, čo už je zase akože naozaj ten extrém, ktorom by sme sa mali asi snažiť vyhnúť. Opakujem, nejaké pravidlá tu predsa už dnes máme. To, že sa nedodržujú, je aj o tom, že ich nemá kto vynucovať. A otázka teda je, že či vôbec toto je tá správna cesta. Ja sa domnievam, cesta represie nie je tou správnou cestou.
0: Nechcem to zjednodušovať, ale povedzme, je za tým možno iba nejaká, nie že nejaká, aby som to nezjednodušil, ale je to prejav frustrácie, povedzme, niektorých jedincov, nenávistný prejav v mediálnych obsahoch.
3: Ono sa hovorí o tom a sú na to aj výskumy, že akákoľvek radikalizácia, hej, ktorá nemusí vyústiť do násilných činov voči iným osobám alebo skupinám ľudí, môže sa prejavovať iba v obsahoch verbálnych, tak častokrát súvisí vlastne s tým, že možno tí ľudia ako keby stratili zmysel života, stratili orientáciu v živote, stratili nejaké zmysluplné ciele, pretože nemusí to byť nevyhnutne frustrácia. Častokrát je to kombinácia faktorov. Hej, niečo sa im v živote prihodilo, vnímajú, že spoločnosť je rozdelená, že systém možno na nich nemyslí, ak sú nejakým spôsobom iní. Napríklad sú to ľudia, ktorí sú chorí a nemajú dostatočný invalidný dôchodok. Veľmi rôzne príčiny sa tam môžu kombinovať od systémových až po individuálne. Ale teda často sa hovorí o tom, že tí ľudia stratili zmysel života, stratili nejaké ciele v živote, ktoré by zmysluplne vedeli naplňať. A preto si hľadajú alternatívne ciele a preto potrebujú patriť do nejakej skupiny, ktorá im dáva pocit vlastnej sebahodnoty, keďže možno zo strany spoločnosti, zo strany systému tú hodnotu nevnímajú, nedostávajú. A takýto spôsob prejavový môže aspoň na chvíľu tú sebahodnotu dodať, keď oni majú aspoň na chvíľu navrch v nejakej konverzácii, v nejakej komunikácii. častokrát mám dojem, že to sú ľudia, ktorí ako keby možno nerobili nič iné, len
0: to sú tí trolovia.
3: Len toto.
4: Pred 70 rokmi napísal Erik Hofer prekrásnu knihu, bola preložená aj do slovenčiny. V slovenčine sa volá Pravoverný, teda aj v angličtine, ale bola preložená doslova. Je to kniha, ktorá by mohla poslúžiť každému človeku, ktorý chce pochopiť, prečo sme polarizovaní, prečo sme radikalizovaní, prečo je také ťažké rozprávať sa s niekým, kto zastáva konkrétny hodnotový postoj o tom a presvedčiť ho, že ako vyzerá táto zem a o čom je vakcinácia. Tí pravoverní, tí ľudia, ktorí hodnotovo musia zastávať nejaký druh až takmer kmeňového spoločenstva, sú ochotní dobre ženie život položiť za tento konkrétny typ pravdy, hodnoty a presvedčenia, má svoje spoločenské

0: Už sme spomínali vlastne, že jednou z tých charakteristík súčasného rozdelenia je vlastne aj tá znížená schopnosť vedenia nejakého dialogu. Ako by mal potom ten dialog ale prebiehať? Už sme spomínali, že mali by sme ho teda viesť, ale ako by mal prebiehať, pretože ak budeme hovoriť o úlohe médií, ktoré reflektujú cez to politické dianie chod spoločnosti, ľudia reagujú povedzme na to, že tá kritika, vnímajú kritiku v médiách iba tá, ktorá je útočná, ktorá je hlasná, ktorá kričí. Povedzme, ako teda by mal prebiehať dialog aj napríklad na politickej úrovni, tak aby splnil účel, aby tá spoločnosť sa nestávala rozdelenou, ale aby bola zdravou.
1: Politici vedia, ako majú komunikovať s verejnosťou aj s médiami. Politici komunikujú s verejnosťou a s médiami tak, ako práve potrebujú. To platí univerzálne. Čiže je zbytočné, aby sme my tu dávali návod politikom, ako by mali komunikovať.
0: Ide o upozornenie verejnosti, aby to vedeli čítať možno tieto hry.
1: Politici hrajú hry. Hrá na mačku a myš medzi médiami a hovorím o tradičných médiách a politikmi funguje od vzniku modernej tlače v polovičke 19. storočia. Moderné médiá boli vždy nástrojom na kontrolu moci a preto ich mocní tohto sveta nemusia veľmi dobre znášať a svojím spôsobom je aj dobre, keď ich veľmi neznášajú. Ale miera vulgárnosti a agresívnosti a neskutočných útokov na tradičné médiá a ich predstaviteľov je politickým konceptom, ktorý sa na Slovensku šíri minimálne 20 rokov. Od roku 2006 sme konfrontovaní so slizkými hadmi a s hyenami.

0: v tejto podobe a neustále eskalujú alebo stupňujú sa ďalšie nálepky, dehumanizujúce nálepky, delegitimizujúce nálepky na stranu tradičných médií. Zmyslom tohto vulgarizmu a agresívnosti vo vzťahu k médiám je spochybniť ich vierohodnosť, dôveryhodnosť.
1: A vôbec spochybniť ich lojalitu k národu, k Ukrajine, alebo keď si spomeniete na tú nálepku špinavé protislovenské prostitútky, ktoré teda neboli určené len bývalej pani prezidentke, ale aj zástupcom médií, tak to vlastne spochybňuje celkovú lojalitu tých médií voči krajine, hej, a voči tomu, či oni vlastne konajú a píšu v záujme krajiny a nás všetkých, čo je veľmi problematické z môjho pohľadu.
2: Pán Svoboda, chcel reagovať?
3: Otázka je, či naše slovenské tuzemské médiá nedávajú politikom až príliš veľký priestor a neprikladajú ich názorom, často veľmi takým, ako by som povedal, až do krajnosti zachádzajúcim, až pri veľký priestor. Či sme neurobili kdesi chybu a nerobíme stále chybu v tom, že napríklad sme odstrihli názory iných elit, ktoré v spoločnosti máme ešte
2: stále. Čiže bulvarizácia.
3: Nie je to len otázka bulvarizácie, či napríklad o spoločnosti nenechávame rozprávať len tých našich politikov a šíriť a hrať jej hry. Či o spoločnosti by sme nemali viac nechať rozprávať akademikov, odborníkov, ale napríklad aj úspešných športovcov. Áno, vnímame, že sa k spoločenským témam vyjadrujú ešte aj niektorí umelci. To je celkom v poriadku. Ale počúvať napríklad aj ľudí, ktorí videli svet, napríklad ako úspešní športovci, ako úspešní akademici, ktorí nepôsobia na našich tuzemských inštitúciách, máme ich, pôsobia na prestížnych inštitúciách v zahraničí. Viacej ich nepočúvať, viacej možno neupozorňovať, že pozrite, to sú tí úspešnejší z nás a počúvajme, čo si oni o nás myslia, ako nám dávajú spätnú väzbu a vôbec priložiť tým ľuďom tú vážnosť, ktorú si zaslúžia. Pretože často prikladáme priveľkú vážnosť našim politikom, aj tým, ktorí si naozaj nezaslúžia, alebo sú len epizódnymi postavičkami. Nehovorím teraz o významných politických lídroch, ale bavme sa aj o naozaj takých ako rôznych epigónoch. Čiže neprikladáme až priveľký význam všetkému, čo práve povedia. Často aj prekryli možno svoje vlastné zlyhania, aby prekryli možno dôležitejšie témy, ktoré nie sú spôsobili a schopní riešiť. Teda skúsme sa rozprávať nielen o tom, čo môžu médiá robiť v takej tej základnej, v tom prvom pláne. Lebo v prvom pláne, áno, môžu teda vytvárať formáty, ktoré sú na to vhodné, aby sa niekde diskutovalo, debatovalo. Môžu dokonca nejaké témy nastolovať, veď to predsa funguje. Ale máme sa o tom v takom širšom kontexte, že či naozaj nebudovať lepšie povedomie verejnosti o tých elitách, ktoré tu na Slovensku máme, ktoré si zaslúžia byť vypočuté a ktoré čo majú povedať k tomu spoločenskému dianiu. A rovnako potom aj tá širšia verejnosť, samozrejme, široká verejnosť má k tomu dianiu čo povedať. Tá sa vyjadruje predsa nielen voľbami. Takže počúvať možno naozaj niekedy je to obyvateľstvo naozaj v takom tom najširšom význame, hej, nedefinujeme ho teraz cez to, že či musí byť nejako angažované, či musí byť nejako organizované, ale skúsme hľadať tie spôsoby, ako dať hlas tomu občanovi a ako dať hlas aj tým naozaj najúspešnejším z nás. Nie len tým, ktorí tu kričia a ktorí tu presadzujú svoje politické programy.
2: Nedostali sme sa do bodu, kedy je, môžem povedať, už ten problém, lebo nemá zrejme zmysel hľadať, že kto začal prvý, povedzme, s nejakým očerňovaním v tej mediálnej diskusii, ale že je ten problém na obidvoch stranách, povedzme, keď sme hovorili, že zhrubol jazyk politikov, oni potom sú aj vnímaní ako nejaké vzory, je to preberané ako nejaký štandard správania. Na druhej strane môžeme hovoriť aj o tom, že zhrubol potom v rámci reakcie aj nejak jazyk médií.
1: Ja možno nebudem hovoriť o jazyku médií, lebo to neskúmam ho úplne systematicky, ale chcem nadviazať na to, čo vy ste povedali, že tí politici, ale aj médiá by naozaj mali dávať isté štandardy. Hej, a mali by dávať nejaké normatívne rámce, ako sa o veciach hovoriť má a čo už nie je OK. A ja viem hovoriť len o tom, ako to vnímajú tí ľudia. Ak oni vnímajú, že tie rámce sa posúvajú už za určitú hranicu slušnosti, ak nie vulgárnosti alebo nenávisti a dehumanizácie, tak to je mimoriadne problematické. Hej, že tak to by to skutočne nemalo vyzerať.
0: Tak ja teraz poviem k tomu jazyku médií. Jazyk médií naozaj zhrubol. Aj v tradičných médiách dokážeme prečítať vulgarizmus neuveriteľného spôsobu u bežne renomovaných komentátorov napríklad diania. Dejú sa veci, ktoré by pred 20 rokmi ešte neboli prípustné a síce, že je tlačová organizácia orgánu štátnej správy nejakého ministerstva a na tej tlačovej konferencii sa prekrikujú novinári s politikmi. Politici tým novinárom nadávajú škaredým spôsobom a tí novinári ako také tie kofy na trhu sa nechajú namotať do tohto konfliktu a nevysielajú dobrý signál o imidži média ako profesie, lebo tým, že novinári sú precitliveli na to, akým spôsobom s nimi komunikuje štátna moc a namiesto toho, aby sa otočili na podpätku a opustili, nechcete nás? Tak my tu teda nebudeme. A opustili priestor, tak hrajú hru, ktorú hrajú politici. Politici svojimi výpadmi voči médiám sledujú cieľ, ako sme už povedali, znížiť ich vážnosť, znížiť ich profesionalitu. No a keď novinári naskočia na túto hru, tak vlastne len potvrdzujú ten signál, ktorý politici vyslali verejnosti. Vidíte to? Pozrite sa, ako sa správajú, veď sa nevedia správať ani voči ministrom. To je problém.
1: Ja som si spomenula. A ja to trošku možno posuniem ďalej a nadväžem na to, čo ste sa pýtali možno už hodnú chvíľu dozadu, ale že o čom je tá polarizácia? Že my máme často tendenciu pripisovať tú polarizáciu nejakej jednej strane, že kto za to môže. No tí naši názoroví oponenti za to môžu, či už je to opozičný volič, koaličný, alebo médiá za to môžu, alebo politici za to môžu.
2: Sú vždy niekto iný.
1: Niekto iný. Ale ono, keď sa pozrieme na tú polarizáciu analyticky, a veľa sa to skúma v Spojených štátoch, lebo tam je to jednoduché, lebo tam je ten stranický systém vlastne čitateľnejší, tak ona naozaj existuje aj na strane tých demokratických voličov, ako aj na strane konzervatívnych voličov a oni sú polarizovaní z oči v oči tej opačnej názorovej strane. A je to naozaj preto, že tá polarizácia je niečo, čo je inherentné pre nás ako členov nejakých spoločenských skupín, pretože ak sa s tou našou skupinou identifikujeme, tak sa viac aj stotožňujeme s jej názormi, hej, a viac vnímame rozdiely medzi nami a tými druhými. Ale je kľúčové si uvedomiť to, že ako k tomu možno prispievame a kedy je to už vlastne škodlivé pre ten spoločenský dialog, hej. Asi tam sa treba niekde zastaviť.
2: Aby sme priniesli aj taký odkaz pre poslucháča, ako sa v tom môže vyznať. Už sme naznačili, že môže si overovať alebo mal by si overovať informácie, mal by pristupovať kriticky k tým informáciám, to znamená sledovať, kto mi hovorí, prečo mi to hovorí, zrejme za akým účelom. Čo ďalej by sme mohli odkázať tým ľuďom, pretože možno politici nás zrejme v tejto chvíli nebudú počúvať, do akej miery oni sú nositeľmi nejakých vzorov správania. Má človek, bežný občan, možnosti na to, aby si dokázal všetko overiť, alebo ako má zaujať ten postoj, aby nedochádzalo k rozdeleniu? Ako môže pátrať, povedzme, vo svojej rodinnej histórii, všímať si, že veď aj moji rodičia mali iné názory a sme tu, prežili sme rôzne konflikty, vedieť sa porozprávať? Aké si môže dávať príklady?
1: Ono je to zložité, lebo my nedokážeme zmeniť celú spoločnosť ako jednotlivci. Hej? A to aj vidíme v psychológii, rôzne intervencie na zmierňovanie polarizácie, oni sa veľmi ťažko dajú škálovať na celú spoločnosť. Oni častokrát fungujú na úrovni malých skupín, možno školskej triedy, hej, alebo nejakého klubu, nejakej lokálnej komunity. Ale preto je podľa mňa dôležité, aby možno viacej na úrovni inštitúcií alebo lokálnych komunít alebo škôl sme si uvedomovali dôležitosť toho, ako je podstatné upozorňovať na tieto veci. A vlastne, aby to bolo súčasťou vyučovania, hej? Ako kolega hovoril, že treba začať od tých detí. Ja vidím, že moje deti na etickej výchove už majú 16 rokov, preberajú neustále nejaké rodinné vzťahy, rodinné konflikty, medzigeneračné vzťahy, čo je skutočne dôležitá vec, ale zrejme aj tu už by sme mali priestor, aby sme neopakovali stále to isté, ale bavili sa viac o vzťahoch spoločnosti a citlivovali tých ľudí aj voči inej komunikácii, než je tá v ich rodine alebo naprieč generáciami v ich okolí. Takže tých úrovní je niekoľko a najjednoduchšie sa to robí vlastne v tom malom prostredí okolo nás a tam, keď začneme, tak možno dokážeme to potom aj šíriť ďalej nejaké tie pozitívne komunikačné spôsoby.
0: Ja mám pre našich poslucháčov taký jednoduchý návod. Aktívne vystupovať k všetkému, čo považujem za dôležité. Keď považujem za dôležité vidieť nejaký film v kine, tak si na ten film kúpim lístok, zdvihnem zadok, idem do kina a pozriem si ho. Keď chcem vidieť divadelné predstavenie, urobím to isté. Keď chcem sledovať konkrétne športové podujatie na konkrétnej televíznej stanici, tak si zaplatím to predplatné a pozriem sa tam. Nevedno prečo, z hľadiska informácií sme my ako národ niekde zaspali v takom názore, že čo nám nepríde zadarmo do schránky, tak to nečítame. Povedané inak, v online priestore, čo mi necinkne do telefónu, to nevidím. Ale informácie, ktoré k nám prichádzajú z online prostredia, sú jednoducho informácie, ktoré šíri niekto s nejakým konkrétnym dôvodom, s nejakým konkrétnym účelom, o ktorom my nevieme nič. Čiže ak nechceme byť zavádzaní algoritmami, imagemakermi, spindoktormi, influencermi z internetového prostredia, urobme niečo aktívne, predplaťme si nejaký konkrétny portál, ktorému dôverujeme z tradičných médií a skúsme sledovať tieto informácie. Skrátka ich aktívne vyhľadajme.
2: Pritom potom ešte najlepšie je porovnávať ich samozrejme s inými zdrojmi. Pán Svolga, nejaký odkaz?
3: Ja som už hovoril o tej individuálnej zodpovednosti, ktorá je celkom kľúčová. A ak by som to mal rozviesť ešte trochu viac, tak predsa tých politikov, ktorých sme dnes kritizovali, ja sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí si to nezaslúžia, lebo určite sú medzi nimi aj takí, minimálne pokiaľ ide o ich vzťah médiám, sú aj takí, ktorí si tú kritiku možno nezaslúžia. A vždy hovorím teda, že paušalizovať sa nemá. Tak aby sme celkom nepaušalizovali, tak na toto teraz upozorním, ale teda tých politikov, ktorí sme dnes kritizovali, že hrajú cez médiá hry s verejnosťou, ako sa správajú napríklad aj k médiám, no tak tých by sme mali trošku aj my vychovať. A vychovať ich samozrejme môžeme našim hlasom vo voľbách, ale to je relatívne málo. To je raz za čas. Ale ten aktívny prístup, ktorý spomínala aj kolegyňa Sámelová, ten funguje. Ukážme jednoducho, že nie všetko je nám jedno. Ak nám niečo naozaj nie je ľahostajné, tak ja si myslím, že niekedy to osobné angažovanie nám zaberie menej času, než je čas, ktorý mnohí trávia na internete tým, že len kritizujú. Takže ja aj túto vidím cestu naozaj, že viac budeme vnímať to naše okolie, budeme vnímať to, čo je dôležité, odfiltrujeme to, čo dôležité nie je, nenecháme sa informačne zahltiť a z toho, čo je dôležité, tak vyselektujeme naozaj to, čo stojí za to, aby sme boli schopní pozdvihnúť náš hlas. A teraz nemyslím tým len chodenie na nejaké demonstrácie, mítingy a podobne. Ja tým myslím naozaj tú aktívnu participáciu. V roku 2026 si myslím, že je to celkom opodstatnené očakávanie. A ak teda chceme meniť jednoducho ten trend, kam sa naša spoločnosť uberá, no tak potom sa na tom musíme nejakým spôsobom podieľať aktívne. A ak sa budeme, tak tá šanca na zmenu v tom dobrom, teraz nemyslím na politickú zmenu, myslím na tú spoločenskú zmenu, tak tá tu samozrejme je, veď sme to my, kto to má v rukách. No a jednoducho, pokiaľ sa angažovať nebudeme, no tak potom sa budeme prizerať tým javom, budeme mať naďalej čo študovať samozrejme na akademickej pôde, len potom sa verejnosť nemôže čudovať a asi celkom ani sťažovať. Takže opäť osobná zodpovednosť a potom aj nejaká angažovanosť. Či už v nejakých drobných parciálnych veciach, alebo azda aj v nejakých možno väčších, zásadnejších, komplexnejších.
2: Pani Laštícová?
1: A ja teda sa môžem po to len podpísať, lebo to ste úplne perfektne zhrnuli. A ja len dodám, že naozaj to môžu byť nejaké každodenné interakcie, kde možno konfrontujeme nejaké nenávistné prejavy, nenávistné názory. Nie zase nenávistne, ale pýtame sa na príčiny, aby sme lepšie porozumeli, aby sa ten človek trošku zastavil, hej? A popatral trošku nad tým, prečo si myslí to, čo si myslí a kde na to vlastne prišiel.
2: V dnešnej relácii zaznelo viackrát slovo kritika, ale cieľom relácie nebolo kritizovať, ale skôr ponúknuť poslucháčom ten pohľad, vlastne ako fungujú médiá, ako môžeme k ním pristupovať, ako sa dajú overovať, pretože je to naozaj široký problém. A spomínali sme aj mediálnu výchovu, ktorá tiež má svoje úskalia, svoje výzvy, ako reagovať aj na meniace sa médiá, ktoré sa menia pod vplyvom technológií a nestihame na všetko hneď okamžite reagovať. Hostiami dnešnej relácie na tému bola doktorka pani Barbara Laštícová zo Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za návštevu štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: A z katedry žurnalistiky pani docentka Anna Sámelová a Adam Sologa. Ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie. Do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.

0: piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
2: Vážení poslucháči, vypočujte si rozhlasovú hru pre mládež s Bohom Cyrano, ktorú podľa literárnej predlohy Andreja Chudobu pre rozhlas napísala Olga Bednárová. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová. Príjemné počúvanie.
3: Miro, nezabudni. Čakaj.
4: Nezabudnem. Prídem.
3: Tak teda, čau. Ahoj.
4: Ahoj, Eva. Ty moja Julia.
3: S Bohom, Romeo.
5: S Bohom, Cyrano. S Bohom, Cyrano, povedala mi na rozlúčku. Zahryzla si do pier. A v očiach sa jej zaleskli slzy. Ten obraz mi ostal v pamäti a vlastne prenasleduje ma podnes. Hoci už prešlo odvtedy veľa rokov.
6: Vieš, Ondro, chcela by som ťa poprosiť, aby si mi odpustil.
4: Nie to čo? Papuľka.
6: Naozaj?
4: Naozaj.
6: Môžem ťa boskať na líce?
4: Nie.
6: A prečo?
4: Pretože som ti iba odpustil. A toto je pre teba.
6: Milonky?
4: Preto sa ešte červenať nemusíš. Pán Roxana, láska moja.
6: S Bohom, Cyrano. S Bohom.
5: S Bohom, Cyrano. Roxana. Moja prvá veľká láska. Alebo nie prvá? Kto vie? Kto vie, ktorá je skutočne tá prvá? Tá naozajstná, veľká, silná? Alebo tá v poradí prvá, akou bola Boriška? Boriška, ktorú som raz na Veľkú noc tak hanebne opustil. Doma som pomáhal okolo gazdovstva. Jarné práce sa oneskorili. Okrem toho sme opravovali dom. V jeseni sa mala vydávať sestra. Otec častejšie prižmúril oči a ja som večer častejšie mizol v tme. Čakávala ma pri vysokom prútenom plote. Naučila ma boskávať. Obímal som ju po tme a nahlucho. Dohováral som sa s ňou iba hmatom. Nerozumel som tomu, čo vraví. Chápal som iba, že súhlasí alebo odmieta.
4: Borka, Boriška, ľúbim ťa.
7: Daj mi ešte bosk na rozlúčku.
3: Už dosť, Ondriško.
7: Ale...
3: Možno už bude aj polnoc, treba nám ísť.
7: Ale... Ešte jeden bosk na rozlúčku.
3: No dobre. Možno už je na ozajstnú rozlúčku.
4: Prečo tak vravíš, Borka?
3: Lebo už asi bude čoskoro po našej láske. Otec chce predať dom.
4: Predať?
3: Hm?
4: A prečo?
3: Lebo nás vyvezú.
4: Kto ti to povedal?
3: Otcovi prišlo písmo. Zamietli mu politickú spoľahlivosť. Vraj podpísal akési... také, čo nemal.
4: A Vary, Vary, aj teba vyvezú?
3: No. A čo, ja som z iného cesta?
4: No, z iného nie. Borka, ja pôjdem s tebou.
3: A keď ti otec nedovolí?
4: Zastrelím teba i seba.
3: Netárinkaj, pochábnik.
4: Borka. Boriška moja. Strašne ťa ľúbim, strašne. Takto, tu, tu, Hesko.
3: Ty, Borka. Počuj.
4: Boriška moja.
3: A nemáš ty náhodou vo vrecku pištoľ?
4: Sprosto.
3: No čo je, Ondro? Kam ideš, Ondro? Počkaj.
4: Aby si vedela, nemám rád chichotavé ženy.
3: No Vary, som ti len z nosa neodhrízla. Aj keď ho máš poriadny.
4: Moje nos ty nechaj na pokoji, vieš?
3: Ondro. Ondro, a nepajeť sa. Ondro. Ondro.
8: Stoj. Hej. Kto je tam? Ondro. A čo tu robíš takto v noci, ty sopliak?
4: Ja nič. Ja len tak. A vy odkiaľ idete, stričko?
8: Čšť. Tichšie. To je tajnosť. Aspoň pre financov. No, tak poď, poď, poď. Nasadaj. Zaveziem ťa domov. No, jo, poďme, mrzení.
4: Zasa ste boli tam? Na druhej strane v Maďarsku? Počul som, ako otec hovoril starej mame, že raz na to pašovanie škaredo doplatíte.
8: Čo? Tvoj otec je somár. To môžeš aj povedať. Hoci je môj starší brat, vôbec nemá obchodného ducha. Ako sa vraví. No, poďme, jo. Pozri sa, Ondro. Ja som bol síce včera v Pešti, ale mám na to riadny papier. Aj s pečiatkou.
4: A čo to veziete?
8: Ale, no už, všeličo. Vieš, mesto je ešte skaličené, ale dostaneš tam, čo len chceš. I paplúny, i koberce, dážníky, i tabak. I
4: hrnce, podošvy. To všetko ste kúpili, stričko?
8: No, tak. Voľa, čo som kúpil. A voľa, čo aj vyčachroval.
4: Stričko, a povedzte, vojakov sa nebojíte? Všade je ich plno, určite aj tam, na druhej strane.
8: A prečo by som sa mal báť? Veď aj oni sú len ľudia. A tiež sú radi, že je už po vojne. A potom povedal som ti, že mám papier rovno z komandatúry. No, že idem ako, no, na pohreb bratancovi.
4: Jaj.
8: No, ja mám tých bratancov. Ja.
4: Poznáme takých bratancov. Poznáme.
8: No, čo sa smeješ? Sopliak. No, veď ťa smiech prejde. Počul som, že ťa chce otec poslať do školy.
4: Mňa? Do školy? Odkiaľ to viete?
8: Stará mať by pošuškali.
4: Nepôjdem. Do žiadnej školy ma nedostanú.
8: A prečo nie? Máš dobrú hlavu. Vždy si sa dobre učil. Ty ľahko vyštuduješ.
9: No, ale neboj sa, nebude to tak skoro. Kým ešte zo škôl podpratúvajú tie špitály, ešte dlho to potrvá. Ale, Ondro, o tom, čo veziem, doma ani muk. Rozumieš?
4: Rozumiem, stričko. Nebojte sa. Nič som nevidel, nič som nepočul. Ale ani vy doma o mne nevravte. Dobre?
8: Ja? O tebe, Ondru. Ešteže čo? No. No. No. Hýbaj dolu.
5: Pravdu povediac, na školu som ani nepomyslel. Prišlo leto a s Borkou sme si všetko odpustili. A odpúšťali sme si potom navzájom všetky hriechy. A nahovárali sme si, že sme si súdení. Po žatve mala Borka odísť s rodinou do Maďarska a ja do mesta, do školy. Nadešiel september, večer mi bolo cítiť lístie, slivky a studenú trávu. Ubezpečovali sme sa o tom, že nás nič nerozlúči. Ale pravdu povediac, ani jeden z nás nevedel, čo urobiť, aby sme napokon ostali spolu. Svet sme vnímali ako úbohé, na nič hodné zákulisie. Skutočným svetom boli naše dejstvá. Prvé, veľká láska sa začína. Druhé, veľká láska trvá. A tretie, láska až do smrti. Ležal som na kanape a cítil som, ako sa neodvratne blíži záver posledného dejstva. Koniec, rozlúčka. Posledný bosk, posledný pohľad, voz, skrine, periny, biela cesta do neznámeho sveta.
10: Tak, a sme na mieste, chlapče. To je tvoja škola. Ja idem pohľadať nejakého učiteľa a ty sa tu zatiaľ poobzeraj. Môžeš aj dnu vojsť.
4: Dobre, apko. Čo už iné mám robiť?
10: Len sa nezdúvaj. Vyučíš sa, budeš pánom.

0: A, dobrý, dobrý kamarát. Groj. Ты пришел на пробу? Хорошо. Хорошо. Ну, пойдь. Пойдь сам, а опробуй то-то ту. Не почуешь? Не стой. Поможь мне ten демижон, круцинал.
1: А вы сте Словак?
0: Čo iné? Slovák ako repa. Ale okrem toho školník. Všetko je v ťahu. Celý odriad je v ťahu. Direktor odišiel na pohreb. Vrata mu priviezli z koncentráku. 30 kilo. Toto, no, kosti. Fuj. Diabli. Nič, pripíme si na slobodu.
1: Ale ja nepijem.
0: Čo táraš? Keď sme si štrngli, musíš. No, na zdravie. Smrť fašizmu.
1: Na slobodu.
0: A ešte jeden. No daj si ešte jeden. Do druhej nohy.
1: Ďakujem, pán školník. Ja už musím ísť, veď ja som prišiel na próbu, tak...
0: Aha, na próbu. No to si mal hneď povedať, chlapče.
1: No veď ja som...
0: No veď tak pekne pôjdeš hore na druhé poschodie. Dvere číslo 7 alebo 9, a čo ja už viem. No, prídeš tam a uvidíš.
2: Školník sa otočil a hrubými prstami mlátil do klaviatúry. Vnútri bolo cítiť stružliny a chloroform. Prijímacia skúška sa mi vydarila. Usle mi iba 2-3 razy zaškrípali. Ale horšie to bolo so slovenským jazykom. Pamätám sa, že som mal porozprávať obsah prečítaného článku. Sprvotí mi to išlo dobre. Ale potom som namiesto červenej nohavice povedal červené galoty a dievčiská sa začali chichúňať. Mňa to tak pomýlilo, že som začal tárať 2-3. Zalial ma horúci pot, vyletel som na chodbu a preklínal otca i tento deň.
3: Nezapáliš si?
1: Nie, ďakujem, ja nefajčím.
4: Len nevešať hlavu, mládenec. Bitku sme síce prehrali, ale nie celú vojnu. Bude dobre. A ty si spod Kriváňa však?
1: Nie, pán profesor, odtiaľ pochádzala moja stará mať. Starý otec ju tam našiel, keď bol na horniakoch kupovať voly. Ja som spoza Ipľa.
4: A ja, že mám krajana. No ale tu v meste si musíš nájsť dajaký byt.
1: Budem bývať u tetky, pán profesor.
4: Neradím. Radšej sa ty prihlás do internátu a nájdi si čím skôr volejaké šikovné dievča. Príjemne zúžitočný, najlepšia metóda. A si tu sám?
1: Nie, aj otec by tu niekde mal byť.
4: Tak ho pekne pohľadaj, onedlho budú výsledky.

0: Blahoželám, pán Feher, váš syn je prijatý. Pravda, slovenčina mu trochu robí starosti, ale to sa iste zlepší, ak sa bude snažiť.
1: On sa bude snažiť. Však, Ondriš.
2: Pravda, že, Apko, budem.
3: Počula si, vraj, Apko. Keď som ti povedala, že je to sedliak.
2: Teda.
3: A ten jeho nos. Teda.
2: Apko.
3: Ako taká skoba. Ako bežiak na kabát.
2: Apko. Apko, prosím vás, poďme domov. Ja tu nezostanem ani deň. Ešte sa ani škola nezačala a už sa mi posmievajú. Keď ani po slovensky riadne neviem.
1: Voľa čo vieš, voľa čo sa doučíš. No čo, že to nie je skaly lámať. A bude z teba ešte pán rektor.
2: Ale keď mne sa rektorstvo nepáči, ja nebudem veru bľačať za orgánom ako hlavný somár a s cudzími, s prostými deckami sa otravovať.
1: Čo si to povedal? Počul to kedy svet? Skúšky urobil. Môže z neho byť pán. Sopliak jeden nevďačný. Tu zostaneš, rozumel si.
2: A nezostanem, aby ste vedeli.
0: Dodnes mi to za ucho zvoní v obidvoch ušiach. Nespal som preto celú noc. Triasol som sa od ľútosti i zlosti. Ležal som na kanape, znechutený, nechápavým otcom, ale aj celým tým nežičlivým svetom. Na druhý deň som predsa len do tej školy šiel. Preklínal som v duchu otca a zadúšal sa od sklamania a hanby. O chvíľu sa však opäť pristavil pri mne profesor Novák a len vtedy som si všimol, že má namiesto ľavej ruky protézu zakrytú rukavicou. A vtedy som si povedal, že predsa zo školy neodídem. Napokon v našom rode neboli nikdy zbabelci. A potom človek si zvykne aj na šibenicu.
4: Študenti, utište sa. Rozdám opravené slohové kompozície, ktoré sme písali na minulej hodine. Pšt. Ak mám byť úprimná, som veľmi sklamaná. A to zdôrazňujem, veľmi sklamaná úrovňou vašich prác. Wolf, prestaňte sa baviť. Kde som to prestala?
5: Sým, pani profesorka, že ste veľmi zdôrazňujem, veľmi sklamaná.
4: Zdôrazňujem, som sklamaná a právom. Študenti na konci prvého pol roka by už preca nemali robiť hrubé chyby. A ešte k tomu opisovať. Áno, áno. Pravda, čest výnimkám. Niektorí naozaj samostatne pracovali, ani byť drobných kazov. Mohla to byť aj výborná, Fehér. Vaša práca má naozaj slušnú štylistickú úroveň. Napokon Cyrano z Bergeraku je vďačná postava. Lenže zasa tá nešťastná slovenčina. Po slovensky sa predsa nehovorí frišný, ale čerstvý. Nie čierny kuťa, ale čierny pes. Oh. Čo je? Ticho! Prečo sa smiete? Nechápem to.
6: Pani profesorka, veď sa len na neho lepšie pozrite. Nie je ohromný ten profil. Hotový Cyrano.
4: Skutočne, Feher, máte veľmi zaujímavý profil. Vás si človek naozaj ľahko zapamätá.
0: Začervenal som sa až po korienky vlasov, ale nepomohlo mi to. Ostal som Cyranom. Prijal som to meno za svoje a predbehol som posmeškárov. Dievčatá usúdili, že mi pristane a zjemňovali ho na Cyránko. Meč som síce nenosil, ale v študovni som vyhral niekoľko príložníkových súbojov. Cez zimné večery som sa naučil naspamäť literárnu čítanku a gramatické poučky som recitoval ako sonety. Slečnám som zasa predvádzal, ako sa u nás tancuje pravý, nefalšovaný čardáš. Môj temperament zapôsobil.
5: Chlapci, Chlapci, pozrite, tam ide tá nová z prvej C.
7: Vraj je nafúkaná až strach.
6: Kto vie na čo? Také nič.
7: Náhodou. Mne sa celkom páči. Dlhé vlasy, štíhle nohy. A vôbec, tá postava.
6: Ozval sa znalec.
7: Somar.
5: Ty, nebuchol si sa do nej náhodou?
7: Daj pokoj.
6: No, veď ja to len tak. Nerozčuluj sa.
1: Chlapci, pôjdete mi pomáhať. Práve priviezli sklo, musíme ho poskladať dolu z auta.
6: Ale nám sa vyučovanie skončilo, pán školník. Ako keby sme tu ani neboli, dobre?
5: Zoberte tretiakov, tí budú radi, keď im odpadne hodina.
2: Ja pôjdem. Ja vám pomôžem, pán školník, dobre?
3: Pôjdem aj teda... Môžem?
1: To sa mi páči. Počuli ste to, lenivci? Hneď sa pozná, kto je z robotnej rodiny.
7: No tak dobre, pôjdem aj ja.
6: No keď ty, tak aj ja.
1: Tak teda poďme. A opatrne, len opatrne. Sklo je dnes veľká vzácnosť, skoro ako zlato. Berte vždy dvaja a dvaja a každú tablu zaneste opatrne do telocvične. Rozumeli ste? Opatrne!
3: No ber tú tablu, Cyrano. Čo čakáš?
2: Aha, dobre. Ale odkiaľ vieš, že ma tak volá?
3: A kto by to nevedel? Taký profil je v celej škole naozaj iba jeden. Au!
1: To mi ešte chýbalo.
3: Moja noha.
2: Boha, stalo sa ti niečo?
3: Nie. Iba som krivo stúpila. A môj členok. Sklo sa mi vyšmyklo.
2: No tak, nepláč. Hlavná vec, že si sa neporezala.
1: Čo ste to porobili? Kam ste sa dívali? Nemehla? Také sklo. Myslíte, že ho kúpite v dnešných časoch len tak? Ja z vás asi zošediviem. No, rýchlo to odpracte, kým nepríde pán direktor. Počujete? Rýchlo! Otvorím vám zadný východ, vyneste to tady na smetisko. Ale ja som nič nevidel. Rozumensky.
2: Nič. Pán školník, viete, ona za nič nemôže, to ja... Mne sa vyšmyklo z ruky. A hneď to dáme do poriadku, nebojte sa.
1: Dobre.
3: Cyrano, počkaj. Pomôžem ti.
2: A čo noha?
3: Nič. Už ma to ani veľmi nebolí. Počuj. Cyrano, prečo si povedal, že si na vine ty?
2: No, predsa som to nemohol zvaliť na dámu. Krásna Roxana.
3: Ja a Roxana? No nie. Som Irena, ale volajú ma Papuľka.
2: Tak Irenka. Pekné meno. Naozaj pekné. Krajšie ako Papuľka.
3: Tebe sa Papuľka nepáči?
2: Ale páči. Lenže pre mňa budeš Roxana.

0: Roxana, daj pozor, spadneš z toho múra?
1: Neboj sa, nespadnem.
0: A čo keď preca?
1: No tak sa zabijem.
0: Príma. Prídem ti na pohreb.
1: To je o teba milé.
0: A poviem ti nad hrobom aj peknú reč.
1: Vážne?
0: Mm-hmm.
1: A čo mi povieš?
0: No napríklad ti poviem, že Roxana bola ako aniel. Ale zabudla, že nemá krídla. A to sa jej stalo osudne.
1: Krásna reč nesmrteľného génia.
0: Nepáči sa ti?
1: Páči si, Rano.
0: No ale určite sa ti nepáči môj nos.
1: Aj ten sa mi páči. A celkom ti pristane.
0: No, tebe pristane, ako klameš.
1: Zaslúžiš si, aby som ťa za také reči takto vyšticovala.
0: Roxana.
1: Ondro, púst.
0: Nepustím.
1: Púst, musíme sa vrátiť k ostatným.
0: Nevráťme sa. Ostaňme tu.
1: Pri tomto smetisku?
0: No a čo, nepáči sa ti?
1: Čo by nie? To paroma školník, kde bude žalovať.
0: 100 000 chlopatých húseníc ho prenasledovalo.

0: Ach, čo sa to so mnou stalo? Veď som ešte neprestal myslieť na Borku a Tomáš. Moja veľká detská láska ma zrazu opustila, poľavila ako jarný odmek a bola tu Irenka, papuľka Roxana. Ona sa mi vlúdila do predstáv i snov.
1: Páni, nevideli ste tu niekde Sirena?
2: Neboj sa, príde, veď nie je malý. Však vieš, že na školskom juniále sa musia byť všetci. Povinne. Okrem toho je tu aj papuľka.
1: No, tuším, že som ho videl. Sedel na zábradlí pred školou. Skočím za ním. Zadržte nám tu zatiaľ dve miesta, dobre?
3: No, len sa nepretrhni.
2: Náhodou. Sirano je celkom fajn. Nie je taký nafúkaný ako niekto.
1: Sirano, človeče, kde trčíš? Sedíš tu ako lastovička pred odletom a o chvíľu to vypukne. Všetci sú celí bez seba. Aj papuľka už prišla.
4: To vážne? A ja ju tu nadarmo vyčkávam.
1: Človeče, teba to ale poriadne zobralo. Ty si sa nám nebodaj zaľúbil. No, Sirano.
5: Valčík, čo?
2: Valčík.
5: No to je jediný, viem ako tak. Idem popýtať papuľku.
1: Ale rýchlo, aj Molnár sa chystá.
5: Smiem prosiť, slečná Irenka.
6: Ale páni, pekne po poriadku. Janko bol, tuším, skôr.
2: No, tak dobré, ale ďalší valčík je môj, áno?
5: No, to sa ešte uvidí.
2: Akože uvidí, čo tým chceš povedať?
6: Ale chlapci, prestaňte.
7: Videla si, ešte sa kvôli nej pobijú.
8: Kvôli takej fiflene.
7: Teda.
8: Čo na nej len môžu vidieť, naozaj neviem.
5: Kam máte namierené cez prázdniny, slečná Irenka? Počul som, že ste z Košíc.
6: To ste dobre počuli, ale napriek tomu chcem zostať tu. Dávam totiž prednosť tunajšej klíme.
5: Koniec? Škoda. Akurát v najlepšom. Pardon. Môžem si zadať ďalší tanec?
6: Ľutujem, ale bolí ma hlava.
5: Tak vás odprevadím aspoň na miesto.
6: Ďakujem, netreba. Pôjdem sa trochu prejsť.
5: No tak vás odprevadím do parku.
6: Už som povedala, netreba. Ďakujem.
4: Slečná Irenka, vy už odchádzate? Práve som vás chcel poprosiť o tanec.
6: Ja... Vlastne ani neviem. Bolela ma hlava.
4: Smiem prosiť?
6: Tak dobre, ty blázonko. Poďme. Poď.
4: Tak som sa bál.
6: Ale a čo?
4: Že mi dáš košom a pôjdeš tancovať s Janom.
6: S tým človek môže len trpieť, nie tancovať. Som rada, že si prišiel.
4: Nevedel som, že si už tu. Vyčkával som ťa vonku.
6: Prečo sa tak na mňa díváš, Sirano?
4: Lebo keby som sa ti nedíval rovno do očí, zakrútil by sa so mnou celý svet a potom možno...
6: Čo potom?
4: Potom by som sa ťa musel chytiť pevnejšie. Takto.
6: Čo to robíš? Pust ma. Pust, všetci sa na nás pozerajú, nepočuješ? Au, moja noha.
4: Prepáč, to som nechcel. Naozaj... Prepáč, strašne ma to mrzí.
6: Mrzí. To je málo. Pozri sa, čo si urobil. Roztrhol si mi nové nylonky. Vieš, ako ťažko ich dnes zohnať? Kde vezmem druhé? No kde?
4: Ale ja ti ich zoženiem, Irenka, prisahám. Také isté. Nehnevaj sa.
6: Daj mi pokoj, ty. Ty stôl v porcáne.
7: Dobre, tak. Ale oni tiež dobré poleno.
8: Čo dobré?
7: Poriadne. Také dubové. Obyčajný dedinčan.
0: Tváre okolo mňa sa zavlnili, krv mi stúpla do hlavy, až ma rozboleli korienky vlasov. Mali pravdu. Nepatril som tam, do mesta, k takým dievčatám. Vytratil som sa na chodbu, postavil som sa k oknu a oprel som si o sklo rozpálené čelo. Nie, kvôli mne sa neoplatí ani prst do vody namočiť. Zapálil som si cigaretu a zadrhal som sa od nenávisti. A tu ma osvietila spásna myšlienka. Môj strýc.
9: Dobré ráno, teta.
10: Ondriš, si to ty? Skoro som ťa nepoznala. Prišiel si.
9: A kde je strýko Fero?
10: Vzadu, pri studni. Horí sa, vedie nedeľa. Za ním si prišiel?
9: Hej, za ním.
10: A vaši doma vedia, kde si?
9: No, mama vie, ale otec nie, hneval by sa, veď viete. Ale nepoviete im nič všakže.
10: Áno, nepoviem, neboj sa. Ale aj tak ma to mrzí. Dvaja bratia takto bočia od seba. Veď sú si najbližší, nikoho už z rodiny nemajú.
9: Keď otec vraví, že strýko raz na to pašovanie doplatí.
11: No, no, no. Ten nech sa netrápi. A keby aj jemu sa žalovať nepôjdem.
9: Dobrý deň, strýko.
11: Dobrý.
9: Ja som to tak nemyslel.
11: Veď ja viem. Ale žiť treba. Na to on nemyslí. Teraz po vojne ľudia všeličo potrebujú. I tu, i tam. Veď ja svoj krk riskujem, nie jeho. Nie je tak stará.
10: Čo?
11: Ako sa mávaš? Tam, v tej škole.
9: No, teraz už celkom dobre. Najprv som si myslel, že zdúbkám, ale potom... No, skrátka, darí sa mi celkom obstojne.
11: A čože si prišiel len tak? Nič? Po nič?
9: No, nie len tak. Nič po nič, strýko. Viete, potreboval by som... Totiž sestra jedného môjho spolužiaka sa ide vydávať a strašne by chcela na svadbu nylonky. Neviete, udajaký.
11: Aj, smola, chlapče. Smola sa mi lepí na pety. Už 3 dni ma čakajú tam na druhej strane. Ale ten kamarát, čo spolu chodíme, si zlomil nohu. Mega ňolcno toto. No a ja raz neviem... Čo teraz? 2 mám, ale ten tretí mi chýba do partie. Nemôžem sa bez neho hnúť. A pritom tovar mi plesnivie. Každý deň mi utekajú hotové peniaze.
9: Striko, a keby...
11: Čo keby?
9: No, čo keby som ja išiel s vami? Zali by ste ma na druhú stranu Ipľa.
11: Teba?
9: Hej, mňa.
11: A vieš si ty predstaviť, čo by to bolo, keby ťa chytili financi? Veď ty chodíš do školy.
9: Čo skoro budú prázdniny.

0: ako tvoj otec.
1: Takže dohodnuté.
0: Dohodnuté. Na druhú sobotu po 9:00, keď sa zotmie, príď do Koškárovho vinohradu. Vieš, kde má v ňom hajloch?
1: Viem. Dobre, istotne prídem. A ďakujem vám.
2: Zišli sme sa v dohovorenú hodinu. Bol večer pred Kolomanom. Pamätám sa na to veľmi dobre, lebo jeden z financov povedal, že na druhý deň bude Kolomana a financi budú dakde slopať. Sedeli sme v Koškárovej viničnej chyške. Bola príjemná teplá noc. Počuli sme len šuchot lístia a viničné klepadlo.
0: Od juhu sa mračí. A to je dobré. Len keby sme už mohli vyraziť. Karči, ešte sa neozvali?
3: Zatiaľ nie. Tí sa ozvú, až keď budú financi dobre napití. Psst, nie je tak, Oškár.
4: Tak, tak, Karčíko môj. Keby financi pili tak ako ty, už dávno by boli vyslopali celý ipel.
3: No ale pokoj.
4: A dnes by sme prešli na druhý breh suchou nohou.
0: Ticho! Čupu. Zblázili ste sa. Chcete, aby nás začuli?
4: Á, neboj, Ferry.
3: Klepadlo ešte stále klepe. A kým klepe, musíme čakať.
1: A to je predsa vietor, stričko.
3: Kdeže vietor, mladý? To je signál. Keď bude vzduch čistý, prestane klepať a potom...
1: Aké ticho. Hej, dnes by ryby dobre brali. Škoda, že som si nevzal udicu.
5: Alebo granát, čo?
1: Vy ste na to nezabudli, strýko.
3: Moment. Aký granát, na čo? Na čo granát?
0: Na čo? Na ryby predsa. Ondriš, dože mu povedz.
1: Ale stričko, to už bolo dávno.
0: Ja čo dávno, no toť pred 2 rokmi. Len čo Rusi odišli z dediny. Asi tak po 2 týždňoch začuli sme zase výbuchy. Bum, bá, cíjoj, veru, aj som sa zľakol, že sa vojna neskončila. A to tuto náš mladý chytá ryby granátom.
3: No tomu poviem odvaha. A kde si nabral granát, Ondro?
1: Hm? Dostal som ho od jedného Rusa.
0: Dostal? A ja som počul, že si ho vyčachroval za kýbel vína z otcovej pivnice. Uškrňa sa. Bude to pravda, čo?
1: No, tak, ako si to bolo, no.
3: A otec, hm? Čo na to?
1: Hm? No, ale nič, tak práve vtedy tak mocne oslavovali víťazstvo aj s Rusmi, čo bývali u nás, tak... Tak im ten kýbel ani nechýba.
0: Ja som ti zase len iné počul. Vraj potom, keď tí Rusi odišli, otec odopol liace a poriadne ťa nimi vyobšíval. No, ale to budú asi len klebety. Pravda, Ondriško?
1: Žiadne klebety, stričko. Týždeň som musel na bruchu spávať.
0: Ticho!
1: Čo je?
0: Klepadlo prestalo. Chlapi, berte ruksaky a potichu. Dolu k člom.
4: No, poď.
2: Pohli sme sa v zástupe za sebou, začuli sme krátky hvist a začali sme schádzať k mŕtvemu ramenu. Tam sa v zelenkavej tme belel člen. Prvý plával Karči s Koškárom a ja za strýcom za nimi. Opatrne sme sa previezli cez zarastenú bahurinu a zakrátko sme sa vylodili na nízkej pieščitej čistinke. Pod starými vrbami stáli 2 chlapi a 1 žena. Chlapi rýchlo a zručne preberali batohy a kládli ich do člna. Žena veslom pridržiavala čln pri brehu.
6: Ondro.
1: Borka. Borka, si to ty?
0: Ticho, somár. Začni u nás.
6: Ako vidíš?
1: A ja som si myslel, že si ty Boh vie, kde za horami. Ako si sa sem dostal?
6: Len čo sme sem prišli, oca zavreli. Zostali sme sami. Tu je s robotou ťažko a niečoho som sa musela chytiť. Predávam tovar a niekedy pomáham aj pri prenášaní. Poznám Ipeľ ako vlastnú dlaň. Veď som tu vyrástla. Ako aj ty.
0: Do čerta. Prestante už. Radšej pomáhajte prekladať tovar.

0: Všetci sa na nás vyvršili. Ale ty... Ty si predsa nemal nejakú príčinu. Alebo hej?
1: Nie, nemal. Ale bol som hlúpy. A teraz som šťastný, Borka. A ty nevieš, aký som šťastný.
2: Nepapulovať! Zaňa, Duri Šterít! Všetci na maďarskú stranu!
3: Stoj! Stoj!
4: Preskočil som akúsi jelšinu, preniesol sa ponad chrastie a vbehol do vinice. Bežal som hore brehom, šmýkal som sa na mokrej tráve, trpli mi sánky, v prsiach ma pálilo čosi horúce a slizké. Dobehol som pod nízku chyšku, oprel som sa o stenu a chrčal ako schvátený kôň. Potom som na pár sekúnd zadržal dých. Nie, nik za mnou nebežal. Sadol som si na klád pod stenou, vyzul som sa, stopánok som povylieval riedke báno. Vystrel som bosé nohy pred seba a bolo mi tak dobre, že sa mi nechcelo ani dýchať. Také krásne ticho som doposiaľ neprežil. Okolo slameného šúpa šuchotal polnočný vetrík a z blízkej jablone padal drobný kvet. V ušiach mi šumela rozpálená krv a jej šum vyvolával v mysli preľud. Kvočiacu Borku. Prečo som sa jej dotýkal tak strašne krátko? Zobudil som sa, len keď mi slnko svietilo do očí. Popresúšal som si šaty a potom som sa poza umná prikradol k strýčinej komore. Iba zhýkla a hneď ma pratala do kuchyne. Neprítomnému strýčkovi vynadala do starých lotrov, ale mňa nachovala, napojila a uložila do postele. Zavčas rána mi požičala bicykel na prvý ranný vlak.
5: Stričko, vítajte, čo vy tu robíte?
2: Ale, bol som si niečo vybaviť. Tak, no, doniesol som ti tie štrimfle.
5: Ale nie. No, ďakujem vám.
2: Nemáš za čo. No, nech ti len... Dobre poslúžia.
5: Ďakujem.
2: Zachránil si nám kožu, chlapče. Financi sa pustili za tebou a my sme zatiaľ fujazdili.
5: To vážne, strýko.
2: Veru tak, Ondriško. No. Tak sa tu mávaj dobre, chlapče.
5: Zbohom, strýčko. A pozdravujte tetku.
4: Vyprevádzal som ho k bráne. A myslel som na tú osudnú noc. Nešlo mi to všetko do hlavy. Rád by som sa bol dozvedel, čo sa stalo s Borkou, ale nemal som odvahu spýtať sa. Až po dlhom čase som sa dozvedel, že sa mi vydala. Moja prvá láska. A moja druhá prvá láska.
0: Ondra. Čo tu robíš? Dávno som ťa nevidela.
5: Ani ja teba, Papuľka. Ale chcel som sa s tebou zhovárať. Preto som prišiel, kým ti pôjde vlak.
0: Ale ako si vedel, že ma tu nájdeš?
5: No, vrabce či vyríkali, že ideš domov, do Košíc.
0: Vraciam sa domov za tatkom. Na rok už sem k vám asi neprídem.
5: A to len tak, Papuľka. Mne nič, tebe nič. Už ťa niet.
0: Tak ako hovoríš, Ondro. A čo bolo, bolo. Rozhodla som sa tak. Ale vlastne dobre, že si prišiel. Vieš, Ondro, chcela by som ťa poprosiť, aby si mi odpustil.
5: Nie to čo. Naozaj. Keby aj bolo, správny rytier odpustí svojej dáme každé previnenie.
0: Hovoríš ako básnik. Môžem ťa za to boskať na líce?
5: Nie.
0: A prečo?
5: Pretože som ti iba odpustil. Krásna Roxana. A toto je pre teba.
0: Vážne? A čo je to?
5: Iba to, čo som sľúbil.
0: Nylonky? To naozaj vážne, Ondro?
5: Mhm. Ale preto sa ešte červenať nemusíš. Ukáž, pomôžem ti s tým kufrom.
0: Ale nie, ďakujem, veď ja aj sama.
5: Nastupuj. Vyložím ti ho.
0: Ďakujem.
5: Tak. Pa. Roxana. Láska moja.
0: S Bohom. Cyrano. S Bohom. S Bohom.

Doznela rozhlasová hra pre mládež s Bohom Cyrano, ktorú podľa literárnej predlohy Andreja Chudobu pre rozhlas napísala Olga Bednárová. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová. V réžii Rie Paldijovej účinkovali Igor Kováč, Anna Tyralová, Helena Geregová, Julius Vašek, Ivan Krivosudský, Slávo Záhradník, Terézia Krónerová, Vladimír Minarovič, Olivia Binderová, Vladimír Obšil, Milan Bartošek, Peter Pilc a ďalší. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková realizácia Peter Štolc a Robert Bartoš. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu, na balkóne, v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Sironou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.

A všetci pobyť.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Nie je mnoho podobných festivalov s prírodným a rodinným prostredím ako biofarma Paul Zaunera pri maličkej dedine Diršbach v Rakúsku. Tá sa opäť na 3 dni stala domovom jazzových priaznivcov a vynikajúcich umelcov. Tentokrát sa festival niesol v duchu oslav 40. výročia jeho existencie. Paul Zauner pri tejto príležitosti opäť pripravil pestrý program plný odlišných telies, ktoré dotvárali pestrofarebnú mozaiku typickú pre dramaturgiu tohto festivalu. Takže dnes sa, priatelia, stretávame pri prvej časti môjho rozprávania o rakúskom Internet Jazz Festivale 2025. V rámci výmenej siete European Broadcasting Union Slovenský rozhlas získal celkovo z minuloročného festivalu z hlavného pódia 14 koncertov. A ja vám ponúknem 4 časti rozprávania po 2 formácie v každej časti.

Otvorenie trojdňového jazzového maratónu Internet Jazz Festival 2025 na hlavnom pódiu pripadlo súboru Chameleon Orchestra, ktorý priniesol brilantnú fúziu štýlov inšpirovaných Brucknerovými symfóniami 4 a 9 a zároveň spájal popové, etnické a jazzové a klasické prvky do súdržného a živého celku. Ale našou prvou formáciou, ktorú si dnes vypočujeme, je skupina, ktorú vedie speváčka Heidi Fogel, ktorá si priniesla so sebou aj dvoch spoluhráčov, Liam Noble klavír a Jiří Slavík kontrabas. Heidi a jej kapela predvedli majstrovskú triedu jazzovej komunikácie, v ktorej spájali surovú energiu a tradíciu s úchvatným vokálnym talentom, ktorý každej fráze dal neuveriteľnú farbu a hĺbku. Heidin lyrický, pevný a expresívny hlas sa nadnášal nad fantasticky swingujúcou rytmickou sekciou, ktorej neustále sa meniace groove vdýchli život každému okamihu. Od ohromujúceho vokálneho aranžmánu legendárnej kompozície Caravan až po finále v duchu Coltrana bol tento koncert jeden nezabudnutelný zážitok.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. V závere piatkového večera nadviazalo na živelnú energiu predošlej kapely americké zoskupenie. Ich vystúpenie rozpútalo jazzrokový vír, v ktorom spájali avantgardnú intenzitu s voľnou improvizáciou a elektronickými prvkami. Ich vystúpenie bolo surové aj sofistikované, zároveň chytlavé, avšak chaotické. Miešalo netradičné groove s melodickými fragmentami a dizonantnými kontrapunktmi, ktoré sa vždy rozplynuli v malebných harmoniách. Liusov saxofón vytvoril fascinujúcu zvukovú vrstvu, vznášajúcu sa nad rytmickou sekciou, ktorá sa hrala s časom a formou, zrušujúcim a nekonvenčným spôsobom. Sound tohto zoskupenia bol miestami melancholický a ambientný s inšpiráciami škandinávskeho jazzu, čo dotváralo zvukomalebnú mozaiku koncertu, ktorý bol odvážny, nepredvídateľný a elektrizujúci. Hrá nám The Mesthetics and James Brandon Lewis, čiže James Brandon Lewis, tenor saxofón, Anthony Pyrock gitara, Joe Layley, bas-gitara, Brandon Canty, bicie nástroje a hrajú nám výlučne skladby svojho lídra, ktorým je James Brandon Lewis.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tým. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmiček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz, idenia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, jako jsem skalit se otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Tretia časť. Prvá jeseň v Bystrici. Banská Bystrica, Detva, jeseň 2001. Otvoríme dvere do izby číslo 208. V malej chodbičke, v ktorej sa ocitneme, sa nachádzajú troje dvere. Jedny umakartové vedú do kúpeľne spojenej s véckom a dvoje so sklenenou výplňou v hornej časti. Otvorím prvé. Je to väčšia izba s jednou poschodovou posteľou a druhou normálnou hneď pri dverách, na ktorej sedí dievča s veľkými modrými očami. Ahoj, pozdravím. Pozerá sa na nás, no neprehovorí. A tak dvere potichu zavriem. Aj tak sme sa s Naďou dohodli, že budeme spolu na dvojke. Otvorím teda druhé dvere do menšej izby. Tam však už na posteliach sedia v družnom rozhovore blondínka s brunetkou. Brunetke sa rozleje na oválnej tvári veľký úsmev, začne rýchlo bľabotať, že sa obe volajú Lucie a sú bývalé spolužiačky a teraz budú tiež chodiť do jednej školy, ale každá do inej triedy. Sú z Brezna a viac nepočúvam. Takže budeme na trojke, šepnem Nadi. Vidím na nej, že je tiež trochu sklamaná. Však my sa vybalíme a prídeme sa zoznámiť. Zavriem dvere uprostred brunetkinej vety. Nadia opäť otvorí izbu s tromi lôžkami. Už nezdravím. Zložíme si veľké ruksaky k dreveným skrinkám na jednej strane. Ako sa voláš? Švitorí Nadia a vykladá si veci z ruksaku. Veronika, odvetí potichu a ďalej nás pozoruje, sediac v tureckom sede na svojej posteli. A odkiaľ si? Z Rimavskej Soboty. To je ďaleko. Preruším ich rozhovor. Môžem spať hore? Nadia sa posadí na spodok poschodovej postele, ako by si chcela vyskúšať, aký je odtiaľ výhľad. Môžeš. Začnem otvárať skrinky. V jednej časti nájdem vyložené veci a tak ju zas zavriem. Vzala by som si túto a polku z tejto barovej na potraviny, ak nevadí. Navrhnem nielen Nadi. Nadia prikývne, dievča nemo pozerá. Vyložím si všetky veci z ruksaku a vyleziem hore na postele. Opriem sa o stenu a pozriem na sivý frkaný koberec. Moja izba má hnedý frkaný koberec, ktorý jej dodáva teplejší nádych. Usmievajú sa tam na mňa tváre z farebných plagátov, zelené kvety, červené prikryvky na posteliach a poličky plné kníh, veľké okná do detvy. Tu sú len svetlohnedé drevené skrinky po jednej strane, tri stolíky rovnakej farby napchaté pod oknom a vyležané postele s vyritými snami niekoho iného v bočných doskách. A jedno tmavovlase mlčiace dievča, ktoré na mňa zazerá a potom prejde do vedľajšej izby k dvom Luciám. Tiež z nás nevyzerá nadšená. Prehodím k Nadi podo mnou. Mne sa zdá celkom milá. No, neviem. Pozerám na smutnú izbu a rozpamätávam sa, prečo som mala pocit, že musím újsť. Najradšej by som sa nechala obýmať svojim známym svetom, kde je mi tak príjemne. A čakala, až kým by som znovu nepocítila krč z jednej polohy a nemala opäť chuť pohnúť sa vpred. Ideme vedľa? Zaznie podo mnou. Zoskočím zhora na zem a prejdeme do menšej izby k našim novým spolužiačkam. Náš dievčenský internát je na samom vrchu kopca. Do školy schádzame po vyše 500 schodoch pomedzi ostatné paneláky, kým k nej prídeme na ulicu Mikuláša Kováča. Cestou späť nás čaká rovnaký počet schodov, len opačným smerom na Havranské. Každé ráno a každé poobede si v duchu ďakujem za svoje tenisové leto. V triede máme len 5 chalanov. Ani jeden sa mi nepáči. Ale s každým sa dá rozprávať o umení. O hokeji, futbale alebo formule so žiadnym. Umelecká trieda.
Cez prestávky vytiahnu gitary a hrajú. Dievčatá spievajú, niektoré dokonca tancujú. Ja nerobím ani jedno. Texty poznám, ale spievam falošne. Tancovať neviem vôbec. Zvieram knihu v lavici a pozerám na nich. Sedím vedľa Nadi v rade pri oknách. Trápne, takto sa predvádzať. Ozve sa Veronika, ktorá sedí s brunetkou Luciou pred nami. Lucia sa bláznivo rozosmeje, ale hmká si s nimi. Na konci prvého týždňa už máme knižky aj rozvrh. Spieva neustane. Po škole sedíme u nás na izbe a rozprávame sa. Môžem ti hovoriť Kala? Akože skrátka z priezviska. Veronika trochu zazerá, ale nakoniec súhlasne prikývne. A ty budeš Šura, poviem brunetke Lucii. A ty Živa, navrhnem tej druhej. Nemôžete byť predsa obe Lucie. Rozprávame sa o svojich malých mestách, ktoré doposiaľ boli náš jediný život. Zisťujem, že rovnaké lásky sa dajú prežívať v Brezne i v Rimavskej Sobote. Jediná z nás má frajera Kala. Neviem sa dočkať piatka. Mám 2 dni na to, aby sa mi podarilo stretnúť Dana. Po škole všetky utekáme so svojimi veľkými ruksakmi na autobusovú stanicu. Tam sa rozdelíme po jednotlivých zastávkach. Pozerám na miznúcu Bystricu. Neviem sa dočkať detvy. Neviem, či som sa niekedy tak veľmi tešila domov. No na to, že budem doma len 2 dni, mám príliš veľa plánov. S veľkými ruksakmi na chrbtoch s Naďou kráčame na kapusty. Vdychujem do pľúc jesenný vzduch. Naplňam oči známymi výhľadmi. Rozlúčim sa s Naďou, každá zamierime do svojho vchodu. Veziem sa hore, z 0 na 6. Keď odomykám dvere, ozve sa známy šťastný brechod a naplní mi srdce. Neviem sa vyzuť, Šejla na mňa nadšene skáče, olizuje ma, vrtí sa po celej chodbe. Musím ju zobrať do náručia, vyobímať a až potom sa upokojí. Keď stíchne, začne vnímať zapnutý televízor a zvuky varenia v pozadí. Otec pomaly vyjde z obývačky a pomôže mi zložiť spliec ťažký ruksak. Odnesie ho do mojej izby. Mama sa vykloní spoza ružového závesu, ktorý oddeluje kuchyňu od chodby. Robím karfiol so zemiakmi, naberiem ti. Dobré? Sedím nad varenými zemiakmi posypanými petržlenovou vňaťou a zlatohnedými ružičkami v trojobale. Vo friťáku na linke stále praská. Otec sa vrátil k televízoru. Mama pobehuje okolo drezu a snaží sa vypytovať na školu a internát. Pozriem cez okno na zimný štadión, kde je teraz tma. Tento týždeň sme vo štvrtok hrali doma. Konečne prvá liga a ja som tu nebola. Budúci týždeň v piatok bude rodičovské. To mám ísť do Bystrice? Začuduje sa. Nož, bude tam? Nech ide Sonka. Napichnem si na vidličku zemiak a vložím si ho do úst. Keď dojem, išla by som von. Teraz? Večer? Vedie len 6. Iba pred chvíľou si prišla. Kam sa tak ponáhľaš? Chcem sa s tebou trochu porozprávať. A tak sedím, žujem a čakám na rozhovor. Nesadne si. Vyťahne z oleja posledný karfiol a začne robiť cesto na palacinky. Nechápem na čo. Pre koho? Chcela sa rozprávať, ale mlčí. A ja tiež neviem, čo jej mám povedať. Keď po sebe umývam tanier, utrie si spotené čelo opakom ruky a vyleje na panvicu prvú palacinku. Kam ideš? Do izby. O chvíľu budú palacinky. Ja si neprosím, veď som teraz dojedla. A pre koho ich robím? Neviem, priznám. A zavriem sa v izbe. Šiela leží na mojej posteli a pozoruje ma, ako vyťahujem veci z ruksaku. Moja izba.
Sadnem si na stoličku a zatočím sa pod slabým žltým svetlom troch sklenených gulí, visiacich zo stropu. Zapnem rádio, aby sa izba zaplnila hlasmi, ľahnem si vedľa Shaily a škrapkám ju na bielom brúšku. Keby bola mačka, tak pradie. Prejdem do chodby a zavolám Bobe. Dohodneme sa na zajtra večer. Dnes teda budem doma. Sedím sama v izbe a prežívam život Georga Efraima, ktorý ma dojíma. Táto kniha sa mi zdá dokonalá. Vedie tak písať ako Anders. Klopkanie. Otec pootvorí dvere a sadne si na posteľ. Tak ako? Všetko v poriadku? Hej? Aj na internáte? Len je tam strašne veľa schodov. A máš si kde nakúpiť? Hej? Máme jeden obchod po ceste zo školy a potom ešte na Tulskej sú potraviny. Prikývne. Bystricu pozná. Vyrastal tam. Peniaze ti stačili? Áno. Koľko ti dala? Váham. Peniaze mi dala mama. Aj keď to museli byť peniaze, ktoré jej vlastne odovzdal on. Mama sa stále nevrátila do práce a začala si vybavovať invalidný dôchodok. 100 korún. A ostalo ti niečo? Možno preto je triezvy, že by nemal peniaze ani na pivo? Nie. Posledné som dala za autobus. Pokýva hlavou, že dobre, a vstane na odchod. Idem si ľahnúť. A mama? Opýtam sa. Tá už spí pri televízore. Dvere sa za otcom zavrú a ja rozmýšľam, pre aký rozhovor som to nakoniec nešla von. Prejdem po špičkách do obývačky. V byte sa už rozhostila tma, len televízor bliká a zalieva maminu tvár farebným svetlom. Ústa má pootvorené, chrápe. V kuchyni na tanieri schne štol z palaciniek. Doma sa mi spí dobre. Moje periny voňajú inak ako tie internátne. Sú mäkké, viem sa do nich zabaliť celá až po uši. Ráno sa mi nechce vstať, no rada by som zašla za sestrou. Vezmem Shailu na krátku prechádzku a potom sa poberiem k Sonke. Uprostred malého bytu je otvorená veľká športová taška. V nej už má Andrej zbalených niekoľko vecí do Ameriky. Vloží do nej ešte veľké pracovné rukavice a položí tašku doprostred manželskej postele. Alexík sedí na koberci a búcha váreškou o misku. Ja sedím za okrúhlym stolom a pozorujem malý rodinný život. Idem ešte za Čikom, prehodí smerom k sestre a vlepí jej pusu. Hlavné mesto Burkiny Faso? Otočí sa na mňa. Uagadugu. Odpoviem automaticky. Hru na hlavné mesta sme nehrali už dlho. Keby sa opýtal na Irak, zrejme váham. No toto mesto má taký zvláštny názov, že ho práve preto viem vychrliť aj o polnoci. Uznanlivo ma potľapká po pleci a vyjde z bytu. Tak, ako? Máš si tam s niekým čo povedať? Prisadni si ku mne, sestra. Chlípe polievku, ktorú práve dovarila. Celkom áno. A tá baba, čo je s vami na izbe, je fajn? Najprv trochu zazerala. Teraz už aj odpovie, keď sa jej niečo opýtam. Naďu má radšej. S ňou sa baví normálne. Nešla by si budúci piatok miesto našich na rodičko? Mama nechce ísť. A otec? Toho som sa ani nepýtala. Pozrie na Alexíka, ktorý začne mrnčať. Načahuje sa po veľkej taške, na ktorú zrazu nedočiahne, hoci stojí na nožičkách. Pôjdem. Možno mama aspoň postráži malého. Ďakujem. Pre teba všetko, sestrička. Pošle mi vzdušný bosk a ďalej rýchlo hltá, keďže nespokojnosť na koberci sa zvyšuje a je sprevádzaná hlasným fňukaním. O 2 týždne letí. A už vie, čo tam bude robiť? Budú stavať domy niekde pod New Yorkom. Super.
Potom na jar, najneskôr v lete pôjdeme za ním. Bože, nechcem ani pomyslieť na to, že už tu nebude. Mali plače. Polievku nedojedla, no už sa dvíha. Postavím sa teda skôr a čupnem si k nemu. Hrkám mu pred očami plastovými kľúčmi, ktoré som našla na koberci vedľa neho. Dojedz to, ja sa s ním zahrám. Je 5, keď zvoním Bobe pred jej vchodom. Chceme ísť do gólu. Chodia tam naši bývalí spolužiaci a ja sa neviem dočkať, kedy ich uvidím. Chodiť do školy, v ktorej nie sú, je zvláštne. Volala som aj Naďu, no povedala, že radšej pôjde von s Monikou a Lady. Boba nastúpila na obchodnú akadémiu v Detve, kde skončili aj mnohí naši spolužiaci. Takže úplne nechápe moje nadšené poskakovanie, keď kráčame smerom k štadiónu. Prejdeme cez veľkú otvorenú kovovú bránu a po rovnej ceste pokračujeme k budove zasadenej uprostred letného štadióna medzi ihriskami. Nie je to čudné, že sem ideme? Nikdy som tu nebola. Zaváham. Boba na mňa začudovane pozrie a smelo kráča ďalej. Ja som tu bola. Fakt? A kedy? Spýtam sa unikajúceho chrbta, ktorý mi neodpovie, a tak ho radšej rýchlo nasledujem. Výjdeme po schodoch na druhé poschodie. Miestnosť je veľká, neprimerane svetlá na nočný podnik, neútulná, plná cigaretového dymu a našťastie aj našich bývalých spolužiakov. Jeden ma schytí do náručia a zdvihne do vzduchu. Ty si stále taká maličká. Smejem sa, ľapkám ho po pleciach, aby ma pustil na zem. Objednáme si hnusné pivo, rozprávame sa o nových školách, tipkujeme. Na chvíľu mám pocit, že som sa ocitla v triede cez prestávku. Keď sa rozhliadnem okolo seba, sú tu sami mladí. Detva má dosť krčiem, no v tejto škarede im zrejme nalejú a nepýtajú sa na vek. Niektorí sa pripito váľajú v starých kreslách prepálených cigaretami. Sedím na schodoch pred krčmou so svojím najobľúbenejším spolužiakom Mišom. Išiel na stavebnú dozvolená. Smejeme sa na tom, aké je to škaredé mesto. Ponúkne ma cigaretou, hoci vie, že nefajčím. V návale rozšafnej energie si potiahnem. Domov sa vrátim až po 11. Podarí sa mi odomknúť potichu. Žiaden štekot sa neozve. Naši už spia. Sheila je prekvapená, keď sa zrazu zvalím vedľa nej. Rýchlo sa povyzliekam. Hlava sa mi trochu točí. Rozpustím si vlasy, z ktorých na mňa padne cigaretový smrad a neodíde až do rána, kým si ich neumiem. Toto si zober, ukáže mama na linku plnú vecí. Chlieb, hrnčekové polievky, konzervy, nátierky, džem, 2 čokolády. Načo toľko? Veď to všetko určite nepojem. Aby si nebola hladná. O druhej, po nedeľnom obede, už s plným ruksakom zvoním u Nadi. Máme ísť spolu na vlak. Pomaly kráčame vedľa seba. Rozpráva mi o tom, ako bola v piatok u starkej v Hriňovej a v sobotu u starkej na Novosadoch. Otca našťastie nevidela. V sobotu večer bola s Monikou a potom aj s Dánom a Maťom. Ty si bola s Dánom? Prestanem kráčať a pozerám na ňu. No, došli s Maťom na kapusty a stretli sme ich. Hovorí, ako by o nič nešlo. A prečo si po mňa neprišla? Veď ty si išla do toho gólu, nie? Tak ale mohla si predsa po mňa prísť. Kam? Do gólu? A prečo nie? Alebo si im aspoň mohla povedať, kde som? Nenapadlo mi to. Poď, lebo nestihneme vlak. Poháňa ma. Prekvapene na ňu civiem. Neznášam, keď sa tvári takto nevinne. Veď vie, že sa mi páči a chcela som byť s ním. Mlčí. Nepovie, čo si myslí. Viem, že nie je nadšená, že som išla do gólu. Mala som s ňou sedieť na obrubníku pred vchodom a čakať, kým sa stane neviem čo. Teraz musím čakať celý týždeň, kým ho možno uvidím. Tak si mala byť doma? Odvrkne mi. V
tichosti kráčame na stanicu. Kúpime si lístky a stojíme pri jedinej lavičke na peróne. Nesadneme si, to by sme sa ocitli príliš blízko seba. Vojdeme do prázdneho kupé. Každá sa zloží na inú stranu. Všetko je inak. Banská Bystrica, Detva, jeseň 2001. Také vlnité. Mám pocit, že tu na mňa všetko padá. Akože kopce? Sedím vedľa Kali na posteli. Hej, ale aj všetko okolo. U nás to nie je. Aké je to u vás? Rovné. Neviem si to predstaviť. Kopce sa v každom jednom ohľade stali mnou, súčasťou môjho obrázku o svete. Nedokážem si predstaviť rovinu, o ktorej mi rozpráva Kala, kde jedno zakrýva druhé. Pred, nie nad. Kým my si porovnávame svoje 15-ročné naivné pohľady, vonku sa dejú dejiny. Mení sa svet. Niekto niekomu telefonuje. Niečo sa deje. Niekde sa stalo čosi strašné. Je to vážne. Šušká sa po chodbách. Aj naša izba sa zaplní, no len sa na seba pozeráme. Neuspokojíme zvedavosť, nikto nič nevie. Miestnosť s televízorom večer praská vo švíkoch. 6 kresiel je obvešaných z každej strany. Tie, čo sa nevošli na operadlá, postávajú. Rozhodneme sa pre správy na markíze. V miestnosti je prekvapivo ticho. Aj naša vychovávateľka postáva vo dverách a pozerá na Anetu Pariškovú a Patrika Švajdu za moderátorským stolom. Hypnotizujem obrazovku a... neverím. Budovy, ktoré boli pre mňa symbolom Ameriky, symbolom splneného sna, jedna po druhej padajú k zemi. Prejav Georgea Busha vystrieda Kukan, Mikloš, Weiss. Dzurinda chýba, je vraj kdesi v Kanade. Ich prejavy ma neupokoja, ba skôr naopak. Pozerám na zábery tešiacich sa Palestínčanov v zostrihu reportáže a zisťujem, že tomuto svetu nerozumiem. Obklopí ma tma. Kala do mňa štuchá, aby som vstala, že správy sa skončili. Miestnosť je už prázdna. Televízor vypnutý. Kráčame po chodbe k našej izbe. Humi, poďte k nám, zavolá Kala do otvorených dverí izby číslo 210, ktorú máme po ceste a kde bývajú dve naše spolužiačky. Nadia leží na posteli a číta si Goodmanovú. Ju správy nezaujímajú. Sadnem si na koberec a opriem sa o skrinku. Kala si sadne na svoju posteľ. Vedľa nej sa uložia Šúra so Živou. Baby, ktoré Kala zavolala, sa dovalia o chvíľu. Huma, statnejšia kresťanka, milujúca Freddyho Mercuryho, sa usadí vedľa mňa. Nadia spozornie a posadí sa. Ako to hovoril Kukan? USA budú adekvátne odpovedať? To sa neskončí dobre. Bude vojna. To bol môj sen. Postaviť sa pod ne, zakloniť hlavu a uprieť zrak hore. Pozerať na nekonečné veže s vedomím, že človek dokáže čokoľvek. Aj čokoľvek zničiť, odpovie mi Huma. Rozoberáme situáciu, o ktorej vieme nesmierne málo, až kým nám na dvere nezabúcha vychovávateľka a nevyženie nás do postelí. Ležím v tme. Neverím, že ráno normálne otvorím oči a pôjdem do školy. Kým budem spať, určite odpália jadrové hlavice a celá zem bude vybuchovať. Napadne mi, že by som sa mala čo najskôr poobliekať a vybrať sa domov za rodinou. Keď nastane chaos, nebudem sa k ním vedieť dostať. Rozmýšľam o konci sveta, až napokon zaspím.
Je to také zlé? Spýta sa Maráno pri obliekaní Náďa. Áno, čudujem sa, že tu ešte sme. Preháňaš. Nepreháňam. Úrazene odvrknem a myslím si svoje. Do školy kráčame v napätom tichu. Spolužiaci, ktorí nie sú takí odrezaní od informácií ako my na intráku, budú určite vedieť viac. Niektorí to berú vážne, mnohí však len ako senzáciu. Deje sa niečo zaujímavé a zajtra to podľa nich pominie. Zdá sa mi, že dôsledky si uvedomujem len ja a Huma. Len my vidíme zákopy, boje a krv. Kala nám síce verí a prikyvuje, no ostáva sedieť na svojej posteli, kým sa s Humou plazíme po koberci v internátnej izbe. Izba nie je veľká, rýchlo sa ocitáme na druhej strane. Otočka a späť. Lakeť za lakťom, nohy naširoko. Jedna sa šúcha vedľa druhej. Lakte máme červené od koberca. Náďa sa smeje. To, že v škole tomu nik neprikladal dôležitosť, jej dodalo pocit, že sa nič vážne nedeje. Každý deň sa najprv plazíme, až potom otvárame knižky a pripravujeme sa do školy. Prestaneme sa plaziť v októbri, keď americkí vojaci vstúpia do Afganistanu a my s Humou pochopíme, že Banská Bystrica nikoho nezaujíma. Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2026.

0: z programu Rádia Devín. Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je Koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.
1: Pokojný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešné vydanie relácie bude o troch predstaviteľoch rôznych generácií, rôznych kompozičných východísk, poetík, ktorých ale spája citlivý zmysel pre inštrumentáciu a farebnosť vyznení. Miro Bázlik, Desider Kardoš a Ľubica Čekovská. Zároveň všetky skladby budú rozdielne výrazom, ktorý je výsledkom skladateľského uchopenia večnej dialektiky formy a obsahu. Začneme mierne programovou skladbou, silne apelujúcou na dojem a expresiu spočúvaného. Ľubica Čekovská, Shadow Scale pre orchester. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Martin Leginus.

Pod taktovkou Martina Leginu sa zahrali členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu skladbu Shadow Scale Ľubice Čekovskej. Koncertantnú skladbu dnešnej dramaturgie bude reprezentovať veľmi osobitá forma koncertu, určeného pre sláčiky. Koncerty pre sláčiky sú populárne vďaka svojej dostupnosti a úspornosti v zmysle inštrumentačných požiadaviek. Koncertantnosť, známy to princíp v klasickej hudbe, je založený na súperivom, no zároveň symbiotickom vzťahu medzi solistom a skupinou, respektíve orchestrom. V prípade koncertu pre sláčiky zastáva sláčikový orchester aj úlohu tuty, ako i solistu. O to viac je dôležité pracovať s ich zvukovým potenciálom, farbami a rozsahmi. Desider Kardoš, koncert pre sláčiky. Časti poco pesante, allegro vivo ben ritmico, largo e poco con emozione a vivace. Slovenskú filharmóniu diriguje Ladislav Slovák.

Ladislav Slovák dirigoval Slovenskú filharmóniu. Počúvali sme koncert pre sláčiky Desidera Kardoša. Pokračujeme časovo najrozsiahlejšou skladbou dnešného vysielania, ktorá je podobne ako prvá, písaná pod vplyvom akéhosi dojmu, respektíve situácie. Hudba k poézii Miera Bázlika je rozprávaním dojmov a pocitov. Motívy sa objavujú, zanikajú, opätovne sa navrácajú v iných súvislostiach a plynú oblúkovou formou epizodického narratívu. Hudbu k poézii Miera Bázlika si vypočujeme v naštudovaní členov Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava pod taktovkou Olivera Dohnányho. Zaznejú časti Andante con espressione, maestoso, maestoso e cantabile, moderato cantabile, più vivo, andante con moto, andante cantabile, vivace, con moto e passionato a andante moderato.

To bola hudba k poézii Mira Bázlika. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava viedol Oliver Dohnáni. Milí poslucháči, dnešná muzika Slovaka patrila kusom oplývajúcim farebnosťou znenia osobitých instrumentácií skladateľov Ľubice Čekovskej, Desidera Kardoša a Mira Bázlika. Za pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa pokojne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná mozaika s Majou Kavalovou. Dnes budeme cestovať naprieč rozmanitými poetikami skladateľov 19. a 20. storočia. Krátko zabrdneme aj do slovenskej hudby. A tak ako aj názov relácie napovedá, bude to mozaika rôznych častí, viacčasťových kompozícií či cyklov. A keďže vytvárame celistvé rozhlasové dielo z pestrých kúskov, na úvod bude znieť kompozícia písaná so zámerom spájania hudobných spomienok. Piotr Ilič Čajkovský rád trávil svoje dovolenkové chvíle v slnkom zaliatom Taliansku, mal rád spontánnu muzikalitu miestnych obyvateľov, ako aj spevnú tradíciu folklóru miest a sídiel. Vypočujeme si spojenie osobitej melodiky Apeninského polostrova s hutnou poetikou tohto autora. Huslisti Kyoko Takezawa, Kim Benny, violisti Lawrence Dutton, Paul Neubauer a violončelisti Andrés Diaz a David Finkel interpretujú tretiu časť Allegro moderato zo 70. opusu Piotra Iliča Čajkovského Spomienka na Florenciu.

Huslisti Kyoko Takezawa, Kim Benny, violisti Lawrence Dutton, Paul Neubauer a violončelisti Andres Diaz a David Finkel interpretovali tretiu časť Allegretto Moderato zo 70. opusu Spomienka na Florenciu Piotra Iliča Čajkovského. A pokračujeme opäť ďalšou spomienkou, respektíve suvenírom z Neapolu. Miniatúru talianského skladateľa 19. storočia Ernesta Beccucciho si vypočujeme v podaní štúdiového orchestra Košice pod vedením huslistu Karola Petrovciho.

To bol suvenír z Neapolu Ernesta Bekučiho. Štúdiový orchester Košice viedol Karol Petrovci. Na osobitú, mimoriadne spevnú sentimentálnosť, ktorá je samozrejme okrem iného typická pre taliansku muzikalitu, nadviaže kus zo slávneho cyklu Piesne bez slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Pieseň benátskeho gondoliera opus 30 číslo 6 hrá na klavíri Daniela Varinská.

Klaviristka Daniela Varínska zahrala pieseň benátskeho gondoliera opus 30 číslo 6 zo slávneho cyklu Piesne bez slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Osobitú melanchóliu, respektíve sentimentálnosť, ktorou sa okrem iného vyznačuje mimoriadne spevná hudobná tradícia Apeninského polostrova, teraz vystrieda, dalo by sa povedať, zvláštna pokrivenosť, karikatúra farebne osobitého Claude Debussyho. Takže aj romantická estetika, ktorá dominovala doterajšiemu priebehu relácie, sa rozplynie do sveta zaujímavých spojení, odtieňov, hudobných motívov. Claude Debussy a jeho obrazy pre orchester, prvá časť ŽIK. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Ľudovít Reiter.

Pod taktovkou Ľudovíta Reitera interpretovali členovia Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava prvú časť Žik zo slávnych obrazov pre orchester Claude Debussyho. Postupné úvodné impresionistické zastretie sa rozplynulo do rytmických hier orchestra, pričom sme mohli počúvať ohňostroj farieb všetkých jeho sekcií. Ďalšie dve miniatúry sa budú vyznačovať opačným náladovým priebehom. Budeme počúvať dve piesne z cyklu Piesne sputovania Angličana Rolfa Vaughna Williamsa na slová Roberta Louisa Stevensona. Najprv to bude hľadajúca, no zvláštnym spôsobom pokojná, kam sa mám túlať, a potom snová, no zvláštnym spôsobom nepokojná, v snoch. Spieva baritonista Thomas Allen. Symfonický orchester mesta Birmingham vedie Simon Rattle.

Simon Rattle viedol symfonický orchester mesta Birmingham a baritonistu Thomasa Allena. Počúvali sme dve piesne, Kam sa mám túlať a V snoch z cyklu Piesne z putovania Rolfa Vaughna Williamsa na slová Roberta Louisa Stevensona. Na intimnosť týchto piesní nadviaže rovnako pieseň pre zmenu slovenského skladateľa Egona Kráka. A aby sme ostali ešte chvíľu na oblohe, bude to tretia časť Hviezdy z jeho cyklu Listy z môjho mlyna na slová prozaika Alfonsa Dutoya. Interpretujú sopranistka Jana Pastorková, klarinetistka Jana Tomanová a klaviristka Zuzana Manera-Biščáková.

podaní sopranistky Jany Pastorkovej, klarinetistky Jany Tomanovej a klaviristky Zuzany Manera-Biščákovej sme si vypočuli tretiu časť Hviezdy z cyklu Listy z môjho mlyna Egona Kráka na slová prozaika Alfonsa Dudea. Osobnou výpovedou, veľmi silnou a hudobne hrejivou. Vždy, keď počúvam hudbu, ktorú budete počúvať aj vy, milí poslucháči, mám pocit, ako by ma ňou Schubert hladil po tvári. Vypočujeme si úryvok z jednej z jeho troch posledných klavírnych sonát, konkrétne B-durovej. Jej prvú časť, Molto Moderato, interpretuje klaviristka Daniela Varinská.

Klaviristka Daniela Varinská interpretovala prvú časť Molto Moderato z klavírnej sonáty B-dur Franza Schuberta. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika bolo o pestrofarebných, respektíve pestrospevných poetikách Piotra Iliča Čajkovského, Ernesta Bekučiho, Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Claude Debussyho, Ralpha Vaughana Williamsa, Egona Kráka a Franza Schuberta. Za vašu pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami hudobná redaktorka Maja Gavalová.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemný podvečer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Moje meno je Adriana Totiková a spolu so zvukovou majsterkou Ľubicou Olšovskou vás vítam pri počúvaní relácie Ars Litera. Našimi dnešnými hostiami sú študenti manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Sú tiež zakladateľmi občianskeho združenia Kockáči, ktorí sa podieľajú na projektoch v oblasti digitálnych kompetencií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. Verím, že máte krásny deň a rovnako verím, že vám ho našim vysielaním ešte viac spríjemníme. Do spoločného rozhovoru s hostiami sa pustíme o malú chvíľu.

0: Zuzana Šimón, vitajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujem pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja sa musím priznať, že asi ste moji najmladší hostia za históriu môjho vysielania. Je to síce nekorektné, ale predsa len prezrate nášmu poslucháčstvu, koľko máte rokov.
2: Tak teda môžem, tak ja začnem. Ja mám teda, poviem, narovno 18,5. Ešte dodám aj tých pol, aby to zase nevyzeralo tak, že mám, že úplne.
1: Ja som ešte vo veku, kedy to až také nekorektné nie je, takže ja môžem povedať, že mám 20 rokov. A teda, áno, asi to je moja odpoveď.
0: Ja som si to dovolila zdôrazniť z toho dôvodu, že teda pred chvíľou som spomenula, že ste čerstvo vydali naozaj knižnú publikáciu, má aj relevantné ISBN-ko, všetko, čo k tomu patrí. A to je teda pre mňa celkom zaujímavé. O to viac, že ste študenti a vydali ste publikáciu pre pedagógov.
2: Tak nie si jediná, pre koho to je zaujímavé. Je to zaujímavé aj pre tých učiteľov, ktorí to čítajú. A pre nich si myslím ešte, že duplom. A vlastne my robíme k tej príručke aj rôzne workshopy, vlastne fyzicky, kde oni vidia nás a my vidíme ich. A keď potom akože začne teda prednášať na tých workshopoch, tak to sú také zaujímavé pohľady vždy, že keď nás tam vidia, že my ideme vlastne ako prváci na vysokej učiť ľudí, niektorí s dvoma titulmi o tom, ako učiť. Takže nie je to zaujímavé iba pre teba, ale myslím si, že najmä pre nich aj pre nás je to taká veľmi zaujímavá a obohacujúca skúsenosť.
1: Áno, v podstate celá tá príručka vznikla na základe týchto workshopov a teda ako Zuzka povedala, občas to je veľmi zaujímavé vlastne sa zoznámiť s tými učiteľmi, keď tam prídeme my ako speakery v tomto veku vlastne z nich.
0: Publikáciu si teda postupne predstavíme, ale aby sme lepšie možno pochopili aj vašu motiváciu, tak povedzte nám niečo o vás. Ste naozaj mladí ľudia, čerství absolventi zo Žiliny, ak sa nemýlim.
2: Z Považskej Bystrice to je tak, že pol hodinku od Žiliny, takže nie je to až tak ďaleko.
0: A v Žiline ste študovali, alebo ste študovali v Považskej Bystrici?
2: V Považskej na gymnáziu.
0: Čiže mladí ľudia, čo vás motivovalo k tomu vôbec založiť občianske združenie, ktoré sa bude venovať rozvoju digitálnych zručností a napríklad jednou z aktivít bude práve aj vydávanie publikácií?
2: No to bola teda veľmi dlhá cesta a na začiatku vlastne vôbec nebola taká motivácia, ako máme teda dnes. Vlastne úplne prvotný impuls vzýšiel z toho, že sme chceli cestovať, čo je teda prvá ľudí nečakané, keďže vlastne u nás v Považskej sa organizuje súťaž Mladý talent a vlastne v našom ročníku bolo hlavnou cenou výlet do Štrasburgu. A my sme ako decka vtedy na strednej chceli strašne cestovať a to je vlastne plne hradené, tak sme povedali, že sa prihlásime do kategórie podnikateľský zámer. Tak sme teda zbúchali nejaký projekt prezentáciu. No a vyhrali sme.
1: Tento projekt vlastne vôbec nebol ešte zameraný na to, čo robíme dnes. Ono to bol projekt s názvom iLearn a vlastne išlo o to, že by sme robili peer-to-peer doučovanie pre žiakov vlastne angličtiny. A ono sa to postupne vlastne vyvinulo do úplne iných rozmerov. Ako taká prvá aktivita, čo sme robili taká väčšia, bola vlastne naša súťaž Kockáč roka, ktorá je celoslovenským testovaním digitálnych zručností. A teda túto súťaž už robíme tentokrát tretí rok, takže už to vlastne má nejakú históriu. Napríklad už tento rok sa do nej zapojilo okolo 9000 žiakov z celoslovenska. A teda je to súťaž, ktorá vlastne ukazuje, že veľa tých zručností sa nemusíme biflovať, ale máme ich vlastne celú dobu v mobile, v počítači a testujeme vlastne to, ako s nimi vieme pracovať.
0: Možno pre zrozumiteľnosť skúsme našim poslucháčom a poslucháčkam jednoducho vysvetliť, čo sú digitálne zručnosti, lebo veľmi často sa s takýmto slovným spojením dnes stretávame, ale je možné, že každý si predstaví niečo iné pod týmto pojmom. Tak ako ho vnímate a chápete vy?
1: Tak digitálne zručnosti to je vlastne súbor nejakých zručností a schopností toho, ako vlastne ľudia pracujú na internete. No na internete dnes je vlastne veľmi veľa informácií z rôznych zdrojov a veľmi veľa nejakých dezinformácií a je dosť ťažké sa vlastne dneska v tom zorientovať a vedieť s tým pracovať. No a jednou z tých digitálnych zručností je napríklad tá práca s informáciami, schopnosť vyhľadávať tie informácie a vyhľadávať ich pravdivosť, ich zdroje. A ďalej potom vlastne práca napríklad s nejakými digitálnymi médiami, povedzme, aby ľudia vedeli robiť také základné kancelárske procesy, ako napríklad práca s Excelom, práca s dokumentmi a tak ďalej. A dnes vlastne v dobe AI, o čom je naša knižka, je to ešte náročnejšie, pretože tam je vlastne, sa do toho pridáva aj deepfakey a rôzne ďalšie veci, ktoré vznikajú pomocou umelej inteligencie. A toto môže niekedy spôsobať trošku chaos, takže súčasťou tých digitálnych zručností je schopnosť to rozlíšiť a pracovať s tým.
0: Ako vnímate teda, že mladšia generácia sa venuje práve takýmto témam? Myslíte, že je to o to silnejšie, že ste mladí, máte naozaj denný kontakt so všetkými možnými technologickými vecami a preto môžete nám starším poradiť?
2: Myslím si, že šťastie áno. Keď sme sa vlastne teda neúplne, ale sme sa vlastne do tej doby technológií narodili. Vlastne ľudia ešte od nás mladší, tá generácia, čo vlastne teraz sa začína rodiť beta, tak oni už sa vlastne rodia do doby AI. Vlastne oni už nebudú poznať, čo to bol svet predtým. Takže myslím si, že oni na tom budú ešte lepšie, ale teda áno, my vlastne už ako aj študenti, väčšina z tých študentov vlastne používa AI, internet, všetko dennodenne, my teda chodíme aj po školách a teda vieme priamo od tých detiek, že už piatáci na základnej škole si robia úlohy cez AI. Takže trúfnem si povedať, že takéto malé detské a teda tá naša generácia je celkovo popredu, vlastne, čo sa týka týchto digitálnych zručností. Ale teda potom nastáva ten problém, že presne tieto detské ani nás nikto neučil tomu kritickému mysleniu a tým digitálnym zručnostiam, čiže vlastne väčšina z nás sú samouci a potom vlastne presne ide aj teda k tomu šíreniu hoaxov a rôznych dezinformácií a presne to je podľa mňa potom taká vlastne dvojsečná zbraň, že síce my to používame, vieme o tom, ale zase o tých nástrahách nás nikto neučí.
0: V relácii Ars Litera sa prioritne venujeme literatúre alebo aj téme čítania a vzťahu k čítaniu a k literatúre. Čo si myslíte, že teda to AI-ko, ako to vy nazývate, alebo

0: Mňa potom zase prichádza presne taká nejaká kompetencia toho učiteľa, že vysvetlí tým deckám vlastne, že o čo tam ide a že to nie je len ich povinnosť, ale že vlastne to čítanie im môže dať oveľa, oveľa viac, ako len keď to šupnú četovi a vyhodím ich domácu úlohu.
1: Tak ale toto, čo si vlastne opísala, tu bolo aj pred umelou inteligenciou a ono v podstate už aj z našich čias sa robili tieto projekty bežne tak, že sme si otvorili referáty a skopírovali sme odtiaľ to, čo tam napísali vlastne tí pred nami. Takže aby som za toto až tak extrémne AI vlastne nevinil. Ale to, čo si povedala, tú pesimistickú predpoveď, že táto digitálna, táto čitateľská gramotnosť a to vlastne ako žiaci čítajú, pôjde trošku do úzadia, ale musíme si uvedomiť, že tie knižky dnes, alebo teda literatúra tak všeobecne, čelí tomu, že bojuje vlastne s algoritmami, s TikTokmi, s Instagrammi, s týmito veľmi akože zábavnými vecami, na ktorých deti trávia veľmi veľa času. A teda dnes dieťa vlastne veľmi rýchlo zaujme to, čo je na jeho mobile, ale potom už ťažko sa dostane k tomu, aby išlo čítať knižku, lebo tie TikToky a tie krátke videá sú tak dopamínovo silné, že jednoducho čítať knihu je oproti tomu veľká nuda, bohužiaľ. Takže...
2: Alebo námaha?
1: Alebo aj námaha, áno. Aj dosť ťažké akože udržať pozornosť potom, ako vlastne náš mozog je úplne vyhorený ako z toho, ako kúkame tie videá. Takže asi aj námaha.
2: V čom teda získanie dobrých digitálnych zručností môže ale pomôcť pedagógom, aby možno nestrácali optimizmus, ako tu bolo teraz povedané, že teda vidíte to vy ako predstavitelia mladej generácie pesimisticky, že možno to čítanie bude ešte viac na ústupe. Tak ako to môže pomôcť učiteľom, keď sa oni rozvinú práve naopak v tých digitálnych zručnostiach? Ja teda, aký vzťah tam vidíte?
0: Ja teda zastávam, je teda taký jeden veľmi pekný názor, že vlastne keď sa pedagóg naučí pracovať s tou AI, tak ona mu dokáže uľahčiť život v takých tých strašne bežných a nudných, rutinných úlohách a potom on vlastne môže viac tej svojej energie venovať práve tým žiakom, tým soft skills a venovať sa im ako ľudská bytosť a nie ako ten robot, ktorý vlastne robí stále dookola tie isté úlohy. Vlastne v tej našej knižke je taký pekný citát, že AI nenahradí pedagógov, ale pedagógovia, ktorí budú vedieť pracovať s AI, nahradia tých, ktorí nebudú. Lebo presne tých si budú žiaci aj vlastne školy viac vážiť, keďže budú oveľa viac energie venovať práve tým deckám.
2: Ja mám medzi svojimi priateľmi niekoľko pedagógov a pedagogičiek na rôznych stupňoch škôl alebo stupňoch vzdelávania a zachytila som také dva prístupy k umelej inteligencii. Prvý je, že nie, vôbec nepotrebujem, nechcem, nebudem. A druhý naopak nadšenie práve v tom, čo spomínaš ty, že teda kreatívny prístup, rôzne inovatívne úlohy, ale aj uľahčenie práce povedzme pri vypracovávaní testov alebo nejakých takýchto náročnejších zadaní. Čo ste postrehli vy?
1: V podstate my s pedagógmi máme tiež skúsenosti cez tie workshopy a to, čo si opísala, je úplne presne to, ako to aj naozaj je. A teda sú tieto dva prúdy. Jedni tí, čo vlastne sú nadšenci a jedni tí, čo sú trošku pesimistickejší alebo čo sa vlastne voči AI úplne že vyhraňujú. Ale dôležité je si uvedomiť, ja mám rád taký ten príklad, že kedysi vlastne sa pralo v rieke oblečenie a dnes máme práčky. No a bola by hlúposť nezvenovať veľa času tomu, že pôjdem, zoberiem všetko svoje oblečenie a pôjdem ho prať do rieky, keď si ho môžem dať do práčky a venovať sa niečomu inému. Tak podobné to je vlastne aj s týmito administratívnymi činnosťami, čo vlastne učitelia majú robiť. Keď ich vlastne prenesú túto zodpovednosť alebo túto úlohu na AI, potom naozaj, ako Zuzka povedala, viac času môžu venovať práve tomu, aby sa venovali žiakom. Takže myslím si, že to môže mať skôr najmä tie benefity a treba to dať takto.
2: Čiže v tej tvojej metafore je umelá inteligencia práčka, hej, moderná, digitálna, ekologická a tak ďalej, šetrná.
1: No tak AI nie je až tak úplne ekologická, zase to si musíme tiež priznať. V podstate preto sa aj vystriehajú ľudia od toho, aby tam písali každú svoju požiadavku a úplne každú hlúposť, lebo v podstate tie generovanie tých odpovedí tiež stojí nejakú energiu a teda nie je to úplne ekologickejší spôsob vyhľadávania práce s informáciami. Na druhej strane zase, ako som, je tá metafora vlastne veľmi dobrá, pretože práčka je menej ekologická ako práto v rieke, takže asi áno, asi tak, ako si to opísala.
2: Sú tam určité paralely teda. Možno, že o tom nám povedz viac, pretože ja som čítala teda nejaké články, že naozaj

0: aj dať nejakému chatu slovo ahoj a iba ho tak na úvod pozdraviť je vlastne veľmi namáhavé na ten transfer nejakých informácií a tak ďalej. Čo to všetko zasahuje? Čo sa vlastne deje, aby sme to pochopili, keď pracujeme napríklad s nejakým chatovým formátom umelej inteligencie?
1: Toto tu bol vlastne taký nešvar pár mesiacov dozadu, presne, že vlastne po internete kolovalo, že slovo ďakujem, prosím, ahoj a takto podobne vlastne stojí spoločnosti, ktoré teda prevádzkujú language modely strašne veľké peniaze, strašne veľa vody, a ono to je vlastne taká, že z polovice pravda. Ono tu vlastne najviac stojí, keď to píšeme ako zvlášť prompt, že keď napíšem, že ahoj, ako samostatné slovo, tak vtedy to je vlastne neekologické, drahé a zbytočné, ale keď to je v rámci tej správy, tak tam je to vlastne už v zásade takmer že zanedbateľné, že tam to vlastne nestojí ani tú spoločnosť, ani toľko vody, ani nič. Aj keď napíšem, že ďakujem alebo prosím v rámci tej jednej dlhej správy, tak to zase také strašné nie je. Ale keď budem písať stále, že ďakujem, ako zvlášť prosím, ahoj, tak vlastne vtedy to je neekologické.
2: Ja ešte doplním, my v tej knižke tiež máme také prirovnanie, že alebo teda to porekadlo, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, tak toto vlastne platí aj pre AI. No a keď vy v tej jednej vašej dlhej správe v tom prompte použijete práve ahoj a ďakujem, tak potom môžete očakávať aj teda ľudskejšiu odpoveď od toho modelu. Takže nejaký zmysel to má, len je dôležité vlastne zbytočne ho nespamovať správami, ktoré sú zbytočné.
0: Spomenuli ste slovo prompt. To už pomaly vstupuje akoby do bežného jazyka, aj dokonca vo verzii, že promptovať. Skús ma o poslucháčstvu vysvetliť, lebo pravdepodobne teda sa naozaj bude rozširovať a bude stále častejšie používané aj v bežnom jazyku. Čo to teda znamená?
1: No tak prompt je vlastne ten náš vstup, ktorý do toho language modelu, do tej umelej inteligencie dávame. Väčšinou je to teda nejaká veta, požiadavka, úloha, vlastne na základe ktorej nám ten algoritmus a tá umelá inteligencia dá späť tú odpoveď. Čiže vlastne presne ako Šimon vravel, čím vlastne dlhšia je a čím viac tých našich požiadaviek tam má, tak tým presnejšia tá odpoveď toho language modelu bude. Čiže je to vlastne keby, že taká tá úloha, keď to tak poviem vlastne pre tú AI, aby vedela, čo nám má dať.
0: Ja by som to možno prirovnala k základnej škole, spomínam si na takú publikáciu zbierka úloh z matematiky a mne veľmi často tie zadania, ktoré tam boli, pripomínajú dnešné promptovanie, že čím je presnejšie, čím je konkrétnejšie, tým lepšie sa tá úloha aj naplní alebo vypracuje. Šimon a Zuzana, študenti manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave, sú našimi dnešnými hostiami a my sa budeme počuť opäť po pesničke.

0: Zuzana Jakubová a Šimon Janáček sú našimi dnešnými hostiami a vy, milé poslucháctvo, počúvate reláciu Ars Litera. Ja sa volám Adriana Totiková a vo zvukovej réžii sedí Ľubica Olšovská. Zuzana a Šimon sú zakladatelia občianskeho združenia Kockáči. Čo nám viac poviete o Kockáčoch a prečo ste ho založili?
1: Tak Kockáči sú teda občianske združenie, tvorené výhradne študentami vysokých a stredných škôl. Vlastne úplne na začiatku sme boli teda čisto, že stredoškoláci. Aktuálne sme teda už posunuli o krok vyššie na vysoké školy, ale teda vlastne celé to občianske združenie vlastne pochádza z takej nejakej našej potreby prinášať do škôl to, čo tam nám samým chýbalo. A vlastne to sú aj tie naše aktivity, že vlastne my sme si tým školským systémom na Slovensku prešli od úplného začiatku, vlastne až teraz po vysoké školy. A vlastne akože z prvej ruky vidíme a vieme, čo tam tým deckám chýba, keďže častokrát si myslia učitelia, že je to niečo iné, ako to skutočne je. A vlastne my chceme prinášať nejaké tie inovácie a technológie do toho školstva, aj pre tých pedagogov, aj pre tých žiakov, z toho pohľadu vlastne toho študenta. Vlastne, že čo by nás bavilo, čo nám tam chýbalo, čo si myslíme, že by tí učitelia mohli robiť lepšie. Tak vlastne ide to z takej tej našej nejakej vnútornej potreby a takého nejakého pocitu.
0: S akými reakciami sa stretávate pri týchto vašich iniciatívach, teda modernizovať, znie to všetko tak skvelé, ale aká je potom tá realita, keď povedzme ponúkate aktivity vzdelávacie vy ako mladí ľudia pedagógom, ktorí sú už v praxi, možno niektorí aj dlhé roky?
2: Ja si myslím, že keď, ako sme vlastne hovorili už v tej predošlej časti, keď nás prvý raz tí učiteľia vidia na tých workshopoch, tak majú také trošku pochybnosti, ale vlastne ono sa to rozplynie potom, ako počujú, čo hovoríme a že vlastne vidia, že máme tam nejakú skúsenosť, že vieme, o čom hovoríme a vďaka tomu, myslím si, je tá dôvera potom trošku vyššia. A to vlastne platí aj u tých našich ďalších aktivít. My vlastne každé naše aktivity robíme na základe našej potreby, ako Zuzka povedala. A aj naša súťaž Kockáč roka vznikla na základe toho, že takéto niečo nebolo a nebolo to robené takýmto spôsobom. Naše workshopy pre učiteľov vznikli preto, lebo v tej dobe, keď to vlastne vzniklo, sa nevenovalo až tak veľa organizácií učiteľom takýmto spôsobom. Respektíve neučili ich vlastne, ako využiť AI v škole. A nám to prišlo ako škoda. A uvedomili sme si, že najviac žiakov a najviac nás ovplyvnia práve naši učitelia. A tým pádom teda chceme my ovplyvniť tých učiteľov.
0: Slovo kockač možno asociuje až niečo také nepríjemné, alebo v mojej hlave a v mojich spomienkach to asociuje, že je to taký bifľoš, že je to taký šprd, že je to naozaj veľmi zanietený študent, ale možno trošku otrhnutý od reality. Ako to máte vy? Ako to vnímate a prečo vôbec ste zvolili tento názov?
1: No ja teda začnem vlastne tým, že čo kockáč vlastne znamená podľa teda jedného slangového slovenského slovníka. A teda kockáč je človek alebo študent, ktorý vždy všetko vie, ale nikdy sa neučí. To sme vlastne počas celého nášho štúdia na základnej a strednej škole, boli my dvaja. A potom také sme rozmýšľali presne nad tým názvom, že čo, tak mne vlastne napadlo toto slovo, že kockáč, keďže môj taťno to na mňa používal asi od prvej triedy, odkedy si pamätám, že som taký malý kockáč. Takže sa to vlastne so mnou tiahne celý život. Ale presne, akože majú tu ľudia spojené s takým, že biflošom alebo nejaký šprt, že čo akože sedí iba za knihami. Ale ono je to vlastne presný opak a vlastne také sú aj tie decká, ktoré sa do tých našich aktivít zapájajú. Sú to akože extrémne fakt akože šikovné decká, študenti, žiaci, ale za tými knihami nemajú až takú veľkú potrebu vlastne sedieť.
2: My v Kockáčovi vidíme aj študenta, čo možno chce od toho študentského života niečo viac, chce dosiahnuť niečo aj v tom reálnom živote a nie čakať na to vlastne, kým pôjde do tej práce, ale už na tej škole sa bude niečomu venovať, niečomu možno mimoškolskému a tým bude meniť svet lepšiemu.
0: To znie krásne a teším sa, že to dokazujete aj vašimi aktivitami. Dnes sme sa stretli, pretože vydali ste novú publikáciu Ajčko. Poďme si ju teda naozaj už bližšie predstaviť. Máte ju aj pred sebou, čiže vyšla aj v tlačenej podobe, aj v tej digitálnej. Pre mňa je zaujímavé, že aj keď teda hovoríte o digitálnych zručnostiach, tak naozaj má aj svoju fyzickú tlačenú podobu, že sa dá ochytať, ovoňať ako tá klasická kniha. Tak nech sa páči, predstavme si ju.
1: Áno, teda pre nás vlastne bolo veľmi dôležité, aby vyšla aj v tej fyzickej verzii, keďže predsa len je pre pedagógov, ktorí sú teda väčšinou akože trochu staršia, je pre nich stále vlastne pre tú generáciu dôležité si to chytiť. A vlastne preto sú aj tie naše workshopy naživo, aby mohli akože, nás teda nechytia, ale aby nás videli a vlastne mohli to zažiť naživo. A presne to chcem, aby vyšlo z tej príručky. Ja teda dovolím prečítať takú krátku pasáž, teda konkrétne z kapitoly o etike AI vo vzdelávaní a teda konkrétne o metaanalýze AI vo vysokoškolskom vzdelávaní, keďže aj takéto výskumy sa vlastne už aktuálne robia. Tým výskumníkov v roku 2024 analyzoval 66 sekundárnych štúdií o použití AI vo vzdelávaní. Zistili, že najčastejšie sa využívajú tzv. Adaptívne systémy, ktoré sa dokážu prispôsobiť individuálnym potrebám študentov, napríklad upravujú tempo výučby či obťažnosť úloh. Okrem pozitívnych efektov však štúdia zdôraznila aj potrebu riešiť etické otázky, ako sú transparentnosť, ochrana údajov a spravodlivosť. Výskumníci odporúčajú, aby boli AI nástroje súčasťou väčšej pedagogickej stratégie, nie samotným riešením bez dohľadu. A vlastne presne toto, ako kebyže tak v skratke, pre mňa vlastne akože z toho vychádza to, čo vlastne samotná tá knižka chce do tých škôl priniesť. Keď to tak poviem, že AI je niečo ako oheň, vlastne, že dobrý sluha, zlý pán, že vlastne my keď ju ovládame, tak vie byť pre nás niečo akože úplne úžasné. Vlastne je to nová technológia, ktorá nám dokáže fakt, že strašne veľa vecí uľahčiť. Ale keď sa necháme my ňou ovládnuť a vlastne stane sa ona našim pánom, tak vlastne potom prináša presne aj tie negatívne efekty, na ktorými my vlastne môžeme mať dohľad.
0: Aké sú prognózy využívania AI práve vo vysokom školstve? Vy ste teraz vysokoškoláci. Kedysi bolo nevyhnutným ukončením vysokoškolského štúdia práve napísanie diplomovej práce, ale ten zmysel sa v podstate trošku ruší, keď je tu tá umelá inteligencia. Sú na to nejaké výskumy, čo sa bude diať, alebo ako sa bude to vysoké školstvo meniť?
2: Tak ono, už dnes vidíme, že veľa škôl zvažuje úplné zrušenie týchto záverečných prác písomných a naozaj nie sa čomu diviť, keď vidíme, čo tie jazykové modely dokážu. Ale jednoducho je to nejakým spôsobom pokrok. Musíme ho akceptovať a musíme sa ako spoločnosť nájsť nejaké alternatívy, ako vlastne tú skúšku dokončiť. Alebo teda ako tú vysokú školu ukončiť, lebo naozaj, že predtým to bolo nejakým spôsobom objektívne, keďže žiak si musel nájsť tie informácie, musel ich nejakým spôsobom spracovať a vypracovať to do formy tej záverečnej práce, odozdať to. Dnes naozaj stačí pár promptov, pár tých zadaní pre AI a AI vám dokáže nájsť aj relevantné zdroje. A potom už je to veľmi jednoduché. Takže možno by som dneska videl zmysel skôr v praktických skúškach, teda možno v praxi. A určite sa dajú nájsť aj iné alternatívne spôsoby, ako ukončiť štúdium objektívne, ale postupne asi budeme všetci musieť uznať, že toto je trošku zastaralé v dnešnej dobe.
1: Ono plne teda stále vlastne veľa vysokých škôl nevie, ako na to reagovať, lebo na toto ich nikto nepripravil. Ono to vlastne, keď tak poviem, že prišlo takmer, že zo dňa na deň vlastne takto teda, že máme všetci dostupné language modely. Ale teda presne to teda tak súzadia sledujem a teda veľa vysokých škôl presne zavádza vlastne, že na ukončenie štúdia je potrebný nejaký čas, nejaké praktické výučby a vlastne to sa potom kebyže uvádza na miesto vrát tej diplomovej práce. Takže myslím si, že takýmto niečím pôjde teda veľa ďalších vysokých škôl, ale ak sa nemám tak teda konkrétne naša škola, to má zatiaľ tak, že teda môžeme aj v bakalárke, v diplomovke použiť AI, ale musí to byť konkrétne označené, že vlastne kde použitá bola. Takže veľa škôl to robí aj takto, teda, že musíme povinne označiť.
0: Budeme to teda sledovať a pozorovať, ako sa bude vyvíjať aj táto sféra na vysokých školách na Slovensku. Vráťme sa k publikácii, poďme si ju bližšie predstaviť a povedzte mi, ako je členená a čo v nej nájdeme.
2: Tak publikácia je členená na takých 8 častí a venujeme sa vlastne umelej inteligencii úplne od základov. To znamená, v prvej kapitole sa dozvedia, čo to je umelá inteligencia, vysvetlujeme základy promptovania, čo toto promptovanie vlastne je. Potom tam sú také viacej praktické časti, ako AI využiť v triede, aké odporúčané nástroje odporúčame pre pedagogov, a neskôr sa dívame aj na také tie etickejšie aspekty, to znamená, aké sú výzvy a rizika používania AI do budúcnosti, budúcnosť vo vzdelávaní s AI a taktiež ako získať spätnú väzbu. A na konci príručky učitelia nájdu úplne praktické návody k tomu, ako napríklad používať nejakú službu od AI, ako využiť nejaký nástroj. Aj tam vlastne na obrázkoch ukázané, ako to môžu používať.
0: Máš aj, Šimon, ty svoju obľúbenú pasáž, ktorú by si nám nejako predostrel?
2: Fúha, to je záľudná otázka. Ono pre mňa asi najväčší... Takto, ono, každý učiteľ si nájde ten zmysel v nejakej inej pasáži. Pre mňa asi najzaujímavejšia je pasáž, kde sa bavíme o nástroji za notebook LM, ktorú som ale napísal ja. A vďaka tomu, že to napísal náš kolega David, teda on napísal len túto maličkú pasáž, my sme potom ešte upravovali, ale ja som sa vlastne vďaka tomu o tomto nástroji naučil. Aj to skvelý nástroj, ktorý vlastne čerpá z vašich zdrojov, a vďaka tomu dokáže dávať úplne objektívne odpovede. A táto pasáž bola napríklad taká, že naučná pre mňa. Takže tu odporúčam aj učiteľom si prečítať.
0: Zuzana Jakubová a Šimon Janáček sú našimi dnešnými hostiami a vy počúvate Ars Literum.

0: Počúvate Ars Literu Rádia Devín. V štúdiu sú s nami Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Vo zvukovej réžii je Ľubica Olšovská a od mikrofónu vás zdraví Adriana Totiková. Zuzana, ako vzniká taká príručka, akú ste napísali vy, teda pod názvom AIčko, ktorá sa venuje rozvoju digitálnych zručností a vedomostiam o umelej inteligencii a je určená pre pedagógov, keď ju píšu dvaja mladí študenti? Aký je ten proces?
1: No u nás vlastne vzniklo celé tak veľmi prirodzene, asi ako väčšina vecí, ktoré robíme. A celé to vlastne začalo tými našimi workshopmi. Na konci každého tohto workshopu za nami prišiel minimálne jeden pedagóg, ktorý sa pýtal, kde všetky tie informácie nájde. Takže nám teda napadlo, že urobíme takú krátku digitálnu príručku, ktorú vlastne potom pošleme. Na začiatku mala asi nejakých 15, maximálne 20 strán. Sme vlastne chceli v PDF-ku posielať, aby teda všetko našli pokope. No a zrazu vlastne Šimon mal nejaké nápady, ja som mal nápady. My to dali dokopy a fakt sme iba pridávali. Vlastne každý týždeň pribudla kapitola, zrazu mala 50 strán a teda, že ju ideme vydať. No len potom prišla taká, čo sa volá, že maturity a my sme na 2 týždne skočili zase späť do školy, mimo tohto nášho kockačského života a teda sme prestali. No a potom po maturite sme dostali znova taký veľký kreatívny náboj a pribudlo zase asi ďalších 25 strán. A potom teda knižka vznikla. Pôvodne sme ho chceli vydať iba v digitálnej verzii, no bolo nám ľúto, že by sme si ju nemohli ani my, ani tí pedagógovia vlastne chytiť a presne ako si vravela ovoňať a mať s nej taký ten pravý zážitok. Tak sa teda rozhodli, že ju chceme aj zhmotniť a dostať ju do škôl aj takto fyzicky, aby to nebolo len v počítači alebo na tablete.
0: Aké kroky musí mladý človek absolvovať, ak nás teraz nejaký počúva a má chuť vydať možno príručku, možno zbierku básni? Čo sa s tým všetko nieslo? Kde ste sa o tom dozvedeli, aký by mal ten postup byť, aby ste ho správne zrealizovali a aby naozaj teda jednak vznikla nielen tlačená, zviazaná publikácia, ale publikácia, ktorá sa dostane do škôl, do knižníc a bude mať teda aj to relevantné ISBN?
2: My sme mali na tieto veci akože veľké šťastie, musím povedať. Jedna vec je takéto, že grafické spracovanie knižky, tak o to sa vlastne postarala Zuzka. Ona je v tomto veľmi, veľmi šikovná, takže tá knižka vyzerá úplne, že úžasne. Čo sa týka toho získania ISB na vytlačenia a tak ďalej, tak tu sme mali naozaj šťastie na dobrých ľudí. Vlastne vytlačiť to vôbec nebol problém, keďže som práve na vysokej škole našiel môjho spolužiaka Davida, týmto ho zdravím, ktorý jeho otec z hodou okolností vlastní tlačiareň a podalo sa nám s nimi veľmi pekne dohodnúť na tlači tejto knižky. Takže, a keďže jemu sa veľmi páčili kockáči, tak nám to dal aj za veľmi dobrú cenu. Takže toto sme vlastne skvele využili a musím povedať, že sme na to mali šťastie. A čo sa týka ISBN, tak vydali sme to vlastne na našu na naše OZ-ko, na občianske združenie a ten proces bol úplne jednoduchý, skvelý a je to asi prvý proces s nejakými inštitúciami, čo naozaj musím povedať, že bol chváliteľne jednoduchý a rýchly. Takže týmto chcem pochváliť ľudí z Slovenskej národnej knižnice, že sú veľmi, veľmi kvalitní a veľmi rýchly promptní v ich vyhotovovaní ISBN-ka pre knihy.
0: A že teda takto podporili naozaj mladých iniciatívnych autorov. Čo by ste možno vy ako generační súputníci odporučili vašim kolegom, spolužiakom, konškolákom, teraz to myslím skôr tak generačne, ak majú chuť niečo tvoriť a publikovať, lebo zaznelo tu dnes celkom veľa vecí, že ste naozaj akční, organizujete rôzne podujatia, združujete mladých ľudí. Čo to prináša vám a čo možno by mohlo teda priniesť aj iným, tým vašim súputníkom a súputníčkam?
1: No ja teda poviem, že ak má niekto nejaký nápad alebo nejakú myšlienku, tak najdôležitejšie je podľa mňa o nej hovoriť. Že to strašne veľa mladých ľudí aj z môjho okolia, že majú nejaký nápad a nie je úplne perfektný, tak oni o ňom nebudú hovoriť, dokedy vlastne nie sú s ním 100% spokojní. Ale tak kým s ním oni budú spokojní, tak možno, že im vlastne ten vlak tých príležitostí ujde. A presne to sme vlastne robili aj my dvaja a chceme, aby to robili aj naši kockáči a ľudí, ktorým sa stretávame, aby hovorili o tom, čo robiť chcú, aké majú nápady a myšlienky, lebo presne tak sa tých nápady dostanú k ďalším ľuďom, ktorým možno pomôžu. A vlastne presne tak aj vznikla celá táto knižka, takže teda určite treba sa rozprávať, pýtať sa, či už je to človeka teraz aktuálne teda aj umelej inteligencie, sa môžeme vlastne spýtať hocičo, čo potrebujeme a ona nám teda skúsi minimálne vždy vyhodiť nejakú relevantnú odpoveď.
2: Ja možno, že poviem trošku niečo iné. A ty teda hovoríš o tom, že máme o tom veľa hovoriť, čo je dôležité, aby sme vlastne získali tie najlepšie informácie a aby sme získali rady od ľudí, čo sú skúsenejší. Ale ja si myslím, že ešte dôležitejšie, ako o tom hovoriť, je to urobiť. To znamená urobiť ten TikTok a vydržať aj v ťažších chvíľach, lebo aj s kockačmi sme vlastne mali veľakrát rôzne obdobia, kedy to bolo naozaj ťažšie. A tieto obdobia je nutné proste prežiť, prejsť ďalej a nakoniec z tých ťažkých období vydolovať čo najviac a byť lepšou verziou samého seba alebo tej organizácie.
0: Sme v relácii Ars Litera, kde sa venujeme teda literatúre, téme čítania, vzťahu k literatúre a vzťahu k čítaniu. Predstavili sme si už vašu publikáciu AIčko, ale akí ste vy čitatelia? To ma tiež zaujíma. Či čítate aj takéto fyzické existujúce papierové knižky, alebo naopak už všetko máte v tablete, čítačke? Ako je to s vami?
1: Ja sa teda priznám, že nečítam možno až tak veľa, ako by som chcela, ale keď čítam, tak iba papierovú knihu. Keďže vlastne pracujem a celý deň sedím za tým počítačom, tak keď už chcem čítať, tak chcem ísť preč od tej obrazovky práve späť do tej papierovej knihy, kde si oddychnú aj moje oči, aj teda tá myseľ, takže ja určite čítam iba papierové knihy. V živote som vôbec nedržala čítačku a cez tablet to neviem ani predstaviť, takže ja som teda za papierové knihy. A teda čitateľ, teda vlastne celú základnú školu som bola taký, že čitateľ z donútenia, keďže nás nutili čítať také tie povinné diela. A potom až vlastne na konci puberty, keď to tak poviem, tak sa mi vybudoval nejaký taký ten vzťah, že existujú aj iné knižky, ako sú tie storočné sčítanky. Takže vlastne v posledných rokoch čítam také, to tak poviem, také romantické nejaké knižky, že úplne na uvoľnenie. Alebo zase na druhom konci sú také akože seba rozvojové knihy o time managemente, o psychológii a podobne.
2: Ja som nedávno napríklad prečítal tiež fyzicky a to, čo povedala Zuzka, je veľmi pravdivé pre mňa, že radšej mám fyzické knižky ako tie digitálne, pretože na počítači viacej sa venujem skôr tej práci, prípadne tomu štúdiu a teda chcem, aby keď mám mať odpočinok alebo keď sa mám naučiť mimo týchto dvoch vecí, tak chcem, aby to bolo fyzicky pri tej podobe. A nedávno som vlastne prečítal takú knižku, že Diary of CEO, preklad je asi denník
0: generálneho riaditeľa, áno. By sa možno voľne dalo preložiť.
2: Áno, áno, od Stina Bartleta. A to je teda knižka, kde sa venuje práve tomu, že ako on vybudoval svoju firmu, má tam také, že piliere pravidla toho, ako on postupoval. Tieto veci ma dosť bavili. Ja som sa tomu dosť dlho bránil, týmto na akože seba rozvojovým knižkám, ale potom som zistil, že to má niečo do seba, lebo tí ľudia tiež proste prežili ten život s nejakými prekážkami a dnes o nich vedia povedať možno viacej, ako by som ja zistil, alebo viacej ako dnes viem a bez toho, aby som to musel sám prejsť a urobiť tie isté chyby. Takže je to skvelé.
0: Aký máte vy a vaši spolužiaci vzťah ku knižniciam? Pretože ja si spomínam, že teda my sme sa museli na vysokej škole byť o miesto v knižnici, keď sme chceli napríklad byť na počítači, pretože boli na časový prídel internet a taktiež sme sa museli o určité publikácie byť, lebo ich nebolo dostatočné množstvo. Ako to vyzerá dnes na vysokej škole?
2: My sme ešte len prváci, to znamená, že tie naše povinné vlastne práce sme ešte nerobili, to znamená, my sme sa ešte o knižky v knižnici byť nemuseli. Ale myslím si, že teraz aj veľa týchto vlastne knížok pre študentov ide tiež do toho digitálu, takže toto asi už až takéto nebude. Ale osobne napríklad ja nie som úplne používateľom knižnic, že ja radšej tie knižky mám doma a vlastním ich ja. A dôvodom nie je, že by som nerad chodil do knižnic, ale dôvodom je to, že ja som strašne niekedy takýto stežitý a ja by som ich to zabudol vrátiť. Takže kvôli tomu to radšej som vlastníkom týchto knih.
1: Ja teda prúkažku do knižnice mám a keď som bola mladšia, tak som si vlastne knižky požičiavala iba, že čisto odtiaľ. Teda aktuálne už si väčšinou teda nejakú kúpim, alebo keď chcem z knižnice, tak väčšina knižná teraz už, že digitálny portál, vlastne aj naša univerzita to má, asi ju online zarezervujem a potom si po ňu iba prídem, čiže už sa žiadne bitky našťastie nekonajú. Vlastne celé to je takto digitálne. Ale teda, čo sa týka našich rovesníkov, tak si myslím, že to máme vlastne všetci veľmi podobne. A teda aj veľa mojich vlastne kamarátiek už používa, že čo čítačky a takto, čo teda ja osobne predstaviť neviem, ale...
0: To nám prosím vysvetli, ako to sú čítačky, čítačky či iné čítačky?
1: No, normálne čítačky, akože na knihy, že vyslovene, že taký malý tabletík.
0: Áno, áno, malý tabletík, ktorý ale má tmavé pozadie, áno, a pripomína svojim vzhľadom tlačenú knihu.
1: Áno, mne to teda ale akože stále... príde také, že zvláštne, že radšej si akože skutočne, že polistujem v tých papieroch a chytím si vlastne rôznu gramáž.
0: Ako mať častokrát sa zvykne hovoriť, že keď príde nejaká nová technológia, že to staré zanikne. Hovorilo sa to napríklad aj na margo divadla, keď prišiel film, alebo na margo filmu, keď prišla televízia. Myslíte si, že ostanú autori, spisovatelia, spisovateľky, keď už tu máme tvorcov v podobe umelej inteligencie, ktorí za veľmi krátky čas dokážu vytvoriť román, báseň, hádanku, vtip na zadanie. Ako to pozorujete vy, ktorí ste teda naozaj ľudia, ktorí sa tomu jednak dennodenne venujú ako empirickí užívateľi, ale aj ako tvorcovia takejto odbornej príručky?
2: Tak my dnes sedíme v Slovenskom rozhlase. Rozhlas to je veľmi staré médium, jedno z najstarších. A furt funguje, takže myslím si, že toto tvrdenie, že keď príde niečo nové, tak to staré automaticky zanikne, nie je úplne pravdivé. Je pravda, že tá popularita vlastne trošku klesá, ale stále to bude mať nejakých priaznivcov a ľudí, čo preferujú to médium. Koniec koncov máme aj tlačené noviny, takže zrejme asi tam na tom niečo bude.
1: Viac ako polovica obsahu na internete je generovaná umelou inteligenciou, čiže už skutočne väčšina toho obsahu, ktorý konzumujeme, je vlastne AI. Ale teda, čo sa týka takých, že knižiek, básni a takto, tak si myslím, že si vlastne čoraz viac začneme vážiť tú ľudskú tvorbu. Že presne tak, ako to je aj s divadlom, tak čo viem, pre mňa to je vyslovene, že sviatok, keď idem do divadla, že sa aj pekne oblečím a nie sa tak, že vyslovene užiť. Tak si myslím, že takto podobne to bude aj vlastne s tými ľudskými textami a básňami, že si budeme vlastne kebyže robiť také minisviatky z toho, že je to ten obsah, ktorý napísal človek a nie umelá inteligencia.
0: Hrozia tam ale nejaké etické rizika, že sa nájdu podvodníci a podvodničky, ktorí teda nenapíšu tú knihu naozaj, nebudú jej autormi, ale vydajú pod svojím menom? Viete niečo o tejto problematike?
1: Tak určite to hrozí. A teraz som niekde akože aj započula, bo čítala, že vlastne sa rieši aj vlastne aj ako spoluautor kníh. A to je vlastne problematika, ktorú si musíme my ako ľudstvo vlastne stanoviť nejaké pravidlá, že teda ako to bude, či môže byť AI autorom knihy, alebo či môže byť spoluautorom, alebo či môže robiť nejakú korektúru alebo niečo. Nás sa vlastne aj tí pedagógovia pýtajú, že či sme použili napríklad, že chat pri tej knižke, teda priznáme sa, áno, použili na jazykovú korektúru, keďže vlastne takéto veci si to všimne oveľa lepšie ako naše ľudské oko. Tam je potom dôležitý vlastne presne ten ľudský aspekt, že ako si to my ako spoločnosť nastavíme. Či je pre nás priateľné čítať knihy, ktoré napísala umelá inteligencia, alebo to priateľné nie je. A potom vlastne, či sú teda tí ľudia, ktorí to takto urobia vlastne odsúdenia hodní, alebo s tým budeme v pohode.
2: Ja sa dotknem takých dvoch tém, čo Zuzka naznačila. Práve vec je to, že teda... či to priznajú alebo nepriznajú a či ChatGPT bude spoluautor knihy. No a ty si vlastne povedala, že ľudia si budú viac vážiť to, čo vytvoria ľudia. A teda dnes, keby som napísal knihu a napísal tam ako spoluautor ChatGPT, tak si myslím, že veľa ľudí by tú knižku odsúdilo, ani by ju neotvorili. Takže dnes, keď priznáš to, že spoluautorom je ChatGPT alebo nejaká umelá inteligencia, tak v podstate za to budeš niesť nejakú vinu a nejaký trest v podobe nižších predajov. Naopak, keď to nepriznáš, tak ti vlastne nič nehrozí. Takže otázka je, že ako to my ako spoločnosť dokážeme uchopiť. A ďalšia vec je, že zamyslieť sa nad tým, že keď ten obsah je v podstate podobný, identický ako to, čo by ten človek napísal, takže či to je až taký veľký problém. To nehovorím, že nie je, alebo je, skôr to je otázka na divákov, alebo teda na poslucháčov, čo si o tom sami oni myslia a teda či by si oni boli schopní prečítať knižku, ktorú napísalo alebo spoluautorovalo.
1: To je taká filozofická otázka, vlastne, či je pre nás dôležitejšia tá transparentnosť, alebo či to radšej vedieť nechceme.
0: Je nejaká publikácia alebo kniha, ktorá teda zásadne ovplyvnila vás vo vašom raste, vývoji alebo počas školy? Možno aj negatívne. Ty si, Zuzana, spomenula, že ťa nebavilo teda veľmi čítať tú povinnú literatúru. Dajte nám nejakú stopu z vašej minulosti, že čo vás naštartovalo k tomu, že ste dnes kockáči, aktívni mladí ľudia, robíte množstvo vecí, pracujete, ste aktívni teda v občianskom združení a zároveň ste aj poslucháči na vysokej škole.
1: Ja sa teda priznám, že to možno u mňa bola práve tá nechuť k tomu čítaniu na tej základnej škole, keďže to vo mne vlastne vzbudilo ešte taký ten odpor a ten som vlastne potom pretavila do toho, že chcem niečo meniť. Ale teda mňa napríklad napadla poviedka Neprebudený, keďže tu som čítala asi že v 7. alebo 6. ročníku na základnej škole a pre mňa to bola taká tá jedna, že prečo akože. A zrovna tu som čítala vlastne v maturitnom ročníku na Gimply. A to bol pre mňa vlastne, že zrazu, že aké to je super, že vlastne presne to, čo nám tí učitelia vraveli, že prečítajte si to, keď budete starší, pochopíte, o čom to je, tak vlastne presne toto som sa potom k tomu tak vrátila. Som si uvedomila, že možno v tej puberte mi niektoré knižky prišli úplne, že strašne nudné a že o ničom, ale oni vlastne skutočne nejaký ten význam majú, len treba do toho dozrieť vlastne do tej.
0: Áno, že možno niektoré knihy čítame alebo diela čítame v nesprávnom čase. A keď im dáme druhýkrát šancu, tak nás oslovia. Alebo aj nie. Je to taká záhada, ako sa to udeje. Ako to máš, Šimon, ty?
2: Ja som teraz hlboko premýšľal, že či bolo také nejaké dielo, čo by som vedel povedať, že ma ovplyvnilo priamo nejakým spôsobom. A priznám sa, že ja teraz fakt, že neviem. Ale predpokladám, že celkovo tie tá literatúra a to, čo vnímame a to, čo absorbujeme, tak nás nejakým spôsobom formuje. Takže to, čo robím, zrejme bolo veľkým spôsobom ovplyvnené tým, čo som čítal alebo tým, čo sa ku mne dostalo, ale v tejto chvíli naozaj som na to nebol pripravený, že neviem presne povedať, čo to bolo.
0: Máte niečo rozčítané? Je niečo na poličke, k čomu sa možno aj dnes večer dostanete?
1: Dnes večer nie, lebo mám doma v Považskej, ale mám rozčítané dve knižky a teda jedna je presne taká, že sebarozvojová a to je, že Produktivita bez starosti od Aliho Audula, to je vlastne taký, on je myslím, že z Anglicka, on vlastne robil také, že YouTube video o produktivite a mne sa teda tá knižka strašne páči. To je vlastne o tom, že ako byť produktívny, ale vlastne nevyhorieť, ako si to užívať. A teda potom mám rozčítanú ešte knižku, že Hotelík na Islande od Julie Kaplan, to je taká
0: oddychovka.
1: Taká oddychovka, taká bezstarostná romantika, to si sa teším, keď si v stredovečer sadnem v stromčeku, vyložím si nohy na stôl a prečítam si, už máme posledných pár strán, tak sa teším.
2: Ja ešte teraz v podstate mám rozčítané toho Diary of CEO, takže to dočítam, pravdepodobne niekedy v blízkej dobe, už som pri konci, ale musím povedať, že v podstate každou tou kapitolou sa učím niečo o tom, niečo nové o biznise a hlavne reálne to môžem aplikovať do toho, čo robíme, takže si myslím, že je to celkom ako prínosné.
0: Zuzana a Šimon, ďakujem, že ste si našli čas a prišli do štúdia Rádia Devín.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme.
0: Počúvali ste Ars Literu. O svojej práci nám rozprávali Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Reláciou vás sprevádzala moderátorka Adriana Totiková, hudbu vybrala Ľudmila Hodulíková a vo zvukovej réžii bola Ľubica Olšovská. Želáme vám príjemný večer.

Príjemný neskorý večer vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroklasik Nocturno. Prvá polovica nášho nočného programu nás zavedie do Londýna na prestížny festival BBC Proms v ikonickej sále Royal Albert Hall. Národný mládežnícky orchester Veľkej Británie pod vedením dirigentky Dalie Stasevskej otvorí večer známou orchestrálnou suitou z hudby Johna Williamsa k filmovej ságe Star Wars. Zaznie hlavná téma, žalm Sithov, The Jedi Steps a mnoho ďalších. Želám vám príjemný umelecký zážitok.